0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان در سفرش به کابل به وزیر اقتصاد طالبان گفته است که کنار زدن زنان از کار آموزش اقتصاد افغانستان را ضعیف‌تر می‌سازد. او گفته است که حضور فعال زنان می‌تواند برای افغانستان فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند. آقای لینزی روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته که در دیدار با حنیف وزیر اقتصاد طالبان به او گفته است که افغانستان به یک جمعیت آموزش دیده نیاز دارد و کار زنان در جامعه میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. همزمان دفتر نماینده ویژه بریتانیا گفته است که لینزی در این سفر وضعیت کار و آموزش زنان و دختران و موانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را بررسی کرده است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگویند که دزدان پس از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبان را بستند، کمره‌های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در منطقه درب خوش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنیت طالبان در هرات قرار دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. بسیاری از ولایت های غرب افغانستان نیز مواد غذایی خود را از همین مارکت تهیه می کنند. دست کم سه منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که دزدان مسلح پول و داروهای 8 دکان را سرقت کردند.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق وارد تهران شد. امروز آخرین دیدگاه های امریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. بحران سیاسی تازه در ترکیه، دادگاه رهبر حزب مخالف دولت را برکنار کرد. اوزگور اوزل می گوید مقر حزب را ترک نمی کند. و اعتراض نسل زید هند به تحقیر جوانان، حزب مردمی سوسک ها شبکه های اجتماعی هند را تسخیر کرد.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که همزمان با ادامه ریزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخش از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. با گزارش ایرنا، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقش محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته است. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیات از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همکارم اردوان روزبی که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
1: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد، در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر میرسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر آسم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه، هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون میترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار میگیره و اونا رو هم داره نگران میکنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی، به رغم اینکه حاضر هستن در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستن، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بله است، اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این هم در نظر داشته باشیم، مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
0: در همین حال مشاور رئیس دولت امارات میگوید بعضی کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدید بزرگتر از اسرائیل میدانند. با گفته انور قرقاش، ایران باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کند و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر شود. قرقاش تاکید کرده که حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش را بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیاد را از دست داده است.
2: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در سویدن ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق با ایران شود که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و از برنامه هسته‌ای دست بکشد. روبیو گفت اگر ایران به بسته نگه داشتن و باجگیری ادامه دهد، کشورهای عضو ناتو باید مشترکاً برای باز کردن آن اقدام کنند.
3: امیدواریم که اتفاق بیفته و این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم، همه می‌خوایم یک توافق را داشته باشیم با ایران که در نتیجه اون تنگه هرمز باز بشه و جاه طلبی های هسته‌ای به خصوص بمب هسته‌ایشون کنار بگذارن و این چیزی که درش کار می‌کنیم و کار داره اتفاق می‌افته همونطور که داریم با هم صحبت می‌کنیم. اما ما باید یه برنامه جایگزینی هم داشته باشیم. اگه که ایران باز نکرد تنگه هرمز و تصمیم گرفت که باز نکنه و ما بایستی و تصمیم گرفت که بخواد پول بگیره و اون موقع باید یه اتفاق بیفته، کاری بکنن. و من میگم که کشورهایی هستن که اینجا نماینده دارن و تأثیر پذیرفتن بیشتر در مقایسه با آمریکا و این بقیه هم همینو گفتن، بقیه کشورها هم با من موافق هستن. و این که ما باید فکر بکنیم که یه چند هفته دیگه اگه ایران تصمیم گرفت که مهم نیست، ما تنگه رو بسته نگه می‌داریم و کشتی‌هایی که به ما پول نمیدن و گوش نمیدن رو غرق می‌کنیم. اون موقع بعد برایش یه راه چاره پیدا کرد.
0: جزئیات بیشتر از دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر لیسنگبوری سویدن را همکارم مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن. اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اقدام غیر منتظره از اعزام 5000 نیروی نظامی دیگر به پولند خبر داده. این تصمیم تنها چند ساعت پیش از نشست وزرای خارجه ناتو در سویدن اعلام شده است. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی خودش گفته که این تصمیم را بر اساس رابطه‌اش با رئیس جمهور جدید پولند گرفته است. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیماری‌های روانی اکنون به یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان تبدیل شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. کارشناسان افزایش استراب و افسردگی، فشارهای اجتماعی و پیامدهای همه‌گیری کرونا را از عوامل مهم افزایش ابتلای افراد به این بیماری می‌دانند. اما اما در ترکیه این کشور بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نه تنها بحران تازه‌ای در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کرده، بلکه موج از اعتراضات و نگرانی‌های اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می‌دانند. گزارش می‌بینیم در این مورد.
5: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگر ازل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موجی از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابان‌های انقره کشاند. ازگر ازل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
6: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می‌کند، بار دیگر توسط اعضای این حزب نه شاخه های حزب عدالت و توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم میمانم و هیچ جا نمیروم.
5: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه

0: اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انبار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابان‌ها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می‌رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
1: در کانادا دانیل اسمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر دادند تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تأکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هرگونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا با ما همراه شدم. مهسا، در این زمانی که کانادا با تهدیدات اقتصادی جدی از طرف آمریکا روبرو است، جنبش جدایی طلبی آلبرتا چقدر می تواند برای دولت فدرال کانادا مشکل ساز باشد؟
2: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی که خودش هم بابت اون پرداخت انجام داده بود، در ساعاتی که بسیار پربیننده هست در تلویزیون های سراسری آلبرتا، یک برنامه رو ترتیب داده بود که در اون توضیح میداد که چرا یک بند جدید به همه پرسی که 19 اکتبر قرار هست برگزار بشه اضافه میکنن. در این بند از تمامی کسانی که در این همه پرسی شرکت میکنن پرسیده میشه که آیا با جدایی آلبرتا از کانادا و برگزاری رفراندوم در این مورد موافق هستند یا نه. این در واقع یعنی یک رفراندومی برگزار میکنند که رفراندوم بعدی رو بهش اهمیت بدن و بتونن اون رو توجیه بکنن، کاری که الان نتونستن انجام بدن. گروهی که جدایی طلب هستن حدود 320 هزار امضا جمع کردن از ماه ژانویه تا به حال و دادگاه عالی استان آلبرتا این امضاها رو نپذیرفت، چرا که گفتش که بومیان استان آلبرتا در این همه پرسی ازشون ابتدا اجازه گرفته نشده بود که قانون اساسی کانادا رو نقض میکنه و به همین دلیل همون رو نپذیرفته. از طرفی دانیل اسمیت صحبت‌های خودش رو اینطور ادامه داد که به دلیل اینکه 700 هزار نفر در همه پرسی شرکت کردند که بسیاری از اونها موافق و بسیاریشون مخالف جدایی استان آلبرتا بودن، حالا داره این سوال رو اضافه میکنه تا اصولا از پایه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما برگردم به سوال تو در مورد تاثیرات اقتصادی این قضیه. به دلیل اینکه استان آلبرتا استان نفتخیز کانادا هست و سال هاست داره این ادعا رو مطرح میکنه که به عنوان یک استان نفتخیز هزینه های دولت فدرال رو داره تأمین میکنه، اما سهمی از دولت فدرال بابت هزینه هایی که تأمین میکنه دریافت میکنه، یعنی در واقع بیشتر از آنچه که دریافت میکنه داره به دولت فدرال میده و به همین دلیل هم هستش که حالا سال هاست بحث جدایی طلبی مطرح شده. شاید بشه گفتش که از سال 2015 با شکست پروژه های نفتی آلبرتا، پایین اومدن قیمت نفت، اینها بدتر هم شد. اما یک نگاهی هم داشته باشیم به بحران پیش آمده برای انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز. این هم خودش یک دلیلی بوده که جدایی طلبان الان احساس کردن که میتونن این موضوع رو بیشتر بهش فشار وارد بکنن، به دلیل اینکه بحران انرژی پیش آمده اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده و به این نتیجه رسیدن که اگر از این اهرم فشار میخوان الان استفاده بکنن بهترین زمان هست. همین هم میتونه توضیح این رو بده که چرا بار پیش که همه پرسی کرده بودن فقط 170 هزار نفر امضا کرده بودن، الان 320 هزار نفر. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش امروز، شاید بشه گفت برای اول اولین بار در مورد این موضوع صحبت کرد، گفتش که استان آلبرتا

0: بخش مهمی از کانادا هست، نباید به دنبال جدایی باشه و اتحاد در کانادا الان مهمترین کاری هست که باید تمامی استانها روی اون تمرکز کنن.
1: همکارم مهسا مرتضوی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. شمال از باشندگان شهر نوک پایتخت گرینلند در یک تظاهرات اعتراضی با شعار گرینلند فروشی نیست بر مالکیت مردم این سرزمین تاکید کردند. معترضان با برجسته ساختن هویت بومی گرینلند هر گونه ادعای مالکیت از سوی آمریکا و دنمارک را رد کردند. گرینلند زمانی در کانون توجه جهان قرار گرفت که دونالد ترامپ برای خرید یا الحاق این جزیره راهبردی از دنمارک ابراز تمایل کرد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تأکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد 1000 بلیت ارزان قیمت $50 برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه مدلایف از طریق قرعه‌کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان و ورزشگاه هم در نظر گرفته شده است. در هند یک تشبیه جنجالی حالا با یک جنبش اینترنتی تبدیل شده است. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسک خواند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسک‌ها را راه اندازی کردند. حزب طنزآمیز که حالا میلیون‌ها دنبال کننده دارد و به یکی از جریان‌های سیاسی و مجازی هند تبدیل شده است. همکارم الیاس منصور در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
2: حزب مردمی کیک، صدای تنبل‌ها و بیکاران، یک میم شبکه‌های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
3: Good morning to all cockroaches.
4: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
2: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره آینده شغلی را بیشتر می‌کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می‌ماند، یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می شود. پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و در اخیر همین که مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی جایزه چشم طلایی را دریافت کرد. این معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن است. همکارم لیلی نیکفر گزارش می‌دهد.
5: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 14 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت کار و امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگان شرکت‌های سیاحتی را به دلیل فروش غیرقانونی ویزاهای کاری در بازار سیاه احضار کرد و از آنان تعهد کتبی گرفت. اخیراً شماری از شرکت‌های سیاحتی به صدور غیرقانونی ویزاهای کاری به مقصد ترکیه و برخی کشورهای دیگر متهم شدند. تصاویر و ویدیوهایی که از وزارت کار طالبان منتشر کرده نشان می‌دهد که مقام‌های این وزارت مسئولان شرکت‌های سیاحتی را در جاده نشانده و با آنان در برای جلوگیری از صدور این گونه ویزاها دستور می‌دهند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی طالبان گفت که از مسئولان این شرکت‌ها تعهد کتبی گرفته شده است تا پس از این به نام ویزای کار از شهروندان پول نگیرند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044 777 111 2080
17: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: یک بوز مجلس ایان برطانیا در گفتگو با افغانستان ترنیشتال وضعیت زنان در حاکمیت طالبان را فاجعه بار توصیف کرده و گفته است که طالبان درک نمی کند زنان سرمایه عظیم انسانی برای افغانستان هستند. او بر رغم تاکید بر اهمیت تعامل با طالبان تصریح کرده است که برای تغییر رویکرد این گروه فشار نیز ضروری است. وی روز پنجشنبه در گفتگو با افغانستان ترنیشتال با اشاره به محرومیت زنان از آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی گفت که این محدودیت های طالبان عملا به محو زنان از عرصه عمومی انجامیده است. او افزوده که طالبان حقوق زنان را به عنوان یک مسئله غربی میبینند، در حالی که به گفته او زنان افغان سالها برای حقوق خود مبارزه کردند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. تکواندو از معدود رشته‌های ورزشی افغانستان است که با تلاش استادان داخلی و خارجی پایه‌گذاری شد. از فیل کینگهم و منسن هاک گرفته تا ده‌ها استاد، مربی، ورزشکار و قهرمان داخلی، افرادی که در رشد و توسعه این رشته نقش پررنگی ایفا کردند. تکواندو با پرورش نسل‌های موفق و یکی از پر افتخارترین رشته‌های ورزشی افغانستان تبدیل شده و تنها مدال المپیک کشور را هم برمغان آورده. این رشته سالها پرچمدار افتخارات ورزش افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی بوده. قهرمانانی چون روح‌الله نیکبا، نثار احمد بهاوی، ایمل بابکرخیل، سید حسن رضایی، محمود حیدری، جواد لکزایی، زکیه خدادادی، محسن رضایی و بسیاری دیگر نماد افتخار ورزش افغانستان در میدان‌های آسیایی، جهانی و المپیک بودند. با وجود آن که تکواندوی افغانستان سال‌هاست از روزهای طلایی خود فاصله گرفته، اما هنوز هم انتظار مردم از این رشته فراتر از سایر ورزش‌هاست. و همین دلیل هر بار که تکواندو کاران افغانستان در مسابقات بین المللی حضور پیدا میکنن، نگاه ها همچنان با امید درخشش و کسب مدال به سوی آنان دوخته میشن. همین جایگاه ویژه سبب شده که مسئولیت ورزشکاران و مسئولان تکواندوی افغانستان سنگین تر از گذشته باشه. مسئولیتی که تنها با کسب مدال محدود نمیشه، بلکه حفاظت از اعتبار و تصویری را هم شامل میشه که این رشته طی سالها در ذهن مردم ساخته است. این اعتبار نتیجه سالها تلاش مربیان، ورزشکاران و دست‌اندرکاران تکواندوست، سرمایه‌ای که نباید به سادگی از میان برود. مسئولان ورزش افغانستان، سرمایه گذاران و افرادی که توانایی حمایت از ورزش را دارند باید بدانند که تکواندو در ذهن مردم افغانستان تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه بخشی از اعتبار و غرور ورزش کشور است. ملی پوشان تکواندو همواره با وجود کمبود امکانات، مشکلات مدیریتی و نبود دشواری‌های موجود در ورزش افغانستان، دو مسئولیت مهم را بر دوش داشتند. نخست درخشش و کسب مدال و دوم حفاظت از اعتبار تکواندوی افغانستان.
1: افغانستان از یک جایگاه بسیار خاص برخوردار است. با داشتن مدال المپیک، با داشتن مدال جهانی، با داشتن ده‌ها مدال آسیایی و صدها مدال بین المللی و داشتن چندین جایگاه قهرمانی تیمی، جایگاه تکواندو را خاص ساخته و این زحمات تقریبا دو دهه گذشته یک مسئولیت بسیار سنگین را فعلا بر گردن هیئت رهبری فدراسیون تکواندو افغانستان انداخته که توقع میره بیشتر از اینا هم زحمت کشیده شود و بیشتر از اینا هم توجهی صورت بگیره به تکواندو. ما اگر در تکواندو نتانیم از چنین رویدادهای مدال کسب بکنیم، مستقیما مورد انتقاد قرار میگیریم و مستقیما مردم اعتراض میکنن و حق از این را هم داره. ولی ما به دلیل از این که امکانات و بودجه مستقل و خاص را نداریم به دسترس خود، نمیتونیم در رویدادهای بسیار مهمه که باعث بالا بردن رنکینگ ما شرکت بکنه، برای ما سخت میشه تا ما بتونیم از این چنین رویدادها کسب سهمیه بکنیم و بتونیم مدال کسب کنیم. و آرزو میکنم که روز شب بودجه تکواندو افغانستان یک بودجه مستقل و قابل قبول باشه و بتونه افغانستان در تکواندو چنانچه در سالهای گذشته دست به مدال طلا و مدال طلای جهان و کسب مدال از المپیک داشته و در آینده هم این جایگاه را حفظ بکنه و یک بار دیگر ملت افغانستان با کسب مدال المپیک و کسب مدال جهانی سربلند و خوشحال بسازه.
0: یکی از مشکلات جدی تکواندوی افغانستان پایین بودن رنکینگ جهانی ورزشکاران و دلیل کمبود حضور در مسابقات امتیازی است. این مسئله باعث میشه آنان در رقابت‌های مهمی چون انتخابی بازی‌های آسیایی و المپیک از همان دور نخست با قهرمانان قدرتمند جهان روبرو شوند. دلیل پایین بودن رنکینگ ورزشکاران افغانستان هم روشن است. نبود حمایت مالی کافی، کمبود بودجه و بی‌توجهی به این رشته مدال‌آور سبب شده که ورزشکاران نتوانند در طول سال در تمام مسابقات مهم بین‌المللی شرکت کنند. این وضعیت افزون بر مشکلات مالی، نتیجه ضعف مدیریتی و نگاه نادرست به ورزش تکواندو در افغانستان به شمار می‌رود.
2: برای هر ورزشکار و هر کشور یک امر ضروری است که قبل از اشتراک در مسابقات مهم مثل جهانی، آسیایی و المپیکی در مسابقات بین‌المللی G1, G2 و G3 باید اشتراک کنند که تا بتوانند از این مسابقات رنکینگ المپیکی و جهانی خود بهبود بدن و در پهلوی از این بتوانند تجارب بیشتر از این مسابقات کسب کنند، که متاسفانه با نبود امکانات و کمبود بودجه ورزشکاران تیم ملی تکواندو افغانستان نتوانستند در این مسابقات اشتراک کنند و مستقیم روانه مسابقات آسیایی شدند که کارشان دشوارتر و سخت‌تر شد. و تقاضای ما از ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستانی است که ورزشکاران تیم ملی تکواندو افغانستان حمایت کنند، حداقل سفرهایی که به او ضروری است و مسابقاتی که به او مهم است باید بودجه و امکانات به او فراهم بسازند تا بتوانند ورزشکاران افغانستان و ورزشکاران کشور قبل از اشتراک در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیکی در مسابقات مختلف G1, G2 و G3 اشتراک کنند، رنکینگ‌های المپیکی و جهانی خود را بهبود بدن، تجارب کسب کنند و با یک روحیه بالا به مسابقات مهم جهانی، آسیایی و یا المپیکی اشتراک کنند.
0: کادر فنی تیم ملی تکواندو هم بارها گفته که پایین بودن رنکینگ جهانی ورزشکاران افغانستان را مجبور می‌کند از همان دور نخست با حریفان قدرتمند روبرو شوند، مسابقاتی که باید در مراحل پایانی برگزار شود. در انتخابی بازی‌های آسیایی مغولستان هم علی اکبر امیری، احسام رحیمی و آزاد بیگ نوروزی از آغاز رقابت‌ها با حریفانی از ژاپن، چین و عربستان سعودی روبرو شدند. هرچند کمبود حمایت و مشکلات ساختاری نقش مهمی در وضعیت کنونی تکواندوی افغانستان دارد، اما تمام مشکلات به همین موضوع خلاصه نمی‌شود. به نظر می‌رسد تکواندوی افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازسازی، تغییر نسل و ورود چهره‌های جوان با انگیزه و مبارزه طلب است. ورزشکارانی که عطش پیروزی و توان مبارزه تا آخرین لحظه را داشته باشند. از گذشته گفتند که قهرمانان تنها با استعداد ذاتی ساخته نمیشن، بلکه آنان نتیجه تعهد، تمرین دوامدار و عبور از دشواری ها هستند. تمام قهرمانان بزرگ تکواندوی افغانستان هم با تلاش، سخت کوشی و پشتکار به جایگاه های بزرگ رسیدند و ثابت کردند که جوانان افغانستان توانایی ایستادن بر سکوهای جهانی و المپیکی را دارند، به شرط آنکه زمینه و حمایت لازم برای رشد آنان فراهم شود. اکنون شاید بهترین زمان برای بازنگری در مسیر تکواندوی افغانستان، سرمایه گذاری روی نسل جوان و ایجاد تغییر در استراتژی این رشته پر افتخار باشد، رشته‌ای که هنوز هم ظرفیت بازگشت به روزهای طلایی خود را دارد.
3: از مشکلات تیم ملی تکواندوی افغانستان این است که ما بازی را که باید در سیم فاینال و فاینال کنیم، او را در اولین بازی خود ما او را انجام میدیم. بخاطر از این که تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات که پیش از مسابقات قهرمانی آسیا، کسب سهمی بازی های آسیایی، کسب سهمی المپیک، نمیتونه در مسابقات که بخاطر کسب رنکینگ است برای ورزشکارا، به خاطر بلند بردن سطح رنکینگ ورزشکارای خود اشتراک کنند. یکی از مشکلات عمده فراروی تیم ملی تکواندو افغانستان نمی است که ما مسابقه را که باید در فاینال و سیمی فاینال باید که حریفای خود کنیم، اون مسابقه را ما در اولین مسابقه می کنیم، در حالی که شما شاید بازی ها هستین و خود شما میره میفهمین در مسابقاتی که ما اشتراک میکنیم، اکثریت کشورهای جهان، کشورهایی که در قاره آسیا هستند، نمیتونن با ما بازی کنن. اما ما با کی میبازیم؟ با کوریا. با کی میبازیم؟ با چین. با کی میبازیم؟ با ایران. چرا میبازیم؟ به خاطر از این میبازیم که اینا کلشان قهرمانای المپیک هستن، قهرمانای جهان هستن، ورزشکارای عادی نیستن. خب از این دو ورزشکار حتما یکیش میبازن. عین شکل هر کشور دیگه که رنکینگ نداشته باشه مجبور میشن که یکی دیگه ببازن. وقتی که بازیکن‌ها رنکینگ‌هاشون مشکل میداشته باشن، باز اگر هر چقدر قوی باشه خب یک طرف میبازه یک طرف میبرن. به هر صورت تیم ملی تکواندو افغانستان تانست که در این مسابقات کشور ژاپن شکست بده و در مسابقه که از علی اکبر جان بود با کشور چین، یکی از غولای ورزش تکواندو در جهان است، بازی را واگذار کرد. انشالله که آزاد بیگ نوروزی هم فردا بخیر با حریف خود از کشور عربستان بازی داره. امیدوار هستیم که بتانیم فردا بخیر سهمی بازی های آسیایی را بگیریم و روز دیگه بخیر ورزشکارهای دیگه ماست که انشالله ما خدمتان یک و یک همشان را معرفی میکنیم و ما باور دارم که ما بدون نتیجه به افغانستان بر نمیگردیم انشالله حتما.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر عبدالحلیم یوسفزای داور بین المللی تکواندو افغانستان از اولان باتور مغولستان، غلام ربانی ربانی رئیس پیشین فدراسیون تکواندو افغانستان از نیوکاسل و محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان که همکاران کوشش میکنند از ایران به برنامه وصلشون کنند. خیلی خوش آمدین به برنامه. بیایم بریم به مغولستان. ابتدا شما در محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا هستین جناب آقای یوسفزای و مسابقات کسب سهمیه بازی آسیای ناگویا. از خود مسابقات بگین و از عملکرد تیم ملی تکواندو افغانستان. ما سه نماینده داشتیم که هر سه نماینده در مراحل ابتدایی هست شدن.
4: تاستا استاس و درنو لیدون که در رئیس خانی رئیس ربانی سب دست از ما سلامون و نیک هیلی لگه تاستا سنگه معلومه در آسیایی لوبی چی دی در دیره پر لوڑا سطح باندی لوبی دی چی در آسیا در مختلف و قهرمان و لوبدال و ترمنز تر سرکی گی او آسیا پر طول دنیا که د قویلو ډالو درلودین کې دي. د افغانستان ټیم چې دی د افغانستان ټیم هیڅکله ضعیف نه و او نه ضعیف دی، پوره وړتیا لري د دې چې مختلف مسابقې وګټي. د تیرو کلونو نه هم راونیسه تر اوسه پورې د 2019 نه چې موږ دا اوسني وروسته د دغه نه راونیسو تر ننه پورې ښه لاسته راوړنې په مختلفو مسابقو کې په 2019 کې شلم کې یوویشتم کې دوهویشتم کې درویشتم څلورویشتم کې مختلف د سرو زرو د سپینو زرو مډالونه د مختلفو سیالیو نه لرلې. همدارنګه د افغانستان کوچ یا روزونکی چې دی هغه هم په مختلفو مسابقو کې د بهترین کوچ لقب اخیستی دی. بله سه یوازې ستونزه چې ده هغه دغه ده چې کله تکواندوکاران په امتیازي سیالیو کې ګډون ونه کړي د هغې رینکینګ کمزوری کیږي.
0: همین مثلا رو میخواستم با آقای یوسفزای پرسان کنم، وقتی که ورزشکاران ما در مسابقات رنکینگ شرکت نمیکنن، مثلا مسابقات جی یک جی تو یا جی فور که اینا در کسب امتیاز بسیار نقش دارن، بسیار سخت نمیشه کارشون در مسابقات کسب سهمیه که فعلا حضور دارن؟
4: که تاسو گوره دغه مسابقه چه فعلا جریان لری په مغولستان که د افغانستان لوبغاړي د سه کمزور لوبغاړو سره مخامخ شوی نه دی. د دنیا د بهترینو لوبغاړو سره لکه د جاپان لوبغاړي چې دی یا مثلا د سعودي عربستان چې دی هغه ډیر زیات امکانات په لاس کې لري چې هغه دغه مسابقه کړي، خو زمونږ لوبغاړو هم داسې په اسانۍ باندې دا لوبې هغو ته
0: میتونست به این صورت نباشه. آقای یوسفزای خوب میتونستن با حریفان آسانتری در مرحله یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی روبرو شوند.
4: همداسې ده، خو دغه موضوع ته راځمه. زمونږ تکواندوکاران چې دي په امتیازي سالیو کې ګډون چې نه کوي د هغې رینکینګ کمزوری کیږي، په مهمو مسابقو کې له قوي لوبغاړو سره مخامخ کیږي. په لومړي پړاوونو کې چې مخامخ شي بیا د زر حذف کیدلو خطر شته دی، لکه تاسو چې ولیدل په لومړي پړاوونو کې هغه حذف شو، نو دغه مشکلات شته دی.
0: آقای ربانی، مسئولان در فدراسیون تکواندو کنونی افغانستان و مسئولان در ریاست تربیت بدنی چرا برای اعزام ورزشکاران تکواندو به مسابقاتی که کسب امتیاز میکنن جی یک جی تو بتونن در رنکینگ قرار بگیرن، رنکینگشون بالاتر برن، در مسابقات کسب سهمیه یا با قرعه استراحت ابتدایش برخورد کنن یا با حریفانی که قدرتمند نباشن روبرو شون؟ ورزشکاران ما در مرحله ابتدایی در حال حاضر با قهرمانای المپیک و قهرمانای جهان و قهرمانای آسیا رقابت میکنن، کارشون سخت میشه، چرا یک برنامه مدون ایجاد نمیشه؟
5: سلام خدمت شما مهمانان گرامیتان استاد یوسفزای عزیز. نظر خوبی است، ولی مشکل اصلی، مشکل اساسی خود برنامه‌های داخلی است. برنامه‌های داخلی در زمانی که تقریبا سالای 2011 طوری بود که ما امیر رنکینگ را که زمان در حال حاضر فدراسیون جهانی
0: آقای ربانی، فکر میکنم موبایل یک جای مانده که شور میخوره، یک مقدار موبایل فقط ثابت باشه چون تصویرتون در حال بفرمایید. ببخشید.
5: بسیار خوب. با امی برنامه رنکینگ که فدراسیون جهانی پسان ایره روی کار آورد، ایره ما قبلا در داخل افغانستان یک سیستمی بود که از طرف خود جور کرده بودیم و ورزشکارهای و مرحله با مرحله در یک سطح می رسیدن که در رقابت های بیرونی برشان نابلد و ناشنا و یا کشور قوی و ضعیف اینا نبود. هر که سر رایشان نامد می برداشتن. اگر امریکا می آمد امریکا را می زدن، اگر کوریا می آمد کوریا را می زدن، اگر ژاپن می آمد، اگر چین می آمد، هر کسی که می آمد. مهم نبود که کشورش چقدر ثروتمند است یا قدرتمند است. برنامه های داخلی از جمله مثال بارزش مسابقات لیگ هم برتان عرض میکنیم. ما در رده های سنی مختلف مسابقات لیگ داشتیم، رده های سنی مختلف مسابقات یکعضوی داشتیم که این پای هم پشت سر هم هفتوار میامد و حتی تجربه ورزشکارا را بالا میبرد که میدان مثل رقابت های بین‌المللی یک کار بسیار آسان بود. یک نکته که در این توجه نشد بعد از سال 2011، نکته دوم که اشتراک در مسابقات سطح بالاتر، مثلا مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات اوپنای سطح بالا، این راه را باز میکنه، رنکینگ بالا میبره برای مسابقات که فعلا آسیا و آسیایی هم در رنکینگ شامل رنکینگ شده که از اون طریق باید بالا بری، باید سهمیه بگیری، برای علاوه از اینکه بازی المپیک جهانی بود. این متاسفانه در طول مدت ها تیم بخصوص تیم تکواندو در مسابقات شرکت اشتراک میکرد، مثلا مسابقات پاکستان یا مسابقات هندوستان، که او در ردیف از این مسابقاتی که رنکینگ از اینا را بالا ببره نمیشه، چیز صورت نمیگرفت. به همین دلیل بود که هم رنکینگ هم دیگه یک زیربنای اساسی تقویه تیمای ملی، که تیمای ملی باید از زیربنا تقویه شود، از ذخیره بسیار زیاد داشته باشه و در داخل افغانستان اینا آماده شوند که این موضوعات بیرونی برشان کاملا یک ساده باشد، چنانچه بود در گذشته. اما متاسفانه به او گونه که لازم بود او ادامه نیافت. یکی از مشکلاتش مداخلات ریاست تربیت بدنی المپیک بود. ریاست تربیت بدنی المپیک میخواست که فدراسیون تابع و فرمانبردار داشته باشه، اینکه مسئولیت فدراسیون چه میشه مهم نبود و کسایی که دو کار آدمای کاری بود نمیخواست اونا حضور داشته باشن. این مشکل اساسی بود که تکواندو اونها اون جایگاهی که لازم بود حفظ نشد.
0: آقای ربانی فقط لطف کنید، چون اینترنت یک مقدار مشکل پیدا کرده، یک مقدار به خاطر تصویرتون خرابتر دارم، همکارا کوشش میکنن که وضعیت اینترنت رو یک مقدار مناسبتر داشته باشه تا چون ما تصویر شما هم داشته باشه، فعلا فقط صدایتون رو داشتیم. آقای یوسفزای، برای بهبود رنکینگ، خب مسئولان در فدراسیون تکواندو و تربیت بدنی هم خود این مسئله رو خوب 100% میفهمن که اعزام ورزشکاران به مسابقات امتیازی برای این تو مسابقات خیلی اهمیت داره. این تو هم نمیشه خب ما ورزشکار را در مسابقات داخلی مصروفش رو بسازیم، در مسابقات امتیازی نروند و مستقیم بیان در این مسابقات با قهرمان المپیک جهان رقابت کنن. چرا این مسئله را پیش از پیش برنامه‌ریزی نمیکنن؟
4: زما په نظر باندې تخنیکی پلاوه د دې چې تکواندوکاران باید په دوامدار ډول باندې په جیوان جی دوا مسابقو کې یا جی دری مسابقو کې، یعنی په همدغه سې لکه په زینه باندې چې خېږي په ترتیب سره د مختلفو رینکینګ مسابقو باندې یا نړیوال امتیازي مسابقو کې ګډون وکړي تر څو د هغې رینکینګ او تجربه لوړه شي. نو په هغه صورت کې بیا چې دا چې موږ په نورو دغه سیالیو کې په جیون جی دوه سیالیو کې یا په ټیټو درجه سیالیو کې چې نړیوال امتیاز لري اشتراک نه کوو، او یو دم راځو په ډیره لوړه سطحه باندې چې هغه د آسیا د قهرمانۍ لوبې دی هغې کې اشتراک کوو. دا اتمن دا تاثیر لري په دې باندې چې مثلا موږ ښه نتیجه ترلاسه نه کړو.
0: آقای یوسف زیال، پیش از که آقای ربانی بریم، در این مسابقات کسب سهمیه از هر وزن چند ورزشکار سهمیه بازی های آسیایی ناگویا را کسب میکنن؟
4: په دې مسابقو کې د هر هیواد نه زما فکر باندې دوه هیواد نه دوه لوغاړي کولی شي چې په دې مسابقو کې
0: نه از هر وزن از هر وزنی که شرکت میکنند در هر وزن. خب ورزشکاران زیادی وقتی که ما مسابقات از 1-16 نایی داشته باشیم، خب ورزشکاران زیادی در او رشته شرکت کردن، در او وزن شرکت. از هر وزن چند نفر میرن به بازی آسیایی؟
4: دا بیا دغه ته وزن دی، فعلا دغه ته وزن بیا مشکیږي په المپیکی وزنونو باندې چې هغه بیا څلور وزن دی، په څلور وزنونو بیا زی په دغه سیالیو کې.
0: تشکر آقای ربانی. عدم کسب امتیاز از سوی ورزشکاران، خصوصا ورزشکاران تکواندو افغانستان، چقدر خود از اینا را تحت تاثیر قرار میده و به خود از اینا ضربه میزنه؟
5: یقینا وقتی که ورزشکار در برنامه داخلی به چیز مواجه نشه، مثلا به چالش مواجه نشه که ریفای سرسخت داشته باشه و از یک چالش بسیار پیچیده خود را بکشه بالا در سطح ملی، و بعد از او اگر فرصت برش میاثر نشه و که رنکینگش بالا بره، طبعا برش مشکل میشه. اگر ورزشکاری که رنکینگش بالا باشه نیازی به مسابقه در مسابقات سکست به سهمیه نداره، مثلا رنکینگ بالا میتونه مستقیم در بازی های المپیک حضور داشته باشه، رنکینگ بالا میتونه مستقیم در بازی های آسیایی که سطح پایین است میتونه حضور داشته باشه، نیازی به مسابقات کسب سهمیه نداره. امی برای که مسابقه ورزشکارای ما سطح رنکینگشان پایین است، آخرین چانس برایشان مسابقات کسب سهمیه است که ایام وانا متاسفانه با وجود از کشورهای بسیار قوی فعلا بدون از اینکه مسابقه کنند وارد دست سهمیه را گرفتن، اما با وجود از اون متاسفانه فرست چانس یاری نکرد که ورزشکارهای ما بتوانه کسب سهمیه کنند.
0: آقای ربانی، چه شد که تکواندو افغانستان از مدال المپیک و مدال جهان و مدال آسیایی رسیده به این وضعیتی که ما به دنبال کسب سهمیه هستیم فقط؟
5: ما پیشتر عرض کردم خلاصه باید امور رواندی که در تا سال 2011 بود و ادامه پیدا میکرد. یک گروه مخالفی که با اساس فشار المپیک تکو فدراسیون گرفتن، اونا کلن اون را متوقف ساختن. گروه که در گذشته تیمی بود که بردامه را در انکشافی سهیم بودن، ما یارا پس دوباره سر قدرت آوردیم. متاسفانه بارها تاکید کردیم، بالاخره ما چند سال است که اصلا حتی در بازی‌های آسیایی پیش ما رفتم که از نزدیک ببینم امی اعضای کلان فدراسیون تکواندو را تبادل نظر داشته باشیم، مشوره داشته باشیم، چون ما در رأس از این تکواندو بودم و تانستیم که در دنیای تکواندو را تثبیت کنیم تکواندوی افغانستان. اما با تاسف ما اینا را حتی در چین نیافتم که از نزدیک مشوره کنیم. چرا؟ چون مصلحت رئیس المپیک اینا نبود که ما با هم نزدیک باشیم و نظر تبادل نظر. ما با شما دیدیم متاسفانه ما موفق نشدم، با وجود از که میخواستم اعضای تیم میری اعضای فدراسیون تکواندو را که در وجود حضور داشتن از نزدیک ببینیم، مشوره های برای پیش برده پیشرفت تکواندو داشته باشیم، خود عیار کنیم به شرایط حاضری که در افغانستان است. متاسفانه ما وجود از که مسیر طولانی هم قرار رفتم و موفق نشدم اینا را نزدیک ببینم. ممکن مصلحت رئیس ریاست المپیک تربیت رئیس المپیک بوده و رئیس المپیک و اعضای المپیک هم خودتون میفهمین که در با اساس این چیز تعاملات سیاسی برگزیده میشد، هیچ کدام آدم های تخصصی نبودن. یکی از دلایلی که ورزش قربانی سلیقه ها شد و پیشرفت نکرد همین مسئولین تا المپیک اینا بودن.
0: نه، مسئله خب مسئله تکواندوی افغانستان است، مسئله اشخاص نیست جناب آقای ربانی. تکواندوی افغانستان ضربه خورده، تکواندوی افغانستان از مدال المپیک آمدیم، ما تقلا میکنیم برای کسب سهمیه بازی های آسیایی که من فکر میکنم یک پسرفت عظیمی در تکواندوی افغانستان تجربه کرده، و امیدوار هستم که مسئولان آقای نجیب الله سکندر فعلا رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان هستند، محمد بشیر ترکی سالهای سال مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان هستند، وضعیت باید بهبود پیدا کند. تکواندو بخشی از اعتبار ورزش افغانستان است، بخش عمده ای از اعتبار ورزش افغانستان است، و هر پیمانی که تکواندو ضربه بخوره من فکر میکنم خب وجهه ورزش افغانستان ضربه میخوره. خیلی زود باید تصمیم گیری بکنن ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان هم باید برای اعزام ورزشکاران تکواندوی افغانستان با مسابقات امتیازی سهم فعال بگیرن، بودجه اختصاص بدن، پیش از پیش بودجه ها رو در نظر بگیرن، نه اینکه اونا مسابقات اصلا خبر ندارن که در کدام تاریخ و در کدام شرایط با کدام امتیاز برگزار میشه که یک فاجعه ای رو برای آینده تکواندوی افغانستان به بار میاره. آقای یوسف زای، برای بهبود این روند مسئولان در تربیت بدنی با چه اقدامی را روی دست بگیرن؟
4: په دې برخه کې باید د مالی امکاناتو کمښت، د سپانسر نشتوالی، د کمزورې ورزشي ملاتړ دی چې د دې ملاتړ نشته، دا عمده لاملونه دی چې لوبغاړي له بشپړ ملاتړ څخه بې برخې کوي. د رینکینګ د ښه والي لپاره موږ باید لوبغاړو مالي ملاتړ وکړو زیات شي، لکه بهرني امتیازي مسابقو په منظم ډول دی واستول شي چې د هغې نه دا کم لوبغاړو سره چې دوی لوبې کوي د هغې د د زوف او د قوت نه با خبره وسی، نو دیو د پاره بیا په لوړو مسابقو کې دا امکان ولري چې هغه سره بلد وسی او دا هغه د پاره مختلف استراتیجی برابر کړي چې دا هغه سره خلو وي وشي کړي. همدارنګه معیاري تمريني کمپونه ورته جوړ شي، خصوصي سکتور لکه سپانسر ورته واسول شي. دغه ټول دغه لاملونه دي. خو سربیره پر دې هم د افغانستان د د د د کوانډو ټیم چې دی دا سینه ده چې هغه هیڅکله دیو لاسته راوړلې نه لرلې. که وخت وي زه کولی شم چې تاسو ته مثلا دغه ارقام وړاندې کړم چې 2019 نه تر 2015 پورې کوم کوم مډالونه چا لاسته راوړي دي دغه دي. او فعلا چې کوم آسیایي لوبې روانې دي دا دومره ساده لوبې دي، دا تقریبا د نړیوالو لوبو سره برابر دي، ځکه چې د تکواندو ټول قوي ټیمونه چې دي هغه په آسیا کې دي. که موږ مثلا همدغه د افغانستان ټیم موږ ویسو په افریقا کې ولوبو، زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان ټیم به د سرو زرو سپینو مډالونه واخلي. او بیا هم ویسو موږ د استرالیا یا د پیسیفیک اوشانیا کې موږ ولوبو هم هلته دغسې. آسیا چې ده آسیا ډېر قوي ټیمونه لري چې هغه دغه سره نشي کېدلی. مننه.
0: من ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای عبدالحلیم یوسفزی داور بین المللی تکواندو افغانستان که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردیم و از جناب آقای غلام ربانی رئیس پیشین فدراسیون تکواندو افغانستان ممنون و سپاسگزار که وقت گذاشتین در برنامه امشب وادی رقابت حضور پیدا کردین. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده وادی رقابت امشب بودین. من بازم خواهش میکنم از مسئولان در ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان و از مسئولان در فدراسیون تکواندو افغانستان که فکری به حال تن بیمار تکواندوی افغانستان داشته باشند، این بیماری اگر عفونت پیدا کنه فاجعه‌ای به بار میاره که تکواندوی افغانستان و دنبال و تقلای کسب سهمیه از بازی‌های آسیایی خواهد بود. کسب مدال یک مقدار دور از دسترس تکواندوی افغانستان به نظر میرسه. امیدوارم روزهای خوبی را تکواندوی افغانستان تجربه کنه. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده برنامه وادی رقابت امشب بودیم. تا برنامه بعد جمعه هفته آینده وقت شما خوش و خدا نگهدار.

0: راديو افغانستان انترنیشنال.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که در مذاکرات با ایران درباره یک توافق احتمالی صلح پیشرفت اندک حاصل شده و واشنگتن در انتظار پاسخ تهران با آخرین پیشنهاد ترامپ است. این پیشنهاد بیشتر از طریق میانجی‌های پاکستانی به ایران منتقل شده و تهران در حال بررسی آن است. روبیو در سویدن و در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو به خبرنگاران گفت: ما در انتظار نتیجه گفتگوهای جاری هستیم. مقدار پیشرفت جزئی وجود داشت است. نمیخواهم آن را بزرگ جلوه دهم، اما کم حرکت دیده میشود و این خوب است. او تاکید کرده که اصول اساسی موضع آمریکا تغییر نکرده و گفت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. برای رسیدن به این هدف باید موضوع غنی سازی و اورانیوم غنی شده را حل کنیم.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 6 صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. قانونی سازی کودک همسری در اصولنامه تازه طالبان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پابندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. چالش تازه برای مهاجران در آمریکا. واشنگتن خواستار بازگشت متقاضیان گرین کارت به کشورشان شد. با گمان زنی‌ها درباره اجرای عملیات پایانی علیه ایران، دونالد ترامپ با تیم امنیتیش تشکیل جلسه داد. رئیس ارتش پاکستان به تهران رفت. نمایندگی ناروی برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزی اصولنامه جدید طالبان درباره جدایی زوج‌ها را محکوم کرده و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کردند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک ترین فصل ها خواند. سمسام وسیرت گزارش می دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضوع گیری روشن علیه دیسازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدایی زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سند که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی این ولایت را بیشتر کرده است. در تازه‌ترین مورد افراد مسلح با ورود به یکی از بزرگترین مارکت‌های تجارتی شهر هرات پول نقد چندین دوکان را با خود بردند. گزارش از روح‌الامین نیازی.
5: افزایش دزدی مسلحانه در ولایت هرات در این تصویر دیده می‌شود که افراد مسلح بر یک موتور حمله می‌کنند و سپس از محل فرار می‌کنند. این رویداد نمونه از افزایش نامنی و دزدی مسلحانه در شهر هرات است. در تازه ترین رویداد دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مارکت تجارتی خواجه محمد تکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را به خود بردند. یکی از دکانداران این مارکت با افغانستان انترنشنل گفته است که سارقان از محل نگهداری پولهای تاجران آگاهی کامل داشتند. این مرکز که در فاصله حدود 1 کیلومتری قماندانی امنیه طالبان در شهر هرات موقعیت دارد، یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی مواد غذایی در غرب افغانستان است. بخش بزرگی از مواد خوراکی ولایت‌های غربی کشور نیز از همین مارکت تامین می شود. با گفته منابع، طالبان با مالکان دکانها هشدار دادند که از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده و هیچ تصویر یا ویدئوی از این رویداد منتشر نکنند. پلیس طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. در ماه‌های اخیر افزایش سرقت‌های مسلحانه شماری از مراکز تجارتی را وا داشته برای امنیت خود اقدام به استخدام محافظان خصوصی کنند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی ها در برای وضعیت امنیتی این شهر را بیشتر کرده. رویدادهایی که در نزدیکی مراکز مهم امنیتی نیز ادامه دارند و پرسش های در برای توانایی طالبان در مهار نامنی ها مطرح کردند. رحلمین یزای، لندن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه تحقیقی کوکتیف آلمان گزارش داده که افغانهای کبیر و ترنس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. این رسانه افزوده که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزای طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده است. قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته است. مقام‌های قزاقستان می‌گویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده است. منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار بازداشت شده ترونیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده‌هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار ترونیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده‌های آنها زیر بررسی قرار دارد. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت آمریکا اعلام کرده که پذیرش درخواست اقامت دائمی یا گرین کارت از داخل کشور تنها در موارد استثنایی انجام می شود. بر بنیاد سند اداره مهاجرت آمریکا، کسانی که به طور موقت در آمریکا حضور دارند برای ثبت درخواست باید به کشور خود برگردند. ریک کاهلر سخنگوی این اداره گفته که این تصمیم برای اطمینان از رعایت درست روندهای مهاجرتی اتخاذ شده است. این تغییر بخشی از محدودیت‌های تازه در سیاست مهاجرتی آمریکا است. سیاست تازه اداره مهاجرت آمریکا درباره محدودیت اخذ گرین کارت با واکنش گسترده وکلای مهاجرت و اعضای کانگرس روبرو شده است. دیوید جی بیر، مدیر مطالعات مهاجرت در مؤسسه کاتو، این سیاست را غیر منطقی خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. افغان ایوک، نهاد حامی پناهجویان افغان، هم هشدار داده که محدودیت جدید اداره مهاجرت بر افغان‌ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. به گفته این نهاد، بیشترین خطر متوجه افغان‌هایی است که با ویزاهای بشردوستانه وارد آمریکا شدند. افغان‌هایی که از دست طالبان فرار کرده و از مرزهای زمینی وارد آمریکا شدند نیز آسیب پذیرند. افغان ایوک این اقدام اداره ترامپ را خیانت خوانده است. همکارم پویا شمیره برای جزئیات بیشتر از استیدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، اول در مورد این محدودیت بگو که چی است و بعدش هم بگو که شامل کدام افغان ها میشه.
6: نوید، میمراندام تازهی که بیا حالا نوت تازهی که از اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا منتشر شده، اول رسانه ها را منتشر کرد، بعد از خود اداره مهاجرت هم این را تایید کرد، نشان میده که یک مرحله دیگه بر پیچیدگی های قبلی که اداره ترامپ برای روند مهاجرتی در داخل آمریکا خلق و ایجاد کرده بود افزوده میشه و این روند و یا این پیچیدگی این بار برای کسایی هست که در داخل آمریکا به سر میبره. استدلال اداره مهاجرت ای است که ما میخواییم یک مقدار این روند را و یا میزان اخذ اقامت دائمی امریکا را یک مقدار کنتر بکنیم، استدلال میکنن البته به سی بی اس گفتن که در سال 2024 تنها 1.4 میلیون کس ارقامی بوده که گرین کارت گرفتن در امریکا و حالا میخواین که این را کنتر بکنه. اونا میگن که هر کسی که در داخل امریکا میایه با ویزای تحصیلی، با ویزای کار، ویزای موقت، هر نوع ویزا میاین اینجا اقامت میکنن و درخواست گرین کارت میکنن و گرین کارت خود را دریافت میکنن. حالا این روند میتونه به جدا روی شهروندان افغانستان هم تاثیر بگذاره و این مسئله بوده که افغان ایوک به او اشاره میکنه و میگه که تعداد زیاد کسایی که از افغانستان وارد امریکا شدن با ویزاهای بشر دوستانه وارد امریکا شدن. حالا کسایی که رفتن و پرونده سایوی داشتن و یا پی یک و پی دو داشتن و تانستن که گرین کارت خود را بگیرن، اونها جدا حالا از این مسئله در امان میمونن. اما کسایی که در طی بعد از این روند انتقال به امریکا وارد امریکا شدن و یا از مرزهای جنوبی وارد امریکا شدن، از نظام طالبان فرار کردن، حالا اونها در شرف گرفتن این گرین کارت هستن و دنبال از این هستن که گرین کارت خود را دریافت بکنن، درخواستای خود را دادن. ولی اینها حالا قرار است به اساس قانون جدید، اداره ترامپ میگه که باید شما برگردن به کشورتان، از اونجا درخواست بدن. اما تا فعلا تفسیرهای زیاده باید شود و منتظر باید بمانیم که ببینیم که چون استثناءاتی که قائل شده های شهروندان افغانستان وارد یا شامل اون استثناءات خواهند شد یا خیر.
0: بسیار خوب، به نظر میرسه پویا که واکنش های زیادی هم داشته از کنگرس تا نهادهای عامه پناهجویان، درست؟
6: دقیق نوید، واکنش ها بسیار زیاد بوده، حالا به ابعاد مختلفش پرداخته. یکی که گفته بعضی از نهادهای حامی ماجین گفته که در صورت کلی میتونه روند حالا اون آرزوی بزرگ امریکایی را، کسایی که مثلا با اسناد و مدارک عالی دانشگاهی وارد امریکا میشدن و اینجا اقامت میکردن، را لطمه بزنه. و کسایی گفتن که میتونه پیامدهای حقوق بشری داشته باشه، کسایی که مثلا پدر و مادرهایی که در امریکا اطفالشان تولد شدن، اینا مجبور هستن در مدت طولانی از اطفال خود جدا شوند، به کشور خود برگردن. و یا نهادهایی که حامی پناهجویان افغانستان هستن، اونا گفتن که اصلا مثلا افغانیوک اشاره میکنه، میگه که اصلا در افغانستان اگر کسی از افغانستان با این مشکل مواجه شود، در افغانستان اصلا سفارت امریکا وجود نداره که این روند را از اونجا اعطا بکنه و رژیم طالبان در اونجا حاکم است. بناهن همه پیامدهای منفی داره و احتمالاً یک پرونده دیگه را در دادگاه‌های عالی امریکا بین نهادهای حامی مهاجرین و اداره ترامپ باز بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شومی از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. قانونی

0: جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده علیه ایران را مطرح کرده است. بنفشه آکسیوس: هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند پایان جنگ و پیروزی را اعلام کند. این رسانه همچنین گزارش داده که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیتی ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده است. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوبی قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرده که تهران به شدت دنبال توافق با واشنگتن است.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که به دلیل شرایط کنونی و موضع ایران در مراسم ازدواج پسرش شرکت نخواهد کرد و در کاخ سفید میماند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که حضورش در واشنگتن در شرایط فعلی مهم است. برخی رسانه‌های عربی جزئیات پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را منتشر کردند. این طرح شامل آتش‌بس فوری، توقف عملیات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌شود. در این پیشنویس بر لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در برابر پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی از یک سو به دنبال توافق است و از سوی دیگر با مخالفت‌های داخلی و فشار برای حفظ حمایت نیروهای خود روبروست.
2: از یه زاویه اگر نگاه کنید حاکمیت با یک تناقض‌های روبروست به این معنی که هم میخواد توافق کنه هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و الان مجبور اگه بخواد توافق کنه برخی از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست مربوط به مذاکراته، چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی های جدی در این مورد هم وجود داره. بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاش رو پای کار داشته باشه. بنابراین هم مسئله کلیدیش نگه داشتن هم اون نیروهاست و هم چشمنداز مذاکراتی برایشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیار از کانالهای اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعاریشون از دست بدن دست دادی که حمله رخ بده.
0: همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، گزارش از سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران خبر میدهند. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام میان ایران و آمریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. رویترز نیز گزارش داده که قطر با هماهنگی آمریکا یک هیئت مذاکره کننده را به تهران فرستاده است. اردوان روزبه جزئیات میدهد.
3: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر می رسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر آسم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته‌ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه و هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون می‌ترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار می‌گیره و اونا رو هم داره نگران می‌کنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای

0: عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی، به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بله است. اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این هم در نظر داشته باشیم، مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه، با قدرت وجود داره. اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
1: ترکیه بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت موجی از اعتراضات و نگرانی های اقتصادی را به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می دانند. گزارشی در این باره.
2: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف، کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگروزل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موجی از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابانهای انقره کشاند. ازگروزل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
3: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند بار دیگر توسط اعضای این حزب، نه شاخه های حزب عدالت توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
2: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از دو دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در دو سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواه خلق بوده. صدها عضو این حزب سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان بسر می برد. مخالفان دولت می گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انبار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی این بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابانها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر میرسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا سمت خود کنارگیری کرد. گابارد دیروز در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را اطلاعی همسرش به سرطان عنوان کرده. رویترز اما گزارش داده که او از سوی کاخ سفید مجبور به کنارگیری شده است. رئیس جمهور مکزیکو کیفرخواست آمریکا علیه راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را مداخله جویانه و ناقض حاکمیت کشورها دانسته است. آمریکا راول کاسترو را به دست داشتن در سرنگونی دو هواپیمای غیرنظامی در سال 1996 متهم کرده است. کلودیا شینباوم گفته است مطرح کردن دوباره این پرونده پس از 3 دهه انگیزه سیاسی دارد. رئیس کمیته نیروهای مصالح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر بکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشتن روی کاغذ را هم ندارد و به دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. بکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کند. شمار از باشندگان شهر نو پایتخت گرینلند در یک اعتراض با شعار گرینلند فروشی نیست بر مالکیت مردم این سرزمین تاکید کردند. معترضان با برجسته ساختن هویت بومی گرینلند هر گونه ادعای مالکیت از سوی آمریکا و دنمارک را رد کردند. گرینلند زمانی در کانون توجه جهان قرار گرفت که دونالد ترامپ برای خرید یا الحاق این جزیره راه بردی از دنمارک ابراز تمایل کرد. این موضوع واکنش های گسترده ای را برانگیخت. بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخشی از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده است. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوتی خلق کرده که پای گردشگران زیادی را به این منطقه کشانده است. گزارش از فرزیا ثابتی.
4: در قلب بیابانهای عربستان جایی میان تپه های شنی و صخره های سنگی دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
5: این دریاچه تقریباً هر سال شکل می‌گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش‌هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه.
4: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afmtal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
6: رادیو آشنا افغانستان انترنشنال.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
6: ادنا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع دیپلماتیک در اسلام آباد گزارش داد که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم ایران شده و قرار است با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کند. این سفر در حال صورت میگیرد که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان برای سومین روز متوالی در تهران به سر میبرد و سرگرم رایزنی با مقامات ایرانی است. پاکستان میانجیگری مذاکرات آمریکا و ایران را بر عهده دارد و ناظران باور دارند که فرمانده کل ارتش و وزیر داخله پاکستان در این سفر سرگرم انتقال پیام واشنگتن به تهران هستند. این دومین سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران طی 5 هفته گذشته است. آسم منیر پیش از این نیز در 26 حمل سال جاری سفر 3 روزه به تهران داشت و با مقامات ارشد ایران دیدار کرده بود.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماره از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هنان نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های اجرایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل از اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن، از این بود قضیه را میبینن. اما من فکر میکنم که بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
2: همونطور که من گفتم، این اختلافات میتونن چالش دار باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه ها روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این، اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه ای است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
2: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه، نکاح دارن میشه، همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده، احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد. اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن، میخوان این رو مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برازی باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در همون سطح، نه بر مبنای دی که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند، در حد همکاری های تکنیکی همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن تا یک مکانیزمی برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمده ایشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
2: منتقدان اروپایی حالا هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشون است. اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینه که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه، از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است، قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنیستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت من صحبت هایی که سیاست مداران میکنن در نشست هایشان، مخصوصا سیاست مداره آلمانی، این است که منتقدا منظورمت این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدن باعث بشه که طالبان چیز شوند، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
2: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تخنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشر دوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشورها روز به روزو برای اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. ما فکر میکنم این هست و احتمالا نجات کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از این ایجاد شود تا با طالبان در قسمت هر پایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شود باقی بمانه.
1: بله آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره. چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
2: خب البته در گذشته این طور نبود، یعنی در ابتدای طالب آمدن این گونه نبود. چشم دیدها به گونه بود که مال استقبال مهاجران خبر دارن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدن مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی اتفاقات رخ داد، اینا به چندین دسته تقسیم شدن. اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره‌ها و جریان‌های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرایان رو من نمیگم چون شما میگم راستگرا حتما هستن و راستگرا حزب سوسیال دموکرات دلیلشان نیست که موضوع ایست که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شوند و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسیشانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دادن به هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هست مهاجر باید برگردانده شود ولو که این به قیمت یک ارتباط با طالبان باشه. به این دلیل اینا دلایلشان هست که اینا میخواین تعامل با طالبان انجام شد.
1: بله، در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل است و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟
2: چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، لذی که اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی. اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با ای که اینا از قدرت دور شدن، چون میدن رو حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبس ها در اون سهمی ندارن، اما سهم آنچنان ندارن. اما به دلایل ای که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میه اینا نمیتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن. بایدل یه قسمتشون بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره، چیزی که برداشت پس نیسته که مثلا شما نمونه های در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرات چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشتشون ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. اینها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و تبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کمرنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
2: این میدان چند عامل داشته باشه. ولی من از بطن از این جریان میفهمم. یکی از عامل چیز که بسیار نو است، یعنی بعد از سقوط افغانستان این جریانه که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا بنابرای پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنن که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریان های سیاسی که در افغانستان وقت ساخته شده بود باز آمدن طالبا حتی نمونه هاش دیگه تصویرش رو ریخته و زمان درستش نرسیده که زمانش رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست رو از سر دوباره درست کنن. و یک موضوع مهم دیگه هم در یک قسمتی است که روزمرگی است. شما جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر مثلا در فکر چیز باشین، در فکر این باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باعث میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگه کشورها مثل ایران مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن به سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشه.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوعات را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
2: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث است به دلیل اینکه بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص است، ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نقل است. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگر برای مثال مثلا اگر بانگوان مدل ببینیم در چه سطح قرار دارم مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن اونا مهاجر بودن، اونا به عنوان دیاسپورا نبودن، ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشون رو ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. من فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما قسمت سوال شما بله پراکندگی وجود دارم. متاسفم.
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یار و مددگارتون.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه‌های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه‌های از پیشرفت دارد. من می‌خواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد ماین‌گذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می‌شود و اختلال در سامانه‌های نوآوری ماهواره‌ای جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جان فدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده با کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن که دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رای گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سار در مجلس نمایندگان تصویب می شد، نخستین اقدام موفق کنگرس برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می آمد. بیشتر تلاش های دموکرات ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری خواه در موافقت با این طرح با دموکرات ها پیوسته و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رای داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس به مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب می‌کنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی‌ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین و جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیر ربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین المللی است و تلاش می کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تأکید کرد این اقدام غیر قابل قبول است. او افزود هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی شناسم که جز ایران از آن حمایت کند. روبیو با اشاره به تحریکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او بیشترین تعدادی پیشنهاد دهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود این مایه تأسف خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم. یوهان ودافول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین در حال آماده سازی برای مشارکت در تلاش‌های بر رهبری بریتانیا برای تأمین امنیت تنگه هرمز است، اما مأموریتی از سوی ناتو به این شکل وجود ندارد. او گفت گفتگوهای انجام شده با آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن هر گونه انتقال مسئولیت را با متحدان اروپایی هماهنگ خواهد کرد. ودافول همچنان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 5000 نیروی اضافی آمریکایی به لهستان استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. وزیر خارجه آلمان افزود برلین از آمریکا دعوت کرده با برنامه اولیه خود برای استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان پایبند بماند. مارک روتا دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سویدن گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. روتا جمعه اول جوزا در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو در هلسنبورگ در سویدن گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. او همچنان گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد. روتا در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکا به اوکراین از جمله سازمان‌های پاتریوت همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اول جوزا اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت ارتباط با یک هدف هوایی مشکوک در منطقه روشانیکرو نزدیک مرز لبنان از دست رفته است، رخ داده که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد. با گفته ارتش اسرائیل ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیب دیدگی منتشر نشده. ارتش اسرائیل افزوده در حادثه قبلی نیز هدف مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ارتباط با آن قطع شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشنگتن برای اطمینان از تامین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه در سنای آمریکا گفت ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروش‌های نظامی خارجی هر زمان دولت آمریکا لازم بداند ادامه خواهد یافت. دفتر ریاست جمهوری تایوان اعلام کرده تا اکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور پولند 5000 نیروی نظامی اضافی به این کشور اعزام خواهد کرد. ترامپ پیشتر از خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان خبر داده بود. یک هفته پیش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعزام برنامه‌ریزی شده یک واحد رسمی را که قرار بود در پولند مستقر شود متوقف کرد. وزارت دفاع این تصمیم را ناشی از نارضایتی از کشورهای اروپایی عنوان کرد که به گفته آنها در زمان نیاز آمریکا مسئولیت پذیری کافی نشان ندادند. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان گفته بود که ایالات متحده در جنگ با ایران تأخیر شده و همین موضوع باعث خشم ترامپ شده بود.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: چوبرکه های سهرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروبوار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بیبهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی سمری یا وتر بی هنری، و دوش خیش تن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. قانونی سازی کودک همسری در اصولنامه تازه طالبان. بنیاد ملال افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پابندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. چالش تازه برای مهاجران در آمریکا. واشنگتن خواستار بازگشت متقاضیان گرین کارت به کشورشان شد. و گمانه‌زنی‌ها در باره عملیات نهایی علیه ایران. دونالد ترامپ با تیم امنیتیش جلسه برگزار کرد. آمریکا برای حملات احتمالی آماده می‌شود. اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زوج‌ها با موجی از واکنش‌های بین‌المللی و انتقاد از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده است. نمایندگی ناروی برای افغانستان و بنیاد ملال‌های یوسفزئی این سند را محکوم کرده و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کردند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده است. سمسمه سیرت گزارش می‌دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج‌ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدایی زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: دولت ترامپ روند دریافت گرین کارت از داخل آمریکا را برای دارندگان ویزای موقت یا مجوز بشردوستانه سخت تر کرده است. طبق پالیسی جدید بیشتر افرادی که به طور موقت و در آمریکا حضور دارند باید برای درخواست به کشور خود برگردند. اداره مهاجرت آمریکا گفته از این پس درخواست گرین کارت از داخل آمریکا فقط در شرایط استثنایی پذیرفته می شود. وکیلان مهاجرت هشدار دادند که این تصمیم می تواند صدها هزار مهاجر از جمله افغان ها را متاثر کند. شماری از اعضای دموکرات کنگره آمریکا با انتقاد از این اقدام گفته که سیاست تازه مهاجرت قانونی را دشوارتر کرده و صدها هزار مهاجر را وادار به ترک آمریکا میکند. دیوید جی پیر مدیر مطالعات مهاجرت در مؤسسه کاتو هم این سیاست را غیر منطقی خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. افغان هیوک نهاد حامی پناهجویان افغان هشدار داده که محدودیت جدید اداره مهاجرت بر افغان ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. به گفته این نهاد بیشترین خطر متوجه افغان هایی است که با ویزاهای بشردوستانه وارد آمریکا شدند. افغان هایی که از دست طالبان فرار کرده و از مرزهای زمینی وارد آمریکا شدند نیز آسیب پذیرند. افغان هیوک این اقدام اداره ترامپ را خیانت خوانده است. جزئیات را همکارم پویا هاشمی گزارش میدهد.
5: نوت تازه‌ای که از اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا منتشر شده، اول رسانه ها را منتشر کرد، بعد از خود اداره مهاجرت هم این تایید کرد، نشان میده که یک مرحله دیگه بر پیچیدگی های قبلی که اداره ترامپ برای روند مهاجرتی در داخل آمریکا خلق و ایجاد کرده بود افزوده میشه و این روند و یا این پیچیدگی این بار برای کسایی هست که در داخل آمریکا به سر میبره. استدلال اداره مهاجرت ای است که ما میخواییم یک مقدار این روند را و یا میزان اخذ اقامت دائمی امریکا را یک مقدار کنتر بکنیم. استدلال میکنن البته به سی بی اس گفتن که در سال 2024 تنها 1.4 میلیون کس ارقامی بوده که گرین کارت گرفتن در امریکا و حالا میخواین که این را کنتر بکنن. اونا میگن که هر کسی که در داخل امریکا میایه با ویزای تحصیلی، با ویزای کار، ویزای موقت، هر نوع ویزا میاین اینجا اقامت میکنن و درخواست گرین کارت میکنن و گرین کارت خود را دریافت میکنن. حالا این روند میتونه جدا روی شهروندان افغانستان هم تاثیر بگذاره و این مسئله بوده که افغان ایوک به او اشاره میکنه و میگه که تعداد زیادی کسایی که از افغانستان وارد امریکا شدن با ویزاهای بشردوستانه وارد امریکا شدن. حالا کسایی که رفتن و پرونده سایوی داشتن و یا پی یک و پی دو داشتن و تانستن که گرین کارت خود را بگیرن، اونها جدا حالا از این مسئله در امان میمونن. اما کسایی که در طی بعد از این روند انتقال به امریکا وارد امریکا شدن و یا از مرزهای جنوبی وارد امریکا شدن، از نظام طالبان فرار کردن، حالا اونها در شرف گرفتن این گرین کارت هستن و دنبال ازی هستن که گرین کارت خود را دریافت بکنن، درخواستای خود را دادن. ولی اینها حالا قرار است به اساس قانون جدید اداره ترامپ میگه که باید شما برگردن به کشورتون، از اونجا درخواست بدن. اما تا فعلا تفسیرهای زیاده باید شوه و منتظر باید بمانیم که ببینیم که چون استثناءاتی که قائل شده های شهروندان افغانستان وارد یا شامل اون استثناءات خواهند شد یا خیر.
0: حالا چون خبر کوتاه از افغانستان. رسانه تحقیقی کرکتیف آلمان گزارش داده که افغانهای کبیر و ترانس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. کرکتیف افزوده که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزای طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده است. قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته. مقام‌های قزاقستان می‌گویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده است. منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار بازداشت شده ترونیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار ترونیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان زیر بررسی قرار دارند. زکی احمد به عنوان نخستین زن افغان قلعه ایورست بلندترین قلعه جهان را فتح کرده است. این کوهنورد 31 ساله پس از سالها تمرین با افتاد پنجشنبه به ارتفاع 8848 متری ایورست رسید. زکی احمد پیش از این گفته بود که میخواهد ایورست را به نام دختران افغانستان فتح کند. گزارش از نقیب بیان.
6: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد.
7: من زکیه هستم از جاغوری غزنی.
6: زکیه احمد دختر افغانستان قله اورست را فتح کرد. قله با بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه اورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است. خواهر زکیه احمد در پیام نوشت که خواهرش با صعود به قله اورست به عنوان نخستین زن افغان تاریخ ساز شد.
8: سفر او فقط رسیدن به قله نبود، بلکه نمادی از شجاعت، استقامت و امید برای میلیون ها دختر و زنی است که جرأت دارند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
6: با گفته زکیه، مهاجرت و دوری از وطن زندگی او را ویران کرد، اما هرگز تسلیم نشد و راه برای رهایی از این رنج جستجو میکرد.
9: ای باعث شد که اما ارتباط گذشته که ما قد که داشتیم و همچنان امرار برادر خود که کهنوردی میکردم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد که برقرار کنم.
6: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکیه احمد صعودش را نه فقط برای خود، بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
9: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندام و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زن افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تنه که تنها این کار را فتح کنم، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدنه.
6: زکیه در میان صدها نفر که از نقاط مختلف جهان به نیپال رفته بودند به این موفقیت نایل آمد.
10: به تاریخ 20 می 2026 حدود 274 نفر با موفقیت به قله رسیدند، شامل کوهنوردان و رهنمایان نیپالی. امسال بیش از 500 نفر مجوز صعود به کوه اورست را از اداره گردشگری دریافت کردند.
6: زکیه پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکوهمند زحمات زیادی را متقبل شد.
9: 30,000 استرالیایی پکیدم، خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید $12,000 آمریکایی ولی شیر پام پکنیم اگه کلان نکنی. خلاصه من خیلی کوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنوردی که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیتا مردم چیستم حمایت چی منم.
6: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانواده‌اش با استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوهی نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمیشناسد. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. قانونی سازی کودک همسری در رسولنامه تازه طالبان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پایبندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. چالش تازه برای مهاجران در آمریکا. واشنگتن خواستار بازگشت متقاضیان گرین کارت به کشورشان شد.

0: دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوبی قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده علیه ایران را مطرح کرده است. بنابر آکسیوس هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند پایان جنگ و پیروزی را اعلام کند. این رسانه همچنین گزارش داده که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده است. برخی رسانه‌های عربی جزئیات پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده‌اند. این طرح شامل آتش‌بس فوری، توقف عملیات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌شود. در این پیشنویس بر لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در برابر پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی از یک سو به دنبال توافق است و سوی دیگر با مخالفت‌های داخلی و فشار برای حفظ حمایت نیروهای خود روبروست.
2: از یه زاویه اگر نگاه کنید حاکمیت با یک تناقض‌های روبروست به این معنی که هم میخواد توافق کنه هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و الان مجبور اگه بخواد توافق کنه برخی از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست مربوط به مذاکراته، چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی‌های جدی در این مورد هم وجود داره، بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون‌های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاش رو پای کار داشته باشه. بنابراین هم مسئله کلیدیش نگهداشتن هم اون نیروهاست و هم چشمانداز مذاکراتی براشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیار از کانالهای اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعاریشون از دست بدن دست دادی که حمله رخ بده.
0: همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن گزارش از سفر آسو منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران خبر میدهند. جمهوری اسلامی این سفر را بخش از تبادل پیام میان ایران و آمریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. همکار مردوان روزبی از واشنگتن جزئیات میدهد.
3: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر می رسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر آسم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون میترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار میگیره و اونا رو هم داره نگران میکنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدی‌تر میشه. پاسخ در نهایت بله است.

0: ها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفل‌های موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این هم در نظر داشته باشیم، مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ، حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
1: ترکیه بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت موجی از اعتراضات و نگرانی‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می‌دانند. گزارشی در این باره.
2: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف، کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگر ازل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موجه از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابانهای انقره کشاند. ازگر ازل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
3: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند بار دیگر توسط اعضای این حزب، نه شاخه های حزب عدالت توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
2: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از دو دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در دو سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواه خلق بوده. صدها عضو این حزب از سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان بسر می برد. مخالفان دولت می گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انوار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی این بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابانها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دیروز در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرد. رویترز اما گزارش داده که او از توی کاخ سفید مجبور به کناره گیری شده است. رئیس جمهور مکسیکو کیفر خواست آمریکا علیه راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را مداخله جویانه و ناقض حاکمیت کشورها دانسته است. آمریکا راول کاسترو را بعد دست داشتن در سرنگونی دو هواپیمای غیرنظامی در سال 1996 متهم کرد. کلودیا شینباو گفته است که مطرح کردن دوباره این پرونده پس از 3 دهه انگیزه سیاسی دارد. رئیس کمیته نیروهای مصالح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر پیکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد و به دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. پیکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخشی از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوت خلق کرده و پای گردشگران زیادی را به این منطقه کشانده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
4: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
5: این دریاچه تقریباً هر سال شکل می گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه.
4: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
1: رسیدیم به پایین برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه بعد وقتتان بخیر.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبول این گروه تغییر نخواهد کرد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می شود. او گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزود که رژیم طالبان افغان یا با این حملات هم دست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات رخ دهند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگه این کشور میخواد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش کردند که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرد. دفتر رسانه های طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کرد. در خبر دیگر، باشندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کشفک یا کشفک به مزارع شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می‌یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان است. جناب رئیس، فصل سبزیجات در افغانستان رسیده، رای پاکستان متاسفانه بسته است. سبزیجات افغانستان آیا غیر از پاکستان کدام مارکت و بازار دیگری هم داره یا خیر؟
13: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با مارکت داره، مارکت شاسی میانه است و هندوستان است. مقصد دیتور هستند که سبزی خوال نو رسیده باز ننګرهار و آیستا آیستا فصلشان که میرسند تا که ترین سبزی ما میرسه که او پیاز و کچالو است و بعضی مواد دیگه هستند که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستند و خو پسان میرسه، نا وقت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و ننګرهار و این جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بودن، همی سبزی ما در آسیای میانه می رفتن، ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز دو طرف می رفتن زیاد، و آسیای میانه زیاد کچالو دو ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و این همی کشورها، و زیادترین کچالو از پاکستان هم دو وقت می آمدن که می رفتن در آسیای میانه. به این خاطر چیز هست، واقعیتی که توی هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیاتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکانداره و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعدادش پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن افغانستان هم یم سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
12: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت، سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
13: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد می رفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضی طور دو مارکت مردم خوش هستند، تاجرها خوش هستند، ازبکستان علاقه دارند که زیاد قراردادها بکنن و ما با سیه میانه و از طریق سیه میانه با روسیه حتی با قزاقستان یا صادر بکنیم. بر شما معلوم هستند که ازبکستان بسیار علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید و همین سال 2004 و حتی چند ماهی که از 2005 است کم در کم در حدود اضافه از 20-25 هیئت تجار رو از هر ولایتشان با افغانستان سفر کرده و تامی ارقام که ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه از 18 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته که بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شود.
14: بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
13: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا چند سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه و سری زراعتم یک قدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آن سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یک قدر زیاد کار نشده. اما پاکستان در این بخش بسیار تجربه داره و بسیار زراعتشان خوب هستند و بعضی فارما و بعضی سیستم جور کرده، همی گلنهی و فارمای گلخانهی و این همی مسائل در این تجربه داره و دبامین خوبترین و شیرین‌ترین کچالو تولید میشه به شکل بدوی و او تعهد کردن که دی بخش سرمایه گذاری بکنن و هم از لحاظ کشت و از لحاظ مسائل زراعتی و تکنیکی ظرفیت سازی بکنن و هم از لحاظ سردخانه و نگاه کردنشان و هم در پروسسشان تجارت را کمک بکنه و خودشان سرمایه گذاری شود. اینمی یک تعهد شده، کاری بسیار خوب هستند. ما باید باور هستیم که اگر ما در بامیان سالانه فرضاً در حدود 4 لک یا 3 لک تن کچالو تولید میکردیم، اگر این کار شود با 1 میلیون تن میرسیم.
14: فیلوز لکوزایی سر یک مقدار میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش هایی را فیلن دیاقین ما در مجموع دارن؟
13: خوب، شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شوه ایسته ایسته همینطور به قندار برسی و این همی مناطق گرم میشن، به از او کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و این همی مناطق ایسته ایسته بعد از او فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دوی جایا ایسته ایسته باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا هستن و پنشیر است و همچنان غزنی و لوگر و میدان شهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستن که میوه ما به نوبت و می چیز ما به نوبت میرسه، گرچه ظرفیت ها قبلا و علم یک کمی کم هستن، ظرفیت های نگاه کردن امی مواد و اینمی چیز در افغانستان نبود برق بسیار مهم هستن، این ظرف یک دم که میرسه یعنی هر 15 یا 20 روز بعد یک منطقه پسلش میرسه، این مارکت بسیار میگیره و بسیار زیاد میشه و بسیار ارزان میشه. شما ببینید که اگر یک وقتی که شما ببینید که یک کیلو بادرنگ پرزن به 3 روپه و به 4 روپه میرسه، یک روز ببینید که تربوز ما به 20 روپه یک سیر میرسه و بعد از او عمو تربوز ایرانی من سر ما به 300 به 400 فروخته میشه. میوه ما دمی حالت که چیز میشه، ما اولین چیزی که میکنیم باید برای نگاه کردنشان ظرفیت سازی بکنیم که باید میوه خود نگاه بکنیم و زمینه سازی برای صادراتشان فورا پیدا شوه. موضوع دیگه استاندارد است، استاندارد بسیار مهم است و ما باید کوالیتیشان و تضمین زراعتیشان و صحیحشان باید جدا در نظر بگیریم. دنیا علی همینطور حالت عادی از ما نمیخواد که ما انگوره در بوریا روان کنیم و یا چیز است، بالاخره باید استانداردشان و چی شود. این یک چالش جدی است، هنوز هم هست که هست.
14: شما برای اینکه زراعت ما استاندارد شود جناب الکوزای صاحب،
13: سرمایه‌گذاری کار داره، باید متخصصین باشه، باید فرمای تحقیقاتی باشه، باید دنیا چی میکنن. همین چیزی که دنیا میکنه معمول است، یه طور نیستن که یک چیزی نو ما کشف میکنیم. یه از اروپا گرفته، از امریکا گرفته، از همسایه گرفته، کلی کشورها از امون استفاده میکنن و یه بشار ساده است. اما سرمایه‌گذاری کار داره، محقق کار داره، مامور زراعت کار داره و این وظایف دولتی است. دولت باید به این ارتباط توجه بکنه و همچنان زمینه سازی شو به سکتور خصوصی. بسیار ساده هستند که شوه. از طرف دیگه ماشینری است، ماشینری باید میکانیزه شوه، از تکنیک مدرن باید استفاده شوه و زمینه باید تقسیم شوه. مثلا آوشان است، آو باید زیاد مصرف نشوه، کم مصرف شوه. زراعت یک مسلک است، زراعت یک چیز تخصصی است.
14: رئیس، در بخش بامیان نگرانی های وجود داره که سود اصلی پروژه ها را خارجی ها میبرند. چی تضمین وجود داره که منافع کشاورزان افغانستان حفظ شود؟ و از طرف دیگه یک ذره کوتاه هم در مورد زیرساخت های زراعتی بامیان اگر بگوین.
13: ما فکر میکنیم که چیز از زیرساخت ها که جور شود، سرمایه‌گذاری شود، از این حالت ما میبریم. سود ذات خارجی نمیبره. آره، اگر در وطن ما کارخانه جور شوه و در وطن ما ظرفیت سازی شوه، برای مردم کار پیدا شوه و مردم از بیکاری خلاص شوه، این خود ما سود است، این خود ما میبریم. و این که یک کسی میبرند و زراعت ما که در اینجا به دورو پاستن و در خارج به دور دادال برای ما میپروشه، این خودش هم سود است، برای ما هم سود است. در اینجا شک نیست که وا هم سرمایه‌گذاری که میکنه برای مفاد خود میکنه، رزق قبول میکنه. و این تشویش باید کسی نداشته باشه که سود خارجی هم میبرن. او در بخش زراعت هر کس که هرچقدر سرمایه‌گذاری بکنه، بند جور کنه، برزن با خودشان آوات چیز کنه، مدیریت کنن، این همی مسائل است. خب هر صورت در بامیان هم چیز هستن، زیربنا باید توجه شوه، سرخانه باید جور شوه و برای خود دقانا باید چی شود کمک صورت بگیره که از ترنینگ ها داده شود. این همین مسائل است در مجموع در افغانستان، اما بالخصوص در بامیان.
14: عنوان آخرین پرسش امسال، چی چیز از نقطه نظر کشت و کار در افغانستان رشد کرده، از نقطه نظر میوه‌جات و سبزیجات که بازار بیشتر داره، کدام اقلام بیشتر امیدوار کننده است برای کشاورزا؟
13: تا پیلان هم میوه نیستن، هم نوزمستان خلاص شده و بهار است و سبزی رسیده و بسیار خوب است، زیاد است. در ننګرهار ته خصوصا د لغمان چیز رسیدن، حتی د پرا او د نیمروز او حتی د هلمند هم سبزی هستند، خوب است، بازارهای ما پر هستند و ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته صادراتشان شروع شوه. و پلان خو ما دیگر را نداریم، صادرات ما باید از رای باشه میانه باید چی شوه و همچنان کوشش شوه که از رای ایران، گرچه جنگ د وجود داره و مشکل است، اما بعض اون باید تلاش صورت بگیره. و ما که میبینیم امسال خوب بودن، میام خوب است، سال بسیار خوب بودن، باران صورت گرفته. حالی که ما میبینیم در ولایت گرمسیر خوشبختانه گندم رسیدن و بسیار خوب است، مردم خوش است، دقان خوش است. خوی دمی چند روز یک کمی جالا و بعضی چیزا شدن، دقانه یک کمی تشویش داره، بعضی درختای ما در گل زدن چی شدن، شفتالو و بعضی بادام و چیزا. اما در مجموع سیب خوب هستن، دقان خوش هستن و در انگورم تا خوشبختانه تا علی ضرر نرسیده. ما امیدوار هستیم که سال خوب داشته باشیم، سال پر برکت باشه. از سرش معلوم بودن که انشالله سال خوب بودن و برانه زیاد است، او زیاد است. یعنی شما فکر بکنین که بعد از 20 ساعت در خود کابل و در بال جایه او پیدا شده و در چاها و در جایه، اینمی خودش یک خوشبختی است.
14: تشکر از حضورتان جناب آقای خانجان الکبوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیده ایم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
17: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه‌هایی از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه‌هایی از پیشرفت دارد. نمی‌خواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد، مانگذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در سامانه‌های نوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جانفدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده با یک کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آنکه دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رأی‌گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سار در مجلس نمایندگان تصویب می شد، نخستین اقدام موفق کنگرس برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می آمد. پیشتر تلاش های دموکرات ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری خواه در موافقت با این طرح با دموکرات ها پیوستند و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رای داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس به مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب می‌کنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی‌ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین به جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیر ربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین المللی است و تلاش می کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تأکید کرد این اقدام غیر قابل قبول است. او افزود هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی شناسم که جز ایران از آن حمایت کند. روبیو با اشاره به تحریکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت نامه با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود این مایه تأسف خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم. یوهان وادافول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین در حال آماده سازی برای مشارکت در تلاش‌های بر رهبری بریتانیا برای تأمین امنیت تنگه هرمز است، اما مأموریتی از سوی ناتو به این شکل وجود ندارد. او گفت گفتگوهای انجام شده با آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن هر گونه انتقال مسئولیت را با متحدان اروپایی هماهنگ خواهد کرد. وادافول همچنان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 5000 نیروی اضافی آمریکایی به لهستان استقبال کرد و آن را نشانه از تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. وزیر خارجه آلمان افزود برلین از آمریکا دعوت کرده با برنامه اولیه خود برای استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان پایبند بماند. مارک روتا دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سویدن گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. روتا جمعه اول جوزا در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو در هلسنبورگ در سویدن گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می‌کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. او همچنان گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد. پوتا در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکا به اوکراین از جمله سازمانهای پاتریوت همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اول جوزا اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت ارتباط با یک هدف هوایی مشکوک در منطقه روشانیکرو نزدیک مرز لبنان از دست رفته است، رخ داده که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد. با گفته ارتش اسرائیل ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیب دیدگی منتشر نشده. ارتش اسرائیل افزوده در حادثه قبلی نیز هدف مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ارتباط با آن قطع شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشنگتن برای اطمینان از تامین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه در صنایع آمریکا گفت ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروش‌های نظامی خارجی هر زمان دولت آمریکا لازم بداند ادامه خواهد یافت. دفتر ریاست جمهوری تایوان اعلام کرده تا اکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
21: یک دقیقه خبر.
22: ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواست دارد تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 مهود به شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باخت. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تأسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکز تامین کنند.
23: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
24: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
23: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
24: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
25: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، پسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای به جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. انتقادها از قانون سازی کودک همسری در افغانستان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پایبندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. ابهام در پرونده خبرنگاران طلوع نیوز. منصور نیازی و عمران دانش از داشتن وکیل و دیدار با خانواده محرومند. گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات نهایی علیه ایران. دونالد ترامپ با تیم امنیتیش جلسه برگزار کرد. آمریکا برای حملات احتمالی آماده می‌شود. با انتشار دومین مجموعه از اسناد مربوط به اشیای ناشناس فضایی، آیا انسان به کشف راز موجودات فرازمینی نزدیک‌تر شده است؟ خوش آمدید در این مجموعه خبری و تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. اصولنامه تازه‌ای طالبان درباره جدایی زوج‌ها با موجی از واکنش‌های بین‌المللی و انتقاد از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده است. نمایندگی ناروی برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزئی این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کردند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده است. گزارش از سمسام سیرت.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریمها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج‌ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض‌ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدایی زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همایرا ثاقب فعال حقوق بشر از ونکوور با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم ثاقب، جامعه جهانی اصولنامه طالبان را محکوم کردند اما طالبا او را شرعی خواندند. فرجام این تقابل به کجا میرسد؟
5: با سلام و احترام، آنچه که هویدا است، اصولنامه جزایی طالبان کاملا تمام اختیارات انسانی را از زنان گرفته و سیستماتیک در سرکوب زنان، کودک همسری، ازدواج های اجباری تلاش کرده. قاعدتا آن چیزی که به نفع مردم نباشه غیر قابل قبول هست و موارد بسیار زیادی در این اصولنامه جزایی است که نهادهای بین المللی انسانهای آگاه و آزاده نقد خواهند کرد و نقد میکنند. یکی از مباحثی که قابل نقد استی است که اصولنامه جزایی تنها از یک نگاه بررسی کرده و فقه جعفری که بزرگترین یکی از بزرگترین مذاهب در افغانستان است کاملا به فراموشی سپرده شده.
0: موارد زیادی داره که قابل نقد است این اصولنامه خانم ثاقبه، اما مهمی است که با وجود تمام محکومیت ها و واکنش ها و فشار ها طالبان هیچ فرقی نمیگذاره. دیروز هم زبیلا مجاهد گفت که خب کسایی که انتقاد میکنن مخالف اسلام هستن. چه پاسخ میتونیم به طالبان بدیم؟
5: قاعدتا باور من این است که بزرگترین مسئولیت امروز به عهده علمای دین هست که از نگاه دینی بشکافن این مسئله را و به تقابل با خواسته های و با فرامین طالبا بلند شوند و صحبت بکنند که چگونه تمامی موارد را از نگاه قانونی و از نگاه دینی به نقد چالش بکشن. یکی از مباحثی که قابل نقد است و قابل به چالش کشیدن است این است که همه دساتیر و همه حکم ها در آخر به تایید امیرالمومنین باید برسه که ای کاملا هم بار قانونی و بار قانونی و حکم احکام قضایی را زیر سوال میبره و این مسئولیت علمان دین هست در این برهه که تلاش بکنن و آنچه را که واقعا اونا فکر میکنن بیان میکنن و ادعا میکنن که برخلاف اسلام است او را نشان بتن که اسلام به این گونه سختی نیست و موادها و مادههایی هم وجود داره که در روز الان بتانن از احقاق حقوق خودشان برخوردار شد.
0: بسیار خب، شما این مسئولیت های ملاهای عالمان دین را که در داخل کشور هستن بیان کردین، اما کشورها و نهادهای کلان چه فشاری میتونن وارد کنن که کارساز باشه؟
5: در کنار از این که مسئولیت عالمان دین و ملایی که در درون افغانستان هست ایجاب میکنه که پاسخ بدن به این اصولنامه، ملاها و عالمان دینی که در بیرون از افغانستان هم هست مسئولیت دینیشان است که در این رابطه باید مناظره بشینند و صحبت بکنند، چرا که از آدرس دین صحبت کردن یک مسئولیت کلان است. و در کنار از این مسئله اگر افراد دیگه سکوت بکنند، ما فکر میکنم در جرم در این جرمی که طالبان مرتکب میشن بر ضد انسانیت شریک هستن. این یک بود قضیه است. بود قضیه بحث جامعه بین الملل است که جامعه بین الملل ما فکر میکنم دیگه منتظر چی باید باشه که ببینه حقوق انسانی زنان هر روز هر ثانیه و هر ساعت توسط طالبان از بین میره و باید تعذیرات جدی در رابطه با سفر دیپلماتیک طالبان اعمال بکنند و همچنان بعضی از کشورها که مثل اتحادیه اروپا تصمیم میگیرند صحبت بکنند، تعامل بکنند با طالبان، بحث اول و حرف اول حقوق بشر باشه. ما در اینجا استاندارد دوگانه برای حقوق بشر نداریم که زن افغانستان یک نوع حقوق بشر داشته باشه، زنی که در دیگه دنیا زندگی میکنه حقوق دیگه ای داشته باشه. انسانها همگی با هم دیگه مساوی هستند و همون حقی را که زنی که در اروپا آمریکا داره همون حق ابتدایی را هم زن افغانستان داره و به هیچ عنوان نباید چنین ظلم ها و چنین اجحاف هایی که در حق مردم افغانستان در حق زنان افغانستان صورت میگیره نباید در زیر حجاب در زیر بحث فرهنگ و دین پنهان بماند.
0: بسیار خب، در همین شرایطی که مردم افغانستان انتظار برخورد یکسان از جامعه جهانی اروپا در برخورد با حقوق بشر داره، اروپا ناقضان حقوق بشر را دعوت میکنه و بروکسل مثلا
5: به طور قطع میتونم خدمت شما عرض بکنم که یکی از اعمالی که اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی که طالبان را در این شرایط مشروعیت میتن تحت پوشش هر نامی، یکی از اعمال است که در تاریخ به عنوان خیانت به انسانیت ثبت خواهد شد و این قابل قبول نیست، نه از طرف مردم افغانستان که از طرف هر انسان آزادی که برای آزادگی میاندیشه، برای آزادگی تلاش میکنه، این حرکت جامعه بین الملل و حرکت اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.
0: عمر رساق فعال حقوق بشر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. سخنگوی دفتر حقوق بشر و سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغان از کشورهای میزبان گفته که این اقدام آنان را با خطر مواجه میکند. شایبه مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کنند.
6: Afghan women, children and men continue to be pushed out of countries.
7: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می‌شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می‌کند و در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه‌ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی‌اند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
0: شایبه مانتو همچنین وضعیت حقوق بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی برای بازگشتاندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
7: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: بازگشت میلیون ها مهاجر از ایران و پاکستان افغانستان را با یکی از سنگین ترین چالش های انسانی و جمعیتی روبرو کرده است. سازمان ملل میگوید بیش از نیمی از بازگشت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. مهاجران برگشته در افغانستان با چه آینده ای روبرو اند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
8: رستم 70 ساله با صدای لرزان از طریق تلفن چگونگی پایان تلخ 40 سال زندگی در پاکستان و بازگشت به وطن را به من حکایت می کند. ما را به زور اخراج کردند. به ما اجازه ندادند که چیزی از وسایل خانه برداریم. حالا جایی که ما افتاده ایم برزخ روی زمین است. ما به سرپناه، لباس، غذا، آب و همه چیز نیاز داریم. این شرح حال پدر یک خانواده بازگشته به کشور است که در یکی از کمپ ها با شرایط رقتبار شب و روز را به سختی میگذراند. داستان های اینچنینی حالا بسیار رایج شده. یافته های ما نشان میدهد که با بازگشت دسته جمعی مهاجران از ایران و پاکستان حدود 12% بر جمعیت کشور اضافه شده است. اما چه تعداد برگشتند و کجا رفتند؟ من گزارش های مختلف سازمان ملل و وزارت امور مهاجرین طالبان را بررسی کردم که نشان می دهد از سپتامبر سال 2023 تا ماه اپریل امسال نزدیک به 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. اطلاعات حاکی است که این تعداد افراد از دو کشور همسایه ایران و پاکستان برگشتند، روندی که همچنان ادامه دارد.
9: من اینجا در مرز افغانستان و ایران هستم. شما می توانید پرچم ایران را پشت سر من نگاه کنید. می بینیم صدها افغان از ایران برمیگردند. هر روز مردم از جنگ و خشونت ها فرار می کنند. آنها با وضعیت به افغانستان برمیگردند که سالها در آنجا زندگی نکردند. بسیار از آنها مشکلات خاص خودشان را دارند.

0: گذرگاه ها توزیع می کند. در بخش دیگر از خدمات که طالبان گفته در مرزها به مهاجران ارائه می کند، تبلیغ در مورد حکومتشان، آگاهی دهی درباره صبر و بردباری با بازگشت کنندگان است. آمارها نشان می دهد که تنها در سال 2025 میلادی حدود 2.9 میلیون بازگشت کننده وارد افغانستان شدند. اطلاعات سازمان ملل می رساند که کل افراد برگشته چیزی کمتر از 6 میلیون نفر است. نهادهای ملل متحد برآورد کرده که 3 میلیون مهاجر دیگر هم امسال بر می گردند. با این حساب یک رقم بزرگ 9 میلیونی به دست می آید. طالبان در سیاست گذاری کلان خود با توزیع زمین و بازگشت کنندگان در قالب شهرک های مهاجرین پاسخ به نیاز آنها به سرپناه داده. آنگونه که اعلان شده زمین برای خانواده های نیازمند توزیع می شود. اما در مورد چگونگی شفافیت آن به دلیل نبود نهادهای مستقل نظارتی معلوماتی در دست نیست. من با مسئولان برخی نهادهای کمک به مهاجران صحبت کردم که می گویند عمده بازگشت کنندگان توان نوسازی زندگیشان را ندارند.
1: خانواده ها بدون آمادگی و امکانات دوباره به افغانستان برگشتن و امروز با مشکلات جدی مثل مشکلات امنیتی، فقر، بیکاری، نداشتن خانه، کمبود غذا و دسترسی محدود به خدمات صحی و آموزشی روبرو هستند. زنان و دختران بیشتر ناسب را میبینه به خاطر که محدودیت در آموزش و کار باعث میشه که آینده بسیار نامبهم و نامعلوم داشته باشد و همچنان فقر شدید باعث میشه که کودکان کار و ازدواج زود هنگام افزایش یابد. در افغانستان بسیاری از این کودک‌ها به خاطر که با فامیلشان کمکگار از اونا باشد مجبور میشه که کار کنن و بعضی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور میشه که دختران خردسال خود از سن پایین شوهر بتن. در کنار از این مشکلات اقتصادی رو باید فراموش نکنیم که مشکلات بعضی از خانواده‌ها مشکلات روحی روانی هم هست به خاطر که مهاجرت اجباری، اخراج به هنگام و به سرنوشتی تاثیر عمیق بر زندگی اینا میگذاره.
0: سازمان ملل در برنامه حمایت از بازگشت کنندگان طرح دریافت یک بسته بزرگ کمک مالی را ارائه کرده است. حدود 500 میلیارد دلار برای کمک به نیازهایی که هر روز بیشتر می شود درخواست شده. یک نهاد امداد رسان بین المللی مقیاس نیازها را بسیار گسترده توصیف کرده. آمار جمعیت افغانستان حدود 40 میلیون نفر از سوی سازمان ملل برآورد شده. بالای 90% نفوس کشور زیر خط فقر قرار دارند. حاکمیت بد و بدترین شرایط بیکاری مردم را زیر فشار گذاشته. با بازگشت دسته دسته مهاجر از ایران و پاکستان، پیدا کردن خانه حتی با کرایه بالا در شهرهای مثل کابل، هرات و مزار دشوار شده. یک مهاجر برگشته از ایران از ولسوالی غوربند پروان گفت وقتی در شهر جای برای بود و باش پیدا نتوانست، پس از سالها به روستا رفت ولی 4 دهواری سالمی از خانه پدریش باقی نمانده بود. دشواری پیدا کردن جای مناسب برای زندگی و تکرار چرخه مهاجرت هم در خانه هم در غربت.
2: منصور نیازی و عمران دانش و خبرنگار بازداشت شده ترانیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار تلونیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان زیر بررسی قرار دارد. نیازی و دانش در روزهای 17 و 19 سور از کابل بازداشت شدند و با گذشت بیش از 10 روز دلیل بازداشت آنان هنوز روشن نشده است. با وجود انتقادهای گسترده از سرکوب خبرنگاران، طالبان همچنان به بازداشت و اعمال فشار بر فعالان رسانه‌ای ادامه دادند. همزمان نهادهای حقوق بشری نظام قضایی طالبان را به نقص اصول دادرسی عادلانه و نبود شفافیت در روند بررسی پرونده ها متهم می کنند. مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. جناب خلوتگر، این دو خبرنگار ترونیوز که بازداشت شده 10 روز شد، خانواده هایشان هم نمیتونن ببینن، وکیل مدافع هم ندارن، یعنی دسترسی ندارن. نظام قضایی طالبا چطور عمل میکنه در چنین پرونده های؟ چقدر امکان بررسی عادلانه و مستقل وجود داره به نظرتان؟
3: با سلام، ما فکر میکنم اول اینطور به مسئله بپردازیم که خطایی که دوستای ما یا همکارای ما انجام دادن و با او خطا به عنوان مجرم به اینا برخورد میشه چی است؟ یک خطای رسانه‌ای در قوانین امروز جهانی تنها

0: با عنوان تخطی حساب میشن نه جرم، حتی اگر یک خطایی انجام شده باشه. حالا طالبا با کمال روشنی و صراحت میگن که قضایا و پرونده های دو خبرنگار به نهادهای قضایی اونا رجعت داده شده، به این معنا که طالبا چیز به نام
1: متاسفانه که تماس من با آقای مجیب خلوتگر قطع شد. امیدوار هستیم که در ادامه برنامه آقای خلوتگر را دوباره با خود داشته باشیم. ادامه خبرها را دنبال میکنیم. چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج مهاجران افغان از ایالت پنجاب پاکستان ادامه دارد. مقامهای آن کشور میگویند تا اکنون بیش از 35,000 مهاجر از مناطق مختلف این ایالت به افغانستان بازگردانده شدند. فرماندهی پلیس پنجاب تاکید کرده که اخراج مهاجران غیر قانونی از این ایالت بدون توقف ادامه خواهد یافت. رسانه تحقیقی کوکتیف آلمان گزارش داده که افغان‌های کویت و ترانس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. کوکتیف افزوده که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزایی طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده است. قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته است. مقام‌های قزاقستان میگویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده است. ادامه صحبت را می داشته باشیم با آقای مجیب خلوتگر، روزنامه‌نگار. با آقای خلوتگر داشتیم صحبت می کردیم. طالبان تایید کردند که این دو خبرنگار را بازداشت کردند، اما چرا در مورد اتهامشان، محل نگهداریشان، دلیل بازداشتشان توضیح نمی دن؟
0: خب دلیل بازداشتشان بر نتابیدن چیز به نام آزادی بیان در نظام به نام امارت اسلامی افغانستان است. و ای که چرا از محل نگهداری و از چیزی که باعث گرفتاری از اونا شده طالبا چیزی نمیگن، من فکر میکنم طالبا بیشتر میخواین به این شکل و به این شیوه به کسایی که چی به صورت انفرادی از طریق رسانه های اجتماعی، چی به صورت گروهی از طریق رسانه های دست اول دست به اطلاع رسانی میزنن، این پیام بتن که چیز به نام اطلاع رسانی در نظام به نام امارت اسلامی وجود نداره و نباید وجود داشته باشه. به این خاطر کوشش میکنن که فشار روانی بر روزنامه‌نگاران چی در سطح رسانه ها و چی در سطح روزنامه‌نگاران شهروند را زیاد بسازن.
1: وقتی خبرنگارا بدون دسترسی به وکیل مدافع و خانواده هایشان نگهداری میشه، چطور میشه که مطمئن شد بازداشتشان به پرونده سازی و اعتراف اجباری منجر نمیشه؟
0: قطعا بدون از این که به اندک شک را در ذهن خود جای بتیم، اعتراف اجباری و پرونده سازی در برابر این خبرنگارا صورت گرفته، از اینا اعتراف اجباری گرفته شده، برایشان پرونده ساخته شده و قطعا با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده ما شاهد اعلام جرم سنگین در برابر از اینا خواهیم بود. اما یاد ما باشه که داشتن وکیل مدافع، داشتن فرایند شفاف قضایی، من فکر میکنم یک توقع بسیار نابجا از نظام به نام نظام طالبانی است. طالبان بجز از ظلم و وحشت و دهشت چیز دیگری را نمیشناسند، چی در کوچه های کابل و کوچه های افغانستان، چی در نظامی که به نام امارت اسلامی است و چی در قضایی که اونا ادعا میکنن قضای اسلامی است.
1: آقای خلوتگر، هرچند طالبان هیچ فشاری را، محکومیت را از سوی نهادهای عامی خبرنگاران، نهادهای جهانی حقوق بشری هم اینا وقعی نمیگذارن، اما واقعا چه کاری باید صورت بگیرن؟
0: من فکر میکنم نهادهای بین المللی که در افغانستان به نحوی برای حمایت کم از کم مالی طالبان فعال هستن، اونا بهترین اهرام فشار بر طالبان هستند تا از ظلم بیشتر بر رسانه ها و بر خبرنگارانی که در زندان طالبان هستند، در زندان های طالبان هستند، میشه استفاده شود. با باور ما هم یونامو هم دیگر نهادهای سازمان ملل متحد میتونند در این راستا کاری انجام بدن و خواست ما از اونها ای است که بر طالبان فشار بیارن، چی از در زمینه روابط سیاسی، چی در زمینه روابط اقتصادی، تا این خبرنگارا را بدون قید و شرط رها بکنن.
1: مجیب خلفتگر روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. افزایش دزدی های مسلحانه در ولایت هرات نگرانی ها در باره وضعیت امنیتی این ولایت را بیشتر کرده است. در تازه ترین مورد، افراد مسلح با ورود به یکی از بزرگترین مارکت های تجارتی شهر هرات، پول نقد چندین دکان را با خود بردند. گزارشی از روح الامین نیازی.
2: افزایش دزدی مسلحانه در ولایت هرات در این تصویر دیده می شود که افراد مسلح بر یک موتر حمله می کنند و سپس از محل فرار می کنند. این رویداد نمونه از افزایش نامنی و دزدی مسلحانه در شهر هرات است. در تازه ترین رویداد، دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مارکت تجارتی خواجه محمد تکی در مرکز شهر هرات، پول موجود در 8 دکان را به خود بردند. یکی از دکانداران این مارکت با افغانستان انترنشنال گفته است که سارقان از محل نگهداری پولهای تاجران آگاهی کامل داشتند. این مرکز که در فاصله حدود 1 کیلومتری قماندانی امنیه طالبان در شهر هرات موقعیت دارد، یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی مواد غذایی در غرب افغانستان است. بخش بزرگ از مواد خوراکی ولایت‌های غربی کشور نیز از همین مارکت تامین می شود. با گفته منابع، طالبان با مالکان دکانها هشدار دادند که از صحبت با رسانه ها خودداری کرده و هیچ تصویر یا ویدئویی از این رویداد منتشر نکنند. پلیس طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. در ماه‌های اخیر، افزایش سرقت‌های مسلحانه شماری از مراکز تجارتی را واداشته برای امنیت خود اقدام به استخدام محافظان خصوصی کنند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی این شهر را بیشتر کرده. رویدادهایی که در نزدیکی مراکز مهم امنیتی نیز ادامه دارند و پرسش‌های درباره توانایی طالبان در مهار نامنی‌ها مطرح کردند. روح الامین نیازی، لندن.
1: حالا نگاه می‌اندازیم به دیدگاه های شما در رسانه‌های اجتماعی با همکارم بنفشه یعقوبی که واکنش‌ها به افزایش جرایم جنایی در افغانستان را مرور کرده است.
3: یک نگرانی که در هفته ها و ماه های اخیر میان مردم بیشتر شده، نبود امنیت جان و مالشان است. شب گذشته نیز دزدان مسلح مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در هرات هدف قرار دادند. طبق معلومات منابع در هرات، سارقان پول موجود در 8 دکان مرکز خوراک فروشی را پس از تخریب کمره های امنیتی با خود بردند. آنان همچنان گفتند که این دزدان با محل نگهداری پول آشنا بودند. قابل یادآوری است که مارکت در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنی طالبان قرار دارد. یادداشت زینب فارابی را به عنوان اولین واکنش داریم. و انگشت اتهام به سوی طالبان دراز کرده و گفته دزدی در نزدیکی فرماندهی امنی طالبان در مرکز شهر هرات به این معنی است که افراد از میان گروه در این سرقت دست دارند. ملیحه سمین است به این باور است که طالبان در این سرقت ها دخیل هستند. اما گفتم ممکن است سطح بالای بیکاری و فقر باعث شده تعداد زیاده به دزدی و جرم روی بیاورند. ملیحه در انتقاد از اداره فعلی گفته توجه آنان تنها به طرف رفتار و پوشش زنان است و بقیه مشکلات مردم را فراموش کردند. طالبان زمان بازگشت به قدرت در افغانستان ادعای تامین امنیت سرتاسری را کردند. اما طبق آمار ارائه شده توسط اداره احصایه و معلوماتی گروه، موارد سرقت در 3 سال 2 برابر افزایش یافته است. این رقم در سال 1403 به بیش از 6000 مورد میرسه. مرتضی حمیدی چندین مورد دزدی در نزدیکی محل کار خود به روایت گرفته. او گفته از موبایل تا موتورسایکل در این ساحه ربوده شده. با اینکه ما با طور مستقلی رویدادها را تایید یا رد کرده نمیتاریم، اما شما را از کاربران از افزایش دزدی و بی‌توجهی طالبان به این مشکل نوشتند. مرتضی میگه شکایت های مردم محل نادیده گرفته میشه و تمرکز طالبان تنها بر دختران، زنان و جوانان است. منصور کاربر دیگر از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نوشته، اما با اینکه فقر نمیتونه ارتکاب جرم توجیه کنه، اما مردم در کشور در وضعیت بد قرار دارند. او چشم دید خود از بیکاری جوانان در شهرها گفته. به قول او جوانان در بی سرنوشتی قرار دارند و در هر گوشه و کنار شهر وقت گذرانی میکنند. منصور خواهان بهتر شدن این وضعیت است. خب آیا ارتباط میان نبود فرصت‌های شغلی و گسترش ناهنجاری‌ها در جامعه وجود دارد؟
4: وقتی که فرصت‌های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد. یک گروه متخاصم، یک گروه تروریستی 4 سال است که مردم افغانستان رو به گروگان گرفته و از طرف دیگر هیچ تعاملی با جامعه بین‌المللی نداره و هم خودشان در انزوا هستن و متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان رو هم در انزوا قرار دادن.
3: دیدگاهی را که از آقای رسولی شنیدیم توسط کاربران نیز شریک شدم. مانند امید رحیمی در اینستاگرام، او به این باور است که بیکاری و فقر دلیل اصلی افزایش نامنی‌های اخیر است و در توصیه به طالبان گفته زور و جبر جلو گرسنگی را گرفته نمیتانه. واجد همدرد نیز بر افزایش نرخ بیکاری در افغانستان اشاره کرده و گفته وقتی که کار نباشد پس چنین رویدادها و جرایم زیاد میشه. و میگه مقامات اداره فعلی فقط به فکر سرمایه خود هستند. شدت فقر در افغانستان در شهرها مشهود است و در گزارش های نهادهای بین المللی نیز گنجانیده شده. برنامه توسعه سازمان ملل از تشدید ناامنی غذایی در گزارش نوشته که از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند مواد غذایی کافی نیستند، یعنی 28 میلیون نفر در افغانستان گرسنه است. یک کاربر اینستاگرام از ادعای طالبان برای تامین امنیت یاد کرده و پرسیده امنیت را که طالبان با خود آوردند همین است؟ و در پایان بخش از یادداشت احمد سیدی را میخوانیم. او نیز به ادعای امنیت سرتاسری در افغانستان اشاره کرده. یک کاربر پرسیده مردم تا کی باید در گرسنگی، فقر و قحط زندگی کنند؟ او بر مشکلات مردم تاکید کرده و گفته مردم گرسنه است، جوانان ناامیدند و خانواده ها در ترس زندگی میکنند. احمد وضعیت افغانستان غرق در اندو توصیف کرده. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
1: بینید در شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. انتقادها از قانونی سازی کود کمسری در افغانستان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خاص را پایبندی طالبان به تعهدات بشری شد. ابهام در پرونده خبرنگاران طلوع نیوز. مسعود نیازی و عمران دانش از داشتن وکیل و دیدار با خانواده محرومند. و در ادامه این مجموعه خبری، خنک‌های آب در دل تشنه صحرا، بارانهای بهاری در میان تپه‌های بیابانی عربستان دریاچه ساختند. دولت ترامپ روند دریافت گرین کارت از داخل آمریکا را برای دارندگان ویزاهای موقت و مجوزهای بشردوستانه محدود ترک کرده است. بر اساس پالیسی تازه، بیشتر متقاضیان باید برای دریافت گرین کارت آمریکا را ترک کرده و از کشور خود درخواست ثبت کنند. وکیلان مهاجرت هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند زندگی و آینده صدها هزار مهاجر از جمله افغان‌های مقیم آمریکا را با ابهام روبرو کند. گزارشی از عنایت شهیر.
5: مانع تازه در مسیر دریافت گرین کارت آمریکا. دولت ترامپ بررسی درخواست گرین کارت از داخل امریکا را دشوارتر کرده است. تصمیمی که نگرانی سرنوشت برخی مهاجران از جمله افغان‌های دارای پرول بشردوستانه را افزایش داده است. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا گفته است که داشتن ویزای موقت تضمینی برای دریافت گرین کارت نیست و درخواست‌ها به صورت موردی بررسی خواهند شد. برخلاف برداشت‌های اولیه، این یادداشت روند درخواست گرین کارت از داخل امریکا را لغو نکرده و قرار نیست تمام متقاضیان به کشور خود برگردند. بر بنیاد پالیسی تازه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا، افرادی که با وضعیت موقت مانند ویزاهای دانشجویی، کاری، گردشگری یا برخی انواع پرول وارد امریکا شدند، در حالت عادی باید روند اقامت دائمی را از طریق نمایندگی‌های کنسولی امریکا در خارج دنبال کنند، مگر اینکه شرایط فوق‌العاده‌ای وجود داشته باشد. زک کاهلر، سخنگوی این اداره، گفته که این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از نظام مهاجرتی و اجرای قانون است.
6: این پالیسی به نظام مهاجرتی اجازه می‌دهد مطابق قانون عمل کند، نه اینکه مردم را به استفاده از خلاهای قانونی تشویق کند.
5: هزاران افغان پس از سقوط کابل با پرول بشردوستانه وارد امریکا شدند و هنوز در انتظار تعیین وضعیت اقامت دائمی خود هستند. نهاد افغان ایوک هشدار داده که افغان‌های دارای پرول ممکن است بیشتر از این سیاست متاثر شوند، زیرا خدمات کنسولی امریکا در افغانستان فعال نیست و خروج از امریکا میتواند روند پرونده آنان را پیچیده تر کند.
7: این سیاست به طور مشخص افغان‌های را هدف قرار می‌دهد که پس از سقوط افغانستان توسط امریکا منتقل شدند و اکنون در انتظار دریافت اقامت دائمی هستند. این سیاست همچنین می‌تواند شامل افراد شود که از مرز جنوبی وارد امریکا شدند یا کسانی که با وضعیت موقت در این کشور زندگی می‌کنند.
5: با این حال گروه‌های مانند پناهندگان، پناهجویان پذیرفته شده و برخی افغان‌هایی که با وضعیت مهاجرتی پایدارتر از جمله ایسایوی وارد آمریکا شدند، کمتر متاثر خواهند شد. وکلای مهاجرت می‌گویند این سیاست احتمالاً باعث بررسی سختگیرانه‌تر پرونده‌ها، افزایش درخواست اسناد بیشتر و ابهام تازه برای متقاضیان دارای وضعیت موقت خواهد شد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: صاحب اعظمی فالق بشار را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. خانم اعظمی، این دستور شامل چه کسانی میشه و آیا پناهجویان افغان را متاثر میسازه؟
8: درود به شما و بینندگان آفرام. این دستور شامل تمام مهاجرینی که در داخل آمریکا زندگی می کنند و منتظر دریافت وضعیت ثابت هستند میشه، به شمول افغان ها و مخصوصا کسانی که هنوز نتونستند که کیس اسایلم تایید شده دریافت کنند، هنوز گرین کارت ندارند و یا در وضعیت حفاظت موقت قرار دارند، یا افرادی که با ویزای بشردوستانه وارد آمریکا شدند و هنوز موفق نشدند که کیسی رو با اداره مهاجرت ثبت کنند. و فکر میکنم او کاتگوری که بیشترین تأثیر میگیره کسانی که از مرز مکزیک وارد شدند در چند سال اخیر.
1: خب بازگشت متقاضیان گرین کارت به افغانستان با توجه به وضعیت افغانستان و حاکمیت طالبان به نظرتان عملی است؟
8: ببینید وضعیت افغان‌ها یک کمی متفاوت هست در زمان فعلی در آمریکا به دلیل تراول بن که افغان‌ها شامل او هم میشن، شامل کشورهای های ریسک میشن، شامل پالیسی که در دسامبر 2025 آمد بعد از اتفاقی که در واشنگتن دی سی افتاد. یک کمی وضعیت برای افغان‌ها متفاوت تر و سخت تر هست نسبت به برخی کشورهای دیگر، اما از یک طرف درست فهمیدن این پالیسی بسیار کمک میکنه به افغان ها که بدانن آیا شامل ای میشن یا نمیشن. از طرف دیگه نبود نمایندگی آمریکا در افغانستان و وضعیت امنیتی افغانستان میتونه تا حدودی به افغان ها کمک کنه که وضعیت اونها متفاوت باشه، اما ای به صورت کیس به کیس متفاوته و به همین دلیل توصیه میشه که هر اقدام اقدامی در مشورت با یک وکیل مهاجرت باشه تا مطمئن بشن که تمام او شرایطی که میتونستن از او استفاده کنن استفاده کردن. اما به صورت کلی تا فعلا چیز مشخصی در مورد افغانستان یا کشورهای مثل او که در وضعیت امنیت متفاوت هست و نمایندگی آمریکا در او وجود نداره گفته نشده.
1: بسیار خب، یک شمار افغانهایی که پس از اینکه با یک وکیل صحبت کردن و مطمئن شدن که شامل محدودیت میشن، چه گزینه‌های پیشرویی دارن؟ چه میتونن بکنن؟
8: همونطور که گفتم این موضوع پرونده ها، هر پرونده وضعیت متفاوتی داره. اگر با وکیل صحبت کردن و دیدن که شامل این کاتگوری میشن، باید او همکاری خود با او وکیل ادامه بدن و ببینن که در پرونده اونها چه شرایط خاصی هست که میتونه اونها در یک وضعیت ثابت تری نگه داره. از طرفی خروج از آمریکا به دلیل ترس یا به هر دلیل دیگه میتونه خطر برای اونها به حد اکثر برسانه و برگشت اونها تقریبا ناممکن بشه. به همین دلیل توصیه میشه که تا حد ممکن از هر گونه سفر خودداری کنن، با یک وکیل مهاجرت به صورت دوامدار کار کنن، تمام اسنادی که اداره مهاجرت نیاز داره به صورت اپدیت نگه دارن. اگر تغییر مکان میدن، این تغییر مکان در جریان 10 روز با اداره مهاجرت در جریان بگذارن و کیس خود اپدیت نگه دارن. تمام اسناد اضافی که ممکنه در واقع درخواست بشه برای او آمادگی داشته باشن، برای ای که دوباره به انترویو خواسته بشن و برای همه موارد دیگه، و از اتخاذ هر نوع اقدام خودسرانه خودداری کنن. فکر میکنم اینها تمام مواردی هست که میتونه ریسکر به حد اقل برسونه برای افغان ها.
1: صحبه آزمی فالاق بشار، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. ترکیه بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت موجی از اعتراضات و نگرانی های اقتصادی را به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می دانند. گزارشی در این باره.
9: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگر ازل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موج از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابانهای انقره کشاند. ازگر ازل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
10: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند بار دیگر توسط اعضای این حزب، نه شاخه های حزب عدالت و توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
9: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از 2 دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در 2 سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواه خلق بوده. صدها عضو این حزب سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان بسر می برد. مخالفان دولت می گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انوار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابانها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق تر شده. اکنون نگاه ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری خواهی خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
1: همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. به گزارش شبکه سی بی اس، برخی مقام های آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوبی قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
11: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
1: آکسیوس گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده علیه ایران را مطرح کرده. از بنابراین آکسیوس، هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند پایان جنگ و پیروزی را اعلام کند. این رسانه همچنین گزارش داده که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده است. برخی رسانه‌های عربی جزئیات پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را منتشر کردند. این طرح شامل آتش بس فوری، توقف عملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و دنگه هرمز می شود. در این پیشنویس بر لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در برابر پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، گزارش ها از سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران خبر می دهند. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام میان ایران و آمریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. روی ترز نیز گزارش داده که قطر با هماهنگی آمریکا یک هیئت مذاکره کننده را به تهران فرستاده است. همکارم پویا شمیر از واشنگتن با خود داریم. پویا، ظاهرن که ساعتهای مهمی است که میتونی سرنوشت گام بعدی این تنش میان آمریکا و ایران را رقم بزنه. چی از آخرین ها از خودت بشنیم؟
12: دقیق نوید، هیئت دو کشور پاکستان و قطر حالا گزارش شده که وارد تهران شدن. هرچند در ساعتهای اول ورود آسم منیر، رئیس ارتش پاکستان و رئیس همزمان با او رئیس استخبارات ارتش پاکستان هم که همراهی میکرد او را و هیئت قطری، گزارش رسید که احتمال این که هیئت ها سریعا تهران را ترک کردن، ولی تا هنوز این خبر تایید نشده و همزمان بعض رسانه های ایرانی هم گزارش هایی را منتشر کردند که احتمالاً آقای آسم منیر با آقای احمد وحیدی، رئیس یا فرمانده سپاه پاسداران، دیدار بکنه امروز و رایزنی های اخیر خود را انجام بده. حالا این سفر برای اتمام حجت پاکستانی ها در مورد آنچه که قرار است اتفاق بیفته خواهد بود، یا با خود آسم منیر پرونده توافق ابتدایی میان امریکا و جمهوری اسلامی را حمل خواهد کرد و او را مخابره خواهد کرد به امریکا؟ این سوالی است که همه منتظرش هستند. اما در امریکا، در اینجا هم برگشت سریع آقای ترامپ از نیوجرسی و لغو برنامه آخر هفته خود و ماندن در واشنگتن سوالهای زیاد داره در مجامع رسانه‌ای امریکا دست به دست کرده که همه میگن به دلیل که از این که آخر هفته هست، احتمال این که تحرکات نظامی هم خیلی به شدت در منطقه جریان داره، احتمالا یک حمله سنگین اتفاق بیافته هم بعید نیست.
1: سر خب مواردی که رویش توافق خواهد شد تا حالا منتشر شده حداقل چی هستند؟
12: این چند مورد را رسانه های عربی منتشر کردن، به ویژه رسانه العربیه که نزدیک به عربستان هست و می دانیم که یک دست عربستان پشت پاکستان هم در این مذاکرات هست، نزدیکی پاکستان با عربستان را بهش اشاره می کنم. در این سند که منتشر شده آمده که در قدم اول دو طرف امریکایی ها و جمهوری اسلامی روی پایان آتش بس توافق میکنه، پایان جنگ و آتش بس دائمی توافق میکنه و روی از این تفاهم میکنن، به میخاطر اسمش هم گذاشتن تفاهم نامه، که قرار استن که در جریان یک ماه که این تفاهم شکل بگیره روی مسئله چگونگی بیرون کردن مواد غنیسازی شده از داخل ایران صحبت بکنن و در این مدت همزمان امریکایی ها به تدریج بعضی از تحریم ها را رفع بکند تا اعتبار خود را پیش ایرانی ها بیشتر بکنه. حالا هنوزم تایید نشده، تنها سندی است که العربی نشر کرده. نوید،
1: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. دولت امریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدیوی تازه درباره اشیای پرنده ناشناس را منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناسی بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده می شوند، اما پنتاگون میگوید هنوز توضیح قطعی برای آنها وجود ندارد. با این حال انتشار این اسناد پرسش قدیمی بشر را دوباره زنده کرده است: آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارش از رحمان کاکر.
13: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ اولی که بشر ده هاست دنبال پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ امریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت‌ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده‌ها را صادر کرد. پنتاگون میگوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش‌های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ‌های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل هایی از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که یک شهروند عراقی به اتهام طرح‌ریزی برای تروب ایوانکا ترامپ در آمریکا بازداشت شده است. با گزارش این روزنامه متهم قصد داشته در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی خانواده دونالد ترامپ را هدف قرار دهد. نیویورک پست نوشته که این فرد با نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جا گذاشته است. ولادیمیر پوتین گفته شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. پوتین افزوده که 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام های اوکراینی درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. رئیس کمیته نیروهای مصالح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر بکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشتن روی کاغذ را هم ندارد و به دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. بکر همچنین گفته که نیروهای آمریکایی باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. تولسی گابارد مدیر اطلاعات میدیا آمریکا از سمت خود کنارگیری کرد. گابارد دیروز در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرد. رویترز اما گزارش داده که او از سوی کاخ سفید مجبور به کنارگیری شده است. بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخشی از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده است. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوتی خلق کرده و پای گردشگران زیادی را به این منطقه کشانده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
14: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
15: این دریاچه تقریباً هر سال شکل می‌گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش‌هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه.
14: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها با تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. را باید بعدید به هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: گارد مرزی پولند روز جمعه اعلام کرد که در 2 عملیات جداگانه دست کم 18 پناهجو افغان و پاکستانی در مرز لیتوانی بازداشتند. به گفته مقام‌های پولندی، این افراد پس از ورود به خاک این کشور شناسایی و بازداشت شده و سپس مطابق روند معمول به لیتوانی تحویل داده شدند. پیش از این نیز مقام های مرزی پولند از بازداشت دست کم 84 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان در مناطق مرزی این کشور خبر داده بودند. پناهجویان افغان در سالهای اخیر عمدتاً از مسیر پولند برای رسیدن به آلمان و سایر کشورهای اروپایی غربی استفاده می کنند. مسیری که اکنون به یکی از نقاط حساس و پرتنش در سیاست مهاجرت اروپا تبدیل شده است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تصویب قطعنامه سازه پارلمان اروپا درباره افغانستان تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه نشان می‌دهد بدبینی و انزجار نسبت به رویکرد ضد حقوق بشری طالبان در اروپا در حال گسترش است. این قطعنامه پیام روشنی دارد: جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان و اقلیت‌ها و مشروعیت بخشی و کودکانسری در اصولنامه طالبان خاموش بماند و حکومت طالبان هر روز بیشتر به سمت انزوای جهانی می رود. همزمان شکاف ها و نارضایتی های داخلی نیز از غور تا بدخشان در حال افزایش است. آیا فشارهای داخلی و خارجی می تواند بر سیاست های طالبان تاثیر بگذارد و سرانجام قطعنامه اروپا طالبان را عملگراتر می کند یا منزوی تر؟

0: متقدم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانان هم در بحث امروز نگار امیرداد دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه، ملک ستیز پژوهشگر حقوق و رابطه بین الملل از کوپنهاگن و خلیل نادم فعال سیاسی از لندن می باشند و بس رو هم با آقای ستیز آغاز می کنیم که این قطعنامه چه اهمیت دارد.
1: سلام با شما با مهمانان گرامی و همه مخاطبین گرانقدر. ببینین، اتحادیه اروپا یک نهاد بسیار معتبر بین المللی هست. اجازه بدین کمی توضیح بدم در این زمینه که اروپا چگونه یک ساختاری است از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظامی. ببینین، ما دو نهاد بسیار مهم در اروپا داریم که یکی شورای اروپا است و دیگری هم اتحادیه اروپا. این دو نهاد هر دو مأموریت دارند تا از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی همه برنامه های درونی اتحادیه اروپا را با جهان مدیریت بکنند. از این رو اتحادیه اروپا از لحاظ اهمیت بین المللی خود یکی از مهمترین نهادهای جامعه بین المللی به حساب می آید. از دید روابط بین الملل هم اتحادیه اروپا یک بازیگر بسیار مهم در مناسبات بین المللی است. دولت های بسیار مقتدر جهان در اتحادیه اروپا قرار دارند یا در شورای اروپا قرار دارند، چون شورای اروپا گسترده تر است نسبت به اتحادیه اروپا و شورای اروپا دارای یک سلسله موازین بسیار مهم در زمینه حقوق بشر است. یکی از موازین مهمش امین کنونسیون بسیار معروف شورای اروپا است به نام کنونسیون حقوق بشری اروپایی. این کنونسیون در حقوق بین الملل یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آید. از سوی هم پارلمان اتحادیه اروپا یک نهاد است که نظارت می کنه بر عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشری و هم یک دادگاه بسیار مهم در شورای اروپا وجود داره که به نام دادگاه حقوق بشری استراسبورگ نامیده میشه که عملکرد اتحادیه اروپا را در جهان در باب حقوق بشر مورد ارزیابی و نظارت قرار میده. با این تبصره می خواهم برگردم با پاسخ پرسش بسیار مهم شما و این است که چون اتحادیه اروپا یکی از معتبرترین ساختارهای حقوق بشری در جهان است و پارلمان اروپا یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا است، از این سبب قطعنامه‌ای که پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب می‌رساند از لحاظ سیاسی اهمیت بسیار زیاد دارد، نه تنها بر خود دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بلکه بر دولت‌های شورای اروپا و دولت‌هایی که پارتنرشپ دارند با اتحادیه اروپا. یعنی معنایش این است که بر بنیاد این قطعنامه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اجازه ندارند با نهادها و ساختارهای از قبیل طالبان که موازین حقوق بشری را زیر پا میکنند مراودات داشته باشند. بنابراین این قطعنامه از این جهت اهمیت بسیار زیاد دارد.
0: و گفته شد که این قطعنامه لازم الاجرا نیست چون قدرت اجرایی نداره پارلمان اروپا. چه اقدام میتونه که این قطعنامه را اجرایی بسازه؟
1: بله، این هم پرسش خوب تکنیکی و حقوقی است. ببینید، وقتی قطعنامه به تصویب میرسه این قطعنامه باید بره به شورای اروپا. شورای اروپا که یک نهاد بزرگتر است، در حدود 47 عضو داره. این از طریق ساختارهای خود این قطعنامه را به بررسی قرار میده و چون دادگاه حقوق بشری اروپا هم در مربوط شورای اروپا هست، این دادگاه در این زمینه تبصره ارائه میکنه و تبصره‌ای که دادگاه ارائه میکنه در واقع تفسیر این قطعنامه است و دوباره برمیگرده به کمیسیون اروپا. کمیسیون اروپا که در واقع یک نهاد اجرایی اروپا است، او را در ساختارهای خود مورد ارزیابی و تطبیق قرار می تواند. یک روند اندک پیچیده و بیروکراتیک است، اما یک آغاز بسیار مهمی است که به صورت طبیعی شورای اروپا که در واقع مسئولیت روابط اجتماعی سیاسی اروپا را در جهان داره حتما از این قطعنامه استقبال خواهد کرد.
0: بسیار تشکر از شما آقای نادم. آیا ای گام اولی و عملی کشورهای اروپایی در قبال طالبان است؟
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان گرانقدر برنامه و خدمت بیننده های تلویزیون شما. ببینین، نه، به خاطر از اینکه اتحادیه اروپا و در مجموع جهان نظارگر وضعیت افغانستان هستند که در افغانستان چی میگذره، ولی از آن جایی که مردم افغانستان 99.9% مسلمان است و اینا با تمام قواعد و قوانین اسلامی بلد هستند، به شریعت بلد هستند، ضرورت به چنین یک اصولنامه نبود که باید پخش شد. و این اصولنامه که پخش شد دیدن که نواقص زیاد داره و سرصدا بلند کرد. بعد شیخ هیبت الله رهبر طالبان یک فرمان صادر کرد که بدون رضایت دختر نمیتونین شما دختر به نکاح کس بیارین، و چنانچه شما اگر به افغانستان زنگ بزنین به تلفن‌های شبکات افغانستان به هم میگه از طریق وزارت مخابرات اعلان پخش میشه که دخترها شما حق ازیر دارین که به اصطلاح رضایت شما به ایسی ازدواج باشه، کس شما رو به زور داده نمیتونه. حتی به ایسی یک اعلانی رو در بین تلفن‌ها یا اگر شما به افغانستان دایرک زنگ بزنین شما نمی پیام میشنوین. بنابراین من فکر کنم که اتحادیه اروپا و نهادهای جهانی میبینن که در افغانستان چی میگذره. در این قرن 21 جای تاسف است که نیمی از پیکر جامعه افغانستان از تحصیل محروم، از کار محروم، و این گپ بسیار خراب است. بعد از اینکه ما نمیتونیم بگیم که دخترها کمتر با استعدادن نسبت به بچه ها، و ما میبینیم در کشورهای مختلف، شما میبینیم در می اروپا که پیشتر ستیس تشریح کردن، خانم مرکل یکی از قوی ترین صدر اعظم های اروپا که در آلمان چند سال صدر اعظم بود وظیفه اجرا کرد، بسیاری از رئیس جمهورهای کشورها اروپایی زن هستند، وزرای دفاعشان زن هستند. بنان برای اروپایی ها قابل قبول نیست که زنهای افغانستان از همه چیز محروم باشند و بالاخره فروخته شند.
0: حالا شما میگین که گام عملی نیست، پس چی از رهبران طالبان تحریم کردن؟ انزوای طالبان گسترش پیدا میکنه و رسمیت شناسی طالبان حداقل از طرف اروپا غیر ممکن ساخته؟
2: شما ببینین، هم اتحادیه اروپا هم ملل متحد به ایسی یک نهادی تبدیل شده که کس در ایسی در کفا چیز میکنه، اونا اتکاب اعلامی ها میکنن و نوشته ها میکنن، اما جنبی عملی اینا ندارن که بتانه او فیصله رو که میکنن اونا عملی بسادن. ولی بان هم تاثیرگذار است، برای که افغانستان یک کشور است که مواد و خشکه ضرورت داره که تعامل داشته باشه با کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای اروپایی که هزارها افغان در اونجا زندگی میکنن و می هزارها افغان میلیون ها و تا میلیاردها دلار به افغانستان اینا زحمت میکشن، کار میکنن، روان میکنن. بنابراین این بسیار تاثیر مثبت داره برای رویه زنهایی که محرومن. این فیصله ها بسیار ممد واقع میشه، رویه میده یاره.
0: بله، بر طالبان چه تاثیر داره؟
2: خب طالبان هم میفهمن که در انزوا قرار میگیرن و وقتی که تعامل با دنیا نداشته باشند خب مشکل است برای طالبان. همچنان کسی ایران را به رسمیت نمیشناسه و صرف یک روسیه که به رسمیت شناخته، او هم روسیه میگه خب منافع خود داره در افغانستان که برای منافع خود میبینه که پای امریکا دوباره دراز نشه به خاک افغانستان و بتانه که منافع خود از طریق افغانستان تامین کنه، دیگه که توریسم که تهدید میکنه روسیه رو بخواین که به اصطلاح طالبان را در مقابل اینا قرار گیره، می ایسی اکسد که اینا نفوذ نکنن به اسیای مرکزی که کشورهای دوره سایه نفوذ روسیه فدراتیو است.
0: آقای نادم، شما گفتین که رهبر طالبان به نحو حرف خود پس گرفت در قسمت ازدواج زنان در اصولنامه جزایی. در اصولنامه جزایی طالبان تنها مسئله ازدواج زنان نبوده که رو از طریق پیامک به مردم اطلاع رسانی بکنه، مسئله مهم دیگه هم بود اگر باید داشته
2: خوب بله هست. خب من قبلا به شما پیشتر تشریح دادم که مردم افغانستان همیش مسلمان هم به اصول و شریعت همه بلد هست. از روزی که ما و شما تولد شدیم که در گوش ما اذان داده شده، در مسجد شروع، در نمازها شروع، در عید شروع، در نماز جمع شروع، در محافل شروع، در سر قبر شروع، همه اصول اسلامی برای ما تشریح شده. این نیست که یا بار ما بفهمانن یا نه ما را مسلمان بسازن. این گپار ما میفهمیم از هم، هر افغان این گپار میفهمه، ولی این فقط یک فشار اضافی است، یک ولی مردم افغانستان تعدید روان مردم افغانستان.
0: شما طور میگن که از عرفات اونات برداشت میشه که در اصولنامه چیزی که آمده بوده اسلامی است و ما ایره از قبل میفهمیدیم، در حالی که در اصولنامه چیزایی که آمده در اسلام هم نیست و اگر از بسیار در اسلام تون رو بوده. و دوم، مردم افغانستان در افغانستان هیچ وقت او چیزایی که در اصولنامه جزایی طالبان آمده در افغانستان تطبیق نشده، اجرایی نشده. یعنی تقسیم ادبای افغانستان به طبقات مختلف در کدام دوره از تاریخ افغانستان بوده، برخورد با اقلیت‌های مذهبی آنچه که در اصولنامه جزایی طالبان آمده کدام وقت در تاریخ افغانستان سابقه داشته، و در این اصولنامه تفریق زوجین که کودک همسری را رسمیت داده کدام وقت در تاریخ افغانستان گفته که شما میتونید دخترتان را به فروش برسانید؟ حتی در قوانین مدنی افغانستان حق تفریق بر زن هم داده شده بود، بر مرد هم. خب در این اصولنامه جزایی، در اصولنامه تفریق زوجین اختیار کلان به مرد واگذار کرده.
2: ببینین بانو پیکان عزیز، اگر تعریف از اسلام، از دین اسلام یکی می بود، پس مذاهب مختلف در اسلام وجود می داشت. بنابراین تعریف فرق میکنه، هر مذهب برای خود یک تعریف داره. از او اصلا من براتان میگم، پیشتری گفتم، یعنی در اسلام کل چیز واضح است، برای چیزهای اضافی که تعمیل میکنن سر مردم، خود طبیعی است که این مورد قبول مردم نیست. و ما به هیچ وقت، حتی در اسلام گفته شده شما که یک دختر به شوهر میدین، باید که همون دختر و همون کسی که برش میدین رو باید که روبروی بیشینن، با هم بحث کنن، ببینن که آیا رضایت دارن یا ندارن، گپ باید بزنن. کی در افغانستان همین چیز میشه؟
0: مسائل اضافی گفتین، اونا مسائل اضافی نیستن. اگر شما دقت کنین خیلی از مسائل جدی است که خلاف اسلام، خلاف قوانین افغانستان است و اصول پذیرفته شده جهانی. بسیار تشکر از شما خانم میرداد. حالا این اقدام پارلمان اروپا چه پیامی را به طالبان میرسانه؟
3: تشکر. سلام احترام خدمت میهمانای بزرگوار و همینطور بیننده های محترم. ما اول میخوایم از خسته نباشید بگویم از تمام همجنس های خودم و گروه هایی که در دو سه ماه گذشته سخت تلاش کردن از طریق ارتباطی که با پارلمان اروپا داشتن، با وکیلا داشتن و در کشورهای مختلف، تا ای که از زاویه های مختلف بتانن قوانین سختگیرانه طالبان را اطلاع رسانی بکنن، چی از طریق مطبوعات، چی از طریق ملاقات ها. و ما برشان خسته نباشید میگم، ما این یک موفقیت بوده در کار کرده سی ماه گذشته ما که ما شبانه روز پیگیری از این موضوع بودیم. و در قدم دوم همونطور که استاد تشریح کردن، ببینین بعد سال 15 اگست 2021 کشورها تقریبا از سی زاویه

0: لحاظ کمک های حقوق بشری و حقوق زنان با یک شکست مواجه شدن. امروز بعد از 5 سال متوجه شدن که هیچ نوع تعامل که با طالبا داشتن نتیجه نداده. پس دعوت از طالبا به خاطر برگشتاندن یک 400-500 مهاجر که به انواع مختلف در زندان‌های اروپا هستند هیچ درد را دوا نمی‌کنه و این تعامل بیشتر بر طالبان مشروعیت می‌ده و طالبان را بیشتر اعتماد به نفسشان بالا می‌بره. پس به این اساس خود از این قطعنامه یک تأثیر مستقیم به سیاست اروپا خود داشت و بدون شک که سیاست مدار اروپا در نظر می گیرند و ما توقعیم از تمام کسایی که در دادخواهی می کنند بر افغانستانی است که کار بیشتر صورت بگیرد تا این که از او جایی که پای طالبا تا سفارت‌های افغانستان در اروپا رسیده بیشتر از این جهان به تعامل یک جانبیش به طالبان ادامه نده. همونطور که شما بیشتر بحث قانون داشتین، شما ببینین در بیشتر از نزدیک به 300 فرمانی که ملا هیبت الله در قسمت حذف زنان از اجتماع صادر کرده، همه از این فرمان ها به یک نوع جامعه افغانستان در اگر خدای نخواسته طالبان 5 سال دیگه دوام بکنه، ادامه پیدا بکنه، به بحران های بسیار عمیق میبره که ما کشوری به نام افغانستان نخواد داشتیم.
1: خانم میرداد، طالبان دستاورد خود برقراری روابط دیپلماتیک با بعض کشورها را همیشه برخ میکشن که تقریبا 40 مرکز دیپلماتیک در اختیار دارن. این روابط دیپلماتیک چه کمک بر طالبان کرده؟
0: خب طالبان با هیچ کشور روابط رسمی دیپلماتیک به جز از روسیه ندارن که سفیرایشان تبادله شده. در کشورهای دیگه به عنوان اسمشه گذاشتن تعامل تکنیکال انگیجمنت که بر اساس در منطقه مخصوصا بر اساس روابط اقتصادی تنظیم شده و در کشورهای دو کشور اروپایی که امرایشان تعامل داره اینجا بر اساس همکاری های مهاجرین تنظیم شده، دیگه در هیچ کشوری روابط رسمی دیپلماتیک ندارن. روسیه هم که طالبان را به رسمیت شناخته در نشست های بین المللی، در نشست شانگهای که یکی از معتبرترین سازمان های منطقه است و همونطور در سفر آخر رئیس جمهور روسیه به چین بارها اظهار ابراز نظر کردن که افغانستان به یک نظام فراگیر و همشمول نیاز داره. حتی امو رسمیت شناسی روسیه یک روابط عادی دو جانبه را ترسیم نکده و تمام خب از یک طرف از او جایی که ادعای کشورایی است که بدیل بر طالبان وجود نداره یا یک حکومت بیمرزی مثلا در افغانستان وجود نداره، اینا ناگزیر هستند به خاطر بعض تعاملاتشان با اداره دیفکتو تعامل داشته باشند، اما رسماً به جز از روسیه با هیچ کشور دیپلماتیک.
1: بسیار تشکر. آقای ستیز، وقتی که پارلمان اروپا یک قطعنامه را صادر میکنه، چقدر کشورهای اروپایی مجبور و مکلف هستند که پابند به قطعنامه باشند؟
2: تشکر ویده جان. اجازه بتین یک دو نکته را مطرح بکنم، چون ما بحث حقوق بشری داریم و بحث نقش دولت ها و فرهنگ بسیار متعالی حقوق بشر، حداقل ادبیات او را باید در رعایت بکنیم. گفته شد که در اسلام گفته شده که ما وقتی دختر میتیم چنین کاری را باید انجام بتیم. بهتر از گفته شده که وقتی دختران تصمیم میگیرند که ازدواج کنند یا وقتی دختران میخواهند شوهر بگیرند، چنین شرایطی باید برایشان فراهم شود. این ادبیات طالبانی است که ما میتیم و باید چنین باشد. حداقل ما در ادبیات رسمی خود باید این روش گفتاری را رعایت بکنیم. نکته دوم، گفته شد که اتحادیه اروپا بسان ملل متحد یک نهاد سمبولیک است. ما در اینجا به باور ما یک اشتباه وجود داره، به دلیلی که ما اتحادیه اروپا را نمیتوانیم با سازمان ملل مقایسه بکنیم، به دلیلی که سازمان ملل یک نهاد اجرایی

0: nis wa jekk nħodi ħamoħ nġibu jinn l-lijas, għamu tħodi u pa jekk nħodi ikrojies, doroje darwaki parlamanas, doroje jekk nħodi ikrojies ke komissjoni tħodi u pas, u jie komissjon doroje ساختارهای اجرایی هستند، یعنی تمام برنامه های اتحادیه اروپا در اینجا منسجم میشه. بنان تصامیم اتحادیه اروپا تصامیم از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجرایی بسیار مستحکم است. حالا به پرسش شما میخواهیم بگیم که شما میگین وقتی این قطعنامه ها صادر میشه چگونه در ساختارها قابل تطبیق میشه؟ ببینید قطعنامه ها در اتحادیه اروپا بار اجرایی خود را ندارند، اما قطعنامه ها واقع پایه هایی هستند برای اینکه فرکسیون های مختلف در پارلمان اروپا برای قانونمند شدن این قطعنامه ها کار میکنند. اتحادیه اروپا از 5 فرکسیون بسیار مهم سیاسی ساخته شده، پارلمان اتحادیه اروپا، راستی های اصلا که اینها ملیگرایان بسیار تندرو هستند، چپگرایانی هستند که اینها سابقی بسیار طولانی دارند، بعد گروه های سبز هستند که اینها خواهان میان روها هستند، بعد شما سوسیال دموکرات های نه به نوع چپگرار دارین بلکه سوسیال دموکرات های نوین هستند، اینها آمدن نقش میانه را بازی میکنن و گروه دیگر کانزرواتیو ها هستند. اینها همه خواستهای خود را دارند و برای منافع خود در اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا اینها لابیگری میکنند. بنان قطعنامه ها در نتیجه لابیگری این گروه ها شکل میگیره. پیشتر خواهر ما گفتن که همکاران زن در افغانستان لابیگری کردند تا این قطعنامه به تصویب رسید. به این معنا که همکاران ما فعالان حقوق زنان از جنبه های مختلف لابیگری کردند، با فرکسیون های مختلف پارلمان اروپا دیدند و زمینه را برای تصویب این قطعنامه فراهم ساختند. حالا مرحله بعدی باید اتفاق بیفتد و اون مرحله بعدی این است که این قطعنامه و قوانین اتحادیه اروپا راه پیدا بکنه، یعنی اینکه اتحادیه اروپا نخستین نهاد باشه که اپارتاید جنسیتی را مثلا به رسمیت بشناسه و او را مطابق قوانین اتحادیه اروپا قانونمند بسازه و دادگاه اتحادیه اروپا که در استراسبورگ است از این در واقع به عنوان یک ناظر نظارت بکنه. از این طریق است که این قطعنامه ها آهسته آهسته جایگاه خود را به مرحله دیگر میتن که او عبارت از قانونمند شدن خواست های قطعنامه هاست. اینجاست که بعد این قطعنامه ها زمینه اجرایی پیدا میکنن.
1: حالا شما نفس تصویب این قطعنامه را در چی میبینین؟ آیا این قطعنامه تصویب شده تا راه را برای لابیگران باز بکنه که این قطعنامه اجرایی شود؟
0: دقیقا این قطعنامه در واقع پیامد و نتیجه کار بسیار خوب لابیگران هستند، لابیگران حقوق بشری که هم از طریق نهادهای مدنی، نهادهای مدافعین حقوق زنان، نه تنها از شهروندان افغانستان بلکه همه نهادهای مدنی در اتحادیه اروپا برای همچون برنامه ها همگرایی دارند و در فرکسیون های مختلف اینها در خود پارلمان اتحادیه اروپا لابیگری میکنند و تا اینکه اکثریت را به دست بیارند. وقتی اکثریت را به دست میارند این قطعنامه ها به تصویب میرسد. قطعنامه ها در واقع بهترین ابزار برای مراحل بعدی است و از این سبب است که این یک لابیگری بسیار موفق بوده که جای تبریکی داره.
1: بسیار تشکر. پس امکان داره که الان مرحله بعدی هم آغاز شوه و این قطعنامه در این حد باقی نمونه؟
0: شما پیشتر بسیار گپ خوبی را مطرح کردین در جریان پرسشتان، گفتین که خب این قطعنامه ها گوش جامعه بین‌المللی را باستر می سازه تا در مراودات خود با طالبان با احتیاط برخورد بکنن، در برسمیت شناسیشان بسیار باید شرایط را رعایت بکنن، در مراودات اقتصادی خود باید با طالبان بسیار محتاط باشن. ما پیشتر گفتم که شورای اروپا مشکل از 47 کشور جهان است، یعنی جدا از اتحادیه اروپا. شورای اروپا کشورهای منطقه را در خود داره، مثلا ترکیه عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو شورای اروپا است، آذربایجان، ارمنستان، کشورهایی که نزدیک است با ما، اینها عضو شورای اروپا هستند. بنان این قطعنامه ها در واقع زمینه ساز میشه تا این دولت ها به هیچ صورت نتوانند طالبان را به رسمیت بشناسند، در مراودات خود باید دقت بکنند، به دلیل از این که شورای اروپا ناظر کنونسیون حقوق بشر اروپا است. از این سبب است که این قطعنامه اهمیت حقوقی، اهمیت سیاسی و اهمیت اجتماعی دارد.
1: بله آقای ستیز، خب وقتی که این قطعنامه با 480 رای موافق، 5 رای مخالف و 63 رای ممتنع تصویب میشه، پس چانسش بسیار بالاست که قطعنامه با کمیسیون اتحادیه اروپا هم با آسانی راجع شوه و در اونجا اجرایی شوه، زمینه اجرایش فراهم شوه.
0: شانس بسیار زیاد دارم، ولی پیشنهاد ما به عنوان کسی که پژوهشگر در این زمینه هستم برای همه فعالان حقوق زن در افغانستان و پارتنرهایشان، هم نهادهای مدنی، نهادهای رسانه‌ای، نهادهای حامی حقوق زنان است که این قطعنامه را به شورای حقوق به شورای اتحاد به شورای اروپا ببرن و از اون طریق به شورای حقوق بشر اروپا که در استراسبورگ است ایرا بکشانن و این زمینه را فراهم بسازند تا استراسبورگ در این زمینه فعال شود. حالا همه فعالیت های همکاران ما در بروکسل و در ویانا در واقع متمرکز است. پیشنهاد ما این است که از بروکسل بروند به استراسبورگ و این خواست های خود را به در واقع دادگاه حقوق بشری اروپا بکشانند و در اونجا مکانیزم های خلق بکنند تا تاش امین دادگاه حقوق بشر اروپا اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه و در صورتی که استراسبورگ اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه، تکانه بسیار مهمه در جامعه بین‌المللی اتفاق خواهد افتاد و تأثیر مستقیم بر سازمان ملل متحد در برسمیت شناسی این جنایت علیه بشریت خواهد داشت. بنان حالا کار بسیار خوبی انجام شده، بنان بهتر است تا همکاران ما این را ادامه بدهند و از اتحادیه اروپا این را ببرند به شورای اروپا و از شورای اروپا او را به دادگاه حقوق بشری اروپا استراسبورگ فعال بسازند. این روند است که در واقع میتوانه یک پیام خوبه برای آینده حقوق زنان در افغانستان داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای نادم. طالبان با یک رابطه بسیار عادی که تعامل بر حسب ضرورت است از طرف کشورها بسیار فخر میکنن و فکر میکنن که یک دستاورد است برشان، ولی در طرف دیگه وقتی که چنین قطعنامه تصویب میشه به مراتب وزنش سنگین تر است. آیا جدیت مسئله را طالبان درک کردن؟
2: خب باید درک بکنن، برای از اینکه افغانستان خب یک کشور جدا از دنیا نیست. افغانستان ضرورت دارد به کل کشورهای دنیا تعامل داشته باشه، رابط داشته باشه، خصوصا در این چند دهه اخیری که افغان ها متوری شدن به اکثر کشورها، در اکثر کشورها زندگی میکنن. اینها باید که با کشورهای اروپایی، خصوصا پیشتر آقای ستیز تعریف جامعه اروپا را کردن که چقدر اتحادیه اروپا یا شورای اروپا چقدر مهم است در جامعه جهانی، در تعاملات بین‌المللی. بنان طالبا ضرورت دارن، اگر طالبا خودشان تعامل نمیکنن ولی ضربه از این تعامل نا کردن برای مردم افغانستان است. مردم افغانستان از همه چیز محروم است. امروز فقر بیداد میکنه در افغانستان. شما خودکشی ها را اون از طریق رسانه های شما و دیگر رسانه ها میبینین که یک مثلا یک مهندس خود در میده، یک انسان دیگه خود در میده از نهایت فقر و بدبختی که در افغانستان حاکم است. بنان ما ضرورت داریم با کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم، سفارت های دنیا در افغانستان باشه، ارتباطات باشه.
1: ولی این نارضایتی مردم در داخل، این فقر گسترده، این اعتراضات، فکر نمیکنین که دامن طالبان را هم خواهد گرفت، اینا را هم متاثر خواهد کرد؟
2: شما چند روز پیش قضی القضات طالبا به ولایت شمال افغانستان رفته بود و اونجا واضح گفت که با ظلم نمیشه زندگی کرد، باید با مردم ها ظلم صورت نگیره، تعدی صورت نگیره، عدالت صورت بگیره، با زندانی ها رفتار خوب شه. این گپای که اینا میگن، خب اینا احساس میکنن که یک نارضایتی بین مردم هست که
1: حالا شما گفتین که اقدامات اتحادیه اروپا مردم افغانستان بیشتر متاثر میسازه. حالا این اقدامات باشه نباشه، مردم افغانستان بدبخت شدن در موجودیت طالبان، چقدر طالبان متاثر میشن؟
2: خب کسایی که در ردیف بالا از معاشای دبل داره، کرای خانهشان داده میشه، اونا بوهای قدر تاثیر نمی کنه. تاثیر حتی اون طالبایی که در ردیف پایین از سلاب دست از نظام دفاع میکنه، مشکلات و همه به اوها هم برمیگرده. برای دیگه به معاش ناچیز زندگی کردن بسیار مشکل است. ما خود ما در کابل دیدیم، در دیگه جا دیدیم که به اون معاش و این هم که ناگزیر است. اکثر کسا اینا ترجیح میدن از یک در ایران برن چا بکنن به پول هیچ، میگن برو خیرم این سلا رو میگیریم، اقلا یک معاش میگیریم، در خانه خود هستیم. مردم بی شکل زندگی
1: میکنیم. سوال است که خب وقتی که اینا روز به روز به انزوا رفته میرن، چون قطنامه های هم تصویب میشه، دید جهان نسبت به طالبان مثل گذشته باقی نمیمانه، محدودیت ها بیشتر میشه بر طالبان، این معاشای بلند، این مقامات تا چه زمان بر طالبان باقی خواهد ماند؟
2: خب طبیعی است که اول از اینکه میگه فقر که از دروازه درای میگه از ایمان از کلکین بیرون میشه، نه یک ضرب المثل بسیار عام ما شماست که بر اساس تجربیات چیز اتکا میکنه می ضرب المثل بنان. واقعا اگر فقر زیاد شه بالاخره ناامنی زیاد میشه. شما اطلاع دارین که ناامنی زیاد شده برای اینکه مردم مجبور میشن دست و دیگه میزنن.
1: مردم یک طرف، این ناامنی، انجام این ناامنی به کجا میرسه؟ فکر نمی کنن که بالاخره گردن طالبان خواهد گرفت؟
2: نه تنها که طالبان، ما شما شاهد تاریخ زنده می چند دهه اخیر هستیم. کدام نظامی که هر نظامی که با ظلم بود بالاخره ناامنی بالاخره منجر به سقوط شد. هر نظامی که به بیس اساس پیش بره بالاخره پای سقوط است. خب ما شما ای را بدون از اینکه ما بگیم این گپه، این تاریخ ثابت ساخته.
1: پس شما میگین که می گام های را که شما میگین که عملی نیست یا کوچک است یا خرد و ریزه است، مرگ طالبان را رقم خواهد زد؟
2: خب بالاخره ناامنی در داخل افغانستان، فقر در داخل افغانستان و نارضایتی های مردم بالاخره منجر به میشه که دست به دست هم بده و باعث سقوط نظام شه. اگر اینا تغییرات مثبت به وجود نیارن، بالاخره یک حکومت فراگیر نسازن که بله، به خواست مردم باشه، طبیعی است که دوام نخواهد آورد دیگه.
1: خیلی سپاس از شما خانم میرداد. خب آیا طالبان میتونن همزمان فشار خارجی و بحران داخلی را تحمل بکنن؟
3: تشکر. من میخواستم یک اشاره کوتاه در قسمت از این که در نظام های گذشته همچون اتفاقی افتاده ابراز بکنم. طالب یک ایدئولوژی است و در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده. یک نظام نیستن، یک گروه یا ایدئولوژیک هستن و به شدت افراطی و ترویج خشونت و ایدئولوژیشان است. من فکر میکنم به مجرد که عربی سرکوب و خشونت که طالب امروز بالای مردم داره، یک اندازه با فشارهای بین المللی کمتر شوه، مردم افغانستان به سرنوشت خود حاکم میشن و من به این باور هستم که تفکر طالب محکوم به شکست است و اینا مطمئن هستم که طرف افغانستان نابود میشه این تفکر. و در قسمت سوال شما، خب طالب یک نظام اونطور که گفتم نیست، یک گروه مسئولیت پذیر نیست که به فکر ازی باشه که مردم افغانستان اقتصادش چطور میشه، چطور یارو کنترل کنه. در این 5 سال گذشته مردم افغانستان که تا فعلا به زیر کنترل طالب زنده ماندن، بیشترش از کمک های بشر دوستانه است. خود طالب هیچ مسئولیت نگرفته، برعکس مثلا تکس بسیار بیمه بسیار مالی بالا میگیره از مردم و کسایی که در بیرون هستن کمک میکنن خانواده هایشان و حتی از امو ترانزکشن پول که بر افغانستان انتقال پیدا میکنه اینا منفعت میبرن و پولای استخباراتی هم که بین کشورها دریافت میکنن هم تو ایالات متحده برشان میده و کشورهای دیگه تمامش به خاطر گسترش تفکر ایدئولوژی خودشان است که تو مدرسه میسازن و میرقم فقط برام سربازای خودشان فکر میکنن. از او خاطر اینا هیچ مسئولیت از این که بتانن اقتصاد بالا ببرن یا برای آینده افغانستان شکل
1: کنن. ولی وضعیت یک بحران داخلی را با وجود آورده، آیا طالبان میتونن که همزمان با فشار خارجی و بحران داخلی دوام بیارن؟
3: خب من فکر میکنم یک سال گذشته ما شاهد دستاوردهایی در قسمت فشارهای بین المللی بودیم، چی از میکانیزم تحقیقی و قطعنامه پارلمان اروپا و همینطور اگر بیشتر ادامه پیدا بکنه دوام طالب غیر ممکن است، نمیتونن کنترل بکنن بیشتر از این. ولی از اون جایی که ترس کسایی که مبارزه میکنن به افغانستان به خاطر بحران انسانی است، تا یک اندازه مثلا توصیه های از اینکه بریم به طرف یک پروسه سال، بریم به طرف یک گفتگوهای سیاسی، ملل متحد یک پلتفرم سیاسی را به خاطر از اینکه بتانه یک اجماع را در قسمت کسای مخالفین طالب ایجاد بکنه تلاشا صورت میگیره. اما نگرانی شدید از ناامنی و از عبور که مثلا طالب در حال نابودی هست بین کلگی، از او خاطر من فکر میکنم یک اندازه آمادگی نیاز است برای عبور از بحران.
1: بسیار تشکر از شما. آقای ستیز چقدر کوتاه بینانه است که طالبان فکر میکنن که خب این فشارهای خارجی بحران داخلی مردم افغانستان متاثر میسازن، ما مسئول میمانیم؟ فکر نمیکنن که در نهایت دامنگیر طالبان خواهد شد؟
0: به صورت طبیعی میشه، چون خب افغانستان کشور فقیر است و وابسته و منوط به حمایت های بین المللی هست. جهان امروز بدون مراودات بین المللی معنای نداره. همین اکنون میبینین جنگ در جهان که اتفاق افتاده ناشی از امین دشواری های مراودات است که مراودات دقیق صورت نمیگیره. بنام طالبان خب یک پدیده شکست خورده هستند در افغانستان. اصلا این ایدئولوژی طالبان شکست خورده. ما طالبان رو به عنوان یک نهاد اسلامی نباید قبول بکنیم، نباید بپذیریم، به دلیل از اینکه همه جامعه اسلامی در جهان طالبان رو قبول ندارن. نهادهای بسیار معتبر اکادمیک در جهان طالبان رو قبول ندارن. اجتماعات بسیار مهم اسلامی بین المللی هم از لحاظ فکری ایدئولوژیک و هم از لحاظ سیاسی بین الحکومتی ها هیچ کدام طالبان را قبول ندارن. از سوی دیگر مردم افغانستان طالبان را قبول ندارن، به دلیلی که طالبان زیر نام اسلام میاین یک سلسله قوانینی را مطرح میکنن که حتی با امون اصول و هنجارهای اسلامی در تضاد است. بنان طالبان یک پروژه شکست خورده هست، این یک واقعیت است، اما یک نهاد در واقع مسلح تا خشن که با استفاده از خشونت و روحیه بسیار قهار زیر نام اسلام، یعنی یک ایدئولوژی بسیار سهمناک را در افغانستان تطبیق میکنه. این که مردم افغانستان به دلایل فقر، به دلایل کمبود ارتباطات، به دلایل نبود یک اپوزیشن فعال و به دلایل کمبود یک روایت، یک گروه از روشنفکران که بتوانند دیگرگونی خلق بکنند، قربانی این حالت قرار گرفتن. این که چقدر طالب دوام خواهد آورد این سوال است، ولی این که طالب بماند یا برود این سوال کاملا حل شده است.
1: بسیار تشکر. و آقای نادم، طالب چقدر دوام خواهد آورد؟
2: خب این خود نظر به شرایط تا چی اندازه، شرایط ماحول افغانستان تا چی اندازه در داخل افغانستان مردم او آمادگیر بر تغییر داشته باشن، یا ای که خود طالبا بتانن تغییر بیارن، مثلا باید تعامل کنن با اقلا با مردم افغانستان طوری که خودشان امیره میگفتن که
1: تا به شرایط است و اگر شرایط در افغانستان بدتر شوه ممکن است که طالبا هم متاثر شن. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما دارم جبه پایین رسید. آقای نادم، آقای ستیز و خانم میرداد، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر از وجودتان بیننده عزیز. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای برسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالف هستند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقادهای شماره سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. بیشتر هنان نیومن وزیر پارلمان اروپا در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته های آینده و بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کنند.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 700 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپاییست و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم‌های اجرایی را می‌گیره، همونطوری که شما می‌فهمید در قسمت دعوت از طالبان. بسیار بعید به نظر من می‌رسه که طالبان دعوت نشن و نیاین، به دلیل اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم می‌گیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. اما قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن، از این بود قضیه را میبینن. اما من فکر میکنم بسیار بعید است که طالبان دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
2: همونطور که من گفتم، این اختلافات میتونن چالش زا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن، تاثیر گذارستن. در غیر از این، اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند، متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه ای است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
2: خب من چون نگاه تخصصی من نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر نارب اروپایی چیز میشه، نکاح دارن میشه، همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده، احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد. اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن، میخوان این به مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا، که این برازی باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در امون سطح، نه بر مبنای دی که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند، در حد همکاری های تکنیکی همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن تا یک میکنید برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمده‌شان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
2: منتقدان اروپایی حالا هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان، اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه، از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است، قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنی هستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانیشان است و من فکر میکنم برداشت ما صحبت هایی که سیاستمداران میکنن در نشست هایشان، مخصوصا سیاستمدار آلمانی، این است که منتقدان، منظورم این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدن باعث بشه که طالبان چیز شوند، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
2: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تکنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشر دوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشور های عضو بر اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. ما فکر میکنم این هست و احتمالا نجات کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از این ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شود باقی بمانه.
1: بله آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره. چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
2: خب البته در گذشته این طور نبود، یعنی در ابتدای طالبان آمدن این گونه نبود. چشم دیدها به گونه‌ای بود که ما از استقبال مهاجران خبر دادن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدن مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی اتفاقات رخ داد، اینا به چندین دسته تقسیم شدن. اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره ها و جریان های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرایان رو من نمیگم چون شما میگم راستگرایان حتما هستن و راستگرایان حزب سوسیال دموکرات دلیلشان نیست که موضوع ایست که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شان و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسیشانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دادن به هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هست مهاجر باید برگردانده شود ولو که این به قیمت یک ارتباط با طالبان باشد. به این دلیل اینا دلایلشان هست که اینا میخواین تعامل با طالبان انجام شد.
1: بله، در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل است و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟ البته
2: ما چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، لذی که اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی، اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با ای که از قدرت دور شدن، چون میدن رو حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبس ها در او سهمی ندارن، اما سهم آنچنان ندارن. اما به دلایل ای که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میه اینا نمیتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن. بایدل یک قسمتشان بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره، چیزی که برداشت هست نیست که مثلا شما نمونه های در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرات چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشت چون ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. این ها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و تبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کمرنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
2: این میدان چند عامل داشته باشه. از بطن از این جریان میفهمم یکی دامون چیز که بسیار نو است، یعنی بعد از سقوط افغانستان این جریانه که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا به نوع پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنن که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریان های سیاسی که در افغانستان وقت ساخته شده بود بعد از آمدن طالب ها حتی نمونه هایش دیگه تصویرش فرو ریخته و زمان درستش نرسیده که البته زمانش رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست که او رو از سر دوباره درست کنن. و یک موضوع مهم دیگه هم در یک قسمت است که روزمرگی است. شما جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر مثلا در فکر چیز باشین، در فکر باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باعث میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگه کشورها مثل ایران مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن در سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشه.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوعات را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
2: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث است به دلیلی که بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص است، ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نو است. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگر برای مثال اگر بانگان مدل ببینیم در چه سطح قرار دارم مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن اونا مهاجر بودن، اونا به عنوان دیاسپورا نبودن، ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشان را ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. ما فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما قسمت سوال شما بله پراکندگی وجود دارم. تصفیم
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یارو مددگارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرم. انتقادها از قانونی سازی کودک همسری در افغانستان. بنیاد ملال افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پایبندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. ابهام در پرونده خبرنگاران طلوع نیوز. منصور نیازی و عمران دانش از داشتن وکیل و دیدار با خانواده محرومند. با گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات نهایی علیه ایران، دونالد ترامپ با تیم امنیتیش جلسه برگزار کرد. آمریکا برای حملات احتمالی آماده می‌شود. اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زوج‌ها با موج از واکنش‌های بین‌المللی و انتقاد از نقص حقوق زنان و کودکان روبرو شده است. نمایندگی ناروی برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزی این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کرده است. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده است. گزارش از سمسا و سیرت.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضوع گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی با تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم برسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدایی زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سند که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای میزبان گفته که این اقدام آنان را در معرض انتقام جویی، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار بدهد. شایبا مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کنند.
5: Afghan women, children and men continue to be pushed out of countries.
6: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بگذارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند، برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت‌ها می‌خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب‌های جبران ناپذیر قرار می‌دهد، خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
0: شایبه مانتو همچنین وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از تصمیم کشورهای اروپایی برای اخراج اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده است.
6: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافتند. در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: منصور نیازی و عمران دانش رو خبرنگار بازداشت شده ترونیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار ترونیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان زیر بررسی قرار دارد. نیازی و دانش در روزهای 17 و 19 سور از کابل بازداشت شدند و با گذشت بیش از 10 روز دلیل بازداشت آنان هنوز روشن نشده است. با وجود انتقادهای گسترده از سرکوب خبرنگاران، طالبان همچنان با بازداشت و اعمال فشار بر فعالان رسانه‌ای ادامه دادند. همزمان نهادهای بشری نظام قضایی طالبان را به نقص اصول دادرسی عادلانه و نبود شفافیت در روند بررسی پرونده ها متهم میکنند. مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار میگوید که طالبان از خبرنگاران تلونیوز که در حال حاضر در بند این گروه به سر میبرند اعتراف اجباری گرفتند.
7: بدون از اینکه به اندک شک را در ذهن خود جای بدیم، اعتراف اجباری و پرونده سازی در برابر این خبرنگارا صورت گرفته. از اینا اعتراف اجباری گرفته شده، برایشان پرونده ساخته شده و قطعا با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، ما شاهد اعلام جرم سنگین در برابر از اینا خواهیم بود. اما یاد ما باشه که داشتن وکیل مدافع، داشتن فرایند شفاف قضایی، ما فکر میکنم یک توقع بسیار نابجا از نظام به نام نظام طالبانی است. طالبان بجز از ظلم و وحشت و دهشت چیز دیگری را نمیشناسند، چی در کوچه های کابل و کوچه های افغانستان، چی در نظامی که به نام امارت اسلامی است و چی در قضایی که اونا ادعا میکنند قضای اسلامی است.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج مهاجران افغان از ایالات پنجاب پاکستان ادامه دارد. مقام های این کشور میگویند تا اکنون بیش از 35,000 مهاجر از مناطق مختلف این ایالت به افغانستان بازگردانده شدند. فرمانده پلیس پنجاب تاکید کرده که اخراج مهاجران غیر قانونی از این ایالت بدون توقف ادامه خواهد یافت. رسانه تحقیقی ترکتیف آلمان گزارش داده که افغانهای ترانس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. ترکتیف افزوده که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزای طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده است. قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته است. مقام‌های قزاقستان می‌گویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده است. افزایش دزدی‌های مسلحانه در ولایت هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیت این ولایت را بیشتر کرده است. در تازه‌ترین مورد، افراد مسلح با ورود به یکی از بزرگترین مارکت‌های تجارتی شهر هرات، پول نقد چندین دکان را با خود بردند. گزارش از روح‌الامین نیازی.
8: افزایش دزدی مسلحانه در ولایت هرات در این تصویر دیده می‌شود که افراد مسلح بر یک موتر حمله می‌کنند و سپس از محل فرار می کنند. این رویداد نمونه از افزایش نامنی و دزدی مسلحانه در شهر هرات است. در تازه ترین رویداد، دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مارکت تجارتی خواجه محمد تکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را به خود بردند. یکی از دکانداران این مارکت با افغانستان انترنشنل گفته است که سارقان از محل نگهداری پولهای تاجران آگاهی کامل داشتند. این مرکز که در فاصله حدود 1 کیلومتری قماندانی امنیه طالبان در شهر هرات موقعیت دارد، یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی مواد غذایی در غرب افغانستان است. بخش بزرگ از مواد خوراکی ولایت‌های غربی کشور نیز از همین مارکت تامین می شود. با گفته منابع، طالبان با مالکان دکان‌ها هشدار دادند که از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده و هیچ تصویر یا ویدئویی از این رویداد منتشر نکنند. پلیس طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. در ماه‌های اخیر افزایش سرقت‌های مسلحانه شماری از مراکز تجارتی را وا داشته برای امنیت خود اقدام به استخدام محافظان خصوصی کنند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی این شهر را بیشتر کرده. رویدادهایی که در نزدیکی مراکز مهم امنیتی نیز ادامه دارند و پرسش‌های درباره توانایی طالبان در مهار نامنی ها مطرح کردن. روحلمین یزای، لندن.
0: بینیده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. انتقاد خواه از قانونی سازی کودک ابزاری در افغانستان. بنیاد ملال افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواست را پایبندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. ابهام در پرونده خبرنگاران طلوع نیوز. منصور نیازی و عمران دانش از داشتن وکیل به دیدار با خانواده محرومند. بعد در دامین مجمع خبری، خنکای آب در دل تشنه صحرا، بارانهای بهاری دریاچه در میان تپه های بیابان عربستان ساختند. دولت ترامپ روند دریافت گرین کارت از داخل آمریکا را برای دارندگان ویزاهای موقت و مجوزهای بشردوستان را محدود تر کرده است. بر اساس پالیسی تازه، بیشتر متقاضیان باید برای دریافت گرین کارت آمریکا را ترک کرده و از کشور خود درخواست ثبت کنند. وکیلان مهاجرت هشدار می‌دهند که تصمیم می‌تواند زندگی و آینده صدها هزار مهاجر از جمله افغان‌ها را با ابهام روبرو کند. عناد شهیر گزارش می‌دهد.
9: مانع تازه در مسیر دریافت گرین کارت آمریکا. دولت ترامپ بررسی درخواست گرین کارت از داخل آمریکا را دشوارتر کرده. تصمیمی که نگرانی سرنوشت برخی مهاجران از جمله افغان‌های دارای پرول بشردوستانه را افزایش داده. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا گفته است که داشتن ویزای موقت تضمینی برای دریافت گرین کارت نیست و درخواست‌ها به صورت موردی بررسی خواهند شد. برخلاف برداشت‌های اولیه، این یادداشت روند درخواست گرین کارت از داخل آمریکا را لغو نکرده و قرار نیست تمام متقاضیان به کشور خود برگردند. بر بنیاد پالیسی تازه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، افرادی که با وضعیت موقت مانند ویزاهای دانشجویی، کاری، گردشگری یا برخی انواع پرول وارد آمریکا شدند، در حالت عادی باید روند اقامت دائمی را از طریق نمایندگی‌های کنسولی آمریکا در خارج دنبال کنند، مگر اینکه شرایط فوق‌العاده‌ای وجود داشته باشد. زک کاهلر، سخنگوی این اداره، گفته که این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از نظام مهاجرتی و اجرای قانون است.
10: این پالیسی به نظام مهاجرتی اجازه می‌دهد مطابق قانون عمل کند، نه اینکه مردم را به استفاده از خلاهای قانونی تشویق کند.
9: هزاران افغان پس از سقوط کابل با پرول بشردوستانه وارد آمریکا شدند و هنوز در انتظار تعیین وضعیت اقامت دائمی خود هستند. نهاد افغان ایوک هشدار داده که افغان‌های دارای پرول ممکن است بیشتر از این سیاست متاثر شوند، زیرا خدمات کنسولی آمریکا در افغانستان فعال نیست و خروج از آمریکا می تواند روند پرونده آنان را پیچیده تر کند.
11: این سیاست به طور مشخص افغانهایی را هدف قرار می دهد که پس از سقوط افغانستان توسط آمریکا منتقل شدند و اکنون در انتظار دریافت اقامت دائمی هستند. این سیاست همچنین می تواند شامل افراد شود که از مرز جنوبی وارد آمریکا شدند یا کسانی که با وضعیت موقت در این کشور زندگی می کنند.
9: با این حال گروه های مانند پناهندگان، پناهجویان پذیرفته شده و برخی افغان هایی که با وضعیت مهاجرتی پایدارتر از جمله ایسایوی وارد امریکا شدند کمتر متاثر خواهند شد. وکلای مهاجرت میگویند این سیاست احتمالاً باعث بررسی سختگیرانه‌تر پرونده ها، افزایش درخواست اسناد بیشتر و ابهام تازه برای متقاضیان دارای وضعیت موقت خواهد شد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. به گزارش شبکه سی بی اس، برخی مقام‌های آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تأکید کرده که

0: آکسیوس گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده علیه ایران را مطرح کرده است. بنابر آکسیوس، هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند پایان جنگ و پیروزی را اعلام کند. این رسانه همچنین گزارش داده که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده است. برخی رسانه‌های عربی جزئیات پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را منتشر کردند. این طرح شامل آتش بس فوری، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌شود. در این پیشنویس بر لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در برابر پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همزمان به ادامه رایزنی‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، گزارش‌ها از سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران خبر می‌دهد. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام میان ایران و آمریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. رویترز نیز گزارش داده که قطر با هماهنگی آمریکا یک هیئت مذاکره کننده را به تهران فرستاده است. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
1: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد، در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر می رسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر عاصم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته‌ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه و هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی‌ها از اون می‌ترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار می‌گیره و اونا رو هم داره نگران می‌کنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بله است. اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این حرف در نظر داشته باشیم. مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که یک شهروند عراقی به اتهام طرح‌ریزی برای ترور ایوانکا ترامپ در آمریکا بازداشت شده است. به گزارش این روزنامه، متهم قصد داشته در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی خانواده دونالد ترامپ به هدف قرار دهد. نیویورک پست نوشته است که این فرد با نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزان در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جا گذاشته است. ولادیمیر پوتین گفته شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده است. پوتین افزوده که 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام های اوکراینی درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. رئیس کمیته نیروهای مسلح ثنای آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه

0: تهران را از سرپیگیرد راجر بکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد و به دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. بکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. دولت آمریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدیوی تازه درباره اشیای پرنده ناشناس را منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناسی بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده می شوند. اما پنتاگون می گوید هنوز توضیح قطعی برای آنها وجود ندارد. با این حال انتشار این اسناد پرسش قدیمی بشر را دوباره زنده کرده است. آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارشی از رحمان کاکر.
1: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده ها هاستون بالا پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ امریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کرده اند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون می گوید در میان 222 سند منتشر شده گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل های از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
0: تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود کنارگیری کرد. گابارد دیروز دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرده. رویترز اما گزارش داده که او از سوی کاخ سفید مجبور به کنارگیری شده است. رئیس جمهور مکسیکو کیفرخواست آمریکا علیه راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را مداخله جویانه و ناقض حاکمیت کشور خودانسته است. آمریکا راول کاسترو را بعد دست داشتن در سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی در سال 1996 متهم کرده است. کلودیا شینبام گفته است که مطرح کردن دوباره این پرونده پس از 3 دهه انگیزه سیاسی دارد. بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخشی از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده است. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوت خلق کرده و پای گردشگران زیادی را به این منطقه کشانده است. گزارش از فرزیا ثابتی.
2: در قلب بیابانهای عربستان، جایی میان تپه های شنی و صخره های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
3: این دریاچه تقریباً هر سال شکل می‌گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش‌هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می‌رسه.
2: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: استیم با پایین برنامه خبری برای توضیح خبرها و تحلیل آن هم با وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان در نشتال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سخنگوی ولی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان گفتند که بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جیری به زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شهرهای سالنگ به دلیل بارندگی‌های شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفت آمد بسته شده است. این وزارت از مسافران و رانندگان خواسته تا اطلاعی بعدی از این مسیر استفاده نکنند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گفت که در شبانه روز گذشته بر اثر رعد و برق دست کم 6 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: Radio Afghanistan International.

0: از نگاه دیگر.
1: پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، افغانستان نه تنها وارد یک بحران سیاسی و انسانی شد، بلکه بحث بر سر هویت، ساختار قدرت و آینده کشور نیز وارد مرحله تازه‌ای گردید. با این حال اما در میان مخالفان طالبان، به جای شکلگیری یک روایت واحد برای آینده افغانستان، گفتمان‌های متفاوت و گاه هم متضاد سر برآوردند. از طرح ترکستان جنوبی گرفته تا لروبر، هزارستان و خراسان، هر کدام از این روایت‌ها ریشه در تاریخ، هویت قومی، احساس محرومیت یا برداشت متفاوت از مفهوم دولت ملت در افغانستان دارند. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا مخالفان طالبان با وجود داشتن دشمن مشترک هنوز نتوانستن بر سر یک چشمنداز مشترک برای افغانستان پس از طالبان به توافق برسند؟ آیا این پراکندگی نشانه بحران عمیق هویت ملی و بی‌اعتمادی تاریخی میان اقوام است؟ یا برعکس، میتوان این تنوع گفتمانی را بخش طبیعی از یک جامعه چند قومی در حال گذار دانست؟ در برنامه از نگاه دیگر این هفته تلاش میکنیم ریشه ها، دلایل و پیامدهای گسترش این گفتمان های قومی و سیاسی را بررسی کنیم.

0: ریوزمان، آقای ربانی و آقای مسعود اینا رفتن و جنگای قومی که در چی بود مشرقی جنوبی بود اینا را چون اونا از اقوام خودشان بودن باشن پیوستن. ببینید این جنگا مسئله هویتی را خیلی هم دامن زد و بعد از او که امریکایی‌ها با اروپایی‌ها دیگر ها البته بعد از حادثه 11 سپتامبر به افغانستان آمدن اونا اینمی فرهنگی سیاسی قومی را بیشتر دامن زدن. تقسیمات قدرت در و ثروت، البته از ثروت اینا به حیث یک اسلحه استفاده کردن، دلار یک سلاح شد که البته در دوره جهاد متاسفانه از او به این شکل استفاده کرده بودن و مشکلاتی را در جامعه خلق کرده بودن که بعد از او در این 20 سال این مسئله سیاسی ساختنی هویت ها و قومیت ها در افغانستان به حدی رسید که هیچ پیشینه نداشت. قبلا این مسائل بود اما این دفعه دیگه بیشتر شده رفت. بعد از او با آمدن طالبا در حقیقت این آخرین شکل و بدترین شکل خود گرفت که ما به یک بحرانی سیاست هویتی در کشور قرار داریم و به می لحاظ وقتی که سیاست ها هویتی بوده باشه شما فرد محور میشین، قوم محور میشین و در این کدام به اصطلاح موضوع فکری، موضوع ایدئولوژی، موضوع مسائل دیگه اصلا مطرح نمیشه.
1: پس آقای شهرانی شما میخواین بگین که مخالفت جریان های سیاسی در تبعید در بیرون با طالب این یک برخورد هویتی است یا یک جنگ هویتی است؟
0: متاسفانه به این طرف کشانده شد.
1: ولی اگر یک جنگ هویتی، یک برخورد هویتی است، پس این نه تنها در مقابل تاجک است بلکه هزاره ها هم امید درد احساس میکنن و اوزبک تبارها هم امید درد احساس میکنن. اگر ریشه اصلی مخالفت جریان های سیاسی با طالب مشترک است، پرسش من این است که چرا این ریشه نتونسته با هم بچسبه و یک حرکت وسیع در برابر طالب خلق کنه؟
0: ببینید در تاریخ ما میگیم وقتی که مشکلات به شکل هویتی تعریف میشه، شکل هویتی اول به تضاد میکشه، تضادهای مابین هویتهای مختلف و بالاخره به بحران تبدیل میشه و بحران به شکل فاشیزم چی میکنه و اصلا عرض اندام میکنه. این چیزهاییست که در افغانستان متاسفانه صورت گرفته و در دوره طالبا به بیشترین شکل خود عرض اندام کرده. ما داریم مثلا مسئله لروبر که البته در مابین خود افغانا یا پشتونا وجود داره و مسئله خراسان که هویت جغرافیایی تازه ای که البته از گذشته است همیشه در زمان حال مردم اتکا میکنن تا از گذشته یک چیزی را زنده بسازن بیارن و هزارستان مثلا مسئله دیگه به میان آمد و ترکستان جنوبی در این اواخر معرفی شده در مابین. از این شما ببینین هر کس به دردای خود متوجه می باشه که ما چقدر چی کردیم در جریان در سیاست ها ضرر دیدیم و ما باید حق خود داشته باشیم و در جوامی چند ملتی شما نمیتونین که اگر یکی از اقوام در قدرت بوده باشن یا در قدرت نگه داشته شده باشن و او با به اصطلاح پالیسی هایی که بخشونت بار است، پالیسی هایی که از تعصب و اینا کار میگیره، شما نمیتونین گروه های دیگر از او جدا بکنین. برای از اینکه متقابل تقابلی هویتی است، تقابلی در افغانستان قومی شده، از او لحاظ شما نمیتونین که اقوام دیگر یک جای بکنین. وقتی امکانی از این هست که کسی از سیاست های فرد محور، قوم محور، هویت محور خارج شود که او فکر محور شود، یک فکری به میان بیاید.
1: یعنی آقای شهرانی شما میگین که تماما همین جریان هایی که در حال حاضر با طالب مخالفت دارن اینها همگی آجنداهای قومی خود را دارن و اینها در مبارزه با طالب نمیتونن کنار هم قرار بگیرن؟
0: متاسفانه نه. یک کاری دیگری ده که طالبا کردن و بسیار هوشیارانه نکردن ایست که اینا در حقیقت صاحب شریعت خود ساختن. یگانه چیزی که یک وحدت نسبی را در کشور میتونست به میان بیاره اسلام بود و اسلام است و اینا

0: چون خود طالب نام ماندن یا دیگران برشان نام طالب دادن و به اون صورت اینا ادعای تصاحب دین کردن که امروز ما میبینیم با شریعت اینا چی بلایی را بالای مردم آوردن. دیگه چیزی دیگه نمانده در کشور که دیگران را یک جای بکنه. ما باید از فرد میوری خود بیرون بیاریم با ارزش میوری، با اصل میوری، اصول میوری. ما باید از تفوق طلبی که در سیاست های قومی معمولاً او چیز دیگه که صورت میگیره تفوق طلبی است، برتری جویی است. یعنی اقوام ادعا میکنن که هر کدامشان حق بیشتر از دیگرها دارن یا داشته باشن. حداقل یکی در افغانستان این تفوق طلبی را هیچ اعلان نکرده و دیگرها میگن نه، ما باید تساوی در جامعه داشته باشیم. تساوی یک ارزش است که تا یک کسی قبول نکنه و دیگر همگی امکان داره همچین چیزی را قبول بکنن. و از دین ابزاری ساختم و به شکل ابزاری ازش استفاده میشم. متاسفانه اینی بلاست و بعد از او باز وابستگی است. ببینید یکی از چیزایی که طالب توانسته در قدرت نگه بداره پولی به حد و هنگفتی هست که میگن افتوار از 40 میلیون تا چقدر میلیون دیگه هنوزم اما دشمنی ده که باز حرفای خودشان که اینا شکست دادن و از مملکت خارج کردن اونا دارن برشون میتن و از اون لحاظ است که اینا در قدرت نگهداری شدن. اینا 8 میلیارد دلار برشون اسلحه گذاشته شد، یعنی کسی را که اینا شکست داده بودن. اینی مسائل است که امروز نمیگذاره طرف مقابل به اصطلاح با هم یک جای شوند. البته در این 4-4.5 سال گذشته تلاش ها زیاد شد که بتانن مقاومت و کسایی که برخلاف سیاست های طالب ها هستن با هم یک جای شوند. این نیست که چیزی نشده، یک کم و بیش روی کاغذهای به اصطلاح گرده هم دارن. بعضی از نهادها میاین مثلا در رواند ویانا یک امیدواری خلق شده که اونجا بیشتر از 40 نهاد و افرادی با نفوذ دیگه. اما ایران بازم به میانجیگری یک قدرت بیرونی در افغانستان متاسفانه گروه های سیاسی به خودی خود یا مابین هم دیگر نمیتونن جمع شون، نمیتونن کاری را انجام بدن. همگی وابستگی بیرونی یکی از بلاهایی هست که جامعه ما را دامنگیر خود ساخته و ضرورت به این است که ما بتانیم با همدیگر سخن بگیم و تنها چیزی که ما را میتانه جمع بکنه یک چیز است، یک سلسله ارزش هاست و یک رویشی بیرون رفت از بحران است، یک نقشه راست که یک وسیله میگم که باید فکر محوری بوده باشه. ما نمیتانیم در شرایطی که افغانستان تجربه کرده امروز یک فرد یا پنج فردی را پیدا بکنیم که کل ملت در اونا جمع شود.
1: امی پرسش آقای شهرانی من اتفاقا میخواستم بپرسم که گاهی اوقات برخی ها به این باور هستند که ما اپوزیسیون داریم، دانش و فهم داریم، پژوهشگر داریم، فعال مدنی و سیاسی هم به مراتب بیشتر داریم، اما فقدان یک چهره کاریزماتیک ملی است که بتونه همگی را گرد خود جمع کنه. پرسش همی است که اینمی که جریان های سیاسی نمیتونن منسجم شون و گرد هم جمع شون، این ناشی از همون فقدان یک چهره ملی است یا یک رهبری است یا اینکه ناشی از همون بی‌اعتمادی تاریخی است که شما در لابلای صحبت ها با او چند بار تاکید کردین؟
0: بله، این واقعا مشکلی فرهنگ سیاسی ماست. فرهنگ سیاسی است که تولید شده در نیم 150 سال گذشته به اصطلاح ما با حکومت ها و مردم یک جای این فرهنگ ساختن. این فرهنگ بازم ما اگر افرادی داشته باشیم و افرادم به اقوام ربط می داشته باشد، شما نامی افرادی را به هر قوم آشنا هستیم که اونا ممکن است چی را داشته باشند، کاریزمای قومی را داشته باشند اما کاریزمای ملی وجود نداره. مشکل اساسی ما در اینجاست، بریزی که هیچ کسی در میدان نبرآمده تا یک پیشنهادی راه حل معقولی بیرون رفت از بحران که بر تمام ملت اطلاق شوه یا اونا با او یک جا باشن اما تو یک چیزی را پیشکش نکده.
1: یعنی یک روایت همه پسند علیه طالب وجود نداره؟
0: بله، یک روایت فکری، یک روایت ارزشی، یک روایت اصولی که بتانه مردم دوری از جمع شود. ما دوری افراد بسیار در این شرایط در افغانستان ناممکن است جمع شویم همگی ما، اما دوری یک فکر معقول، یک مثلا داشتن یک حکومت غیر متمرکزی که در او حق اداره محل به خود مردم محلات سپرده شود و یک حکومتی باشد که تقسیم قدرت مابین مرکز و اطراف به میان بیاید و یعنی اصول وجود داره. این نیست که ما نمیتونیم این را پیشنهاد بکنیم. حرف در این جاست که آیا دیگر گروه ها حاضر هستند با یک راه حل معقولی بین قومی و اصطلاح یا بدون اشاره به قومیت؟ ما باید در یک سیاستی در یک روش پیش برویم که هویت های فرهنگی قابل حرمت باشند، اما او چیزی که بسیار مهم است شهروند میوری است، چیزی که ما در تاریخ افغانستان متاسفانه نداشتیم. کلمه شهروند استفاده میشه اما نادرست استفاده میشه. ما هنوزم تبعه هستیم و هنوزم رعیت هستیم در افغانستان. ما حق و حقوق مردم ندارن، تنها کسای حق و حقوق میداشته باشن برای ثروت و قدرت که دیگرها اونا را به قدرت رسوندن. اینی مشکل اساسی تاریخی ماست که ما را با یک فرهنگ سیاسی بسیار مشکلزا رو برون ساختن.
2: بله.
0: نمیتونین به زودی از بین ببرین، باید ساخت. بله. وقت کار داره.
1: بله، روی صحبت میکنیم که رای حل ها راه های بیرون رفت چی است، ولی در محور دوم بین آقای شهرانی ورود بکنیم که بس امی شکلگیری گفتمان های قومی و تأثیرش بر مبارزه با طالب است که به گفته شما در این شب روز ما این حرکت ها را بسیار زیاد شاهدش هستیم. در ماه های اخیر این گفتمان های قومی از آدرس های مختلف برجسته میشه، محافل گرفته میشه، برای فعالین او حوزه تقدیرنامه و تحفه و جایزه داده میشه، بعد تشویق میشه که به این جریان ها باید ادامه بدن و این روند را به پیش ببرن. پرسشی که باز با وجود میاد این است که تمرکز بیش از حد بر مسائل قومی آیا آجندای مبارزه با طالب را کنار گذاشتن است، یا به یک شکل دیگر اگر بپرسم اگر ما یا جریان های سیاسی برن به موضوعات قومی و به تبل مسائل هویتی بکوبن، این انحراف مبارزه علیه طالب است؟
0: در هیچ شکلی شما ببینید ما باید از تاریخ درس بآموزیم، اما ما تاریخ تکرار میکنیم در افغانستان. ما این تکرار تاریخ یک تعریفی از دیوانگی است. یک کسی عینی چیزش میکنه هر روز و توقع از این را داره که باید یک نتیجه مختلف و بهتر به دست بیاره. می تعریف تاریخ ما شماست که همیشه در هر نقطه که شما سعی بکنین عین این چیزه. درسی را که ما از اروپا ناموختیم، ببینین اروپایی ها کشورشان بعد از جنگای 30 ساله تقسیم کردن به کشورهای قومی، تک زبانی و اصطلاح یا تک مذهبی یا هر چیزی که بوده خودشون در وقت فکر میکنن. اما عواقب از او در قرن 20 چی شد؟ فاشیزم، دو جنگ جهانی دوم، عامل اساسیش همین بود که هر کشور خود برتر از دیگر را میدانست و بالاخره ناتسیزم و از بین بردن مردم ها و جنگ های خانمانسوزی که به میان آمد. و بعد از او چی کردن؟ اونا به جامعه اروپا را ساختن و امروز یوروپین یونین ساختن. بلیاز ازی که اونما و هویت های جنجالی که خودشان خلق کرده بودن و اونا را به جای کشاند که باعث تباهی تمام قاره شد. و در 60 سال گذشته اینا همیشه در تلاش همی هستن که مو مشکلات از بین ببرن و یک چی شوه اصطلاح تفاهم قومی و تفاهم فکری و بروی منافع جامعه اروپا که اقتصادی و امنیتی و دیگر دیگر است برن. اما ما در افغانستان برخلافی از او عمل کرده روان هستیم. ما از اول هم قومیت مطرح ساختن و قومیت هم شعار و معیار سیاست افغانستان شد و طالبان اون را به بدترین شکل از او به نمایش گذاشتن و امروز دیگر ها در اونم راهی روان هستن که اگر طالب کرد، اگر طالبی را میخواست، ما هم حق قومی داریم. ما حق ملی نه، حق قومی. هر کس میخواد. بازم در 20 سال گذشته چی بود؟ که چند نفر از کدام قوم در حکومت جا داره؟ وایسای فیصدی و دیگر و دیگر. ببینین این روش معقولی سیاست در یک کشور نیست.
1: و به گفته شما طالب هم بندازی که تانسته از این زد و بندها و از این زیاده خواهی ها یا از این مبارزه هویتی و آزادی بخشی به نفع خود استفاده کرده و برای دنیا میخواد نشان بده که این جریان ها هنوز در کجا بند ماندن، در حالی که مردم نیاز مثلا به یک حکومت واحد دارن، نیاز به کار دارن، نیاز به امنیت دارن و داره روایت خود را برجسته میسازه.
0: در این هیچ شکی نیست. اون چی که گفتین ولی طالبا یک تفاوتی که از دیگره دارن نیست که در 4-5 سال دوره اولشان هم اینا یک به شکل یک چی میگیم واحدی که همکار بود، هم فکر بود و در صحنه مجادله یک جای بود. در 20 سال دیگه که بر ضد غربی ها به اصطلاح اینا خود و عیس مجاهد و مقاومتگرا دیگه کردن، اینا توانستن یک انسجام ما بین خودشون به میان بیارن که در ما بین از اونا چند تا غریب و بیچاره و فقیری از شمال هم جا گرفت در مدارس پاکستانی بر لیاز غربت اینا رفتن اونجا و اون مدارس مفت بود و در اونجا اینا سربازگیری کردن که در ما بین از اینا چند تا تاجیک و چند تا ازبک هم هست که البته بر اونا قدرتی داده نشده، اما از اون سوی استفاده میکنن و در این حال اینا یک روپوشی شریعتی هم برای خود دارن که اینه یه چیزاییست که تفاوت داده اونا را. اما کسایی که در برابر از اینا قرار گرفتن هیچ چیز مشترک ندارن متاسفانه. او چیزی مشترک باید روی کاغذ بیارن، او باید فکر محور بوده باشه، او باید اصول محور، ارزش محور بوده باشه که ما تا هنوز هم از اینمی فرد محوری که اونا هم از سوی استفاده میکنن تا برای از اونا بنابرای تجاربی که با هم داشتن مفیدتر بوده، اما برای دیگرا مقاومتگراها همچی چیزی تا هنوز به میان نیامده. شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارن که اونا یک طرحی ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه مطرح کرده باشن در مابین مردم بدون اشاره به قومیت، همچی چیزی بسیار نادر است. اگر بوده باشه از طرفی کسایی است که اونا نه نامی دارن نه نشانی دارن.
1: اما آقای شهرانی، باز انتقاده که این جریان ها مثلا شما اشاره کردین که شما هیچ نخبه را پیدا نمیتونین بکنین که یک طرح فراتر از موضوعات قومی داشته باشه، اما اینها به این باور هستن که صحنه سیاسی افغانستان بدون قوم تعریف نداره. زمانی که شما از قوم براین و خود زیاد امو اکت و ادای ملی گرایی بکنین، شما نه صاحب قدرت میشین نه صاحب جایگاه میشین، حتی مردم هم از شما میرن، چون بحث قومی به مراتب به گفته شما در تاریخ ریشه‌دار بوده به افغانستان و این رهبرای سیاسی حالا درک میکنن که با این ابزار و فشار دادن به این نقطه میتونن به قدرت برسن، به صحنه بانن و یک طرف حساب شون. فکر نمیکنین که در این موضوع حقشان است؟
0: شما البته ایتون معلوم میشه که باید حقشان بوده باشه، اما آیا امیر رای حل هست؟ ببینید، اگر بازم یکی از اقوام به قدرت آورده شود، نه قوم افغان که به نام افغانستان اینا تا به انوز حکومت کردن، آیا رای حل میتونه باشه؟ آیا هزارستان، یعنی اگر تمام کشور هزارستان نامگذاری شوه او رای حل است؟ یا ترکستان نامیده شوه یا خراسان نامیده بشه؟ یعنی بعد تغییر و تحول نام شما میتونین یک کشوری نوی را به میان بیارین که در او همه حقوق مساوی داشته باشن؟ یگانه رایش هست، من گفتم قبلا هم پیشنهاد معنی است که ما باید یک ساختاری شهروند محور در کشور بدون اشاره به قومیت در سطح سیاست داشته باشیم که در او مردم در هر جایی که زندگی میکنن حق اداره محلات خودشان به دست خود داشته باشند.
1: اما آقای شهرانی، آیا جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارن با شناختی که شما عمیقا از جامعه دارین؟
0: بله، متاسفانه اگر ما این یک تحولی بنیادی در فرهنگ سیاسی ما ضرورت داره، اگر ما همونطور یک نهادار خلق نکنیم که به می طرف برویم، ما در اینمی منجلابی که قرار داریم به ده ها سال دیگه، ممکن صد ها سال دیگه ادامه بتیم. این راه حل نیست. سیاست قومی، سیاست هویتی در افغانستان آینده نداره با تأسف. در شرایط فعلی بنابر مشکلاتی که همگی با روبرو هستن، این یگانه رای بیرون رفت معلوم میشه، اما در عمل از لحاظ تاریخی، از لحاظ تحلیلی، این راه رای حل نیست. سیاست قومی در افغانستان مشکلی که در 150 سال گذشته به میان آوردن نمیتونه حل بکنه. ما باید فکر محور شویم، ما باید ارزش محور شویم، ما باید اصول محور شویم و این وقت کار داره و یک نظام معقول کار داره که با او شروع بکنیم که بعد از او باز آیست آیست ما تحولات از لحاظ معارف، از لحاظ رسانه، از لحاظ تربیت خانوادگی دیگه و دیگه به میان بریم. شما نمیتونید چیزی را که دشمنتان دشمن شما میکنه او را به اصطلاح خودتان هم بکنین و توقع از این را داشته باشین که شما از مشکل اساسی بیرون بیرین و راه حلی را پیشنهاد چیزی را که طالب کرده دیگران میخوان که اگر در قدرت آمدن این چیز اینا هم بکنن. این چطور میتونه راه حل بوده باشه؟
2: دقیق.
1: بله آقای شهرانی، ولی یک نقد دیگه هم باز در این گفتمان هایی که صورت گرفته وجود دارم، بیشتر به این باور هستن که شما اگر در وضعیت فعلی در داخل افغانستان نگاه بیندازین، گرچند محدودیت به مراتب بیشتر است، طالب به شکل بسیار شدید فضای مجازی را و فضای اجتماعی را رصد میکنه و اجازه چنین بحثای برشان داده نمیشه، ولی این بحث ها بیشتر محصول امو فضای مجازی و مهاجرت سیاسی است که یک جمع که بعد از 2021 تبعید شدن یا مهاجرت در پیش گرفتن در این حوزه در حال تبادله شدن و بحث کردن است. چی فکر میکنین؟ آیا این بحث ها در امی فضای مجازی میمانه، در بحث های رسانه‌ای باقی خواهد ماند، یا کم کم این راهش باز میشه که عبور کنه و به پروژه های سیاسی سازمان یافته تبدیل شود؟
0: فرد امکان وجود دارم. ببینین، ما دیگر یک کشوری کاملا وابسته هستیم، چی در داخل چی در بیرون، و کشورهایی که وابسته میشن اونا در محور قدرت‌های سیاسی منطقه و جهان قرار میگیرن که بیرون رفته از او کاری ساده نیست. یعنی جنگ‌های آخری مثلا ایران با صهیونیست‌های اسرائیل و با امریکایی‌ها یک درس بسیار مهمی داره که ما باید متوجه شویم، از او بآموزیم. و این است که در این طول 47 سال 48 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ایرانی ها توانستن که خود را خودکفا بسازن، از وابستگی هاشان بکاهن. اینا اسلحه نخریدن از بیرونی ها، خودشان شیشتن اسلحه ساختن و زیرزمینی های را خلق کردن که در اونجا اسلحه خود نگاه بکنن، تفکر را به کار بردن، ارزش ها را به کار بردن، اونا ملت شدن، یک احساس ملتگرایی در مابین جامعهشان با وجودی که اونا مثل ما متنوع هستن. اما به میان آمد امروز ببینین آیت الله خمینی یک کسی بود که از یعنی اصلش از هندوستان بود، یک نسل در ایران یا دو نسل در ایران بودن، اما ایرانی ها اون را قبول کردن به ایسی رهبر خود. امیالی هم آیت الله اصلا پسر خامنه ای هم یک ترک است و رئیس جمهورشان هم یک آذری ترک است. اما در افغانستان ما شما همچنکی یک دو بار کوتاه تکرار شد، ببینیم چقدر مزدمت شده در تاریخ ما. ما میگیم که ما باید خودکفا، اول خودکفا شویم، چون خودکفا نیستیم، به هیچ چیز خودکفا نیستیم. ببینین امروز چه کاری در بدخشان صورت میگیره، تاراجی معادنی کشور توسط چینایی ها به کمک طالبا. یعنی چرا معادن همیشه در جای دیگه در شمال به تاراج برده میشه؟ آیا در جای دیگه معادن وجود نداره؟ ببینید، ما پالیسیای ما پالیسیای قومی است، پالیسیای هویتی است، پالیسیای است که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان بدونید وابستگی‌های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت. از اون لحاظ ما باید یک راهبرد خود می داشتیم، یعنی یک روش بیرون رفتی بومی افغانی که امور میگم که چیزی است که ما در تلاشش بودیم در 4-4.5 سال گذشته، و یکی از چیزایی که کمک امیدوار کننده است روند ویانا است که یک نقشه راهی را روی کاغذ آورده شده که اونا با تاسف هنوزم نمیتونن را برملا بکنن. انتظاری از این دارن کنفرانسشم صورت بگیره و بعد از کنفرانسشم امو نقشه راه با مردم یک جای شد، با جامعه بین‌المللی یک جای شد. در اون صورت ببینیم که مردم چقدر امی بزرگوارای قومی هم تا چه اندازه میتونن از این نقشه راهی که بسیار سرش کار شده، چهار نیم سال سرش کار شده، آیا حمایت میکنن یا نمیکنن؟ ضرورت به این هست که ما بتانیم از یک راهی معقولی که شهروند میور بوده باشه، فکر میور، ارزش میور بوده باشه در افغانستان حمایت بکنیم. اگر ما در این نیمی بلای سیاست قومی دوام بتیم، هیچ راهی حل بیرون رفت متاسفانه وجود نداره در آینده نزدیک.
1: بله بله آقای شهرانی، بین ورود کنیم به محور سوم ما که در اخیرش باز بتانیم نتیجه گیری بحث های شما را هم داشته باشیم. شما از جریان های سیاسی مخالف زیاد گفتین، ولی از طرح یا از روند ویانا هم یاد کردین و نقشه رای که به گفته شما رویش کار شده و احتمالاً بس از تاییدی تمام طرف ها بتانه از اون رونمایی شود و مردم هم در جریان قرار بگیره. ولی پرسش که وجود داره که اگر گیریم روند ویانا یا حرکت ها و فرمت های مثل ویانا نتانه نخبه های سیاسی را کنار هم قرار بده و یک صف واحد را تشکیل بده، آیا ما به سمت یک فرسایش تدریجی پیش میریم و دیگه به نام اپوزیسیون و به نام مخالف سیاسی چیزی نمی داشته باشیم؟
0: ما باید روی مخالف سیاسی زیاد حرف نزنیم. ما باید روی یک رای حل معقول ملی صحبت بکنیم.
1: رای حل معقول ملی هدفتان در موجودیت طالب و تماما گروه ها است؟
0: بله، اگر ممکن باشه ما باید تمامی کسایی که در کشور هستند و خود مربوط و منوط به اینمی جغرافیا میدانن، باید اینا با هم اقلا یک اکثریتی، اگر 100% هم نباشه اقلا 55% یا 60% داشته باشیم که به می فکر اینا یک جا شوند و یک نقشه رای معقولی که بتانه به اونجا ما را برسانه و ایره ما خود ما کرده نمیتونیم، کاش که نیتانستیم بکنیم و این باید کمک از جامعه بین‌المللی داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ افغانستان شما هر مقطعیش که فکر بکنیم، خود افغانا یک نقشه رای بیرون رفت یا تکامل و تعالی برای افغانستان نداشتن. ما پلانی یعنی منظم که ملی بوده باشه و برای همه اگه منفعتش برسه در طول تاریخ افغانستان هم چیزی نداشتیم. در این نیمی چهار نیم سال گذشته است که آیسته آیسته گروه های مختلف روی ازی فکر کردن و یک سلسله پیشنهادهای روی کاغذ آورده شده و اوناست که تا حدی تلاش است در ویانا که اونا با هم تلفیق شوند.
1: یعنی در اون نقشه رایی که شما از روند ویانا صحبت کردین، طالب هم جز اون نقشه است؟
0: متاسفانه نیست. کاش که می بودن البته، اما هدف همی است که اگر ما هم تر یک نقشه رای را روی کاغذ داشته باشیم، به طالب هم پیشکش شود، دعوت شود و جامعه بین المللی را چی بکنن، اول قانی بسازیم، اول مردم خود قانی بسازیم که این رای را که پیشنهاد میکنن یک رای معقول بیرون رفت هست. این راه هایی را که جدا جدا هر کس پیش رو گرفته، خصوصا به اساس قومیت، این راه حل نیست اگر اون نباشه. بعد از اون ما باید جامعه بین‌المللی را قانی بسازیم که اگر میخواین در منطقه، واقعا ما به عقیده نیستیم که اینا میخواهند، جامعه بین‌المللی برای آوردن آرامش و سعادت در منطقه ما نیست، خصوصا جامعه مسلمان به هیچ صورت نیستند. اما ما میگیم اگر فرض بکنیم، اونا دائم پرسان میکنن خب شما افغانا چی میخواین؟ دیگه 5 سال داشته در هر جایی که ما رفتیم اولین سوالشون هست شما چی میخواین؟ کجا شما را پلانی خودتان؟ ما امیدوار هستیم که اونمو پلانی بومی برای اولین بار از طرف خود افغان ها در یک غلط فهمی را که زیادتر ما افغان ها دامن میزنیم همی است که این چون در ویانا صورت گرفته از اولیازی خارجی است یا آستریایی است یا ویانایی است، اونطور نیست. کسایی که اونجا رفتن افغان ها بودن، هیچ خارجی حتی بجز از مهماندار اونجا بوده و خودش هم هیچ دست نمیزنه. ما در 4 کنفرانس ویانا بودیم، در یک تاش نرفتم اما در 4 تای دیگه بودیم. این بومی است، یعنی همی پیشنهاد، یک پیشنهادی بومی افغانی هست که یک تعداد زیادی از هموطنهای ما در اشتراک داشتن. یک تلاش هم شده، یک اونجا نبود، در استانبول هم شد، در فرانکفورت شد، در لندن شد، در کمبریج شد، اینجا یعنی تلاش ها زیاد بوده. اما ما میگیم یکی که امیدوار کننده است همیست، اما ایران با کمک جامعه بین المللی اگر همی پیشنهاد قبول بکنن میتونن با بالای طالبا فشار بیارن. بازم اینی می باقی
1: و... بله، اما آقای شهرانی در این نقطه باز یک نقد دیگه وجود داره، میگن که جامعه جهانی هنوز به ایجاد بدیل سیاسی برای طالب فکر نمیکنه و حاضر هم نیست و طالب را به عنوان یک واقعیت سیاسی بر افغانستان پذیرفته. چی نیازه است که برای طرف طرح‌های جنجال برانگیز دیگه؟
0: ببینین این واقعیت یک واقعیتی خیلی هم مشکل زا بوده، واقعیت هست اما یک واقعیت مثبت نیست، یک واقعیتی که در منطقه صلح و آرامش آورده باشن نیست. ببینین طالبا با ایران در جنجال و جنگ بودن، با ازبکستان حمله ها شده، با تاجیکستان شده و در پاکستان اینا به جنگ متداومی چندین ماهه گرفتار هستند. بنادر مثلا بسته است، 7.5 ماه بیشتر شده روانه نیست، در حالت جنگ است و این حال درک میکنن که این واقعیت یک واقعیتی مثبت نیست، یک واقعیتی است که نیمی بدنه جامعه ما را از همه حقوقشان محروم ساخته و چیزای سیاست‌های قومی را هویتی را دامن زده و مشکلات بیشتری در منطقه خلق کرده. از اون لحاظ حالا متوجه شدن که ممکن است این واقعیت واقعیتی خوبی نباشه. اگر ما یک بدیلی را پیشنهاد بکنیم که جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه او را بهتر چی بکنن که بله این راه راه معقول است، میتونن همیشه اونا آزاد بودن که طالب حمایت بکنن یا نکنن، میتونن. اگر امریکایی‌ها امروز همین 40 میلیون دلار هفته وار قطع بکنه با فشار یا با معقولیت، من فکر نمی کنم در شرایط امروزی ترامپ همچین چیزی مطرح باشه، اما اگر مطرح شوه امو 40 میلیون دلار اینا قطع بکنن طالب ازم می پاشه. طالب وابسته اقتصادی است از طرف دشمنهای خودشان دیگه. از اون لحاظ یعنی راه های حل معقولی هست، اما بهترین روش همی است که افغان ها خودشان یک راه بیرون رفته پیشنهاد بکنن داشته باشن، در عدم طالب بتانن کشور از بحران بیرون بکنن، با طالب یا بدون طالب. اما اگر با طالب بوده باشه هنوز بهتر است که کشور بتانه از این بحران بیرون.
1: بله آقای شهرانی، شما در لابلای صحبت ها گفتین که در طول تاریخ شکلگیری جغرافیای به نام افغانستان هیچ حکومت یا هیچ ساختار حکومتی در این جغرافیا بدون مداخله خارجی نتانسته شکل بگیره و دوام بیاره یا حتی امو طرح و نقشیش ریخته شوه. پس تاکید بخشای صحبت های شما به این است که خود شهروندای افغانستان و افغان ها باید بیاین و گرد هم روی یک نقشه راه بومی کار بکنن تا از این وضعیت عبور بکنن، چون هیچ کشور در جهان علاقمند تغییر وضعیت در افغانستان نیست و هر کس به مو دغدغه‌های فکری و منافع ملی خود را داره. فکر نمی‌کنی که اینی طرحی که شما اشاره می‌کنین اینی که افغان‌ها گرد هم جمع شوند با در نظر داشت این گسسته که در حال حاضر بین تمام اقوام به وجود آمده، بین رهبرای سیاسی به وجود آمده، این یک آرزو است، یک دیدگاه زیاد واقع‌گرایانه نیست؟
0: شما ببینین هیچ چیزی بدون امید ممکن نیست. ما یگانه ثروتی را که انفرادی و گروهی داریم امید است. اگر ما ناامید باشیم و ناامید شویم پس هیچ چیزی دیگری را ممکن نیست. ما باید یک مفکوره، همه چیز از یک فکر شروع میشه، از یک اندیشه شروع میشه. ما نمو فکر و اندیشه بیرون رفت از این بحران باید اول خلق بکنیم و مردم خود اعتمادشان را برای از او جلب بکنیم. کار ما کار ساده نیست. در این مقطع ما با مشکلاتی 150 سال داریم می جنگیم یا راه حل برش بخواهیم پیدا بکنیم. دیگه از اون لحاظ ما نمیگیم که این راه آسان است، اما راه دیگری وجود نداره.
1: اما آقای شهرانی، شما همی فکر دارین و می باور رسیدین، ولی در اقلا در طول 2-3 ماه اخیر زمانی که بحث قومیت و تعیین هویت‌های جدید مثلا خراسان خواهی و که از گذشته بوده، لروبر که از گذشته بوده، بحث هزارستان هم که بوده و در این اواخر بحث ترکستان جنوبی هم که به مراتب بحثش داغ شده، اقلا شما یا من شخصا در امید 2-3 ماه یک شخصیت نخبه سیاسی ملی را که هم لروبر نخواهد، هم خراسان نخواهد و هم آزارستان و ترکستان جنوبی نخواهد و بیاید بیرون و با یک طرح ایدئال همه شمول و همه پذیر درباره آینده افغانستان فکر کنند نیست. حتی در حالی که زنگ خطر هم نواخته شد و خانم ماریا سلطان گفت که افغانستان با این نقشه شاید در آینده وجود نداشته باشه، یعنی ما عملا در یک حالت بحرانی قرار گرفتیم، ولی هیچ کس یا هیچ رهبر سیاسی در قبال آینده حرکت آنچنانی که همه را در اطراف خود یا در محور خود جمع کنه دیده نمیشه. این نشانه چی است؟
0: خب نشانه اینمی سیاست‌های هویتی 150 سال گذشته که به اساس تبعیض و زیاده خواهی و دیگه ترتیب شده، اینمی نتیجهش همین چیز است که ما شما تجربه میکنیم و این چیزها از ضرورت، از مجبوریت به میان آمده که خب هیچ چیز اینا سر خودت در برابری سنگی زده روان هستن در طول 4.5 سال 5 سال گذشته که یک راه حل پیدا شد و این چیزی پیدا نمیشه. همه این سیاست قومی را پیش رو گرفتن، لروبر هم قسمی خراسان و هزارستان، حالی باید ترکستانی هم وجود داشته باشه. من میگم که این راه حل متاسفانه نیست سیاست قومی و مولی آز است که ما باید و انتظاری از این نداشته باشیم که از این شرایط یک کسی پیدا شود که تمامی اقوام افغانستان را یک جای بکنه. و ما به این ضرورت داریم که یک نقشه راه، یک مفکوره، یک راه بیرون رفت معقول روی کاغذ آورده شود که از او بزرگوارای اقوام مختلف حمایت بکنن.
1: آقای شهرانی، من مطمئن هستم که زمانی که اگر شما این نقشه راه را روی دست بگیرین و بخواین تلاش کنین که 4 تا نخبه سیاسی دیگه اقوام را کنار هم جمع کنین، مطمئنن که شما را سابوتاژ میکنن، به دلیلی که شما ادعای رهبری میخواین بکنین، شما میخواین که آینده سیاست را در دست خود بگیرین، از یک آدرس قوم خاص به اون ملحوظ این برنامه سابوتاژ میشه و سانسور میشه.
0: در حال سابوتاژ است، اما ما باید از عقل کار بگیریم، از خرد کار بگیریم. اگر ما و ضرور نیست که رهبریتی همچه یک راه حل به دست یک فرد بوده باشه یا به دست اعضای یک قوم بوده باشه، میشه پیشنهاد شود که راه حل شما ببینید در صورتی که اما شکل حکومتداری غیر متمرکز بوده باشه و حقی داره محلات به خود مردم محل سپرده شود، حکومت مرکزی مسئولیتی بسیار کمتری می داشته باشد که در اونجا دیگه امکان دزدی ثروت و قدرت و حرفا کمتر می باشد. شما ببینید در اون صورت مردم اگر بزرگوارا نخواهند، ایره مردم ممکنن بخواهند. ما همیشه رهبر محور بودیم، سیاست های ما قدرت محور بوده نه مردم محور. ما اگر حکومت مشروعی را و شهروندای افغانستان بدون اشاره به قومیت حق دسترسی به قدرت ثروت داشته باشند، در اون صورت امکان راه حل معقول ممکن است، اما نه محوریت یک فرد یا چند فرد، بلکه به محوریت یک راه حل معقول ملی که او ممکن است میتونه به میان بیاید. و مشکل ما همی است که ما باید مردم را قانع بسازیم، اول جوانا را. ما باید 60-70% نفوس امروزی افغانستان کمتر از 30-35 سال عمر دارن. اینا مهمتر هستن، نه کسایی که در نهادهای حکومت‌های گذشته بودن و نامونشان رو هم که دارن از یک چیزی به اصطلاح نظامی فرسوده‌ای که ناکام ماند از اونا بود. ما باید فکر ما در برابر جوانای ما بوده باشه، اما 60-70% که از 35 سال عمر کمتر دارن، اونا باید محور سیاست آینده افغانستان باشن و اونا باید تایید بکنن و رهبری بکنن و پیش بردن اینمی چیز راه معقولی بیرون رفت از بحران در افغانستان.
1: بله آقای شهرانی، من از صحبت‌های شما این برداشت میکنم که شما زیاد نگاه مثبت به همون گونه که شما گفتین که از مخالفین سیاسی باید استفاده نکنیم، زیاد موافق مخالفت‌های سیاسی کلان در سطح بین المللی از آدرس جریان‌های مخالف فکری طالب نیستین و نمیخواین که به تبل مخالفت بیشتر کوبیده شود، بلکه بیشتر روی گفتگو و آشتی با طالب تاکید شود از روی از طرف مخالفین؟
0: نه به هیچ صورت نه. ما میگیم که ما باید طرفداری یک راهی بیرون رفتیم معقولی که پالیسیای نامعقول و خیلی هم مضر طالبا را از صحنه بیرون بکنه. ما یک روشی را برای ساختن یک کشوری داشته باشیم که او قابل قبول همگی اقوام بوده باشه، همگی مردم بوده باشه. در شرایط فعلی هر قدر که بگویم نقشه افغانستان تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه، او قابل بحث است که آیا اجازه خواهد داده شد به لحاظ از اینکه حکومتای به اشکال جغرافیایی که ما امروز داریم، اما ساختار روابط به این دلیل را چی میکنه، اداره میکنه در حقیقت. به اون صورت این چیزا رو تغییر دادنش کار ساده و چی نیست، و اگر شوه هم ممکن است که اونقدر به مفاد گروه قومی که فکر میکنن باشه نباشه. از اون لحاظ اینمی جغرافی که هست، چطور ما میتونیم در اینمی جغرافی ها به شکل زندگی بکنیم که در او آرامی و رفاه و سعادت و استقلال و آزادی تمام ما تأمین شود، همگی ما.
1: اما من اقلا برداشته که از نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب دارم و روزانه ده ها خبر مربوط به طالب را دنبال میکنم، و هر بارم که بحث گفتگو و مفاهمه و مذاکره میشه طالب به شدت رد میکنه. ولی ها یک چیز میگم، میگه شما به عنوان فعال سیاسی و چهره سیاسی قبلی افغانستان و یا یک بزرگ قومی میتونین راحت بین به افغانستان زندگی کنین. چند روز پیش از غنی هم تقاضا کردن که بین به افغانستان، ولی به این پیمانه که شما میگین که استقلالیت سیاسی و فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی و تقسیم قدرت به مفهوم واقعی و انتقال قدرت از مرکز به محلات به این شکل، طالب با شناختی که شما دارین میپذیره؟
0: طالب ممکن است نپذیره. ما هر کسی که نپذیره او جزی راه حل و بیرون رفتی بحران از افغانستان نیست. در اون صورت باید تمام ملت در برابرشون قرار بگیرن، و برای از این ما کمک جامعه بین‌المللی را تا حدی ضرورت داریم که تا این امکان مهیا شود. ببینید در مقامات ها هست اما جایی نمیره. ولی از چی؟ ولی از اینکه جامعه بین‌المللی طرفداری میگن جنگ ما دیگه نیستیم در افغانستان. در این قدر سالا بودن اما حال میگن نه. اما ما باید قانع بسازیم جامعه بین‌المللی را که این واقعیتی را که شما از او حمایت میکنین این واقعیت خوبی نه برای افغانستان است، نه برای منطقه است، نه برای جهان. از اون لحاظ ما کار زیادی ضرورت داریم که تا بتانیم هم مردم خود قانع بسازیم که راه حل معقولی وجود داره بیرون از این نظامی که شما تحتی از اون امروز قرار دارین.
1: بله، یعنی آقای شهرانی میخواین بگوین که در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شود؟ باید
0: نه، هر دوش باید در نظر گرفته شود. اصلاح بسیار بعید معلوم میشه متاسفانه. کاش که اینا قابل اصلاحی بودن، اما اگر چی باشه، یعنی ایواز بدیلی برای اینا باید ساخته شود، و اگر او قابل تطبیق بوده باشه من خلافی از او به هیچ صورت نیستم. ما میخواهیم که رفاه و آرامش و آزادی مردم ما تأمین شود، و از این مشکلات و بلایی که حکومت ها در طول 150 سال بلای مردم ما آوردن، از این بلا مردم باید خلاص شوند و بتانن حق مساوی داشته باشن در از سیاسی، و بتانن فرهنگای خود، زبان خود، مذهب خود آزادانه نگاه بکنن، حمایت بکنن و حق چیش داشته باشن، تقویت چه داشته باشن. ما دو چیز میخواییم: تساوی حقوق سیاسی و دسترسی به امکانات، و نگهداری تفاوت‌های زبانی، هویتی و دیگه که در جامعه وجود داره. اینها ثروت جامعه ما هستن. ما نمیخواییم که ثروت ها از بین برده شود به هیچ صورت، یا نادیده گرفته شود یا حذف شود که در حال حکومت طالبا در حال هست بس متاسفانه.
1: بله، پس با در نظر داشتین همه موارد، فکر میکنین که مخالفین سیاسی در تبعید باید روی طرح و استراتیجی هایشان و بازنگری کنن، و پس از 5 سال با یک رویکرد جدید وارد صحنه سیاسی شوند و در قسمت آینده افغانستان فکر بکنن؟
0: بله، ببینین ما چیزی مهم میره که من میخوام با هموطنان خود شریک بسازم همیست که سیاست قومی راه حل برای آینده افغانستان نیست. در گذشته تطبیق شده، اما نتیجهش این چیزی است که ما امروز داریم. از اولیوز یگانه راهی را که ما میتونیم از او حمایت بکنیم برای بیرون رفت از بحران، داشتن یک روش و یک طرح منظم فکری است، یکی که بتونه همه مشکلاتی گذشته را جواب بده و جوابگو بوده باشه و همچنان بتونه رفاه و استقلال و آزادی و بهبود مردم در افغانستان تامین بکنه، که در افغانستانی که در او مسائل هویت قومی تضعیف شود، در حقیقت از لحاظ سیاسی، تنها از لحاظ سیاسی نه از لحاظ فرهنگی، باید اونا وجود داشته باشه و هر کس در مناطقی که زندگی میکنن، چه شهرها چه اطراف، حق اداره محلات خودشان داشته باشن. مسئله مثلا تقرر یکی از بدبختی های کلانی فرهنگی سیاسی گذشته بوده که هر کس از کابل مقرر میشه و خیش قوم میباشه یا رشوت. ما این بعد از بین بره، مردم خودشان حق استخدام داشته باشن، خصوصا افراد سیاسی باید انتخاب شوند، افراد مسلکی باید استخدام شوند توسط خود اداره محلی محلات، که در اون صورت ما یک چی داریم؟ نهضت اعتماد ملی را که من همراهشان همکار بودیم، ما یک طرح داریم، یک طرحی است که طرح معقول ملی است به عقیده ما، و یک سلسله هم چیزهای مهمش هم فکر میکنم در طرحی چیزم روند ویانا هم جا داده شده.
2: بله.
0: و امیدوار هستیم که ما طرح میوار باشیم نه هویت میوار در مسائلی حل بحران سیاسی امروزی افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای نظیف شهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبر این ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقادها از قانونی سازی کودک‌همسری در افغانستان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. نروژ خواستار پابندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. سیلاب گسترده ویرانگر در شمال افغانستان. خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی زیر آب رفتند. خسارات سنگین است. و گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات نهایی علیه ایران. دونالد ترامپ با تیم امنیتی‌اش جلسه برگزار کرد. اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زوج‌ها با موج از واکنش‌های بین‌المللی و انتقادات از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده. نمایندگی نروژ برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزای این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کرده. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضوع گیری روشن علیه دیسوزی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی نروژ برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدایی زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای میزبان گفته است که این اقدام آنان را با خطر مواجه میکند. شابیا مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کند.
5: Afghan women, children and men continue to be pushed out of countries.
6: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند، رانده می‌شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می‌کند و در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه‌ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی‌اند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی‌جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند، برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد، خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
0: او همچنین وضعیت حقوق بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده.
6: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: در دو روز گذشته شمار از ولایت ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب های گسترده بوده. در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال دیده می شود که سیلاب ها وارد خانه های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب ها خسارات گسترده ای را به مردم به بار آورده. در مورد تلفات دقیق و خسارات ناشی از سیلاب ها هنوز معلومات کافی در دست نیست.
7: سلام، امروز 1405 یک جوزار روز جمعه صبح همه جا رسیده بود. کندوز هست، بندر امام صاحب و دولت هیچ کمک نیکرد. تمام خانه ها سبیه کنید.

0: همین حال یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال از بدخشان میگوید که ریزش شدید جاله کشتزارهای مردم را به گونه کامل از بین برده.
1: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو بالا، ببینین گندمه اینی هم خشخاش از تریاک، چیزی باقی نمانده. شما ببینید این رقم جاله زده، دیگر نیازی نیست که دولت بیا بزنه، خدا خوب زده خودش. ببینید شما اینا تریاک هاییست که جاله زده، جاله زده، همه را جاله زده، دیگر نیاز نیست که دولت زحمت بکشه.
0: و جزئیات آنچه مخاطبان ما از سلاب شریک کرده را همکارم شریف ولید اینجا در استودیو با ما هستند و مرور کرده. شریف، خوش آمدید به برنامه. در مورد این سلاب ها و خسارات ناشی از این سلاب ها بیشتر چه میدانه؟
2: خوب بهرام، بر اساس اطلاعات، ویدیوها و پیام های صوتی که بر ما رسیده، متاسفانه جریان سیلاب ها ظرف 24 ساعت گذشته باز هم در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان ادامه داشته، به خصوص شب گذشته در بغلان و کندوز، امام صاحب و ولسوالی های مختلف بغلان باز هم سیلاب جاری شده که متاسفانه باعث خسارات انگفت شده. مخاطبان ما در پیام های خود گفتند که صدها رس مواشی از بین رفته، خانه ها قسمی که در تصاویر دیده میشه تقریبا در برخی مناطق تا سقف پر از گل و ریگ و سنگ آورده شده توسط سیلاب است. نگرانی های وجود داره که بیشتر خانواده ها در مناطق دوردست گیر ماندن، راه های مواصلاتی قطع شده و قسمی که به فایب در افغانستان استاندارد های رسیدگی به همچو حوادث طبیعی وجود نداره و مردم شب گذشته را بسیاری از خانواده ها در بیرون سپری کردند در هوای آزاد بدون داشتن مواد غذایی یا با آشامیدنی. و در این حال اداره هواشناسی طالبان گفته که تقریبا 10 الی 15 نفر جانهای خود را از دست دادند، صدها نفر زخمی شده. و در این حال مناطق جنوب غربی افغانستان و ولایت های مثل هلمند و قندهار و اینا هم طوفان های شدید، گردباد اونجا هم اتفاق افتاده و خسارات زیادی را برای مردم متوجه کرده.
0: شریف ولید، از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. رسانه تحقیقی کورکتف آلمان گزارش داده که افغانهای کویر و ترانس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. کورکتف افزوده است که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزای طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده. قزاقستان اعلام کرده است که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده. بر

0: دانش در روزهای 17 و 19 ثور از کابل بازداشت شدند. افزایش دوزی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی ولایت را بیشتر کرده. در تازه‌ترین مورد، افراد مسلح با ورود به یکی از بزرگترین مارکت‌های تجارتی شهر هرات، پول نقد چندین دوکان را با خود بردند. روح‌الامین نیازی با جزئیات بیشتر.
1: افزایش دوزی مسلحانه در ولایت هرات در این تصویر دیده می شود که افراد مسلح بر یک موتر حمله می کنند و سپس از محل فرار می کنند. این رویداد نمونه از افزایش نامنی و دوزی مسلحانه در شهر هرات است. در تازه ترین رویداد، دزدان مسلح شب گذشته با ورود با مارکت تجارتی خواجه محمد تکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. یکی از دکانداران این مارکت با افغانستان انترنشنل گفته است که سارقان از محل نگهداری پولهای تاجران آگاهی کامل داشتند. این مرکز که در فاصله حدود 1 کیلومتری قماندانی امنیه طالبان در شهر هرات موقعیت دارد، یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی مواد غذایی در غرب افغانستان است. بخش بزرگی از مواد خوراکی ولایت‌های غربی کشور نیز از همین مارکت تامین می شود. با گفته منابع، طالبان با مالکان دکانها هشدار دادند که از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده و هیچ تصویر یا ویدئویی از این رویداد منتشر نکنند. پلیس طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. در ماه‌های اخیر، افزایش سرقت‌های مسلحانه شماری از مراکز تجارتی را واداشته برای امنیت خود اقدام به استخدام محافظان خصوصی کنند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی ها در باره وضعیت امنیتی این شهر را بیشتر کرده. رویدادهایی که در نزدیکی مراکز مهم امنیتی نیز ادامه دارند و پرسش های در باره توانایی طالبان در مهار نامنی ها مطرح کرده اند. روح‌الامین یزدی، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. انتقادها از قانونی سازی کودک همسری در افغانستان. بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. نروژ خواستار پابندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. سیلاب گسترده ویرانگر در شمال افغانستان. خانه ها و زمین های کشاورزی زیر آب رفتند. خسارات سنگین است. در ادامه
2: اینمی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنهای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم.
0: فتح بلندترین کوه جهان توسط دختر از افغانستان. زکی احمدی دخترت متولد جاغوری ولایت غزنی قله 8848 متری ایورست را فتح کرد. همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. با گزارش شبکه CBS، برخی مقام‌های آمریکا به دلیل احتمال از سرگیری جنگ، برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده است که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه ها نشان می دهند در وضعیت خوب قرار نداره. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
3: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: از سوی دیگر، رئیس ستاد ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور در تهران حضور دارند. جمهوری اسلامی سفر آسم منیر را بخش از تبادل پیام میان ایران و امریکا خوانده و گفته است که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. قطر نیز با هماهنگی امریکا هیئت به تهران فرستاده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تلاش های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده. همکارم نظیف اقبال که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. نظیف، از سخنگوی وزارت خارجه ایران از پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک چی گفته؟
4: خب در اعلامیه‌ای که اینا نشر کردن بعد از اینکه خب ما می‌فهمیم که هیئت‌ها

0: پاکستانی و قطری در ایران هستند و هیئت پاکستانی بسیار هیئت بالا رتبه در پاکستان در ایران است. در این اعلامیه از نقطه عطف صحبت میکنن، میگن که خوب گفتگوها در نقطه عطف رسیده که خودش میتونه یک خبر خوب باشه، اما در این زمان اگر شما توجه کنین به اعلامیش در مورد این صحبت میکنه که خوب ما در مورد موضع‌گیری هستوی خود میگه این مسئله بسیار واضح است، ما در این مورد اکنون نمیخوایم صحبت کنیم و ما یکی از اعضای کشورهایی هستیم که در قسمت من گسترش سلاح‌های هستوی عضو هستیم و ما برای اهداف سلامیز خود از غنی‌سازی استفاده خواهد کردیم. این مسئله و از طرف دیگر تأکیدی که امریکایی ها داره و به ویژه گزارش هایی که چند روز پیش مثلا رویترز نشر کرد که در اوجه دونالد ترامپ گفته می شود که به اسرائیل اطمینان میده که میگه که در مورد غنیسازی یورانیوم یا سلاح هسته‌ای تا به شکل سلامیزش میگه که خب این نقطه اصلی گفتگوهای ما خواهد باشه. پس معلوم میشه که گفتگوها در حد تعیین کننده رسیده، اما به استثنای موارد اصلی که اختلاف بین دو طرف وجود داره، ممکن یک نوع دو مسئله ازی که خب آتش بس که شکننده است، ممکن این نسبتاً دوام پیدا کنه تا ای که رای حل بیشتر و گفتگوهای بیشتر صورت بگیره و از طرف دیگه محدودیت ها و تحریم هایی که بالای ایران وضع است ممکن کاهش پیدا کنه، اما این خودش در ذات خود یک نقطه عطف که میگن خبر خوب است.
1: درست. خوب از این دیدم شکل این تلاش های دیپلماتیک در واقع در نقاط مختلف ادامه داره، ولی در طرف دیگه هم امریکا بارها هشدار میده از آغاز دوباره جنگ و حملات به ایران.
0: دقیقاً ما گزارش از سی بی اس داریم که در اینجا میگه که خب دونالد ترامپ آمادگی خود، دولت دونالد ترامپ آمادگی خود به خاطر آغاز مجدد حملات داره. همچنان ما گزارشای داریم که در مراسم عروسی پسر خود اشتراک نکرد و در صحبت های خود دونالد ترامپ تاکید میکنه که خب ما مسئله دارم به نام ایران، و از طرف دیگه همچنان آرایش نظامی که در منطقه هست و این هم نشان میده که خب امریکایی ها آمادگی خود دارن. بسیاری از تحلیلگرای سیاسی میگه که خب ای اما پالیسی دیترنس است، یعنی به این معنی که از یک طرف اینا میگن دیپلماسی توقف نیست، گفتگوها توقف نیست، اما از طرف دیگه فشارهای نظامی را همچنان میخواین که داشته باشن و آمادگی برای حملات هم داشته باشن. اما همچنان ما میفهمیم که از طرف دیگه بسیاری از تحلیلگرا میگه که در مسئله خصوصا ذخایر نفتی ایران هم با یک سلسله مشکلات مواجه است که باید یعنی برای وقت برای هر دو طرف یک مسئله مهم و حیاتی است که باید برای یک نقطه برسن.
1: نظیف اقبال از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم پکن شد. محور اصلی این سفر چهار روزه تعمیق روابط راهبردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک و رایزنی با مقامات ارشد چین درباره تحولات منطقه‌ای است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان هواپیماهای پیشرفته رادارگریز نظامی چین را نیز خریداری کرده. رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزان در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جا گذاشته. ولادیمیر پوتین گفته است که شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. پوتین افزوده که 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارند. مقام های اوکراینی درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی امریکا از سمت خود کنارگیری کرد. او دیروز در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرده. رویترز اما گزارش داده که او از سوی کاخ سفید مجبور به کنارگیری شده. زکی احمد به عنوان نخستین زن از کشور افغانستان قله اورست بلندترین کوه جهان را فتح کرده. این کوهنورد 31 ساله پس از سالها تمرین بامداد پنجشنبه به ارتفاع 8848 متری اورست رسید. زکی احمد که متولد جاغوری است پیش از این گفته بود که میخواهد اورست را به نام دختران افغان فتح کند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد.
3: من زکی هستم از جاغوری غزنی.
2: زکی احمد دختر افغانستان قله اورست را فتح کرد. قله با بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه اورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است. خواهر زکی احمد در پیام نوشت که خواهرش با صعود به قله اورست به عنوان نخستین زن افغان تاریخ ساز شد.
4: سفر او فقط رسیدن به قله نبود، بلکه نمادی از شجاعت، استقامت و امید برای میلیون ها دختر و زنی است که جرأت دارند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
2: با گفته زکیه، مهاجرت و دوری از وطن زندگی او را ویران کرد، اما هرگز تسلیم نشد و راه برای رهایی از این رنج جستجو میکرد.
5: ای باعث شد که امو ارتباط گذشته که ما قد که داشتیم و همچنان امرار برادر خود که کهنوردی میکردم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد که برقرار کنم.
2: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکی احمد صعودش را نه فقط برای خود، بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
5: با خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که دمین جهاندان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زن افغانستان که هر کس میتونه این کار کنم، تنها که تنها این کار فتح کنم، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیتنه.
2: زکیه در میان صدها نفر که از نقاط مختلف جهان به نیپال رفته بودند به این موفقیت نایل آمد.
6: به تاریخ 20 می 2026 حدود 274 نفر با موفقیت به قله رسیدند، شامل کوهنوردان و رهنمایان نیپالی. امسال بیش از 500 نفر مجوز صعود به کوه اورست را از اداره گردشگری دریافت کردند.
2: زکیه پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکوهمند زحمات زیادی را متقبل شد.
5: 30,000 استرالیایی پکیدم، خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید $12,000 آمریکایی ولی شیر پام پکنیم اگه کلار نکنیم. خلاصه من خیلی خوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنورد که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیتا مردم چیستم، حمایت چی منم.
2: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانواده‌اش با استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوهی نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمیشناسد. نقیب بیان، لندن.
1: بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخش از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوت خلق کرده و پای گردشگران زیاده را به این منطقه کشانده. فریزیا ثابتی با جزئیات بیشتر.
7: در قلب بیابانهای عربستان، جایی میان تپه های شنی و صخره های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
8: این دریاچه تقریبا هر سال شکل میگیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش‌هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه. تقریبا 2 متر.
7: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فریزیا ثابتی.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی وزارت فوائد عامه طالبان گفته که شهرهای سالنگ بر اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن از سیل موقتا برای رفت آمد بسته شده است. او افزوده که بزرگراه تخار، بدخشان در ساحه قره کمر و برخی مسیرهای دیگر در شمال افغانستان به دلیل جاری شدن سیل بسته شدند. محمد اشرف اقشنا، سخنگوی وزارت فوائد عامه طالبان، جمعه اول جوزا در خبرنامه نوشته که شهرهای کلیدی سالنگ در پی نگاه روزهای پسین و سرازیر شدن سیل در سالنگ شمالی برای ترافیک بسته شده است. او افزوده که شمار از مسیرها در ولایت‌های پنجشیر، سمنگان، بغلان، قندوز، پکتیا و نورستان نیز در پی بارندگی ها بسته شده بود که برخی از آنها دوباره بازگشایی شدند.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگه این کشور میخواد برای تامین کچالو ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش کردند که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرد. دفتر رسانه های طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کرد. در خبر دیگر، باشندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کشفک یا کشفک به مزارع شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می‌یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای خانجاد الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان است. جناب رئیس، فصل سبزیجات در افغانستان رسیده، رای پاکستان متاسفانه بسته است. سبزیجات افغانستان آیا غیر از پاکستان کدام مارکت و بازار دیگری هم داره یا خیر؟
2: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با مارکت داره، مارکت شاسی میانه است و هندوستان است. مقصد دیتور هستند که سبزی خوال نو رسیده باز ننگرهار و آیستا آیستا فصلشان که میرسند تا که ترین سبزی ما میرسه که او پتاز و کچالو است و بعضی مواد دیگه هستند که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستند و خو پسان میرسه، نا وقت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و نگراهار و این همی جای چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بودن همی سبزی ما در آسیا میانه میرفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز دو طرف میرفتن زیاد و آسیا میانه زیاد کچالو دو ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و این همی کشورها و زیاد ترین کچالو از پاکستان هم دو وقت میامدن که میرفتن در و چای میانه. نو به وی خاطر چیز هست واقعیتی که توی هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیاتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورها جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعدادش پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن در افغانستان هم یعنی سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
1: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت، سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
2: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم میامدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد میرفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضم اینطور به مارکت مردم خوش هستن، تاجرها خوش هستن، ازبکستان علاقه دارن که زیاد قراردادها بکنن و ما با آسیای میانه و از طریق آسیای میانه به روسیه حتی به قزاقستان یا صادر بکنیم. بر شما معلوم هستن که ازبکستان به شهر علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید وهني سال 2004 وحتى كان مالكي 2005 كم در كم در حدود اضافه 20-25 حيات تجار رو از هر ولایتشان با افغانستان سفر کرده و تامی ارقام که ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه از 18 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته که بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شود.
1: کوزای بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
2: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا چند سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه، و سر زراعت هم یکقدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آن سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یکقدر زیاد کار نشده. اما پاکستان در این بخش بسیار تجربه داره و بسیار زراعتشان خوب هستند و بعضی فارما و بعضی سیستم جور کرده، همی گلنهی و فارمای گلخانهی و اینمی مسائل مدهی تجربه داره و دبانین خوبترین و شیرین‌ترین کچالو تولید میشه به شکل بدوی، و او تعهد کردن که در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن و هم از لحاظ کشت و از لحاظ مسائل زراعتی و تخنیکی ظرفیت سازی بکنن و هم از لحاظ سردخانه و نگاه کردنشان و هم در پروسسشان تجارت کمک بکنه و خودشان سرمایه‌گذاری شود. اینمی یک تعهد شده، کاری بسیار خوب هستن. ما باید باور هستیم که اگر ما در بامیان سالانه پردن در حدود 4 لکه 3 لکه تن کچالو تولید میکردیم، اگر این کار شود پا 1 میلیون تن میرسیم.
1: فیلوز لکوزایی سب یک مکتور میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش هایی را فعلا دیاقین ما در مجموع دارند؟
2: خوب، شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شوه ایستا ایستا همینطور تا قندار برسی و اینمی مناطق گرم میشن، به از او کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و اینمی مناطق ایستا ایستا بعد از او فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دمی جایا ایستا ایستا باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا هستن و پنشیر است و همچنان غزنی و لوگر و میدان شهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستند که میوه ما به نوبت و می چیز ما به نوبت میرسه، گرچه ظرفیت ها قبلا و علم یک کمی کم هستند، ظرفیت های نگاه کردن امی مواد و اینمی چیز در افغانستان نبود برق بسیار مهم هستند، این ظرف یک دم که میرسه یعنی هر 15 یا 20 روز بعد یک منطقه پسلش میرسه، این مارکت بسیار میگیره و بسیار زیاد میشه و بسیار ارزان میشه. شما ببینید که اگر یک وقتی که شما ببینید که 1 کیلو بادرنگ پرزن به 3 روپه و به 4 روپه میرسه، یک روز ببینید که تربوز ما به 20 روپه یک سیر میرسه و بعد از او عمو تربوز ایرانی من سر ما به 300 به 400 فروخته میشه. میوه ما دمی حالت که چیز میشه، ما اولین چیزی که میکنیم باید برای نگاه کردنشان ظرفیت سازی بکنیم که باید میوه خود نگاه بکنیم و زمینه سازی برای صادراتشان فورا پیدا شوه. موضوع دیگه استاندارد است، استاندارد بسیار مهم است و ما باید کوالیتیشان و تضمین زراعتیشان و صحیحشان باید جدا در نظر بگیریم. دنیا علی همینطور حالت عادی از ما نمیخواد که ما انگور در بوریا روان کنیم و یا چیز است، بالاخره باید استانداردشان باید چی شود. این یک چالش جدی است، هنوز هم هست که هست.
1: شما برای از اینکه زراعت ما استاندارد شود جناب علی‌کوزایی صاحب؟
2: سرمایه‌گذاری کار داره، باید متخصصین باشه، باید با فرمای تحقیقاتی باشه، باید دنیا چی میکنن. همین چیزی که دنیا میکنه معمول است، یه طور نیستن که یک چیزی نو ما کشف میکنیم. ای از اروپا گرفته، از امریکا گرفته، از همسایه گرفته، کلی کشورها از امون استفاده میکنن و این بسیار ساده است. اما سرمایه گذاری کار داره، محقق کار داره، مامور زراعت کار داره و این وظایف دولتی است. دولت باید به این ارتباط توجه بکنه و همچنان زمینه سازی شو به سکتور خصوصی. بسیار ساده هستند که شوه از طرف دیگه ماشینری است، ماشینری باید میکانیزه شوه، از تکنیک مدرن باید استفاده شوه و زمین ها باید تقسیم شوه. مثلا آویشان است، آو باید زیاد مصرف نشوه، کم مصرف شوه. این زراعت یک مسلک است، زراعت یک چیز تخصصی است.
1: رئیس، در بخش بامیان نگرانی های وجود داره که سود اصلی پروژه ها را خارجی ها میبرند. چی تضمین وجود داره که منافع کشاورزان افغانستان حفظ شود؟ و از طرف دیگه یک ذره کوتاه هم در مورد زیرساخت‌های زراعتی بامیان اگر بگوین.
2: ما فکر میکنیم که 300 زیرساخت‌ها که جور شود، سرمایه‌گذاری شود، از این حالت ما میبره، ما سود ذات خارجی نمیبره. علی اگر در وطن ما کارخانه جور شود و در وطن ما ظرفیت سازی شود، برای مردم کار پیدا شود و مردم از بیکاری خلاص شود، این خود سود است، این خود ما میبریم. و این که یک کسی میبرند و زراعت ما که دهی جا به دو رو پاستن و در خارج به دو دادار برای ما میپروشه، این خودش هم سود است، برای ما هم سود است. دهی جای شک نیست که وا هم سرمایه گذاری که میکنه برای مفاد خود میکنه، رزق قبول میکنه و این تشویش باید کسی نداشته باشه که سود خارجی هم میبرن. او در بخش زراعت هر کس که هر چقدر سرمایه گذاری بکنه، بند جور کنه، برزن با خودشان آوات چیز کنه، مدیریت کنن، این همی مسائل است. خب هر صورت در بامیان هم چیز هستن، زیربنا باید توجه شوه، سبتخانه باید جور شوه و برای خود دقانه باید چی شوه تا کمک صورت بگیره که از ترنینگ ها داده شوه. این همی مسائل است در مجموع در افغانستان و بالخصوص در بامیان.
1: عنوان آخرین پرسش، امسال چی چیز از نقطه نظر کشت و کار در افغانستان رشد کرده، از نقطه نظر میوه‌جات و سبزیجات که بازار بیشتر داره، کدام اقلام بیشتر امیدوار کننده است برای کشاورزا؟
2: تا پیلان هم میوه نیستن، هم نوزمستان خلاص شده و بهار است و سبزی رسیده و بسیار خوب است، زیاد است. در ننګرهار و خصوصا در لغمان چیز رسیدن، حتی در پرا و در نیمروز و حتی در هلمند هم سبزی هستند، خوب است، بازارهای مرپور هستند و ما امیدوار هستیم که ایستا ایستا صادراتشان شروع شود. و پیلان خوب ما دیگر را نداریم، صادرات ما باید از رای باشه میانه باید چی شود و همچنان کوشش شود که از رای ایران، گرچه جنگ در وجود داره و مشکل هست، اما بازم باید تلاش صورت بگیره. و ما که میبینیم امسال خوب بودن، میام خوب است، سال بسیار خوب بودن، بارانه صورت گرفته. حالی که ما میبینیم در ولایت گرمسیر خوشبختانه گندم رسیدن و بسیار خوب است، مردم خوش است، دقان خوش است. خوی دمی چند روز یک کمی جالا و بعضی چیزا شدن، دقان ها یک کمی تشویش داره، بعضی درختای ما در گل زدن کی شدن، شفتالو و بعضی بادام و چیزا، اما در مجموع سیب خوب هستن، دقان خوش هستن و در انگورم تا خوشبختانه تا علی ضرر نرسیده. ما امیدوار هستیم که سال خوب داشته باشیم، سال پر برکت باشه. از سرش معلوم بودن که انشالله سال خوب بودن و برانه زیاد است، او زیاد است. یعنی شما فکر بکنین که بعد از 20 ساعت در خود کابل و در بال جایه او پیدا شده و در چاها و در جایه، اینوی خودش یک خوشبختی است.
1: تشکر از حضورتان جناب آقای خانجان الکبوزهی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیده ایم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام به شما. به خبرین ساعت خوش آمدید. در دو روز گذشته شمار از ولایت ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب های گسترده بوده. در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال دیده می شود که سیلاب ها وارد خانه های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب ها خسارات گسترده ای را برای مردم به بار آورده. در مورد تلفات دقیق و خسارات ناشی از این سیلاب ها هنوز معلومات کافی وجود نداره.
1: سلام، امروز 14:05 یک جوزا روز جمعه صبح همه جا رسیده بود. قندوز هست، بندر امام صاحب و دولت هیچ کمک نمی کرد. تمام خانه ها رسیده بود.
0: منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار بازداشت شده تلو نیوز، از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار تلو نیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان زیر بررسی قرار دارند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور در تهران حضور دارند. جمهوری اسلامی سفر عاصم بونی را بخش از تبادل پیام میان آمریکا و ایران خوانده و گفته است که قرار است دیدگاه‌های دو طرف به طور تفصیلی بررسی شود. قطر نیز با هماهنگی آمریکا هیئت به تهران فرستاده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تلاش‌های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
2: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر این ساعت. سپاسگزار هم بگیتون.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شمار از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپاییست و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیمای ویژه‌ای را میگیره، همونطوری که شما میفهمید در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان و در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده، همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان

0: اصلا اون اعلامی هایی داشتن از این بود قضیه را میبینن، اما من فکر میکنم بسیار بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانی این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
0: همونطور که من گفتم این اختلافات میتونن چالش دار باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
0: خب من چون نگاه تخصصی من نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه نکاح دارن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد، اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن میخوان این را مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شد در امون سطح، نه بر مبنایدی که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند در حد همکاری های تکنیکی، همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن تا یک میکانیزمی برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمدهشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
0: منتقدان اروپایی حالا هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان است. اینا برشان چیز است؟ برجسته است. مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است و قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها این گفتگوها که گفته میشه فنیستن و در سطح پایین هستن به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت من صحبت هایی که سیاست مداران میکنن در نشست هایشون مخصوصا سیاست مداره آلمانی این است که منتقدان منظورم این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدا باعث شده که طالبان چیز شوند قدرت بیشتر بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
0: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تکنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشردوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشورهای عضو به عضو بر اون به اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. فکر میکنم این هسته و احتمالا یا کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شده باقی بمانه.
1: بله. آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره. چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
0: خب البته در گذشته اینطور نبود، یعنی در ابتدای یک طالب آمدن این گونه نبود. چشم دیدها به گونه بود که ما استقبال مهاجران خبر دارن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدن مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی اتفاقات رخ داد، اینا به چندین دسته تقسیم شدن. اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره ها و جریان های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرای ها رو من هم میگم چون رو شما میگم راستگرای ها حتما هستن و راستگرای ها حزب سوسیال دموکرات دلیلشان نیسته که موضوع ایسته که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شان و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسیشانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دارن و هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هسته مهاجر باید برگردانده شوه ولو که این با قیمت یک ارتباط با طالبان باشه. به این دلیل اینا دلایلشان هست که اینا میخواین تعامل با طالبان انجام شوه.
1: بله. در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل هسته و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟ البته
0: ما چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، نزدیک اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی، اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با یکی از قدرت دور شدن، چون میدن حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبز ها در اون سهمی ندارن، اما سهم آنچنانی ندارن. اما به دلایل این که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میه اینا نمیتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن. به این دلیل یک قسمتشان بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره، چیزی که برداشت پس نیست که مثلا شما نمونه هایی در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرا چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشتشان ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. اینها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و تبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کم رنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
0: این میدونم چند عامل داشته باشه، ولی دیگه ما از بطن از جریان میفهمم. یکی از عاملش که بسیار نو است، یعنی بعد از سقوط افغانستان جریانی که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا به نوع پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنند که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریان های سیاسی که در افغانستان او ساخته شده بود بعد از آمدن طالبان حتی نمونه هایش دیگه تصویرش رو ریخته و زمان درستش نرسیده که البته زمان رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست رو از سر دوباره درست کنند. و یک موضوع مهم بگم در یک قسمتی است که روزمرگی است، شما یک جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر مثلا در فکر چیز باشین، در فکر این باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باید میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگر کشورها مثل ایران، مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن به سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم، در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشن.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوعات را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
0: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث است، به دلیل اینکه بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص است، ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نقاست. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگه برای مثال ما اگر عنوان مدل ببینیم در چه سطح قرار دارم، ما مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن، اونا مهاجر بودن، اونا با عنوان دیاسپورا نبودن، ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشان را ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. من فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما، قسمت سوال شما، بله، پراکندگی وجود دارم. متاسفم.
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: Radio Afghanistan International.

0: درود به شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن، از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. سیلاب گسترده ویرانگر در شمال افغانستان، خانه ها و زمین های کشاورزی زیر آب رفتند، خسارات سنگین است. نگرانی سازمان ملل از اخراج پناهندگان، افغانستان امنیت و امکانات ندارد، بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجه می شوند. انتقادها از قانونی سازی کودک همسری در افغانستان، بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد، نروژ خواستار پایبندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. و احتمال دور تازه حملات علیه ایران، رسانه‌های بین المللی از آمادگی آمریکا گزارش می‌دهند. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. در دو روز گذشته شمار از ولایت‌ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب‌های گسترده بوده. در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال دیده می‌شود که سیلاب‌ها وارد خانه‌های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب‌ها خسارات گسترده را برای مردم به بار آورده است. در مورد تلفات دقیق و خسارات ناشی از این سیلاب‌ها هنوز معلومات کافی وجود ندارد.
1: سلام، امروز 14:05 یک جوزا روز جمعه است. صبح همه جا رسیده بوده بود. کندوز هست، بندر امام شاید و دولت هیچ کمک نمیکرد. تمام خانه ها رسیده بوده بود.
0: در همین حال یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال از بدخشان میگوید که ریزش شدید ژاله کشتزارهای مردم را به گونه‌ای که کامل از بین برده است.
2: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو بالا، ببینین گندمه اینی هم خشخاش از تریاک، چیزی باقی نمونده. شما ببینید این رقم جاله زده، دیگر نیازی نیست که دولت بیا بزنه، خدا خوب زده خودش. ببینید شما اینا تریاکایی است که جاله زده همه را. دیگر نیاز نیست که دولت زحمت بکشه.
0: و حالا همکارمان شریف ولید اینجا در استودیو با من. شریف، وقت بخیر باشد. دیده میشه که سیلاب ها گسترده بوده، در این رابطه آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
3: درود مسعود. بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما از ولایت شمالی و شمال شرقی داریم، متاسفانه سطح فاجعه بسیار گسترده بوده، بخصوص در روزهای اخیر و شب گذشته. کندوز و بغلان از ولایت هایی هستند که بیشترین آسیب ها را دیدن. متاسفانه خانواده های زیادی گیر ماندن، خانه ها دیده میشه که تقریبا تا سقف زیر آوار سیلاب، گل، لای دفن هستند. آمار تلفات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده به خاطر نبود البته نمایندگی هایی که باید اونجا حاضر می بودند و همچنان رسانه ها، اما تا روز گذشته بیش از 15 نفر جان خود را از دست دادند. آخرین گزارش ها حاکی از این است که مواشی زیادی از بین رفته، به خصوص که مردم در انتظار عید قربان بودند، مواشی خریده بودند. بعضی از کسایی که بر ما اطلاعاتی روان کردند تقریبا میگن که در مناطق مثل دنده غوری، اندرابها، امام صاحب، در کندوز مردم همه چیز خود را از دست دادن و در این حال بسیاری از خانواده ها شب گذشته را در هوای آزاد سپری کردند، بدون آب و آشامیدنی، بدون غذا و بدون از این که در اونجا مؤسساتی باشه که در همچین موارد باید برای مردم کمک کنند.
0: درست، ولی همزمان با توجه به آنچه که جریان داره. بحث روند کمک رسانی یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است. در این رابطه بیشتر چی می‌دانیم؟
3: شما مقایسه کنید که اگر همچو مثلا حوادث طبیعی ناگوار در کشورهای مثل بریتانیا رخ بده، در اینجا اداره اطفائیه مثلا حتی چرچ ها کلیسا ها مردم انسجام پیدا میکنن و به مردم کمک میکنن، متاسفانه روند این بلایای طبیعی به سطح در افغانستان گسترده شده که نه حاکمیت کلونی طالبا توانایی پاسخگویی را داره و همچنان ما بشه که سازمان‌های مثل خاربار، بهداشت، اینها همیشه شکایت دارند که منابع کافی برای کمک برای مردم ندارند و در همچون موارد این مردم است که خودشان باید یکی دیگر را کمک کنند و شکایت‌های زیادی هم در این ارتباط وجود دارد که مردم میگن که اینجا کودکان گیر ماندند، زنان گیر ماندند و دسترسی نیست برای مواد غذایی، دسترسی نیست برای حتی راه‌های مواصلاتی بسته است. بنان یکی از چیزهایی که مردم میخوان است که باید جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و با حاکمیت طالبا باید توجه کنه به وضعیت مردم. از آغاز سال روان خورشیدی در افغانستان تا کنون 300 نفر جان خود را از دست دادن، هزاران نفر زخمی شدن، هزاران رأس مواشی از بین رفته و همچنان هزاران هکتار زمین تخریب شده که این نیاز به پاسخگویی فوری داره که متاسفانه فعلا در میدان عمل چیزی دیده نمیشه.
0: سپاسگزارم. در خبر دیگر، کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده که پاکستان روز جمعه بیش از 4500 مهاجر افغان را از طریق گذرگاه‌های ترخم و اسپین بولدک اخراج کرده است. همزمان نزدیک به 500 مهاجر دیگر نیز از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای بازگشت کنندگان امن نیست و این افراد با خطر بازداشت، شکنجه، گرسنگی و آزار و اذیت روبرو هستند. از سوی دیگر، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای میزبان گفته این اقدام آنان را با خطر مواجه می کند. شابیا مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کنند.
4: Afghan women, children and men continue to be pushed out of countries.
5: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
0: شابیا مانتو همچنین وضعیت حقوق بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
5: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: و حالا جواد شنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شد. آقای شنواری، روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان در حال حاضر چگونه است؟
6: ورا تر اوسه پورې خو 13 اگست تقریبا 15000 پورې افغان وګړي د ترخان د لارې افغانستان ته تللي وو. پرون په کې تقریبا 4000 پورې افغان وګړي ترخان د لارې افغانستان ته لاړو. دا افغانان دي چې په پاکستان کې مختلفو اسنادو یعنی ECC، POR یا کوم اسناد نه لرونکي وو، هغه باندې په پاکستان کې اوسېدا او دغه اوس پاکستان حکومت اعلان نه پس دغه روان دي. دې نه علاوه رپورټونه ښایي چې تر اوسه پورې 2 میلیونه افغان وګړي د پاکستان افغانستان ته تللي دي او د چمن او د ترخان د لارې او دلته کوم دي ته کیمپونه جوړ شوي دي. هلته هم کافي رش په نظر راځي که داخلو کیمپ برو کې ورته په سرګاو کورنۍ په انتظار باندې یو خپل انتظار وباسي چې نمبر به راځي او نمبر نه بعد به پیټور خان د لارې افغانستان ته ځي. دلته مختلف سیمو کې کیمپونه جوړ شوي، هری پور کې ورته جوړ شوی دی، سوابئ کې ورته کیمپ جوړ شوی دی، دې نه علاوه په لنډی کوتل هونډنګ کیمپ ته کومزا بابا مذاب سره دی، په جمعه خان کلي کې او په لنډی کوتل کې خبرو وکړو، لنډی کوتل کې کافی رش مکمل ختم شوی دی. دلته روزانه سل کورنۍ یا داسې کم خلک راځي او هغه ډایرکټ پیئر این سی او پیئر اسلاباد ڈائریکٹ ترخان دلار افغانستان تہذیب پر جمعہ خان کم کیمپ تھا یا پاظاخیر کیمپ تھیل تھا کم معشمان دی زنانے دی اگست تو مشکلات سرم کی جگہ جی یہ پل گرمی دا سخت گرمی روانہ لاؤ آغا پل انتظار ہوگا سی نو دی پارا کم سرپنا دا سے دائیں چاہا الدا کین یا دا سے کم فرا یا سفاق دا سے یہ کہ اگن ہوتا ملاوی دی چاہا تر پیدا وقت لینو اکل از مونگ آگی سر خبر ہو سی نو آغا ویس تر مونږ دلته تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تېر کړو، نو اوس افغانستان ته ځو، نو مونږ ته لږ لږ سهولت راکړي چې دا کومې لارو تګ دی دا مونږ ته مشکل ختم شي. بل دا چې اختر را روان دی، لږ ورځې پاتې دي، دوی وایي چې کوم کورونه نه راوتلي، نو دوی همدغه غوښتنه کوي چې زمونږ د کورونه نه مو وکاږي، اختر نه بعد به مونږ لاړ شو، نو هغه پورې مونږ ته ټایم راکړي چې اختر مونږ په پاکستان کې تېر کړو، بیا هغه نه بعد لاړ شو. پاکستان حکومت او بالخصوص په خیبر پختونخوا په پېښور کې پولیسو امنیتی ځواکونو یو اعلان کړی دی چې اختر نه بعد به دغه افغان کډوالو خلاف سخت بریک ڈاؤن کی گیا اور دغا نیول کی گیا اور نیول کیرون آباد اور ترخام اور چمن دلار افغانستان پہ جی تو پیخور کے مختلف اسیم ہو کے دغا آبادی پر دے کے تاج آباد دے گوڑ بازار دے نمک منڈی دا اور سرا یونیورسٹی ٹاؤن دے انہوں دا سی سی می دیا تفلیس ہو سکن چاپی وہی دے سرا سرا مختلف ذہنوں کی ناکی لگا ہو دی بیا ما پا بور بازار کے تاجران سرا خبر ہوئی سنو اغوائی زمون دے یار وجی خپل دکانوں نے تانی سورا دے جگہ چپلیارو کے پولیس ناکی لگا ہو دی بیا غزمونگو دروینو اغامنا آئی ڈی کارڈ مختلف اسناد غواړي هغه موږ سره نیوي، نو موږ ولې سیاو نیو نه بعد موږ داری ریپورټ کوي به تر خام دلاره، نو دلته په خبر کې کوم ابابي پولیس دی، نو هغه تا تاس ورکر شوی دی چې هغه به هر ابابي یو اهلکار به پنځه افغان کډوال نیسي او هغه به تر خام دلاره افغانستان ته لیږي. او لنډ بوتل یا خیبر بازار کې خبر مختلف بازارونو کې خبرو کو نظر تکم افغانان دکانونه دی هغه ته هم ټایم ورکړی دی چې زر تر زر خپل دکانونه خالی کرے یا کم روزگار مو یا

0: خپله باندې څنګه چې دوه تر او درېشتم نه دوی ته ټایم ورکړی شوی چې زر تر زره ووځي نو هغه تنګ شو نو هغه اوس په خپله خوښه دی افغانستان ته او هغه روان دي. په دې کې داسې هم شته چې په اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان او پښتونخوا کې مختلفو سیمو کې پولیسو لخوا ونیول شي او هغه ریپورټ کوي. هم دې کې ډېر داسې خلک هم شته هغه اوس هم نه غواړي چې هغه افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې پېښور کې تقریبا یو سل لس سندرغاړي دي یا فنکاران دي هغه په پېښور هائی کورټ کې کیس کړی دی او هغه ته پېښور هائی کورټ فیصله هم سناو کړی دی چې هغه دوی ته ویزا ورکړی شي او کوم ډاکومنټس چې هغه ورته پوره شي، ځکه چې دوی افغانستان ته لاړ شي دوی د افغان طالبان حکومت نه بعد پاکستان ته راغلي دوی ته مختلف مشکلات جوړېدی شي، دوی د سر خطره هم شته دی، دوی په جیلونو کې هم اچول کېدلی شي، دوی ته شکنجې هم ورکولی کېدلی شي. نو دوی مختلف ځل یونیسیار دفتر ته ورسره ویسي کوم امیګریشن حکام دی هغه سره رابطې وکړو، خو تر اوسه پورې دوی په سختو مشکلاتو سره دي او دوی وایي تر اوسه پورې موږ ته ویزې الاو نه شي. بل دا چې دلته کوم افغانان دي هغه پاکستانیانو سره ودونه کړي دي، په ډېرو پاکستاني ښځو سره بیا داسې هم شته چې کوم افغانان ښځې دي هغه پاکستاني سره سره ودونه کړي، نو هغه هم سختو مشکلاتو سره مخ دي. اوس پاکستاني ښځې کوم افغاني سره واده کړی دی هغه ته په تورخان په چمن پوله باندې اجازت نشته چې هغه تورخان افغانستان ته لاړ شي، نو هغه به په ویزا باندې افغانستان ته ځي یا به کیس چې په پېښور هائی کورټ کې هغه ته کومه فیصله وشي نو هغه نه بعد به دوی فیصله کېږي. نو تر اوسه پورې دوی سختو مشکلاتو سره مخ دي. تېره ورځ ما په لنډ بوتل غونډې کې یو فیمیل وکتل چې هغه ته پښتو نه وتله، پنجابي ویلا او په اټک سره یې تعلق و. زما په پیدایش په اټک کې شوی دی، زه د اټک اوسېدونکی یم او په ما افغاني سره واده کړی دی. اوس هغه کیمپ ته راغلی و خو دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېده تقریبا درې څلور ورځې په دې کیمپ کې دی، خو هغه مجبوره شوه چې دلته واپس لاړ شي. دلته ښځې سره کله زما خبرې وشوې نو هغه وایي چې زه په خپله خوښه افغاني سره مې واده کړی دی، زه په خپله خوښه افغانستان ته ځم خو دوی موږ ته اجازت نه راکوي.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه تحقیقی کرکتیف آلمان گزارش داده که افغانهای کویر و ترانس در پاکستان و آلمان با خشونت روبرو هستند. کرکتیف افزوده که بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند. در گزارش آمده که در افغانستان نیز فشارها بر این افراد تشدید شده و در قانون جزایی طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ پیش بینی شده. قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است. مقام‌های این کشور میگویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده است. منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار بازداشت شده تلونیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند و گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار تلونیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان تحت بررسی قرار دارد. نیازی و دانش در روزهای 17 و 19 ثور از کابل بازداشت شدند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی این ولایت را بیشتر کرده است. در تازه‌ترین موارد افراد مسلح با ورود به یکی از بزرگترین مارکت‌های تجارتی شهر هرات، پول نقد چندین دکان را با خود بردند. روح‌الامین نیازی در این رابطه گزارش دارد.
2: افزایش دزدی مسلحانه در ولایت هرات در این تصویر دیده می‌شود که افراد مسلح بر یک موتور حمله می‌کنند و سپس از محل فرار می کنند. این رویداد نمونه از افزایش نامنی و دزدی مسلحانه در شهر هرات است. در تازه ترین رویداد دزدان مسلح شب گذشته با ورود با مارکت تجارتی خواجه محمد تکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را به خود بردند. یکی از دکانداران این مارکت با افغانستان انترنشنل گفته است که سارقان از محل نگهداری پولهای تاجران آگاهی کامل داشتند. این مرکز که در فاصله حدود 1 کیلومتری قمندانی امنیه طالبان در شهر هرات موقعیت دارد، یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی مواد غذایی در غرب افغانستان است. بخش بزرگی از مواد خوراکی ولایت‌های غربی

0: این کشور نیز از همین مارکت تامین می شود. با گفته منابع، طالبان با مالکان دکانها هشدار دادند که از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده و هیچ تصویر یا ویدئویی از این رویداد منتشر نکنند. پلیس طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. در ماه‌های اخیر افزایش سرقت‌های مسلحانه شماری از مراکز تجارتی را وا داشته برای امنیت خود اقدام به استخدام محافظان خصوصی کنند. افزایش دزدی‌های مسلحانه در هرات نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی این شهر را بیشتر کرده. رویدادهایی که در نزدیکی مراکز مهم امنیتی نیز ادامه دارند و پرسش‌های درباره توانایی طالبان در مهار نامنی‌ها مطرح کردند. روح‌الامین یزدی، لندن.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سیلاب گسترده ویرانگر در شمال افغانستان، خانه ها و زمین های کشاورزی زیر آب رفتند. خسارات سنگین است. نگرانی سازمان ملل از اخراج پناهندگان، افغانستان امنیت و امکانات ندارد. بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجه می شوند. و در ادامه این برنامه خبری،
2: زینبی زحمت و دلیری را یاد بریم بلدید زنان افغانستان که هر کس میتونه این کار کنم.
1: و فتح بلندترین کوه جهان توسط دختر از افغانستان، زکی احمد، دختر متولد جاغوری ولایت غزنی، قله 8848 متری اورست را فتح کرد. اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زوج‌ها با موج از واکنش‌های بین‌المللی و انتقاد از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده است. نمایندگان ناروی برای افغانستان و بنیاد ملالای یوسفزای این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کردند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده است. در این رابطه سمسامه سیرت گزارش دارد.
3: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضوع گیری روشن علیه دیسازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
4: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
5: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
6: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
3: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج‌ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض‌ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سند که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و ما در جهان همزمان با ادامه مذاکرات میان امریکا و جمهوری اسلامی رسانه‌ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند و گزارش از سی بی اس برخی مقام‌های امریکا به دلیل احتمال از سرگیری جنگ برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
7: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
1: در سوی دیگر رئیس ستاد ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور در تهران حضور دارند. جمهوری اسلامی سفر آسم منیر را بخش از تبادل پیام میان ایران و امریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. قطر نیز با هماهنگی امریکا هیئت به تهران فرستاده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تلاش‌های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین‌الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. خبرها را خواندم و میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک هم جریان دارد. در کل چگونه یک تصویر در وضع دو طرف در حال حاضر شکل گرفته؟
8: یک تلاش‌های جدی روان هست که این معضل به صورت دیپلماتیک حل شود. همونطوری که شما هم فرمودین خبر هم بود، هیئت‌های قطری و پاکستانی در ایران هستند، تلاش دارن که مواضع را به هم دیگر نزدیک کنن. کماکان مواضع دو طرف بسیار دور از هم هستند. خواسته های آقای ترامپ که در گذشته البته ادبیاتش که تسلیمی کامل بود، رهبران شما تعیین بکنیم، به نظر میرسه که حالا به این نتیجه رسه که اینا خیلی بلندپروازی هایی بود که به دست نمی آمد. و بعد حالا گفته می شد که آقای ترامپ قبول کرده که 20 سال توقف غنی‌سازی هم قابل پذیرش باشه که این را احتمالا ایران نمی پذیره. بنابراین این معیارها بسیار از همدیگر دور هستند.
1: بله.
8: و این تلاش ها برای این است که یک شکلی از جنگ جلوگیری کنم. در کم این است که در واشنگتن به این نتیجه رسیده باشه آقای ترامپ و تیمش که با جنگ نمیتونه به اهداف خودش برسه و بنابراین نه جمهوری اسلامی سرنگون میشه و نه هم به فرض که آمدی چند جای دیگر هم بمباران بکنی این التیماتوم هایی که روز آقای ترامپ میده. و اینجاست که احتمالاً بحث ها سر این است که چقدر طرفین عقب نشینی بکنه از خواسته های خودشان تا یک توافق به دست بیاید.
1: مهم همین مسئله است که شما گفتین آقای بیبی، با توجه به آنچه که در خبر داشتیم، از یک طرف گمانه‌زنی ها از احتمال سرگیری حملات آمریکا بر جمهوری اسلامی خبرش میرسه، ولی از طرف دیگر ترامپ مثل همیشه یک بار دیگر میاد تکرار میکنه که ایرانی ها به شدت دنبال توافق هستند، ولی هیچ نیست که این توافق بین آمریکا و ایران شکل بگیره. در اصل آمریکا چی خواهد کرد؟ دوباره جنگ میشه؟ دوباره حمله میشه بر ایران یا برعکس؟
8: حتی اگر حمله شه، باز این حمله دستاوردی به نظر من تسلیمی کامل ایران رو نخواهد.
1: ولی ترامپ میگه که ایران دیگه توان نظامی نداره، همواره میگه نیروهایش نابود شده.
8: این ادبیات را در جنگ ویتنام هم شما میبینید که مقامات وقت آمریکا مثل آقای مکنامارا وزیر دفاعشون میگفت خب ما یک مقدار بریم یک مقدار بمباران بکنیم، این جای دیگر هم بزنیم، چند تا پل دیگر هم خراب بکنیم در ویتنام، باز اقتصادش خراب بشه، تسلیم میشن. گونه نشد. بحث اساسی است که با جنگ به نتیجه نمیرسه. یک نکته. نکته دومی است که به نظر من هانچه که در موقعی که حالا آمریکا قرار گرفته نسبت به قبل از جنگ خیلی موقعیت ضعیف‌تری است، برای که در ایران شاید این خودباوری پیدا شده که دیگه با جنگ کسی نمیتونه بیای نظام رو چپا کنه. وقتی که این ترس از این دور شود که دیگه میتونه مقاومت میتونه سر جایت باشی و با کوتانه ای و چرا کوتاه بیایی در این صورت از خواسته های خودتان. به همون خاطر است که ایران به نظر من روی غنی سازی کماکان اصرار خواهد کرد. باید امریکا در این زمینه کوتاه بیاید و الا مذاکرات به جایی نخواهد رسید. حق ایران به رسمیت شناخته شود و غنی سازی و همچنین موزر کلان دیگه که حالا به وجود آمده که قبل از جنگ نبود خیلی بحثا بود که میگفت آقای ترامپ جنگید که ایران رو مادر رو تسلیم بکنه، حالا میخواید بجنگه که تنگه هرمز رو باز بکنه. بله. تنگه هرمزی که باز بود، مسئله اینجاست که این تنگه هرمز هم تبدیل شده به یک موزر دیگه که ایران یا احتمالاً در توافق با چین یا و روسا که اگر احیانا برای به شورای امنیت چون که گفتم میشه قدنامه اینو به شورای امنیت بخواهیم ببرن در اونجا از ایران پشتیبانی بکنن، ایران به یک شکل یک پروتکل تازه رو اینجا ایجاد بکنه که حق کنترل بر تنگه هرمز را داشته باشه، این برای امریکا قابل پذیرش نیست.
1: حالا حداقل در کوتاه مدت در دو روز آینده که بیا همین هفته منتظر چی باشیم؟ یک جنگ یا رستن بک
8: آف؟ من درک من هست که احتمالاً با توجه به اینکه جنگ احتمالاً به هدف خاصی نخواهد رسید، ممکن است چند تا زیربنای جایی را بزنن خراب بکنن، باز تعدادی از رهبران فعلی ایران که حالا در قدرت هستن اینا هم هدف قرار بگیرن، باز بدنی این سیستمی که تندروتر شده نسبت به زمان آقای خامنه ای این سر جای خود بهش باقی خواهد ماند، یک خودباوری در اونجا به وجود آمده. بنابراین این را نمیشه چپکت با جنگ و ناگزیر باید هر طرفین یک عرض کنم که عقب نشینی داشته باشه و عقب نشینی زیادی باید امریکا داشته باشه در این زمینه تا این مذاکرات به نتیجه برسه. این که خواسته آقای ترامپ که تسلیمی کامل غنی سازی نباشه اینا به جای نخواهد رسید.
1: امین الله حبیبی کارشناس ارشد، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودید. 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز با مراسم اختتامیه و اعلام برندگان نخل طلا به پایان میرسد. رسانه ها و منتقدان بین المللی چند فیلم را از مدعیان اصلی جایزه میدانند که در میان آنها فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی کارگردان ژاپنی و فیلم داستان های موازی ساخته کارگردان مشهور ایرانی اصغر فرهادی نیز قرار دارند. و حالا همکارمان لیلی نیکفرم از کن با ما همراه شده. لیلی وقت بخیر باشه. در آخرین روز این جشنواره و گمانه‌زنی ها در مورد برندگان به ما و بیننده ها بیشتر بگو.
9: درسته 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز به پایان خودش میرسه. مراسم افتتاحیه به صورت سنتی عصر امروز برگزار میشه و پارک جان ووک رئیس هیئت داوران که خودش یک کارگردان کره‌ای هست قراره که اسامی برندگان این در واقع 22 فیلمی که شرکت کردن رو از بین اینها اعلام بکنه. همونطور که گفتی فیلم هایی که حدس و گمان حالا از طرف رسانه ها منتشر شده در موردش که ممکنه یه هر کدوم از این فیلم ها یکی از این جوایز سنتی کن رو ببرن هست، اما کم سابقه نیست که تصمیم هیئت داوران تماما با اون چیزی که رسانه ها می نویسن منتقدان بهش اشاره می کنن متفاوت باشه. حالا باید ببینیم که در پایان امروز چه اتفاقی می افته. اما علاوه بر در واقع فیلم های اصلی بخش اصلی مسابقه، یک بخش دیگری هست به نام نوعی نگاه. هر سال در کن یک سری فیلم هایی هم در این بخش کاندیدا هستن که نتایج اون یک روز قبل از اختتامیه اعلام میشه. این بار هم باز این نتایج شب گذشته اعلام شد. از برندگانی که در واقع این فیلم رو بهش این جایزه رو بهش تقدیم کردن، یک فیلمی هست به نام همیشه که در واقع این جایزه رو برده. همیشه ساخته ساندرا ولنر هست. یک فیلمی به نام فیلها در مه جایزه ویژه هیئت داوران رو برده و فیلمی هست به نام پسر آهنی، اون هم فیلم در واقع برای جایزه ای که مخصوص فیلمسازان تازه کاره برای اولین فیلم ارائه شده به این فیلمساز. میدونیم که پگاه آهنگرانی در واقع بازیگر و مستندساز ایرانی یک مستندی داشت به نام تمرین‌هایی برای یک انقلاب که علاوه بر اینکه جایزه هیئت داوران گلدن گلوب رو در حاشیه فیلم کم برنده شد، جایزه چشم طلایی یا لویدوغ رو هم، یعنی بهترین مستند جشنواره فیلم کن رو هم دریافت کرد. این معتبرترین جایزه در واقع فیلم کن هست که به مستندها تعلق میگیره. از فیلم پگاه آهنگرانی بسیار استقبال شده بود به خاطر نگاهش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی و مردم ایران رو که تحت سلطه جمهوری اسلامی هستند با مقاومت‌های مدنیشون به تصویر کشیده. در طول روز هم من با گزارش‌های بیشتر از کن با شما خواهم بود.
1: سپاسگزارم. دولت امریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدیویی تازه را درباره اشیای پرندگی ناشناس منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناس بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده می شوند. اما پنتاگون می گوید تنوز توضیح قطعی برای آنها وجود ندارد. رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
10: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ اولی که بشر ده هاست دنبال پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019 سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022 چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت‌ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده‌ها را صادر کرد. پنتاگون می‌گوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش‌های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ‌های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل هایی از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962 در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است. اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به همراه همسرش وارد دهلی نو شد. هدف از این سفر 4 روزه ترمیم روابط میان آمریکا و هند عنوان شده. روابط دو کشور اخیراً در پی اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ و نیز نزدیکی مجدد واشنگتن به پاکستان و چین با تنش‌های مواجه شده است. آقای روبیو قرار است امروز با نرندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم پکن شد. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک و رایزنی با مقامات ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. زکی احمد به عنوان نخستین زن از کشور افغانستان قله اورست، بلندترین قله کوه جهان را فتح کرده است. این کوهنورد 31 ساله پس از سالها تمرین بامداد پنجشنبه به ارتفاع 8848 متری اورست رسید. زکی احمد که متولد جاغوری است پیش از این گفته بود که میخواهد اورست را به نام دختران افغانستان فتح کند. در این رابطه نقیب بیان گزارش دارد.
11: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد.
12: من زکی هستم از
11: جاغوری زکی احمد دختر افغانستان قله اورست را فتح کرد. قله به بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه اورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است. خواهر زکی احمد در پیام نوشت که خواهرش با صعود به قله اورست به عنوان نخستین زن افغان تاریخ ساز شد.
13: سفر او فقط رسیدن به قله نبود، بلکه نمادی از شجاعت، استقامت و امید برای میلیون ها دختر و زنی است که جرأت دارند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
11: با گفته زکیه، مهاجرت و دوری از وطن زندگی او را ویران کرد، اما هرگز تسلیم نشد و راه برای رهایی از این رنج جستجو میکرد.
14: ای باعث شد که امو ارتباط گذشته که ما قد که داشتیم و همچنان امرای برادر خود که کهنوردی میکردم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد که برقرار کنم.
11: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکی احمد صعودش را نه فقط برای خود بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
14: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که دمین جمدان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنان افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنن تن نکی تنها این کار را فتح کنن، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیتنه.
11: زکیه در میان صدها نفر که از نقاط مختلف جهان به نیپال رفته بودند به این موفقیت نایل آمد.
15: به تاریخ 20 می 2026 حدود 274 نفر با موفقیت به قله رسیدند، شامل کوهنوردان و رهنمایان نیپالی. امسال بیش از 500 نفر مجوز صعود به کوه اورست را از اداره گردشگری دریافت کردند.
11: زکیه پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نیپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکومند زحمات زیادی را متقبل شد.
14: 30,000 استرالیایی پکیدم، خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید 12,000 دلاری آمریکایی بلده شیر پام پکنیم اگه کلار نکنی. خلاصه من خیلی کوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنورد که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیتا، مردم چیستم، حمایت چی منم.
11: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانواده‌اش با استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوهی نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمیشناسد. نقیب بیان، لندن.
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید و همچنان بیننده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان هم در بخش‌های بعدی خبر.
12: رادیو افغانستان
1: انترنشنال
16: صدای شما
17: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: یک دقیقه خبر.
18: ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان در سفرش به کابل به وزیر اقتصاد طالبان گفته است که کنار زدن زنان از کار آموزش اقتصاد افغانستان را ضعیف‌تر می‌سازد. او گفته است که حضور فعال زنان می‌تواند برای افغانستان فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند. آقای لینزی روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته که در دیدار با حنیف وزیر اقتصاد طالبان به او گفته است که افغانستان به یک جمعیت آموزش دیده نیاز دارد و کار زنان در جامعه میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. همزمان دفتر نماینده ویژه بریتانیا گفته است که لینزی در این سفر وضعیت کار و آموزش زنان و دختران و موانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را بررسی کرده است.

از افغانستان تا بام جهان زکی احمد با فتح قله اورست تاریخ ساز شد. با پیروزی بر رقیب قدرتمند ژاپنی نایگویانگ کوریای شمالی فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. در مسابقات تنیس آزاد هامبورگ تامی پال با بازگشت تماشایی مرد شماره 9 جهان را شکست داد و به فاینال راه یافت. و پیروزی در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب NBA اوکلاهوما سیتی تاندر 2-1 از سان آنتونیو اسپرس پیش افتاد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. زکی احمد به نخستین زن افغان بدل شد که توانسته است قله 8848 متری اورست، بلندترین نقطه جهان را فتح کند. باشگاه آلپاین پاکستان نهاد رسمی کوهنوردی این کشور اعلام کرد که زکی احمد همراه با 2 راهنمای نیپالی موفق شد به قله اورست برسد. باشگاه آلپاین پاکستان این سود را یک دستاورد تاریخی برای افغانستان و همچنین برای زنان کوهنورد کشورهای درگیر جنگ و بحران توصیف کرده است.

0: جان اینفانتینو رئیس فیفا در مراسم در مقر سازمان ملل در نیویورک ضمن گرامی داشت میراث تاریخی جام جهانی قطر از تأثیر ماندگار این رقابت‌ها و پیوندان با جام جهانی 2026 سخن گفت.
1: چه افتخار و چه خوشحالی بزرگی است که امروز برای این رویداد فوق‌العاده اینجا حضور داریم. از جام جهانی 2022 تا جام جهانی 2026، میراثی که همچنان در حرکت است و ما امروز آن را در مقر سازمان ملل جشن می‌گیریم.
2: اهلاً و سهلاً، ویلکام، بینونو، بینونیدوس، بینویندوس، ویلکامن این اول لنگویجز.
1: خوش آمدید به همه زبان‌های دنیا، زیرا دقیقاً همین روح جهانی است که در چند روز آینده شاهد آن خواهیم بود. 3.5 سال پیش فینال در 18 دسامبر 2022 برگزار شد و واقعاً جام جهانی شگفت‌انگیزی بود. بهترین جام جهانی که تا کنون دیدیم. کیفیت مسابقات فوق‌العاده بود، ورزشگاه‌ها زیبا بودند، هواداران عالی و فضایی سرشار از جشن و شادی حاکم بود. در طول مسابقات هم هیچ حادثه‌ای رخ نداد و همه از آن لذت بردند.
0: اما در آستانه جام جهانی فوتبال، گروه از فعالان و نهادهای غیر انتفاعی کارزار مبارزه با قاچاق انسان را به رهبری یک نهاد بریتانیایی در مکسیکو سیتی آغاز کرده است. بیشتر در گزارش از همکارم شراره سروری.
3: این یک خطاست، شعار فعالان حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال 2026، کارزاری بین المللی برای مقابله با قاچاق انسان. گروهی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های غیر انتفاعی هشدار دادند ورود میلیون‌ها هوادار فوتبال به سه کشور میزبان جام جهانی، یعنی مکزیکو، آمریکا و کانادا، می تواند خطر افزایش قاچاق انسان و سوء استفاده از گروه‌های آسیب پذیر را تشدید کند.
4: قاچاق انسان در سراسر جهان وجود دارد. در مکزیکو نیز همانطور که مشخص است، مشکلات مربوط به قاچاق انسان و سوء استفاده از نیروی کار وجود دارد. متاسفانه زمانی که تقاضا برای خدمات افزایش پیدا می‌کند، چه از سوی فروشندگان خیابانی و چه از سوی افرادی که برای تماشای تورنمنت، بازی‌ها و مسابقات فوتبال وارد کشور میشن، احتمال فروخته شدن دختران جوان نیز بیشتر میشه. بنابراین هدف کمپین این یک خطا است، جلوگیری از سوء استفاده افراد از دیگران است.
3: این طرح به رهبری یک سازمان بریتانیایی با شعار این یک خطا است اجرا می شود و دولت ها، شرکت های خصوصی و ورزشکاران حرفه‌ای نیز در آن مشارکت دارند. هدف این کارزار افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات قاچاق انسان است.
5: مکزیکو کشوری است که هم مبدأ، هم مسیر ترانزیت و هم مقصد قاچاق انسان به شمار می رود و همین موضوع باعث تشدید این پدیده شده.
3: این کمپین که چهره‌های سرشناسی در آن حضور دارند، قرار است در شهرهای مکزیکو سیتی، مونتری و گوادالاخارا هم اجرا شود. بر اساس آمار برگزار کنندگان، نزدیک به 50 میلیون نفر قربانی قاچاقند و شامل استثمار جنسی و کارگری، استخدام و گدایی اجباری می شوند. با این حال، جام جهانی فوتبال از 21 جوزا با دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. شرر سروری، لندن.
0: بریم به فوتبال. در آسیا، تیم فوتبال زنان نایگویانگ کوریای شمالی با برتری 1-0 برابر توکیو وردی ژاپن فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. کیم کیونگ یونگ دقیقه 44 تک گل این مسابقه را برای نماینده کوریای شمالی به ثمر رساند. یونگ ضمن کسب جایزه برترین بازیکن زمین به عنوان با ارزش ترین بازیکن مسابقات هم معرفی شد. نایگویانگ با این قهرمانی سهمیه جام قهرمانان 2027 زنان فیفا را کسب کرد. این باشگاه 1 میلیون دلار جایزه نیز برد، اما به دلیل تحریم ها علیه کشور کره شمالی روشن نیست که بتواند پول را دریافت کند.

0: نبرد حساس فاینال لیگ قهرمانان زنان اروپا میان تیم‌های بارسلونا و لیون امشب برگزار می‌شود. چهارمین فاینال تاریخ بین این دو گل فوتبال زنان. لیون با 8 قهرمانی پرافتخارترین تیم این رقابت هاست و بارسلونا به دنبال چهارمین عنوان خود و نزدیک شدن به این رکورد است. لیون در سالهای 2019 و 2022 و بارسا در سال 2024 قهرمان شدند. این دیدار از ساعت 23 امشب در ورزشگاه اولیوال ناروی برگزار می شود. تیم فوتبال زیر 17 سال ژاپن با برتری 3-2 برابر چین جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. ژاپن در نیمه نخست 3-0 پیش افتاد. چین در نیمه دوم 2 گل زد و تا آستانه تساوی پیش رفت. ژاپن فشار نهایی چین را مهار کرد و قهرمان شد. این جام پنجمین عنوان قهرمانی ژاپن در رده زیر 17 سال است. سلام می‌زنیم به تنیس. در مسابقات تنیس 500 امتیازی هامبورگ تامی پال با بازگشت چشمگیر حریف استرالیایی خود را شکست داد و راهی دیدار فاینال شد. پال آمریکایی با مسافه الکس دیمینور مرد شماره 9 جهان رفت و 2-1 به برتری رسید. پال نفر 26 جهان ست اول را 6-2 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد تا به دهمین فاینال تور تنیس دوران حرفه‌ای خود راه یابد. این تنها دومین برد او در 7 جدال با تنیس باز استرالیایی است. ایگناسیو بوسه از پرو الکساندر کوواچویچ آمریکایی را شکست داد. بوسه در دو ست با نتایج 6-1 و 6-4 پیروز شد و به اولین فاینال دوران حرفه‌ای خود رسید. این تنیس باز 22 ساله چهارمین بازیکن پرویی و اولین تنیس باز در تقریبا دو دهه اخیر است که به فاینال یک تور تنیس راه می‌یابد. و بریم به بسکتبال NBA، جایی که اوکلاهاما سیتی تاندر در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب مقابل سان آنتونیو اسپرز پیروز شد. اوکلاهاما در این بازی 123-108 میزبانش را شکست داد و در مجموع 2-1 پیش افتاد. شگلجس الکساندر با کسب 26 امتیاز و 12 پاس منجر به امتیاز ستاره اوکلاهاما بود. در سوی دیگر ویکتور ومبانیاما هم 26 امتیاز برای اسپرز به دست آورد، اما نتانست مانع شکست تیم شد. از دنیای بسکتبال دور نریم. تیم‌های اولمپیکوس و رئال مادرید به فاینال رقابت‌های بسکتبال یورولیگ راه یافتند. اولمپیکوس با نمایش مقتدرانه و پیروز 79-61 مقابل فنرباخچه در دیدار نیمه نهایی به دیدار فاینال رسید. اولمپیکوس که فصل عادی را به عنوان تیم صدرنشین به پایان رسانده بود، بازی را طوفانی آغاز کرد و با ثبت 12 امتیاز پیاپی اجازه نداد فنرباخچه در 7 دقیقه ابتدایی امتیاز کسب کند. همچنین درخشش الک پیترز با کسب 17 امتیاز و ثبت شوت‌های بدون خطا نقش مهمی در برتری نماینده یونان داشت. در دیگر بازی نیمه نهایی رئال مادرید دیگر تیم اسپانیایی والنسیا را 105-90 شکست داد. ماریو هزونیا با کسب 25 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. دیدار فاینال بین اولمپیکوس و رئال مادرید یک شنبه برگزار خواهد شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت خوب.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگویند که دزدان پس از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبان را بستند، کمره‌های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در منطقه درب خوش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرمانده امنیت طالبان در هرات قرار دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. بسیاری از واردهای غرب افغانستان نیز مواد غذایی خود را از همین مارکت تهیه می کنند. دست کم 3 منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که دزدان مسلح پول و داروهای 8 دکان را سرقت کردند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما به خبرانی ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. سیلاب ویرانگر در شمال افغانستان، خانه ها و زمین های کشاورزی زیر آب رفتند، خسارات سنگین است. انتقاد از قانونی سازی کودک همسری در افغانستان، بنیاد ملاله افزایش فشارها بر زنان را محکوم کرد. ناروی خواستار پابندی طالبان به تعهدات حقوق بشری شد. و گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات نهایی علیه ایران، دونالد ترامپ به تیم امنیتیش جلسه برگزار کرد. در دو روز گذشته شماره از ولایت‌ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب‌های گسترده بود. در تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال دیده می‌شود که سیلاب‌ها وارد خانه‌های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای را برای مردم به بار آورده. در مورد تلفات دقیق و خسارات ناشی از سیلاب‌ها هنوز اطلاعات کافی در دست نیست.
1: سلام، امروز 14.05 یک جوزار روز جمعه است. صبح همه جا رسیده بوده بود. کندوز هست بندر امام صاحب و تاونت هیچ کمک نیکه تاونت خانه ها سبیه بوده.

0: همزمان یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال از بدخشان میگه که ریزش شدید ژاله کشتارهای مردم را به گونه کامل از بین برده.
1: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو بالا، ببینین گندمه اینی هم خشخاش از تریاک، چیزی باقی نمانده. شما ببینید این رقم جاله زده، دیگر نیازی نیست که دولت بیا بزنه، خدا خوب زده خودش. ببینید شما اینا تریاک هاییست که جاله زده، جاله زده، همه را جاله زده، دیگر نیاز نیست که دولت زحمت بکشه.
0: اصولنامه تازه طالبان درباره جدای زوج‌ها با موج از واکنش‌های گسترده بین المللی و انتقاد از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده. نمایندگی نروژ برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزای این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید داشتند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
2: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع گیری روشن علیه دیسوزی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
3: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
4: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
5: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
2: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدای زوج‌ها نیز با محکومیت گسترده و موج از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی نروژ برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی هستند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوج‌ها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان از افغانستان. رسانه تحقیقی کورکتیف در آلمان گزارش داده است که شمار از افغان‌های دگرباش و ترانسجندر پس از فرار از افغانستان نیز در کشورهای مانند پاکستان و آلمان با خشونت و تبعیض روبرو هستند. به گفته این رسانه بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند و همچنان احساس ناامنی میکنند. در گزارش آمده که فشارها بر این افراد در افغانستان افزایش یافته و طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازات‌های سنگین از جمله اعدام در نظر گرفتند. قزاقستان اعلام کرده است که صادرات غلات این کشور به افغانستان در نمای گذشته به 3 میلیون تن رسیده. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته. مقام‌های قزاقستان میگویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده. منصور نیازی و عمران دانشجو خبرنگار بازداشت شده تلو نیوز از دسترسی به وکیل مدافع محروم شدند. به گفته منابع طالبان همچنین مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شدند. طالبان بازداشت این دو خبرنگار تلو نیوز را تایید کرده و گفتند که پرونده های آنان زیر بررسی قرار دارد. نیازی و دانش در روزهای 17 و 19 ثور از کابل بازداشت شدند. زکی احمد به عنوان نخستین زن از کشور افغانستان قله اورست بلندترین کوه جهان را فتح کرده. این کوهنورد 31 ساله پس از سالها تمرین بامداد پنجشنبه بر ارتفاع 8848 متری اورست رسید. زکی احمد که متولد جاغوری است پیش از این گفته بود که میخواهد اورست را به نام دختران افغانستان فتح کند. جزئیات بیشتر در گزارش از نقیب بیان.
6: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد.
7: من زکی هستم از جاغوری غزنی.
6: زکی احمد دختر افغانستان قله اورست را فتح کرد. قله به بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه اورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است. خواهر زکی احمد در پیام نوشت که خواهرش با صعود به قله اورست به عنوان نخستین زن افغان تاریخ ساز شد.
8: سفر او فقط رسیدن به قله نبود، بلکه نمادی از شجاعت، استقامت و امید برای میلیون ها دختر و زنی است که جرأت دارند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
6: با گفته زکیه، مهاجرت و دوری از وطن زندگی او را ویران کرد، اما هرگز تسلیم نشد و راه برای رهایی از این رنج جستجو میکرد.
9: ای باعث شد که اما ارتباط گذشته که ما قد که داشتیم و همچنان امرار برادر خود که کهنوردیم کدوم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد که برقرار کنم.
6: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکی احمد سعودش را نه فقط برای خود بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
9: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تا نکتونه این کار را فتح کنم، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدنه.
6: زکیه در میان صدها نفر که از نقاط مختلف جهان به نیپال رفته بودند به این موفقیت نایل آمد.
10: به تاریخ 20 می 2026 حدود 274 نفر با موفقیت به قله رسیدند، شامل کوهنوردان و رهنمایان نیپولی. امسال بیش از 500 نفر مجوز صعود به کوه اورست را از اداره گردشگری دریافت کردند.
6: زکیه پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نیپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکومند زحمات زیادی را متقبل شد.
9: 30,000 استرالیایی پکیدم خودم، از خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید 12,000 دلاری آمریکایی بلده شد پام پکنیم
11: اگه کلان نکنی. خلاصه ما خیلی خوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنوار که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیت ها، مردم چیستم، حمایت چی منم.
6: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانوادهش با استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوهی نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمیشناسد. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سیلاب ویرانگر در شمال افغانستان، خانه ها و زمین های کشاورزی زیر آب رفتند. خسارت

0: همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه از عملیات احتمالی علیه ایران خبر دادند. به گزارش شبکه CBS، برخی مقام‌های آمریکا به دلیل احتمال از سرگیری جنگ، برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تأکید کرده است که تا عصر جمعه تصمیم نهایی در مورد انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: همزمان در سوی دیگر، رئیس ستاد ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخل این کشور در تهران حضور دارند. جمهوری اسلامی سفر عاصم منیر را بخش از تبادل پیام میان ایران و امریکا خوانده و گفته است که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. قطر نیز با همانگی امریکا حجت به تهران فرستاده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تلاش های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده. بر اساس گزارش نیویورک پست، یک عضو وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله عراق که به تازگی از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شده، متهم است که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی قصد انتقام‌گیری از خانواده ترامپ را داشته. همین گونه در این گزارش آمده که محمد باقر ساعدی، دختر ارشد دونالد ترامپ را هدف حمله احتمالی قرار دانسته و حتی نقشه محل اقامت او را و همین گونه همسرش جرد کوشنر را در فلوریدا در اختیار داشته. ساعدی هفته گذشته در ترکیه بازداشت و به امریکا منتقل شد. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ما وصل شده. تروسکه، گزارش های منتشر شده نشان می‌ده که ساعدی قصد انجام حمله تروریستی را داشته، بخصوص در پیوند به خانواده دونالد ترامپ. در این مورد بیشتر چه می‌دانیم؟ جزئیات چی است؟
2: خب، دادگاه‌های آمریکا اون رو متهم کردند به تروریسم. مسئله بسیار حساس و پیچیده است. حداقل در 18 مورد ثابت شده که اون هماهنگ کرده، دست داشته برای انجام عملیات. عملیات‌ها هم در خاک آمریکا بوده، هم کانادا و هم در اروپا. جدا از این، برنامه‌هایی داشته برای حمله به مراکز یهودی‌ها و نهادهای وابسته به یهودیان در اروپا و در آمریکا. گفته شده که الساعدی در واقع از طریق یک گروه وابسته به جمهوری اسلامی تحت نظر سپاه پاسداران به نام اصحاب الیمین، در واقع که بیشتر جوانان رو جذب خودش میکنه در خاک اروپا و در آمریکا، به دنبال این بوده که حمله بکنه به کلیساها، حمله بکنه به مراکز یهودی ها چون در برنامه این گروه ها هم قبلا همچنین اقداماتی ثبت شده. اسم برده شده از کشورهای همچون بلژیک، هلند، بریتانیا، حتی فرانسه، در مواردی که الساعدی مستقیم یا غیر مستقیم نظارت کرده حملاتی که در اون کشورها انجام شده. اما شاید مهمترین بخش، جدا از این که تا الان ما شنیدیم که همین ها بودن، بخشی که در واقع در رابطه با الساعدی هستش، به عنوان یک چهره کلیدی نزدیک به سپاه پاسداران و عضو حزب الله عراق، این هستش که همین گزارش نیویورک پست که شب گذشته منتشر شده که در واقع اون قصدی فراتر از این داشته، یعنی خودش در واقع تایید کرده به دلیل اینکه دونالد ترامپ قاسم سلیمانی رو کشته، اونها باید انتقام بگیرن و در این چارچوب نقشه محل زندگی ایوانکا ترامپ رو داشته در فلوریدا و قصد داشته که به خانواده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضربه بزنه و این رو این مقام عراقی حتی تاییدش کرده.
0: دولت عراق تا ایدم در پیوند به این دستگیری و اتهامات وارده به او چیز گفته یا نه؟
2: ببینید، چیزی که ما میبینیم سکوت دولت بغداده. این رو البته انتقاد کردند بسیاری از ناظران، کارشناسان در داخل خود عراق که چرا سکوت کردی، چیزی نمیگی در این رابطه، در حالی که آمریکایی‌ها اسناد و مدارکی رو منتشر کردن که نشون میده الساعدی با گذرنامه خدمت صادر شده از سوی دولت سفر میکرده، یعنی در واقع گذر

0: برنامه‌ای که دولت برای چهره‌های دولتی، برای مقامات ارشد امنیتی و نظامی صادر می‌کنه که اونها آسان‌تر بتونن رفت و آمد بکنن و اون سفرهای متعددی به حتی به کشورهای اروپایی داشته. دولت تا این لحظه چیزی نگفته، اما مسئله اینه که گروه‌های شبه نظامی کماکان در رسانه‌های خودشون دارن دفاع می‌کنن از الساعدی. اما با این حال همین هفته گذشته حزب الله عراق بیانیه‌ای داد و گفتش که الساعدی مرتبط به این جریان نیست. با این حال روز گذشته هواداران هشت شعبی فراخوانی منتشر کرده بودند در حمایت از الساعدی برای اینکه تجمع بکنن و به هر حال محکوم بکنن دستگیری اون رو.
1: خب این موج گسترده نگرانی در میان گروه‌های مسلح ناشی از چی است؟
0: ببینیم دستگیری اون در واقع یک نگرانی ایجاد کرده، درسته. مسئله اینه که دو سناریو مطرحه: کارشناسان یا چهره‌های وابسته به گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی بر این باور هستن که چون الساعدی یک چهره کلیدی بوده، این احتمال وجود داره که تحت فشار قرار بگیره، اقرار بکنه به بسیاری از موارد حساس در رابطه با ارتباطات امنیتی و نظامی و اقتصادی که سپاه پاسداران با گروه‌های عراقی هم در داخل عراق یا با دیگر گروه ها حتی در لبنان داره. خب این میتونه کار رو برای آمریکایی‌ها آسان‌تر بکنه که بیشتر این افراد رو تحت نظارت قرار بده، اونها رو دستگیر بکنه. نکته دیگری که مطرح شد در این روزها این هستش که این امکان فراهم میشه برای آمریکایی‌ها، چون اونطور که روزنامه المدا چاپ بغداد هم اشاره کرده بود که در واقع کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح عراقی آغاز بشه و این بتونه کار رو برای آمریکایی‌ها و دستگیری اونها آسان‌تر بکنه.
1: درست که صادقی از حضور در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در راس یکایت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عزم به جنگ شد. محور اصلی این سفر چهار روزه تعمیق رابطه راوردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک و رایزنی با مقامات ارشد چین درباره تحولات منطقه گفته شده. چین و پاکستان رابطه نزدیک دارند و اخیراً پاکستان هواپیماهای پیشرفته ی رادارگریز نظامی چین را نیز خریداری کرده. در پی انفجار یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه های دولتی چین اعلام کردند که این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شده و عملیات جستجو و نجات کماکان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به همسرش یا به همراه همسرش وارد دهلی نو شد. هدف از این سفر چهار روزه ترمیم روابط میان آمریکا و هند عنوان شده. روابط دو کشور اخیراً در پی اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ و نزدیکی مجدد واشنگتن به پاکستان و چین با تنش‌های موجود شده. آقای روبیو قرار است امروز با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کند. بارندگی های شدید در منطقه قصیم عربستان بخش از صحرای خشک این کشور را به دریاچه چشم نواز تبدیل کرده. سبززارهای فصلی و انعکاس آسمان در میان بیابان منظره متفاوت خلق کرده و شمار زیاد از گردشگران را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فریزیا ثابتی.
2: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
3: این دریاچه تقریبا هر سال شکل میگیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه.
2: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
1: دولت آمریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدیوی تازه درباره اشیای پرنده ناشناس را منتشر کرده. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناس بر فراز خلیج فارس و آسمان روسیه دیده می شوند، اما پنتاگون می گوید هنوز توضیح قطعی برای آن وجود ندارد. با این حال انتشار این اسناد پرسش قدیمی بشر را دوباره زنده کرده که آیا ما در جهان تنها زندگی می کنیم؟ رحمان کوکر با جزئیات بیشتر.
4: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ اولی که بشر ده هاست دنبال پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت‌ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده‌ها را صادر کرد. پنتاگون می‌گوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش‌های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ‌های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه، فایل هایی از ناسا هم دیده می شود. از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود. همچنان
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
7: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
8: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
9: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
10: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
11: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت کار و امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگان شرکت های سیاحتی را به دلیل فروش غیر قانونی ویزاهای کاری در بازار سیاه احضار کرد و از آنان تعهد کد بگرفت. اخیرا شمار از شرکت های سیاحتی به صدور غیر قانونی ویزاهای کاری به مقصد ترکیه و برخی کشورهای دیگر متهم شدند. تصاویر و ویدیوهایی که از وزارت کار طالبان منتشر کرده نشان می دهد که مقام های این وزارت مسئولان شرکت های سیاحتی را در جاده نشانده و با آنان درباره جلوگیری از صدور این گونه ویزاها دستور می دهند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت که از مسئولان این شرکت ها تعهد کد بگرفته شده است تا پس از این به نام ویزای کار از شهروندان پول نگیرند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماره از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هنان نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدانید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن، از این بود قضیه را میبینن. اما من فکر میکنم بسیار بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
2: همونطور که من گفتم، این اختلافات میتونن چالش دا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه ها روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه، و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن، تاثیر گذارستن. در غیر از اینا، قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند، متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
2: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات است، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر عرب اروپایی چیز میشه، نکاح دارن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا، یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده، احتمالاً موج از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد. اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن، میخوان این رو مدیریت کنن. در قدم دوم، موضوع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا، که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در همون سطح، نه بر مبنای که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند. در حد همکاری های تکنیکی، همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن، تا یک مکانیزم برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمده ایشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
2: منتقدان اروپایی حالا در هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان است، اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه، از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است، به قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنیستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت من صحبت هایی که سیاست مداران میکنن در نشست هایشان، مخصوصا سیاست مداره آلمانی، این است که منتقدا منظورم است، این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدن باعث بشه که طالبان چیز شوند، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
2: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تکنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشردوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشورهای عضو به عضو برای اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. ما فکر میکنم این هست و احتمالاً نجات کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از این ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شود باقی بمانه.
1: بله آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره. چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
2: خب البته در گذشته این طور نبود، یعنی در ابتدای که طالبان آمدن این گونه نبود، چشمدیدها به گونه‌ای بود که ما از استقبال مهاجران خبر دارن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدن مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی اتفاقات رخ داد، اینا به چندین دسته تقسیم شدن. اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره‌ها و جریان‌های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرایان رو من نمی‌گم چون شما می‌گم راستگرا حتما هستن و راستگرا حزب سوسیال دموکرات دلیلش این است که موضوع ایسته که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شوند و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسی شانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دارن به هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هسته مهاجر باید برگردانده شود ولو که این به قیمت یک ارتباط با طالبان باشه. به این دلیل اینا دلائلشان هسته که اینا میخواین تعامل با طالب انجام شد.
1: بله، در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل هسته و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟
2: چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، لذی که اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی. اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با ای که از قدرت دور شدن چون میدن رو حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبس ها در او سهمی ندارن اما سهم آنچنان ندارن اما به دلایل ای که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میان میتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن بایدل. یک قسمتشان بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره چیزی که برداشت پس نیسته که مثلا شما نمونه های در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرات چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشتشان ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. این ها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و تبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کمرنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
2: این میدان چند عامل داشته باشه. ولی من از بعد نزی جریان میفهمم یکی دامل شد که بسیار نو است. یعنی بعد از سقوط افغانستان جریانی که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا بنابرای پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنن که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریان های سیاسی که در افغانستان وقت ساخته شده بود بعد از آمدن طالبا حتی نمونه هایش دیگه تصویرش فرو ریخته و زمان درستش نرسیده که زمان رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست رو از سر دوباره درست کنن. و یک موضوع مهم دیگه در این قسمت است که روزمرگی است. شما جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر مثلا در فکر چیز باشین، در فکر این باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باعث میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگه کشورها مثل ایران مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن به سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشن.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوع را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
2: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث هست به دلیل اینکه بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص هست ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نقل هست. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگر برای مثال مثلا اگر بانگوان مدل ببینین در چه سطح قرار دارم مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن اونا مهاجر بودن، اونا به عنوان دیاسپورا نبودن ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشان را ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. من فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما قسمت سوال شما بله پراکندگی وجود دارم. متاسفم.
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

پرونده تجاوز جنسی به نوجوانان در بریتانیا که به یک گروه 7 نفره از جوانان افغان نسبت داده شده، فراتر از یک موضوع صرفاً جنایی باعث شکستن چندین خط قرمز شده. نخست، تعرض به کودکان و نوجوانان. دوم، عبور از مرزهای اخلاقی با معیارهای جوامع مبدا و میزبان. سوم، ماهیت گروهی این جرایم و سرانجام پیامدهای آن که میتواند بر زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان در غرب سایه بیندازد. اما پرسش اصلی فراتر از خود پرونده است. ریشه های چنین بحران های رفتاری و اخلاقی در کجاست؟ آیا باید آن را در ضعف های آموزشی و فروپاشی ساختارهای اخلاقی در خانواده و جامعه افغان جستجو کرد یا در هنجارهای کودک همسری حاکمیت طالبان؟ و مهمتر از همه، راهکار غلبه بر این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه از لندن، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان از لندن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم جویا، بحث را با شما آغاز بکنیم. در ابتدا بر ما بگین چی اتفاق افتاده؟
1: سلام، وقت شما بخیر و وقت مهمانان عزیزتان گرامی باد و امیدوار هستم که همه خوب باشین. خب متاسفانه در از تاریخ آگست 2023 تا 2025 حداقل 7 مرد جوان از سن 20 تا 21 ساله در بریتانیا در شهرهای مختلف بنا مرتکب جرایم شده، از جمله تجاوز و آزار جنسی و کودک آزاری شده که دیروز حداقل یا دو روز پیش خبرهای اینا همگانی شده و دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده که این افراد بازداشت شده و پرونده اینا مورد تحقیق و بازجویی قرار داره.
0: و خانم جویا، به این 7 نفره که گفته میشه نفر هشتم از اسکاتلند بازداشت شده، هویت اینا مشخص شده که شهروندان افغانستان هستن؟
1: بله، اینا افراد مشخص از اهل افغانستان هستن. اسمایشان حتی متاسفانه منتشر شده و فکر میکنم که به دلیل اینکه در حداقل در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان اکثرا مردان مرتکب جرایم گسترده شده در بریتانیا، حالا دیگر دولت بریتانیا تصمیم گرفته که حتی هویت اینا را مشخص کنن و اسم و جزئیاتشان را هم منتشر بسازن.
0: و شیوه آمدن از اینها هم گفته میشه کسان است، این افراد هستند که به گونه قاچاقی از کانال مانش آمدن و کسان هستند که اینجا پناهندگی داشتن، درست؟
1: بله، اینا افراد هستن که حداقل در اینجا پناهنده شده و بعد از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و به یک کشور رسیده و هنوز مشخص نیست که آیا اینا از غیر قانونی یا قانونی به این کشور آمده. احتمالاً که قانونی آمده باشن، به خاطر که پس از حاکمیت طالبان و اتفاقی که در آگست 2021 افتاد، یک تعداد زیادی از مهاجران افغانستان به کشورهای غربی از جمله بریتانیا آورده شدند که متاسفانه در میان این مهاجران هم افراد هستند که مرتکب جرایم شدند.
0: و این حالا نوجوان میشه گفت دیگه، حالا جوان یا نوجوان، به حالا در بازداشت پلیس به سر میبرن؟
1: بله، اینا در واقع جوان هستن، از سن نوجوانی هم گذشته و همه اینا در سن قانونیشان تکمیل شده و در بازداشت پلیس هستن و دادگاه حداقل اعلام کرده که پرونده اینا را بررسی میکنن و نمیگذارن که کسی بالاتر از یا فراتر از قانون در کشور عمل کنه. شما ببینین که مثلا این مهاجران متاسفانه در شرایطی وارد جامعه میشه که حداقل اطلاعی از فرهنگ و قانون و وضعیتی که در این کشورها حاکم است ندارن و وقتی که با یک دیدگاه بسیار در واقع عدم آگاهی از افغانستان به این کشورها می آین، مرتکب خطاهایی میشه که پیامدش بسیار زیاد است. بر تمام مهاجرین افغانستان پیامد داره و حداقل راه‌های قانونی که برای پناهندگی برای افرادی که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن و در حاکمیت طالبان بسر میبرن، او راه ها هم برای اون افراد هم بسته میشه متاسفانه.
0: بله، بسیار تشکر. من به شما برمیگردم خانم جویا. اما خانم نوابی، این میشه گفت بحران، این فاجعه ابعاد مختلف داره، از بحث فرهنگی و آموزشی و مهاجرتی گرفته تا بحث اجتماعی که در ادامه برنامه روی از او حتما بحث میکنیم. اما میخوایم بپرسیم که پرونده چه تأثیر میتونه بر تصویر افغانها، شهروندان افغانستان در بریتانیا یا در کل در جامعه غرب داشته باشه؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم و مخاطبین بزرگوار ما. خب من متاسف هستم بله که یک بار دیگه مردم افغانستان یا حداقل مردای افغانستان سر خط خبرها در رسانه ها شدن، اما نه به یک کار خوب، نه به یک کار انسانی، بلکه به یک کار واقعا نامعقول و زشت که ای ندن ها من حیث یک مهاجر برای همه گیم شما مایه شرم و مایه سرفکندگی میشه، بلکه ای در ذات خود جامعه کلان مهاجر افغانستان از ضربه میزنم. شما این رو فراموش نکنیم که افغانستان تای 4 دهه گذشته بزرگترین کتله مهاجر به دنیا صادر کرده، از کشورهای اروپایی گرفته تا همسایه و تا قاره امریکا، استرالیا، و این مهاجرین تقریبا امو یک آمار سرسری هم که برش بتیم در حدود 10 میلیون انسان است. آله تا وی فکر کنیم که عمل چند شخص یا چند جوان که واقعا من فکر میکنم نشه های متعدد داره که بعدا باز دبست اگر فرصت باشه با او میبردازیم. در قدم اول قسمی که من خدمت شما ذکر کردم یک تصویری بسیار مخشوش و نامعقول از فرهنگ افغانستان، از مردم افغانستان و مشخصا از مردای افغانستانی بیرون میته، و در قدم دوم عدم آگاهی از یک سلسله اصول اخلاقی یا یک سلسله اصول فرهنگی یا اجتماعی که هر جامعه بدون در نظر داشت از اینکه آیا جامعه غربی است و یا یک جامعه شرقی یا یک کشور مثل افغانستان به خاطر اعمالی که اینا مرتکب شدن، من فکر نکنم توجیه داشته باشه به اینکه اینا مهاجر هستن یا از کدام شیوه یا از کدام طریق داخل یک کشور مثل بریتانیا شده و یا فجایعی را که اینا مرتکب شدن. من فکر نکنم یک چیز مشخص به جامعه غربی یا کشور بریتانیا مشخص باشه، به خاطر از اینکه اینا یک سلسله خطوط اخلاقی را شکستاندن که نه تنها در بریتانیا بلکه افغانستان با وجودی که یک جامعه بسیار سنتی است، این موارد اگر در جامعه افغانستان هم اتفاق میفته این یک چیز قابل قبول نیست، یک چیز عادی نیست. بنان این یک ضربه بسیار شدیدی بر مردم افغانستان در بیرون از افغانستان میزنه، برای هویت افغان بودن یا شهروند یا اتباعی افغانستان میزنه، و بر در مجموع بر مهاجرینی که ما شما متاسفانه میبینیم در سالهای آخر حداقل در 4 یا 5 سال گذشته گروه های راستی در تمام کشورهای اروپایی بر علیه مهاجرین یک فعالیت بسیار جدی دارن که بریتانیا هم از او مستثنا نیست، و این میتونه خودش یک عربی بسیار شدید و قوی باشه برای تمام عذابی که میخوان از آمدن مهاجرین، مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سومی مثل افغانستان جلوگیری کنن، و یا اخراج مهاجرین. بحث بسیار شدیدی که امروز در اروپا جریان داره بحث اخراج مهاجرین است، و این خودش میتونه یک نقطه بسیار قوت برای لابیال و برای لابیگرایی باشه که تا مهاجرین افغان از کشورهایشون بیرون کنن، و یا حداقل یک همین چیزی زشت را که اینا ترسیم کردن این را برای شهروندای خودشون نشان بدن.
0: بسیار تشکر آقای عزیز. خانم نوابی اشاره در خصوص احزاب راست داشتن. خب میدانیم که وضعیت مهاجران در کشورهای غربی، کشورهای آمریکایی، همه جا خوب نیست، اما حمایت های لازم را که قبلا داشتن حالا دیگر ندارن. وقتی چون این اتفاقات متاسفانه خیلی بد رخ میده، این پرونده چه تأثیر میتونه بر بحث های مهاجرتی، حالا اگر در مورد بریتانیا حرف بزنیم، در بریتانیا داشته باشه؟
3: سلام و عرض ادب دارم به شما و میمانایتان و بینندگان. ببینین دو مسئله اینجا مطرح است. یکی مسئله به حساب ترایل یا بحثی که در میدیا صورت میگیره که او بحثای سیاسی و اجتماعی تبدیل میشه، یکی بحثای حقوقی است. از نقطه نظر بحث حقوقی وقتی که است، کسایی که امروز برنامه در رابطه با مرد افغان است که محکوم شدن، اول اینا محکوم شدن تا بال متهم شدن تا بال محکوم نشدن، اینا تنها چارج شدن به حساب انگلیسی، و دوم جای شک نیست وقتی که در میدیا این مسئله مطرح میشه، این تاثیر منفی بالای کمیونیتی افغانها داره، اما از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر میدیا و مردم عام. اما در محاکم انگلستان که وقت شما میرین، این مسائل زیادتر مطرح نمیشه که این افغان است یا ایه. شما مثلا یکی از خب بحث کسایی هستن که ریسرچ میکنن یا حقوق بشر طرفدارش هستن اینا، یکی این بحث است که شما وقتی که داخل ساختار حقوقی میرین، مثلا من وقتی کریمینال لا پرکتس میکردم شما در یک کورت، در کورت ها میریم، از آرا کورت است در انگلستان، کورت های جنایی است. در اونجا شما تنها یک افغان ماجر یا یک ماجرین شما نمیبینین، شما هزارا انگلیس میبینین که متهم شدن، پسان محکوم میشن به جرم جنایی. پرابلم در اینجا است وقتی که یک افغان یا کسی که از خارج متهم میشه، این خبرساز میشه و خبرساز شدن از این قضیه پرابلم برای پرابلم اجتماعی را به وجود میاره. این کدام رفع پرابلم های اجتماعی را نمیکنه. جای شک نیست که قسمی که میمان شما پیشترم گفتن، این عمل عمل قوی است، نه تنها در انگلستان، به خاطر شما از حدود یا اخلاق اجتماعی، از قوانین اجتماعی و از قوانین شما عدول میکنین وقتی که یک جنایت میکنین، و این هم جنایت در مبین افغانستان هم شمرده میشه و شاید جزایش هم سختتر باشه نسبت به انگلستان. پرابلم که من میخوام براتون بگویم این است که وقتی که یک افغان یک کمیونیتی که از پای خارجی یا سالم سیکر گفته میشه، او پرابلم این میشه وقتی که او ارست میشه یا اکیوز میشه یا چارج میشه، او خبرساز میشه. اما ما انگلیس ها مثلا وقتی که یک انگلیس میره در ما بین کراون کورت و مجلسوت، ما شما حتی خبرم نمید، در میدیا حتی نمیبینم، وقتی کراون کورت میرین، مجلسوت کورت میرین که یک انگلیس یک کس را ریپ کده، شما او خبرساز نمیشه. فقط یکانه وقتی که خبرساز میشه و وقتی هست که بسیار های پروفایل یا کسای بسیار مهم مثل بیل گیت میباشه، مثل خود پرنس ما، پرنس اندریو میباشه، کالب در خودش
0: آقای عزیز، من میخوام یک مورد از پیشتر شما اشاره بس متهم بودن داشتن، گفتین هنوز اینا متهم به این کار هستن و محکوم نشدن. در قوانین بریتانیا چیگونه است؟ کسی که متهم بر یک حالا هر اتفاقی که میباشه، میشه نام و مشخصاتش در زمان متهم بودن همه گونی میشه یا نه وقتی که محکوم شد؟ اگر در زمان محکوم شدن است، پس چرا این افراد در زمانی که به قول شما متهم هستن، هنوز جرمشان ثابت نشده، نام و مشخصات و هویتشان همه گونی میشه؟
3: خب سوال بسیار زیاد خوب کردین و سوالش هم تکنیکی است از نقطه نظر حقوقی. کسی که متهم میشه باید نامش هیچ وقت افشا نشه، به خاطر از اینکه حداقل در میدیا نبرایه، به خاطر که یک فرضیه حقوقی به وجود داره از طول تاریخ در انگلستان و شاید هم در دیگر کشورا وجود داشته باشه که پرزمشن آف اینوسنس است، یعنی شما گناهکار نیستین تا وقتی که محکوم شمرده نشین از طرف محاکم. اینا چون پرابلم اگه فکت از این کسا را ببینین، اینا متهم شدن به کسایی که زیر سن بودن. اینا یک قانون در انگلستان برامد برای پروتکشن اشتکا، حتی کسی که محکوم میشن نامایشان هم میتونن که به میدیا برسانن یا بیرون بکشن و او در دسکریشن یا در چی محکمه است، میتونه نامایشان بگویه، میتونه نامایشان نگویه. به این خاطر کسی که وقتی

0: کرده و منبع این خبر هم اعلامیه دادستانی سلطنتی برتانیا است. چیزی که آقای مهمان ما آقای عزیز میگه این مسئله بله در موضوع حقوق افراد که متهم است نباید هویتشان افشا شود، ولی چیزی که مثلا ما میبینیم در رابطه با پرونده قضایی مردمان شهروندان افغانستان در واقع یک کنزر متفاوت است. خود دادگاه ها مثلا اقدام برای نشر و پخش هویت این مردم میکنه و ما فکر میکنم که یک شاید یک دلیلش این باشه که مردم مهاجر افغانستان در برتانیا یک کم ذره به قول معروف بیسری بیشتر داره و مثلا قوانین را رعایت نمیکنه، به فرهنگ کشوری که میزبان اصلا احترام نمیگذارن و همین رقم با اونمو در واقع ذهنیتی که در افغانستان برشان شکل داده شده با اونو وضعیت میایه و وارد جامعه میزبان میشه. و شما میبینین که برتانیا یکی از اینو بهترین کشورهایی است در جهان که قانونش بسیار قانونمند است، قانونمداری در اینجا بسیار زیاد هست و فکر میکنم که یک بخشی که چرا این نام ها رسانه‌ای میشه دلیلش می باشه که تعداد از اینا زیاد است متاسفانه.
1: بله.
0: مثلا شما ببینین که به کودک آزاری اینا متهم میشن، به آزار اذیت جنسی اینا متهم میشن، به حتی به دزدی. چند وقت پیش شما ببینین که ما خبرهای را داشتیم که شمار از مهاجران افغانستان به دزدی تلفن ها متهم یا حداقل بازداشت شدن و اونا مرتکب جرایم شدن. اینا موارد هست که ریشه های بسیار عمیق داره. مثلا به لحاظ متاسفانه با دانش ما در راستای جامعه شناسی نیست، اما شما ببینین که پیامدهای این مسئله بسیار زیاد عمیق است و گسترده است. حالا در هر جایی که بریم و اگر کسی بگه که خب ما از شهروند افغانستان هستم، با شما به یک دیدگاه بسیار جالب میبینم و فکر کنم که چیزی پیش از این که ما مثلا بیایم برازی بگویم که چرا این نام ها یا هویت افشا میشه، بیشتر از این باید ما و شما تلاش کنیم که با جوامع مهاجرین افغانستان در این کشورها باید اطلاع رسانی شود، باید آگاهی داده شود، باید اینا خانواده ها مراقبی کودکانشان، مراقبی حتی مردانشان باشه که نباید چنین اتفاقات رخ بده. متاسفانه.
1: بسیار تشکر خانم نوابی. خانم جویا در مورد ذهنیت این افراد گفتن یا با چه ذهنیت میان داخل خاک کشورهای اروپایی یا داخل خاک بریتانیا میشه. خب این جوانان از کشور آمدن به نام افغانستان که در اون کشور اصولنامه تفریق هبت الله حاکم است، کودک همسری به نوع رسمیت بخشیده شده، حتی گفته برای خانم که خاموش می باشه، خاموشی ازی به معنای پذیرفتن و تایید است از طرف یک خانم. من می خواهیم از شما بپرسم که عوامل چی است، ریشه ها چی است، چرا کسانی که از افغانستان میان اینا وقت به این کشورها به هر شکل خود را می رسانن بعدم چونین اتفاق یا چونین فاجعه از اینا سر میزنن؟
2: خب ببینید، اگر از مورد آخری شروع کنیم، اصولنامه تفریق یا طلاق طالبا، دلیلی که مدافعین حقوق بشر و افغانان که بیرون از افغانستان هستند در چند روز گذشته سر و صدای بسیار زیاد داریم، همی است که عواقبش چیزیست که ما شما امروز میبینیم. ولیکن بیاین یک کمک پشت سر بریم و ببینیم که ریشه های یزید جامعه افغانستان از کجا شروع میشه. افغانستان من حیث یک عضو بسیار فعال سازمان ملل متحد در سال 1994 امی کنوانسیون حمایت از اطفال امضا کرد. وقتی که این کنوانسیون امضا میکنه، افغانستان من حیث یک کشور مسئولیت داشت و باید به مفاد ازی پابندی می داشت و احترام میکرد. متاسفانه در قوانین افغانستان قبل از این کنوانسیون موارد پراکنده بود در قسمت حمایت از اطفال و جامعه افغانستان بدبختانه یک جامعه بود که به اطفال زیادتر توجه نمی شد، مخصوصا بحث آزار اذیت، مخصوصا بحث آزار اذیت اطفال زیر سن. ما شما شاهد کشمکش های بسیار جدی در پارلمان سابق افغانستان بودیم سر موضوع ازی

0: Así que hoy voy a tocar y hasta sola te falgufta mi se azir, hasta sol te falgufta mi se yo son za sol. Yani, mawara dira ki bari mardoy Afghanistan متاسفانه ای یک چیز بسیار سرسری معلوم می شود، لیکن عواقبش می تانه این موارد باشه. جامعه افغانستان وقتی که مخصوصا در دوره جمهوریت این کنونسیون خواستن تطبیق کنن به خاطر از این برای امراهی با مفاد از این چایلد اکت یا امو قانون اطفال توشیح شده سال 2019 و افغانستان مجبور بود من حیث یک کشوری که این کنونسیون با پایش امضا کرده بود باید مفاد از این تطبیق میکرد که یک بخش بسیار عمده این تطبیق از این آموزش بود. آموزش نه تنها به جامعه افغانستان در مجموع بلکه برای پلیس افغانستان، برای محاکم افغانستان و برای کارمندان دولتی. اما بدبختانه در دوره جمهوریت یگانه مرجع یا فقط مراجع محدودی که تانستن یک مقدار کمی ورکشاپ ها یا آموزش بتن نهاد یونیسف و سیف د چیلدرن بود. خود دولت افغانستان بدبختانه جامعه افغانستان هیچ وقت به این مسائل نپرداخت. هنوز جامعه افغانستان متاسفانه جامعه ملا محور و مسجد محور است. وقتی شما در مساجد افغانستان روزای جمعه میرین جمع میشین تمام دغدغه ملا ها سر و پای زنای افغانستان است و این موارد اصلا پرداخته نمیشه. معارف افغانستان بدبختانه در حداقل در 20 سال گذشته به این مسائل به صورت جدی تا تعریف بسیار مشخص از آزار اذیت جنسی مخصوصا یک دختر 17 ساله، یک دختر 16 ساله، یک دختر 15 ساله نداشت بلد. و این خودش به زعم خود یک اختیار بی حد و عصر بر مردای افغانستان و بر بچه های جوان افغانستان میته بلد. چون اونا اصلا نمیتونن تفکیک کنن که خب اگر به یک دختر 18 یا 17 یا 16 ساله بدون خواستش اذیت و آزار میرسانی، حتی اگر ارتباط ناسالمی که باعث اذیت روحی از اون میشه این جرم است بلد. و این در متاسفانه جوان های افغان وقتی بیرون از افغانستان میان چون با مو پا زمینه ذهنی افغانستان میاین و در جامعه که اینا میاینم بدبختانه حداقل کشوری که من اینجا زندگی میکنم و شاید بریتانیا یک برنامه ادغام بسیار موثر برای از جوانان نیست. وقتی که ما برنامه ادغام میگیم آگاهی دهی برای مهاجرین مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سیومی بسیار مهم است که اینا باید بسیار به صورت مشخص و انتنسیف باید این همی مصطلح انگلیسیش دوز اند دونس اجتماعی را باید یاد بگیرن که چی چیز در جامعه غربی باید شوا و چی کار باید نشه. ما نمیتونیم توجیه کنیم که این تنها مشکل ادغام جامعه غربی است. درست است مشکل در ادغام هم است، اما مشکل اساسی من خودم شخصا در 20 سال گذشته وقتی که در داخل نظام جمهوریت کار میکردم ما قوانین داشتیم، ولیکن وقتی که بحث عملی از این قوانین میشد این درست تطبیق نمیشد. مکاتب ما، سیستم آموزشی ما، حتی ببینین وزارت تعلیم و تربیت افغانستان نامش تغییر دادن به نام وزارت معارف. در سیستم معارف تنها آموزش نیست، باید بر اطفال تربیه هم داده میشد. باید یک بخش بسیار مهم مکتب رفتن اطفال باید تربیهشان می بود که این اکثرا در افغانستان تنبیه بدنی هنوز هم رایج بود، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در قریجات بدبختانه تنبیه الفاظ رکیک، یک نگاه جنسیتی یا جنسیت زده به جنس مخالف و این بیخی یک چیز معمول بود. تا جامعه بر از این یک سال عمل نشان نمیداد. وقتی در جامعه شما بزرگ میشین که جنس مخالف مثلا یک زن هم من حیث یک شای جنسی نگاه میکنی و یک مفکوری جنسیت زده میداشته باشی بدون شک اون مفهومی جوانا با خود آوردن و در جوامع غربی از او استفاده میکنن.
1: بسیار تشکر آقای عزیز. یک حرف بسیار موضوع بسیار مهم دیگه قربانیان این اتفاق هستن. حالا این که مشکل در افغانستان در کجاست، این جوانان چطوری آمدن، چی کار کردن، همش به یک طرف. طرف دیگه قضیه اصل موضوع مهمی است که این کودکان هستن که مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفتن. چگونه میشه که به این پرونده رسیدگی شود بدون اصلی که بدون از اینه که اصل جرم کوچک شمرده نشه، اصل جرم فراموش نشه که این افراد چی کار کردن.
2: ببینین اینا جرم در انگلستان بکردن و در اینجا پروسس قانون که از کراون پروسیکیوشن سرویس داریم یا سارانوال داریم، اونا کیس خود میبرن در محاکمه، کسایی که ویکتیم یا کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و مورد یعنی از این نوع شکنجه قرار گرفتن، به خاطر که تنها تجاوز نیست، اینا اینجا ترافیک کردن یا ترانسپورت کردن اطفال بوده و دخترها بوده به یک کس دیگه که هم بسیار زیاد یک جرم جدی است. به این خاطر در انگلستان اکشن گرفته میشه، ازشان اکشن گرفته شده، پلیس ارستشان کرده، بندیشان کرده و اینا میرن در محاکمه و نظر به گناه خود جزای خود میبینن و ویکتیم میر میکنه. در انگلستان باز براتان میگم هر موضوعی که در جریانات سیاسی است، اعصاب سیاسی است، بحث‌های سیاسی و هویتی است، کورت انگلستان، محاکمه انگلستان از این موارد با کلی مبرا است.
1: یعنی آقای عزیز یک بحث وجود دارن. خب بحث محکمه را شما گفتین، درست است، محکمه هیچ در نظر نمیگیره که طرف عرب است، عجم است، افغانستانی است، افغانی است، پاکستانی است یا هر چی است، اما طرف دیگر جامعه خود بریتانیا میماند. دیدگاه کسانی که عادی زندگی میکنه به همسایگیش یک افغان است، اون چی دیده میتونه در مقابل او افغان داشته باشه؟ چی فکر میکنه در مورد خانواده افغان یا بچه افغان که در کنارش زندگی میکنه؟
2: جای شک نیست. ببینیم قسمه که پیشتر براتون گفتم، این مسائل باید میدیان قسم بازتاب شوه که اگر 7 نفر افغانه کیس شمیارن که محکوم شمرده شده توسط پلیس، اگر اینا ای جای شک نیست که ای حقیقت سنده چی رفته، اما ای حقیقت ناتکمیل است. اگر اینا استاتیستیک انگلیس ها را هم بته، بود از او تمام مردم انگلستان ای را فکر میکنن، ای حقیقت درک میکنن که جرم که هست مشخص به یک فرد است، نه مشخص به یک کمیونیتی، نه مشخص به یک مذهب، نه مشخص به یک گروه از مردم. جرم است. اینا رو وقتی که مسئله در میدیا مطرح میشه و ایچ از یک انگلیس از یک کس دیگر گفته نمیشه و تنها از افغان ها میه، یک نوع برداشت در بین کسایی که نیتیو انگلیس هستن یا مردمی که در انگلستان زندگی میکنن، اونا برشان یک ترس به وجود میاید. و ترس وجود میاد که افغان ها کریمینال هستند و این خاطر یک نوع تضاد در جامعه انگلستان.
1: حالا آقای عزیز، با طرف دیگه این کمیونیتی افغان ها که از این نهادهایی که افغان های در بریتانیا هستن، نام خدا خیلی زیاد هم هستن، اینا چی وظیفه دارن به خاطر که اون ترس را دور بکنن؟ اینا چرا صدا بلند نمیکنن؟ چرا جمع نمیشن؟ چرا نمیگن که خوب این عمل فردی، این فرد است، ما من هست کسانی که خوب افغان هستیم یا ما محکوم میکنیم؟ ما ندیدیم، من حداقل 4 سال مدام بریتانیا زندگی میکنم، ندیدیم چون این چیزی از کمیونیتی افغان ها.
2: ببینید، شما از کمیونیتی انگلیسان وقتی که انگلیس محکوم میشه یا متهم قرار میگیره، شما از کمیونیتی انگلیسان کدام صدای بلند نمیبینید که چرا یک انگلیس متهم شده؟ ولی ما در کجا کدام افغان ها کدام کمیونیتیش برای هر روز در محاکمه که یک خبرساز میشه بازیار گیران؟
1: اما آقای عزیز، اون یک بریتانیایی که از 7 پدر یا 7 نسل یا 10 نسل انگلیس است تا یک افغانی که از طریق کانال مانش و قاچاقی بالاخره به هزار رقم میایه، مهاجر است و بالاخره به دولت هم برش پناهندگی میده، پول از دولت هم میگیره، کار هم میکنه، کار سیاه و سفید به کنار، این دوتا باید یک گونه خوب دیده نشه.
2: از نقطه نظر حقوق بشر و از نقطه نظر قوانین انگلستان باید تمامش یک نفر یک گونه دیده شوه. قسمی که من پیشتر براتون گفتم، بحث سیاسی و کلی جداست که جرم و اینا را مشخص میدانند به یک کمیونیتی و اینا، اما جرم و پروسه حقوقی با کلی مسئله جداگانه است. جای شک نیست که این مربوط به کمیونیتی افغان است، اما تمام افغان ها خو مقصر از این عمل قبیح از اینا خو نیستند که اونا یک دکلاریشن یا یک اعلامیه صادر کنند که ما ایره تقبیه میکنیم. من یقین دارم تمام افغان ها به شمول خودم این عمل تقبیه میکنم، نه تنها از یک افغانه، از یک خارجی رام تقبیه میکنم. جنایت است، اما ای که یک نوع مسئولیت در کنن تمام کمیونیتی افغان ها که یک افغان جرم میکنه، ما باید اعلامیه بتیم. و این خاطر امی خود اعلامیه دادن خود مربوط به امو یک کرمینال یا کرمینال آفنس دانستن است.
1: بله، بسیار تشکر خانم جویا. خب یک تعداد کسانی که میایند به کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، اما پرونده شانی است که ما از جنگ فرار کرده ایم، ما از ظلم فرار کرده ایم، ما از این موارد که خب ارزش های حقوق بشری است، اونا را لیست میکنن که از او فرار کرده ایم، آمده ایم پناه آوردیم به کشورتان، به اینا پناهندگی داده میشه. بعد حالا خب من به عنوان یک مهاجر، همه ما هستیم مهاجر هستیم، ولی خب یک جمع بعد اتفاقات این چونی از اونا سر میزنه. فکر میکنین که دیدگاه امو جامعه میزبان تغییر نمیکنه در مورد حالا افغان ها یا از هر کشور دیگه که باشه؟
3: بدون شک آنچه که ما در رابطه با مسائل مهاجرتی صحبت میکنیم، بیاین دو مسئله را باید از همدیگه تفکیک کنیم. یک، ما به عنوان جامعه مهاجر در این کشورها پذیرفته شدیم و زیر یک قوانین و شرایط خاص
1: بله.
3: و قوانین و شرایط خاصش هم است که شما مهاجر هستین، شما اینجا شرایط دارین، تا چه زمان میتونین زندگی کنین، کدام کارها حداقل به عهده شما نیست. مسئله دوم بحث حقوق بشری است. بله، وقتی که شما بر یک بازه زمانی را تکمیل میکنین، دوباره شما میتونین که شهروندی کشور شوین و بتونین که از حقوق کامل شهروندی مثلا برخوردار باشین. خب بدون شک وقتی که ما در افراد میبینیم که از جامعه مهاجر افغانستان وارد چنین کارهایی میشه، متاسفانه تاثیر بسیار منفی بر کل جامعه مهاجر داره و ما فکر میکنم که این در واقع اونم دید و ذهنیت مردم بریتانیا را نسبت به ما بسیار تغییر میده. مثلا شما ببینین افغانستان یکی از بدنامترین کشورهای جهان است، چی به لحاظ حقوق زن، چی به لحاظ وضعیتی که مثلا در اونجا زندگی همپذیری همدیگر پذیری جریان داشته باشه را ما متاسفانه نداریم. و وقتی که از اونم تی یک کشور شما میایین به این کشورها، قطعا که افراد اونا میفهمن و در مورد ما مطالعه کرده، اونا میدیا داره، رسانه داره، اطلاعات داره. وقتی که میگه که خب اینی از افغانستان آمده، یه آدم حتما یک بگراندی با اونم تی یک بگراندی بسیار تاریک و ریشه دار داره و ما باید مراقبش باشیم. حتی در همین جمع مثلا ببینیم که جامعه میزبان همیشه بین ما و جامعه میزبان یک در واقع فاصله ایجاد وجود داره و او بدون شک ما نمیتونیم بگویم که اینجا شکاف های فرهنگی وجود داره، اینجا مثلا حق مثلا مسائل دیگه اجتماعی است، مسائل مذهبی و مورد و کنار. وقتی که این اتفاقات میفته، باز جامعه اگر تعداد افرادی که مثلا برخورد بسیار منفی با مردم افغانستان داشته باشه، تعدادش روز به روز افزایش پیدا میکنه و این خطرناک است. و این خطرناک به این خاطر است که حتی همین حالا مثلا دروازه های مهاجری پذیری بریتانیا برای افغان ها بسته شده.
1: بله.
3: به شما ویزه دانشجویی برای دختر، حتی برای دختران ما که اونا
1: ویزه کار، ویزه دانشجویی، همش
3: همه از ویزه ها بسته شده. دلیلش چی است؟ دلیلش اینمی مسائل است. مثلا شهروندانی که از افغانستان میای اینجا مثلا کار سیاه میکنن، نمیفهمم دولت را دروغ و فریب میتن، هزار یک رقم. متاسفانه کمکاری از خودمون است و این را ما باید بپذیریم.
1: کاملا.
3: و جامعه ما فکر میکنم کمیونیتی های افغان ها باید برای از اینکه نشان بدن که بله شما با قوانین و فرهنگ این کشور احترام میگذارن، باید در کنار جامعه استاد شوه. فکر میکنم.
1: بله، بسیار تشکر خانم نوابی. لحظه که ما و شما حرف میزنیم، بازم یک خبر دیگه بیرون شده که یک جوان دیگه 22 ساله افغان که سال گذشته به یک دکان با بوتلای الکل و دکان حمله کرده بوده با چاقو و گفته بوده که من از شاه بریتانیا ناراض هستم، این آقا هم به 18 ماه زندان محکوم میشه. از این دست پرونده ها زیاد داریم. حالا با اساسا بریم به طرف جنبندی. خانم نوابی، خوب از یک طرف دولت بریتانیا میفهمه که این افراد از کشورهای از کشور میان مثل افغانستان که اصول نامه جزایی طالبان از بازم اصول نامه تفریق ملاحب بطلا است، اما از طرف دیگه این کشورها میاد با مقامهای نمی کشور به نام افغانستان مماشات میکنه، با اینا پیدا پنهان دیدار میکنه، نمیدانه که خب اتمی نیست که یک حمله حالا توریستی صورت بگیره. اینا هم بخش از اونمو به اصطلاح ساید افکت هایی است که از اون کشورها افراد میایه و بالاخره به این چنین اتفاقات سر میزنند. وقتش نرسیده که این کشورها یک بازبینی بکنن در رابطه خود با حاکمان افغانستان.
0: ببینید متاسفانه این عمل که اینا میکنن نه تنهایی که به نفع ما شما نیست بلکه به نقص ما تمام میشه. ما شما امروز وقتی که اتحادیه اروپا تصمیم میگیره که یک گروهی از طالبان را به بروکسل به قلب اتحادیه اروپا بیاره، دلیلش چی است؟ دلیلش استفاده ابزاری از همچو موارد است. دلیلش این است که اینا میگن ما مهاجرینی را میخواهیم از اروپا بیرون کنیم که مرتکب جرایم سنگین شدن. جرایم سنگین چی است؟ این همه موارد تجاوز، خشونت. بدبختانه کشورهای اروپایی نه تنهایی که نمیخواهند از این درس عبرت بگیرن و با طالبای کسایی که ترویج میکنن این همین نوع خشونت، بلکه اونا استفاده ابزاری میکنن از همچون موارد. حال شما فکر کنین پرانده های متعددی که در بریتانیا اتفاق افتاده و در کشورهای مختلف، مخصوصا کشوری که من زندگی میکنم، کشور سویدن یکی از کسایی است یا کشورهایی است که میخواید امی وسیله را فراهم کنه یا زمینه را فراهم کنه برای رعیت طالبا که اونا به بروکسل بیان، فقط به خاطر از اینکه اینا میخوان از این استفاده کنن و بگن که ما مهاجرینی که در داخل سویدن و در داخل سایر کشورهای اروپایی هستن و اینا جرایم بسیار سنگینی را مرتکب شدن، ما میخوایم اینا رو بیرون کنیم و برای صحبت در این مورد ما میخوایم طالبا و اروپا تشریف برن. که به نظر من اینا تنهایی که درد کس دوا نمیکنه بلکه برای جامعه مهاجر ضربه میزنه و سیاستمدارای اروپایی بدبختان از این موارد استفاده ابزاری میکنن که در نتیجه بازنده اصلی طبقه مهاجر و مردم افغانستان و بدنامی در از مدت ما ما
1: میباشم. بله، بسیار تشکر. آقای عزیز، در صورت که جرم این افراد ثابت شود چی در انتظارشان است؟ زندان، اگر زندان برن اصولا چقدر باید در زندان بانن؟ اخراج میشه به افغانستان چگونه؟
2: خب بسیار مشکل است که سر هر کدام فکتایش جداگانه است. سر فکتایش گپ بزنیم، بخاطر بعضشان چارت شدن تنها برای ریپ، بعضشان برای ریپ و دیگهشان میخواستن که ترانسپورتشان کنن، چارجهشان فرق میکنه. به این خاطر یک پروسه طولانی حقوقی را در بر میگیره که اینا کهشان به کراون کورت میره. بعد از او وقتی که این پروسه جنایی رفت و اینا محکوم شمرده شدن، بعض وقت ججای کریمینال کورت یا کورت های جنایی ریکومندیشن میکنه در پارت سنتنس جزایشانی میتن، چون اینا ریفوجی هستن، اینا بعد از اینکه قیدشان یا سنتنسشان که در محکمه در بندیخانه میباشه، بعد از اینا دیپورت شد بر افغانستان. بعد از اینکه ایره برشان میتا پروسیجرش طول یک کمی طولانی است، بعد از او دیپورتیشن آردر برشان میه که شما به افغانستان میرین، دلیل بگوین که چرا ما شما رو به افغانستان روان نکنیم. و در اونجا پرابلم های حقوق بشر مطرح میشه، کنوانسیون حقوق بشر مثلا آرتیکل 3 که اگر در افغانستان اینا مورد تارچر قرار بگیره یا موردش قرار بگیره باید دیپورت نشه. و از اولی کساره که مسابق نه افغانه اما یک ایرانی را داشتم، پروبلم اساسی که این کشورها دارند با دیپورتیشن ای است، خصوصا به وقتی که جرم جنایی میشه و قدر جرم قوی میشه. یک پرنسیپ دیگه حقوقی در انگلستان وجود داره به نام دبل جیپردی، چون ساختار حقوقی انگلستان تا ساختار حقوقی افغانستان بسیار زیاد فرق میکنه، امکان ازی داره که اگر اینا برن پس دوباره به افغانستان، اینا دوباره مورد بازپرسی قرار بگیرن. بعد از کانوکشن در اینجا میشه و محکوم میشن و قید خود تیر میکنن، اینا پس اگر دوباره در افغانستان برن در اونجا امکان داره دوباره بازپرسی از اینا قرار مورد بازپرسی قرار بگیره، به خاطر شریعت اسلامی تا قوانین انگلستان فرق میکنه. و یا هم یک پرابلم بسیار جدی میباشه برای دیپورتیشن کسایی که محکوم و محکوم شدن در انگلستان. و این خاطر یک پروسه دیگه صورت میگیره، پروسه بسیار طولانی دیپورتیشن صورت میگیره در اینجا.
1: بله، و سن پایین متهمم در مجازات و در روند دادگاه تاثیر داره؟
2: جای شک نیست. اینا وقتی که سنتنس میکنن، سنتنس وقتی که میتن، یعنی وقتی که جزا میده کورت، اینا بنابرای اگریویتینگ فاکتور، یعنی فاکتورهای بسیار زیاد قوی که میباشه در یک جرم، اونا را میتونن که زیادتر جزا بتن چون اشتاک است.
1: و سختترین مجازات هم در همی که ساده نظر گرفته میشد آقای عزیز، درست؟
2: ببینن بعد از قتل، ریپ یا تجاوز جنسی، اینا بسیار زیاد سیریس است و خصوصا وقتی که برای طفل میشه او سیریس تر میشه. شاید ما میتونیم بگویم از تقریبا، من نمیفهم فکتای کیسا که سرش گمان زنی کنم یا اسپیکولیت کنم، ما حداقل یک 7 سال تا 10 سال مد نظر باید بگیریم به بعض از اینا. بعد از اون بعدی که افراد کاستودیال سنتنس میگیرن، بعد از اون قسمه که بیشتر براتون گفتم پروسه دیپورتیشن شروع میشه و وام بیسالنتی است و دور به درازه.
1: و در پرونده های گروهی مسئولیت کیفری افراد چگونه تفکیک میشه؟
2: و هر شخص علایده بررسی میشه. مثلا با وجود که شما در گروه هستین، در گروه شما چقدر فعال بودین، یعنی در این عامل کدام جنایت مشخص خود یک شخص کرده در اون گروه، کی ارگانایز کرده این گروه، کی ریپ کرده، کی تجاوز جنسی کرده، کی ترانسپورتیشن ارنج کرده، کی تکسی را به حساب ساده تر براتون بگیم، کی تکسی آورده، کی این دختر را به پیش دیگه کس برده، یعنی ترانسپورت کرده یک ویکتیم یا یک کسی که دیجا بوده باره.
1: بسیار تشکر خانم جویا، جنبندی شما را هم داشته باشیم. خانواده، کشور، جامعه که یک فرد دو بالاخره بزرگ میشه چقدر نقش دارد در چنین اتفاقات، و از خانواده اگر بگوییم، از کشور بگوییم، چقدر مسئولیت دارند که آگاهی صورت بگیره برای جوان ها؟
3: خب خانواده اما اولین مکانی هست که کودک یاد میگیره و کودک آموزش میبینه و پرورش پیدا میکنه و تربیه یا میآموزه. ما فکر میکنم که فضای امن باید در خانواده شکل بگیره و خانواده ها مسئولین اولین یا مثلا مهمترین مسئول کودکانشان هستن. خانواده ای که مثلا در اونجا کودکان درست تربیت داده میشه و به جامعه تقدیم میشه، اونا بهترین خانواده ها هستن و که امیدوار هستم تعداد این خانواده ها در افغانستان روز به روز زیاد شود. به خاطر یک مشکلی که بسیار جدی در افغانستان وجود داره است که ما دچار کمبود یا نبودی یک سیستم بسیار خوب آموزشی هستیم. این حال مثلا ببینید در خانواده ها ممکن است که پدران و مادران بسیار زیاد تلاش کنه، زحمت بکشه، اما وقتی که کودک ما از خانه بیرون میشه وارد جامعه، مثلا دم کوچه در کودکان همسایه ما، اونا هیچ وقت مثلا با همدیگه آموزش نمیبینه، اونا مثلا سیستم آموزشی درستی که جامعه را به سمت سوی درست مدیریت کنه وجود نداره و بالاخره تأثیر میگذاره روی وقتی که کودکا بزرگ میشه. وقتی مثلا ببینین که انسان ها از هم دیگه یاد میگیره، وقتی که کودک از همسن سالای خود یاد میگیره، بعد وارد جامعه میشه و کلان میشه و متاسفانه بالاخره به جاهای مرسد مرتکب جرایم میشه.
1: بله، زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: کوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
7: یک موزه مجلس ایانه برطانیا در گفتگو با افغانستان انترنشنال وضعیت زنان در حاکمیت طالبان را فاجعه بار توصیف کرده و گفته است که طالبان درک نمی کند زنان سرمایه عظیم انسانی برای افغانستان هستند. او بر رغم تاکید بر اهمیت تعامل با طالبان تصریح کرده است که برای تغییر رویکرد این گروه فشار نیز ضروری است. وی روز پنجشنبه در گفتگو با افغانستان انترنشنال با اشاره به محرومیت زنان از آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی گفت که این محدودیت های طالبان عملا به محو زنان از عرصه عمومی انجامیده است. او افزوده که طالبان حقوق زنان را به عنوان یک مسئله غربی میبینند، در حالی که به گفته او زنان افغان سالها برای حقوق خود مبارزه کردند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ما در خود خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی امدان و چقدر زحمت کشیدم و این همی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنان افغانستان.
1: از افغانستان تا بام جهان زکی احمد با فتح قلعه اورست تاریخ ساز شد. با پیروزی بر رقیب قدرتمند ژاپنی، نایگویانگ کوریای شمالی فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. و پیروزی در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب NBA، اوکلاهوما سیتی تاندر 2-1 از سان آنتونیو اسپرس پیش افتاد. روز و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. زکی احمد به نخستین زن افغان بدل شد که توانسته است قله 8848 متری اورست، بلندترین نقطه جهان را فتح کنه. بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
2: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد.
0: ما زکی هستم از جاغوری
2: غزنی. زکی احمد دختر افغانستان قله اورست را فتح کرد. قله به بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه اورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است.
0: ای باعث شد که امو ارتباط گذشته که ما قد کو داشتیم و همچنان امرای برادر خود که کهنوردیم کدوم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد کو برقرار کنم.
2: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکی احمد صعودش را نه فقط برای خود بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
0: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی امدان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زن افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنن، تنها که تنها این کار را فتح کنن، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیتنه.
2: او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکومند زحمات زیادی را متقبل شد.
0: 30,000 استرالیایی پکیدم، خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید $12,000 آمریکایی بلده شد پام پکنیم اگه کلار نکنیم. خلاصه من خیلی خوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنوردی که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیت ها، مردم چیستم، حمایت چی منم.
2: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانوادهش به استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوهی نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمی‌شناسد. نقیب بیان، لندن.
1: جیانی انفانتینو رئیس فیفا در مراسم در مقر سازمان ملل در نیویورک ضمن گرامی داشته میراث تاریخی جام جهانی قطر از تأثیر ماندگار این رقابت ها و پیوند آن با جام جهانی 2026 سخن گفت.
3: چه افتخار و چه خوشحالی بزرگی است که امروز برای این رویداد فوق‌العاده اینجا حضور داریم. از جام جهانی 2022 تا جام جهانی 2026، میراثی که همچنان در حرکت است و ما امروز آن را در مقر سازمان ملل جشن می‌گیریم.
4: اهلا و سهلا، ویلکام، بینونو، بینونیدوس، بینویندوس، ویلکامن این اول لنگویجز.
3: خوش آمدید به همه زبان‌های دنیا، زیرا دقیقاً همین روح جهانی است که در چند روز آینده شاهد آن خواهیم بود. سه سال و نیم پیش فینال در 18 دسامبر 2022 برگزار شد و واقعا جام جهانی شگفت‌انگیزی بود. بهترین جام جهانی که تا کنون دیدیم. کیفیت مسابقات فوق‌العاده بود، ورزشگاه‌ها زیبا بودند، هواداران عالی و فضای سرشار از جشن و شادی حاکم بود. در طول مسابقات هم هیچ حادثه‌ای رخ نداد و همه از آن لذت بردند.
4: No incidents in the whole World Cup.
1: اما در آستانه جام جهانی فوتبال، گروهی از فعالان و نهادهای غیر انتفاعی کارزار مبارزه با قاچاق انسان را به رهبری یک نهاد بریتانیایی در مکسیکو سیتی آغاز کرده است. بیشتر در گزارش از همکارم شراره سروری.
5: این یک خطاست. شعار فعالان حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال 2026، کارزاری بین المللی برای مقابله با قاچاق انسان. گروهی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های غیر انتفاعی هشدار دادند ورود میلیون‌ها هوادار فوتبال به سه کشور میزبان جام جهانی، یعنی مکزیکو، آمریکا و کانادا، میتواند خطر افزایش قاچاق انسان و سوء استفاده از گروه‌های آسیب پذیر را تشدید کند.
1: قاچاق انسان در سراسر جهان وجود دارد. در مکزیکو نیز همانطور که مشخص است، مشکلات مربوط به قاچاق انسان و سوء استفاده از نیروی کار وجود دارد. متاسفانه زمانی که تقاضا برای خدمات افزایش پیدا می‌کند، چه از سوی فروشندگان خیابانی و چه از سوی افرادی که برای تماشای تورنمنت، بازی‌ها و مسابقات فوتبال وارد کشور میشن، احتمال فروخته شدن دختران جوان نیز بیشتر میشه. بنابراین هدف کمپین این یک خطا است، جلوگیری از سوء استفاده افراد از دیگران است.
5: این طرح به رهبری یک سازمان بریتانیایی با شعار این یک خطا است اجرا می شود و دولت ها، شرکت های خصوصی و ورزشکاران حرفه ای نیز در آن مشارکت دارند. هدف این کارزار افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات قاچاق انسان است. مکزیکو کشوری است که هم مبدأ، هم مسیر ترانزیت و هم مقصد قاچاق انسان به شمار می رود و همین موضوع باعث تشدید این پدیده شده. این کمپین که چهره‌های سرشناسی در آن حضور دارند، قرار است در شهرهای مکزیکو سیتی، مونتری و گوادالاخارا هم اجرا شود. بر اساس آمار برگزار کنندگان، نزدیک به 50 میلیون نفر قربانی قاچاقند و شامل استثمار جنسی و کارگری، استخدام و گدایی اجباری می شوند. با این حال، جام جهانی فوتبال از 21 جوزا با دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. شرر سروری، لندن.
1: بریم به فوتبال در آسیا. تیم فوتبال زنان نایگویانگ کوریای شمالی با برتری 1-0 برابر توکیو وردی ژاپن فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. کیم کیونگیونگ دقیقه 44 تک گل این مسابقه را برای نماینده کوریای شمالی به ثمر رساند. یونگ ضمن کسب جایزه برترین بازیکن زمین با عنوان با ارزش‌ترین بازیکن مسابقات هم معرفی شد. نایگویانگ با این قهرمانی سهمیه جام قهرمانان 2027 زنان فیفا را نیز کسب کرد. این باشگاه 1 میلیون دلار جایزه برد، اما به دلیل تحریم‌ها علیه کشور کوریای شمالی روشن نیست که بتواند پول را دریافت کند.

0: برای بسکتبال NBA جایی که اوکلاهوما سیتی تاندر در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب مقابل سان آنتونیو اسپرز پیروز شد. اوکلاهوما در این بازی 123-108 میزبانش را شکست داد و در مجموع 2-1 پیش افتاد. شگلیجس الکساندر با کسب 26 امتیاز و 12 پاس منجر به امتیاز ستاره اوکلاهوما بود. در سوی دیگر ویکتور ومبانیاما هم 26 امتیاز برای اسپرز به دست آورد اما نتانست مانع شکست تیم شود. بعد در مسابقات تنیس 500 امتیازی هامبورگ تامی پال با بازگشت چشمگیر حریف استرالیایی خود را شکست داد و راهی دیدار فاینال شد. پال آمریکایی با مساف الکس دمنور مرد شماره 9 جهان رفت و 2-1 به برتری رسید. پال نفر 26 جهان ست اول را 6-2 واگذار کرد اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد تا به دهمین فاینال تور تنیس دوران حرفه‌ای خود راه یابد. این تنها دومین برد او در 7 جدال با تنیس باز استرالیایی است. ایگناسیو بوسه از پرو الکساندر کواچوویچ آمریکایی را شکست داد. بوسه در دو ست با نتایج 6-1 و 6-4 پیروز شد و به اولین فاینال دوران حرفه‌ای خود رسید. تنیس باز 22 ساله چهارمین بازیکن پرویی و اولین تنیس باز در تقریبا دو دهه اخیر است که به فاینال یک تور تنیس راه می‌یابد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال
1: رادیو افغانستان انترنشنل پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که در مذاکرات با ایران درباره یک توافق احتمالی صلح پیشرفت اندک حاصل شده و واشنگتن در انتظار پاسخ تهران با آخرین پیشنهاد ترامپ است. این پیشنهاد بیشتر از طریق میانجی‌های پاکستانی به ایران منتقل شده و تهران در حال بررسی آن است. روبیو در سویدن و در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو به خبرنگاران گفت ما در انتظار نتیجه گفتگوهای جاری هستیم. مقدار پیشرفت جزئی وجود داشت است. نمیخواهم آن را بزرگ جلوه دهم اما کم حرکت دیده میشود و این خوب است. او تاکید کرده که اصول اساسی موضع آمریکا تغییر نکرده و گفت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. برای رسیدن به این هدف باید موضوع غنی سازی و اورانیوم غنی شده را حل کنیم.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سوما، شما با خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. اداره آمادگی و مبارزه با حادثه طالبان میگوید که حادثه طبیعی در 48 ساعت گذشته در 7 ولایت افغانستان 28 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته. به گفته این اداره، حادثه طبیعی در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده.
1: لبد مرغ په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبر شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 116 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 100 هټې په بشپړ ډول، 100 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 28 څاروي تلف شوي، د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: در دو روز گذشته شمار از ولایت ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب های گسترده بوده. در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال دیده می شود که سیلاب ها وارد خانه های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب ها خسارات گسترده ای را برای مردم به بار آورده. در مورد تلفات دقیق و خسارات ناشی از آن اطلاعات کافی در دست نیست.
2: سلام، امروز 14/5 یکی جوزار روز جمعه است. صبح همه جا رسیده بود. قندوز هست، بندر ایمان شد و دولت هیچ کمک نمی کرد. تمام خانه های سبیل بود.
0: در این حال یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال از بدخشان میگوید که ریزش شدید جاله کشتارهای مردم را به گونه کامل از بین برده.
3: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو بالا، ببینین گندمه اینی هم خشخاش از تریاک، چیزی باقی نمانده. شما ببینید این رقم جاله زده، دیگر نیازی نیست که دولت بیا بزنه. خدا خوب زده خودش. ببینید شما، اینا تریاک هاییست که جاله زده. جاله زده همه را جاله زده. دیگر نیاز نیست که دولت زحمت بکشه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یک باشنده ولسوالی شیوه بدخشان میگوید که فعالیت معدن طلا زندگی مردم را با بحران روبرو کرده. به گفته او، زمین های زراعتی و علفشرهای مردم تاراج شده و اما رفاه و توسعه که وعده داده شده بود تحقق نیافته. به گفته او، افاری های معدن باعث تخریب پل ها، شبکه برق و حتی مکتب ها شده. او همچنین مدعی است که اسماعیلیان در ساختار قدرت سهم ندارند و صدای دادخواهیشان شنیده نمی شود. او میگوید که دین به ابزار برای حفظ قدرت و مهار اعتراض ها تبدیل شده. رسانه تحقیقی کورکتیف آلمان گزارش داده است که شمار از افغانهای دگرباش و ترانسجندر پس از فرار از افغانستان نیز در کشورهای مانند پاکستان و آلمان با خشونت و تبعیض روبرو هستند. به گفته این رسانه، بسیاری از این پناهجویان در کشورهای میزبان از حمایت کافی برخوردار نیستند و همچنان احساس ناامنی میکنند. در گزارش آمده که فشارها بر این افراد در افغانستان افزایش یافته و طالبان برای روابط همجنسگرایانه مجازاتهای سنگین از جمله اعدام در نظر گرفته. قزاقستان اعلام کرده است که صادرات غلات این کشور به افغانستان در ماه 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته. مقام های قزاقستان میگویند افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور بوده. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده است که پاکستان روز جمعه بیش از 4500 مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های ترخم و سپین بولتک اخراج کرده. همزمان نزدیک به 500 مهاجر دیگر نیز از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که افغان‌های اخراج شده با خطر بازداشت، شکنجه، گرسنگی و آزار و اذیت روبرو هستند. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دانشمندان دانشگاه آکسفورد در حال توسعه یک واکسن جدید برای مقابله با شیوعی گونه نادر و مرگبار ویروس ابولااند. این واکسن میتونه از ظرف 2 ماه آینده وارد مرحله آزمایش بالینی شود. سازمان جهانی بهداشت با اشاره به ثبت بیش از 750 مورد مشکوک و 170 مورد مرگ، سطح هشدار را در کنگو به بسیار بالا افزایش داده. این گونه از ابولا در حال حاضر هیچ واکسن یا درمان تایید شده ای ندارد. در پی انفجار یک معدن زغالسنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه های دولتی چین اعلام کردند که این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. سازمان فضایی سرنشیندار چین اعلام کرده است که یکی از اعضای ماموریت شینجو 23 برای نخستین بار یک اقامت 1 ساله را در مدار زمین تجربه خواهد کرد. و گفته این سازمان این برنامه با هدف بررسی تاثیر پروازهای طولانی مدت بر بدن انسان و آزمایش فناوری‌های مورد نیاز برای اقامت دراز مدت در فضا طراحی شده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد بیجینگ شد. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک و رایزنی با مقامات ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. همزمان با ادامه مذاکرات میان امریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه از عملات اعتماری علیه ایران خبر داده. بر اساس گزارش شبکه خبری CBS، برخی مقام های امریکا به دلیل احتمال از سرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
4: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: در سوی دیگر، رئیس ستاد ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور در تهران حضور دارند. جمهوری اسلامی سفر عاصم منیر را بخش از تبادل پیام میان ایران و آمریکا خوانده و گفته که قرار است دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. قطر نیز با هماهنگی آمریکا هیئت به تهران فرستاده و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تلاش های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده ای رسیده. ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی طی 5 ماه گذشته با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی تلاش کردند صدای مردم داخل ایران باشند و اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی به گونه آشکار به گوش افکار عمومی برسانند. امروز نیز جمع از ایرانیان ساکن شهر مالمون سویدن با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم معترض در ایران اعلام کردند. برگزار کنندگان این تجمع میگویند هدف از این برنامه همبستگی با مردم ایران و ادامه رساندن صدای معترضان به جامعه جهانی است. مهران عباسیان از اموشهر با ما وصل شده. مهران، خب دیدمش که مثل استکهلم و گوتنبرگ در سویدن این شهر هم آمده را شاید راهپیمایی است. فعلا کم در مورد تجمع امروز بر ما بیشتر بگو، گستردگی این تجمع در چه حد است؟
5: بله، خب شهر مالمو در جنوب سوئد هر شنبه سعی کرده در 5 ماه گذشته تجمع و راهپیمایی برگزار کنه. هدف اصلی هم رساندن صدای مردم بوده. همونطور که میبینید راهپیمایی آغاز شده، صدها نفر اینجا کنار هم هستن تا صدای مردم ایرانو برسونن، مثل شهرهای دیگه که اشاره کردی، استکهلم، گوتنبرگ، شعارهای مشخصی امروز میدن. این ایرانی ها خواسته اصلیشون بستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سخنرانی داشتن اول تجمع، از قطعی اینترنت گفتن سعی میکنن شعارها رو به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا جامعه سوئد هم آشنا بشه با اتفاقاتی که داره داخل ایران میفته. از قطعی اینترنت گفتن، از اعدامها در ایران گفتن، سعی میکنن با پرفورمنس هایی که آماده میکنن به صورت تصویری نمادین اتفاقات داخل ایران رو برای مردم سوئد به طور مفهومتر بیان کنن. خب وقتی شما یک پرفورمنس رو در تجمع میبینید برای مردم جذابتره، اونها رو در واقع به دیدن وادار میکنه، نزدیک میان، میپرسن. ایرانیان مالمو باید بگم اینجا با شهر کوپنهاگ در دانمارک، در پایتخت دانمارک حدود 20 دقیقه فاصله داره. برای این بعضی شنبه ها یا بعضی روزهای هفته که در کوپنهاگ هم تجمع بوده، این ایرانی ها سعی کردن از مالمو به کوپنهاگ برن تا اونجا در تجمع شرکت کنن. من میخوام قسمت هایی از شعارها رو و جمعیت رو ببینید، برمیگردم. تجمعایی که در اروپا شهرهای مختلف برگزار میشه، یکی از مواردی که مشترکه عکس جاوید نام ها هست. عکس جاوید نام ها رو در دست میگیرن، هم یاد اونها رو زنده نگه دارن، هم اینگونه بگن که خواسته، همون خواسته که اونها در ایران به خیابان ها رفتن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. شعارها رو هم میشنوید. حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. اکثرا پرچم شیر خورشید رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن. وقت ماه هاست خیابان ها رو رها نکردن. الان در مالمو هوا بسیار مناسبه، اما این ایرانی ها در هوای منفی 15 و 20 درجه این تجمعات رو آغاز کردن. تجمعات پیاپی در استکهلم، گوتنبرگ، کشورهای دیگه اسکاندیناوی مانند اسلو و کوپنهاگ هم همچین تجمعاتی برگزار شده. این ایرانی ها خستگی ناپذیرن، سال هاست از ایران بعضی هاشون دورن، اما این خیابان ها رو رها نکردن تا بتونن صدان هموطنان خودشون باشن. از قسمتی از شهر راهپیمایی رو آغاز کردن، به قسمت دیگه میرن تا با سر دادن شعار بتونن حمایت هم جامعه سوئد رو، هم جامعه سیاسی سوئد رو جلب کنن. دو روز پیش جلسه ناتو در سوئد بود، شهری که یک ساعت با اینجا فاصله است، اما این ایرانی ها اونجا هم اومدن تا صدای ایرانی ها رو به وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هم برسونن.
0: ایران عباسیان از مالمون، سپاسگزار حضور در برنامه. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما از این طریق در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال از جمله رسانه های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود. خداوند نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود

0: بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگه این کشور میخواد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش کردند که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرد. دفتر رسانه های طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کرد. در خبر دیگر، باشندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کشفک یا کشفک به مزارع شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می‌یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان است. جناب رئیس، فصل سبزیجات در افغانستان رسیده، رای پاکستان متاسفانه بسته است. سبزیجات افغانستان آیا غیر از پاکستان کدام مارکت و بازار دیگری هم داره یا خیر؟
2: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با مارکت داره، مارکت شاسه میانه است و هندوستان است. مقصد دیتو رستن که سبزی خوال نو رسیده باز ننګرهار و آیستا آیستا پسلشان که میرسن تا که ترین سبزی ما میرسه که او تیز و کچالو است و بعضی مواد دیگه هستن که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستن و خو پسان میرسه، ناوخت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و ننګرهار و این جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در اصیل میانه می رفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز دو طرف می رفتن زیاد و اصیل میانه زیاد کچالو دو ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و اینمی کشورها و زیادترین کچالو از پاکستان هم دو وقت می آمدن که می رفتن در اصیل میانه. به این خاطر چیز هست، واقعیتی که توی هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و اصیل میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیاتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکانداره و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعدادش پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن افغانستان هم یعنی سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
1: گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت، سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
2: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد می رفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضم اینطور در مارکت مردم خوش هستن، تاجرها خوش هستن، ازبکستان علاقه دارن که زیاد قراردادها بکنن و ما به آسیای میانه و از طریق آسیای میانه به روسیه حتی به قزاقستان یا صادر بکنیم. به شما معلوم هستن که ازبکستان به شهر علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید و همی سال 2004 و حتی چند ماهی که از 2005 است کم در کم در حدود اضافه از 20-25 هیئت تجار رو از هر

0: ولايات شن په افغانستان سفر کده و تام یارقام کې ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه از 18 میلیارد ډالر تعهد صورت گرفته کی بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شوه.
1: بعد کوزای بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
0: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا 40 سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه، و سری زراعت هم یکقدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آن سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یکقدر زیاد کار نشده. اما پاکستان دی بخش بسیار تجربه داره و بسیار زراعتشان خوب هستند و بعضی فارما و بعضی سیستم جوب کده امی گلخانه‌ای و فارمای گلخانه‌ای و اینمی مسائل دی تجربه داره و دبانیان خوبترین و شیرین‌ترین کچالو تولید میشه به شکل بدوی و تا حد کدن که دی بخش سرمایه گذاری بکنن و هم از لحاظ کشت و از لحاظ مسائل زراعتی و تخنیکی ظرفیت سازی بکنن و هم از لحاظ سردخانه و نگاه کدنشان و هم در پروسسشان تجارت کمک بکنه و خودشان سرمایه گذاری شود. اینمی یک تعهد شده، کاری بسیار خوب هستن. ما باید باور هستیم که اگر ما دبامیان سالانه پردن در حدود 4 لکه 3 لکه تن کچالو تولید میکردیم، اگر این کار شود پا 1 میلیون تن میرسیم.
1: شما گزارش شد یک مقدار میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش هایی را فعلا دیاقین ما در مجموع دارند؟
0: خوب، شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شوه ایستا ایستا همینطور تا قندار برسی و اینمی مناطق گرم میشن، به از او کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و اینمی مناطق ایستا ایستا بعد از او فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دوی جایا ایستا ایستا باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا هستن و پنشیر است و همچنان غزنی و لوگر و میدان شهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستند که میوه ما به نوبت و می چیز ما به نوبت میرسه، گرچه ظرفیت ها قبلا و علم یک کمی کم هستند، ظرفیت های نگاه کردن امی مواد و اینمی چیز در افغانستان نبود برق بسیار مهم هستند. این ظرف یک دم که میرسه یعنی هر 15 یا 20 روز بعد یک منطقه پسلش میرسه، این مارکت بسیار میگیره و بسیار زیاد میشه و بسیار ارزان میشه. شما ببینید که اگر یک وقتی که شما ببینید که 1 کیلو بادرنگ پرزن به 3 روپه و به 4 روپه میرسه، یک روز ببینید که تربوز ما به 20 روپه یک سیر میرسه و بعد از او عمو تربوز ایرانی میان سر ما به 300 به 400 فروخته میشه. میوه ما دمی حالت که چیز میشه، ما اولین چیزی که میکنیم باید برای نگاه کردنشان ظرفیت سازی بکنیم که باید میوه خود نگاه بکنیم و زمینه سازی برای صادراتشان فورا پیدا شوه. موضوع دیگه استاندارد است، استاندارد بسیار مهم است و ما باید کوالیتیشان و تضمین زراعتیشان و صحیحشان باید جدا در نظر بگیریم. دنیا علی همینطور حالت عادی از ما نمیخواد که ما انگور در بوریا روان کنیم و یا چیز است، بالاخره باید استانداردشان و چی شود. این یک چالش جدی است، هنوز هم هست که هست.
1: شما برای از این که زراعت ما استاندارد شود، جناب علی کوزه‌ای صاحب،
0: سرمایه گذاری کار داره، باید متخصصین باشه، باید فرمای تحقیقاتی باشه، باید دنیا چی میکنن. همین چیزی که دنیا میکنه معمول است، یه طور نیستن که یک چیزی نو ما کشف میکنیم. ای از اروپا گرفته، از امریکا گرفته، از همسایه گرفته، کلی کشورها از امون استفاده میکنن و این بسیار ساده است. اما سرمایه گذاری کار داره، محقق کار داره، مامور زراعت کار داره و این وظایف دولتی است. دولت باید به این ارتباط توجه بکنه و همچنان زمین سازی شو به سکتور خصوصی. بسیار ساده هستن که شوه از طرف دیگه ماشینری است، ماشینری باید مکانیزه شود، از تکنیک مدرن باید استفاده شود و زمین ها باید تقسیم شود. مثلا آویشان است، آو باید زیاد مصرف نشود، کم مصرف شود. این زراعت یک مسلک است، زراعت یک چیز تخصصی است.
1: رئیس، در بخش بامیان نگرانی های وجود داره که سود اصلی پروژه ها را خارجی ها میبرند. چی تضمین وجود داره که منافع کشاورزان افغانستان حفظ شوه؟ و از طرف دیگه یک ذره کوتاه هم در مورد زیرساخت های زراعتی بامیان اگر بگوین.
0: ما فکر میکنیم که 300 زیرساخت ها که جور شوه، سرمایه گذاری شوه، از این حالت ما میبره، ما سود ذات خارجی ها نمیبره. آره، اگر در وطن ما کارخانه جور شوه و در وطن ما ظرفیت سازی شوه، برای مردم کار پیدا شوه و مردم از بیکاری خلاص شوه، این خود ما سود است، این خود ما میبریم. و این که یک کسی میبرند و زراعت ما که در اینجا به دورو پاستن و در خارج به دور دادار برای ما میپروشه، این خودش هم سود است، برای ما هم سود است. در اینجا شک نیست که وا هم سرمایه گذاری که میکنه برای مفاد خود میکنه، رزق قبول میکنه. و این تشویش باید کسی نداشته باشه که سود خارجی هم میبرن. او در بخش زراعت هر کس که هرچی که سرمایه گذاری بکنه، بند جور کنه، برزن با خودشان آوات چیز کنه، مدیریت کنه، این همی مسائل است. خب هر صورت در بامیان هم چیز است، زیربنا باید توجه شوه، سرخانه باید جور شوه و برای خود دقانه باید چی شود تا کمک صورت بگیره که از ترنینگ ها داده شود. این همی مسائل است در مجموع در افغانستان و بالخصوص در بامیان.
1: عنوان آخرین پرسش امسال، چی چیز از نقط نظر کشت و کار در افغانستان رشد کرده، از نقط نظر میوجات و سبزیجات که بازار بیشتر داره، کدام اقلام بیشتر امیدوار کننده است برای کشاورزا؟
0: تا پیلان خو میوه نیستن، خو نوز دمیستان خلاص شده و بهار است و سبزی رسیده و بسیار خوب است، زیاد است. در ننګرهار ته خصوصا د لغمان چیز رسیدن، حتی د فراه او د نیمروز او حتی د هلمند هم سبزی هستند، خوب است، بازارهای ما پر هستند و ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته صادراتشان شروع شوه. و پلان خو ما دیگر را نداریم، صادرات ما باید از رای باشه میانه باید چی شوه و همچنان کوشش شوه که از رای ایران، گرچه جنگ د وجود داره و مشکل است، اما باز هم باید تلاش صورت بگیره. و ما که میبینیم امسال خوب بودن، میام خوب است، سال بسیار خوب بودن، بارانا صورت گرفته، علی که ما میبینیم در ولایت گرمسیر خوشبختانه گندم رسیدن و بسیار خوب است، مردم خوش است، دقان خوش است. خوی دمی چند روز یک کمی جالا و بعضی چیزا شدن، دقانه کمی تشویش داره، بعضی درختای ما در گل زدن چی شدن، شفتالو و بعضی بادام و چیزا، اما در مجموع سیب خوب هستن، دقان خوش هستن و در انگورم تا خوشبختانه تالی ضرر نرسیده. ما امیدوار هستیم که سال خوب داشته باشیم، سال پر برکت باشه. از سرش معلوم بودن که انشالله سال خوب بودن و برانه زیاد است، او زیاد است. یعنی شما فکر بکنین که بعد از 20 ساعت در خود کابل و در بال جایه او پیدا شده و در چاها و در جایه، اینوی خودش یک خوشبختی است.
1: تشکر از حضورتان جناب آقای خانجان الکبوزهی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیده ایم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سیلاب‌های گسترده و ویرانگر در شمال افغانستان، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی زیر آب رفتند. طالبان می‌گویند 28 نفر در دو روز جان باختند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخطا.
1: دوان یک شوخی است. به خاطر جلب بیننده من قلبا معذرت می‌خوام. هدف ما هیچ نه و توهین نبوده.
0: بازتاب گسترده ویدیوی یک تیک تاکر در بدخشان، کولابی خواندن مردم بدخشان جنجال برانگیز شد.
2: نبی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار کنه.
0: تاریخ سازی دختر جاغوری، کودکی که در غزنی چوپانی میکرد، چگونه الهام بخش میلیون ها دختر شد. احتمال دور تازه حملات علیه ایران، فرمانده ارتش پاکستان پیام آمریکا را به پزشکیان و قالیباف تحویل داد. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی می کند.
3: و در خبرهای ورزشی امروز،
2: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منج اندام و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنای افغانستان.
3: از افغانستان تا بام جهان، زکی احمد با فتح قلعه ایورست تاریخ ساز شد.
0: در دو روز گذشته شمار از ولایت‌ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب‌های گسترده بود. در تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال دیده می‌شود که سیلاب‌ها وارد خانه‌های مردم شده و زندگی روزمره را مختل کرده. سیلاب‌ها خسارات گسترده در این مناطق نیز به بار آورده است. محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، می‌گوید که در 48 ساعت گذشته 28 نفر در پی حوادث طبیعی کشته و 10 تن زخمی شدند. سخنگوی اداره گفته که شمار از خانه های مردم نیز آسیب دیده است.
4: لبد مرغ، کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنگان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبر شویدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 168 به کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 80 هټې په بشپړ ډول، 40 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 28 څاروي تلف شوي. د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: حالا نوبت میرسه به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که بازتاب دهنده گزارش‌های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیار کوکر که این پیام‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با ما است. سیار، وقتت بخیر. از پیام اول که تخریب خانه‌ها در شمال افغانستان است آغاز کنیم.
5: طارق، باید بگیم که شماره پیامگیر ما امروز پیام‌های بی‌نهایت زیادی دریافت کرده. مردم از گوشه و کنار مختلف افغانستان پیام در فرستاده برای ما. کسی از برق شکایت داره که برقشان قطع است، کسی به اصول نامه طالبا واکنش نشان داده، شماری از فقر و بیچارگی گفتن و یک شمار زیاد مخاطبای ما امروز در مورد حوادث طبیعی که در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان اتفاق افتاده پیام فرستادن که در این برنامه هم ما برنامه را به همین موضوع اختصاص دادیم. در این بخش یک پیام آماده پخش است که از همکارا میخوایم پیام نشر کنند. دوباره برمیگردیم و در مورد صحبت میکنیم.
6: سلام، امروز 1405 یکی جوزار روز جمعه صبح همه جا رسیده بوده بود. قندوز هست، بندر ایمان شد و دولت هیچ کمک نمیکرد. تمام خانه ها رسیده بوده بود.
5: طارق، پیام یکی از مخاطبای ما از ولایت قندوز فرستاده. در تصاویر هم دیدیم که یک سیلاب بسیار شدید رخ داده، سیلاب ها تا وارد خانه های مردم شده، کوچه ها، بازار و همه جا را آب فرا گرفته، تقریبا زندگی روزانه را میتونیم بگویم که مختل ساخته در این ولایت. فرستنده ویدیو یا پیام بر ما میگه که خانه‌های زیادی در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها تخریب شده، 1% مردم تقریبا همه دار و ندار خود از دست دادن. با توجه به این ویدیویی هم که دیدیم، شما دیدین طارق که تقریبا همه منطقه زیر آب رفته، شکایتشان همی است که هنوز نه حکومت طالبان و نه ادارات امدادرسان هیچ گونه کمک به اینا نکرده، از ما درخواست کردند که پیامشان را به گوش مسئولین برسانیم تا هر چی زودتر به این مشکل رسیدگی کنه، زیرا مردم پیش از این سیلاب‌ها در یک فقر و بیچارگی به سر می‌بردن که این وضعیت را بدتر از پیش ساخته.
0: درست. بسیار در کنار قندوز که شکایت مردم را شنیدیم، در بدخشان هم شاهد ژاله و سیلاب بودیم. از بدخشان هم ویدیویی داریم؟
5: دقیق طارق، از بدخشان هم ما پیام‌های متعددی دریافت کردیم که هم از سیلاب و هم از ژاله شدید مردم شکایت داشتند. یک پیام در این مورد آماده پخش است که پیام را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
7: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو بالا، ببینین گندمه اینی هم خشخاش از تریاک، چیزی باقی نمونده. شما ببینید این رقم جاله زده، دیگر نیازی نیست که دولت بیا بزنه، خدا خوب زده خودش. ببین شما اینا تریاکایی است که جاله زده، همه را جاله زده، دیگر نیاز نیست که دولت زحمت بکشه.
5: خب این پیام هم طارق از ولسوالی ارگوی بدخشان بعد است ما رسیده. مخاطب ما امروز صبح این پیام فرستاد و تقریبا عین روایت است که بدخشان هم شاید ژاله بسیار شدید بوده، به ویژه ولسوالی ارگو، که این مخاطب ما میگه که بخش زراعت بسیار آسیب رسانده. در تصویر دیدیم که یک کشزارهای خشخاش و گندم تقریبا از بین رفته و نابود شده. این مخاطب ما هم میگه که حتی کنایه‌آمیز میگه که دیگه نیاز نیست که حکومت طالبان بیاید تخریب کنه مزارع کوکنار. ما گزارش هایی داشتیم که امارات طالبان می رفتن و مزارع را تخریب میکردن که بعضن باعث زد و خورد و درگیری میشد که حتی منجر به زخمی شدن و کشته شدن برخی افراد هم شده. میگه که کنایه‌آمیز است که خدا تقریبا همه چیز نابود کردن، نیاز نیست که اداره طالبان نیرو بفرسته. در پولی ازی یک پیام دیگه هم ما از ولسوالی اشکمش بدخشان داشتیم که مخاطب ما میگه که سیلابای گسترده در این ولسوالی سرازیر شده، که خانه‌های مردم تخریب شده، زندگی روزانه مختل شده، مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده. از ما خواست که پیامش پخش کنیم تا هر چی زودتر واجل در این مورد رسیدگی شود.
0: بسیار سپاسگزار هستم از خودت سیر و افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان است و همیشه ما تلاش کردیم صدای مردم را انعکاس بدیم. سپاسگزار از خودت سیر. و ادامه خبرها. انتشار ویدیو یک کاربر شبکه اجتماعی در بدخشان واکنش برانگیز شده. این کاربر ساکنان بدخشان را کولابی میخواند. بسیاری این سخنان او را توهین‌آمیز و نژاد پرستانه خواندند. این تیک تاکر در ویدیوی تازه‌اش از سخنانش عذر خواست.
8: کولابیان استری میشی. بدخشان کلی ولایت ترغلیو.
9: بدخشان کلی ولایت فیض آباد خار. منظره او دا هم بام دنیا یو غاٹ اوٹل ده او ماشاءالله ده بدخشان زوروری او با حسین نو دیر خیسته جای ده تو چکره و هم ده کلا بیان لگ زره پاسه بوم کجا هستی های وحدت بدخشانی آمدیم ده جایتان یک چای نان سلانه میکنه چی رقم بدخشانی هست مخبل چکر راهو مشاله وسی.
0: برای توضیحات بیشتر همکار ما تاج الدین سروش اینجا در استیدو با ما است. تاج، چرا این ویدیو حساسیت برانگیز شد؟
10: خب واژه تحقیرآمیز به نحوی طعن‌آمیزی است که مثلا تعدادی از مردم به فارسی زبانای افغانستان کولابی میگن، یعنی طعنه میتن که شما گویا از کولاب آمدین، در حالی که فارسی زبانای افغانستان ساکنین اصلی کشور هستند. و به همون خاطر هم این سخنان این فرد در بدخشان که در فیض آباد رفته و تصویرش هم نشان میده که در اونجا به گونه طعن‌آمیز همو واژه‌ای را که استفاده میشه برای تحقیر و توهین دیگرها او را در خود بدخشان تا استفاده کرده، گویایی که در واقع بدخشان اینا حتی همو آخرین مرز افغانستان هم فتح کردن و این وابسته به امروز هم نیست و در گذشته هم وقت حاکمانی که چون مسئله افغانستان گاهگاه قومی بدون شک هست از این کار کردن نمیتونیم جنگ صورت میگرفت و سر و صدایی میشد، یک طرف میگفت که شما را تا به کلاب میکشانیم، نه تا دوره اول طالبا هم این مسئله بود و بعد هم این طرف هم اگر جنگ میشد و طرف میگفت که شما را تا پنجاب میبریم. این دو طرف، این دو روایت همیشه در داخل افغانستان وجود داشته، ولی حالا به دلیل از اینکه طالبا حاکم شده در افغانستان و به نحو قدرت هم تعبیر میشه در میان مردم که یک دست و قومی است، این حرف کاربر او را هم در بدخشان در فیض آباد فوق‌العاده حساسیت برانگیز است و در میان مردم هم بسیار قوقا و سرصدا زیاد کرده.
0: تاج از دیروز که این ویدیو در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه، شهروندان افغانستان شروع کردن به واکنش نشان دادن، یک مقدار از واکنش ها هم بر ما بود.
10: واکنش های زیادی وجود داشته، بسیاری از مردم به این واکنش دادن که گفتن که مثلا طعنه دادن به طالبان بدخشانی و به طالبان حتی فارسی زبان که گویا در کنار طالبا استادن و دولت پیشین که به نحوی قدرت سهم تاجیکا در قدرت دولت پیشین به اندازه کافی یا حتی به درصدی قابل توجه وجود داشت، این همی طالبان بدخشانی و سمت شمال افغانستان بودن که ابتدا جنگ سقوط البته از سمت شمال شروع شد و بیشترین ولایت افغانستان و دستی از اینا سقوط کرد، ولی امروز در قدرت حرفی برای گفتن نداره و کاربران به اینا طعنه میزنن که شما مثلا قدرت از دستی، درست است که همزبانان خودتان گرفتین، درست است که از نظر ایدئولوژی با شما مشکل داشت ولی در یک طرف قدرت بودن، ولی امروز این حال روز برای شما ایجاد شده که این هم خودش های اهمیت است. و اقتدار دیگه هم واکنش های زیاد دیگه هم داشتن که او هم قابل های اهمیت است.
0: بله، تا دیروز وقتی ویدیو منتشر شد و این همه دست بدست شد، امروز پس این آقای تیک تاکر آمد و معذرت خواست و گفت من برای دیده شدن بالاخره از واژه کولابی استفاده کردم. خب این یک طرف قضیه که معذرت خواهی میکنم، اما طالبان به عنوان حاکمان افغانستان واکنش داشتن؟
10: ولی اول ابتدا بگم که معذرت خواهی از قابل توجیه به این دلیل نیست که شما میتونین یک حرف پخش کنین در یک جا، او حرف تاثیرش رو میگذاره و او حرف جایش پیدا میکنه و پخش میشه فوق العاده، بعد شما بین معذرت بخواین و او نمیتونه که اون اشتباه شما رو جبران بکنه. از طرف دیگه حالا در پشت سر از این معذرت خواهی از این معلوم نیست که واقعا طالبان وجود داشته یا نه، ولی از نظر قانونی در قوانین کشورهای دیگه وقتی شما در واقع حرفای تبعیض‌آمیز و نژاد پرستانه میزنین، این قابل پیگرد است و در خود بریتانیا و در کشورهای زیادی قابل پیگرد است، ولی در افغانستان به دلایل از این که اوجا هیچ چیز قابل شمار نیست و این هم به نوعی حتی به سران طالبان قابل افتخار است و حتی چی برسه که تعداد زیادی از مردم نیت سران طالبان را هرچند که در ظاهر بیان نمیکنن ولی در باطن میگن که همین نیت این فرد است و چی تفاوت زیادی نداره، که خودش حالا حکومت طالبان هم به یک نوعی به این مسائل متهم است، به مسائل قومی و تبوری و این مسائل، که حالا با توجه به سخنان این فرد و این مسئله یک کمک داغ شده در بین مردم که حساسیت ایجاد کرده.
0: کوتا اگر بگویید کوتا چی پیگیری صورت میگیره مثلا این اتفاق در امارات یا در بریتانیا رخ بده؟
10: در اینجا به اساس قوانین قید داره، زندان داره در اینجاها و حتی جریمه داره. شما وقتی حرفای نژاد پرستانه میزنین این خودش میتونه که مورد پیگرد شما را قرار بده، ولی در افغانستان به دلیل گفتم که فضای اجتماعی نه قانون وجود داره نه رسانه ها قانون وجود داره و هر کسی هر چیزی که دلش میخواد میگه، دیگه نگرانی جدی هم نیست در اونجا.
0: سپاسگزار هستم از خودت باش. بعد در ادامه نگاهه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی از خطر گسترش بیماری کانگو در افغانستان در عید قربان هشدار داده است. دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان از شهروندان خواست

0: اسماعیلیان با کشتار هدفمند قومی مواجه هستند و صدای دادخواهیشان نیز شنیده نمی‌شود. و قزاقستان اعلام کرده که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته به 3 میلیون تن رسیده. بر اساس آمار وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غلات به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته. مقام‌های قزاقستان می‌گویند که افزایش تقاضا و گسترش مسیرهای ترانزیتی از عوامل رشد صادرات غلات این کشور است. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده که پاکستان روز جمعه بیش از 4500 مهاجر افغان را از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک اخراج کرده است. همزمان نزدیک به 500 مهاجر دیگر نیز از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که افغانستان برای بازگشت کنندگان امن نیست و این افراد با خطر بازداشت، شکنجه، گرسنگی و آزار و اذیت نیز روبرو هستند. در سوی دیگر، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای میزبان گفته که این اقدام آنان را با خطر مواجه می کند. شابیا مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کنند.
1: Afghan women, children and men continue to be pushed out of countries.
2: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند، رانده می‌شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می‌کند و در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه‌ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی‌اند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
0: شابیا مانتو همچنان وضعیت حقوق بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
2: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته. در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سیلاب‌های گسترده و ویرانگر در شمال افغانستان، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی زیر آب رفتند. طالبان می‌گویند 28 نفر در دو روز جان باختند.
3: من یک شوخی است. به خاطر جلب بیننده، من قلباً معذرت می‌خوام. هدف ما هیچ نه و توهین نبوده.
0: بازتاب گسترده ویدیو یک تیک تاکر در بدخشان، کولابی خواندن مردم بدخشان جنجال برانگیز شد.
4: ما یه نبی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنهای افغانستان که هر کس میتونه
0: این کار را کنه. تاریخ سازی دختر جاغوری، کودک که در غزنی چوپانی میکرد، چگونه الهام بخش میلیون ها دختر شد. و احتمال دور تازی عملات علیه ایران، فرمانده ارتش پاکستان پیام آمریکا را به پزشکیان و قالیباف تحویل داد. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی میکند. اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زوجها با موج از واکنش‌های بین‌المللی و انتقاد از نقض حقوق زنان و کودکان روبرو شده است. نمایندگی ناروی برای افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزای این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کرده. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان شرایط کنونی افغانستان را از تاریک‌ترین فصل‌ها خوانده است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
5: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع‌گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستاده‌اند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی با تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را

0: سرکوب میکنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
1: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال میکنیم.
2: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
3: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
0: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدای زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: برای اولین بار در تاریخ یک زن از افغانستان توانسته به قله اورست صعود کند. این قله در رشته کوههای همالیا در مرز بین نپال و منطقه تبت چین واقع شده. دختر از جاغوری چگونه به بلندترین کوه خطرناک دنیا رسید؟ همکارم نصیر بهزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
5: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور می‌کند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناک‌ترین کوه‌های جهان می‌شود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکیه حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی می کرد و به کوه عشق می ورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجوی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
6: فوق‌العاده است. اولین زن افغان در جهان. واو، عالی است. ریور اونجاست. سلام ریور. تبریک باشد.
7: عالی است. واو.
6: تبریک. واو، بسیار فوق‌العاده است. کار بزرگی کردید. بسیار خوشحال هستم.
7: میشه لطفاً با مادرم تماس بگیرید؟
6: بله، تماس میگیرم.
5: دختری از افغانستان پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. زکیه پیش از این نیز از قله های زادگاهش گرفته تا فرانسه، نیپال، هند و دیگر کوههای بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به افتخارات شکوهمند زحمات زیادی متقبل شده. برای زکیه کاتماندو شبیه دهلی است، شهری که در آن در رشته روزنامه نگاری تحصیل و با برادرش کوهنوردی میکرد. برادرش به زندگی خود پایان داد و زکی اندوهگین برای رسیدن به آرامش به دریا تغییر نام داد تا جاری بماند. مجله نیو لاینز نوشته زکیه وقتی به استرالیا پناهنده شد و از پول در سیدنی گذشت، تصمیمش قطعی شد که اورست را فتح کند. هزینه شرکت برای صعود به بلندترین کوه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام تلاش خود را کرد تا حدود 80,000 دلار از خود، خانواده، دوستان و نهادها حتی به شکل قرض تهیه کند. برای اینکه هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
8: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندام با چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنان افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تنه که تنها این کار را فتح کنم میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدنه.
5: مجله نیو لاینز نوشته زکیه در افغانستان با شجاعت از مرگ خود را نجات داده. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده، اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی توانست به رویاهایش برسد، در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش ها را یکی یکی کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
4: همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازی از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. و گزارش شبکه خبری CBS برخی مقام های آمریکا به دلیل احتمال از سرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و خلاف آنچه که برخی رسانه ها نشان می دهند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
9: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست، اونها به شدت میخوان توافق کنن.
4: در همین حال مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری الحدث در گزارش نوشته که میانجیگران پاکستانی پیام‌های آمریکا از جمله پیام تهدید از سرگیری جنگ را بر رئیس دولت و رئیس مجلس جمهوری اسلامی تحویل دادند. همزمان رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در دولت ترامپ خبر دادند. با گزارش آکسیوز و CBS نیوز، ترامپ با مشاوران امنیت ملی خود درباره حملات احتمالی به ایران گفتگو کرده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در همین حال مقام‌های ایرانی اعلام کردند که اختلافات با واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات فعلی بیشتر بر پایان جنگ و کاهش تنش تمرکز دارد. همراه میشویم با همکارم نازیه هاشمیار از استودیوی ما در واشنگتن. نازیه وقتت بخیر، آخرین تحولات را از خود بشنویم.
10: طارق، آخرین تحولات در مورد تنشی که وجود داره میان ایالات متحده و ایران یکی یکی خودت به آن پرداختی، اما جزئیات بیشتر از این تحولات این است که خب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای اخیر چند نشست امنیتی با مقامات ارشد آمریکایی برگزار کرده و درباره گزینه‌های نظامی جدید علیه ایران گفتگو کرده. حتی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که مقامات نظامی و استخباراتی برنامه تعطیلات خود به یک نوع کنسل کردن، لغو کردن و پرداختن به کارهای خودشان. دیده میشه که حالا این مسئله آنقدر جدی است، گزینه حمله دوباره یا نظامی که تعطیلات آخر هفته خود هم لغو کردن و میپردازن به کار و همچنان ارائه مشوره ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. همزمان واشنگتن و تهران هنوز در حال مذاکره هستند. میدونیم که هیئت از قطر و همچنان از پاکستان که به گفته رسانه ها، البته رسانه های عربی که منتشر شده، حالا وزیر خارجه عمان هم به این هیئت اضافه شده، در تهران حضور دارن. اینا کوشش میکنن که سبب یا کمک شود به این که این دو کشور که فعلا در جنگ و درگیری هستن و تنش ها روز به روز هم افزایش پیدا میکنن، به یک توافق همچنان برسن. خب رویترز به نقل از بعضی از مقامات گفته که بعضی از متن‌های پیشنهادی که اینا تهیه کردن از سوی این هیئت قطری و همچنان پاکستانی به مقامات جمهوری اسلامی ارائه شده، که یکی از اون موارد کم کردن و یا هم آزاد کردن دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است، که او هم در ازای این است که تهران چگونه پیش میره در این توافقات. اما از جانب مقامات جمهوری اسلامی ما داریم که گفته که دیدگاه ما یا موقف ما در رابطه با برنامه هسته‌ای روشن است، ما اضافه تر از این حاضر نیستیم امتیاز بیشتر بدیم. اما از جانب ایالات متحده بزرگترین شرطی که گذاشته شده برای امضای یک توافق جامع همین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که این باید برچیده شود و با غنی سازی اورانیوم به صفر برسند. اما دیده میشه که حالا جانب جمهوری اسلامی هیچ انعطاف پذیری در این مورد نشان نمیده. همچنان بعضی از موارد دیگه که کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز است هم یکی از نکات است که ایالات متحده بر آن بسیار تاکید داره و گفته که کشورهای اروپایی تا سهم داشته باشند در کنترل این تنگه. اما از جانب جمهوری اسلامی دیده میشه که او را به یک نوع حاکمیت نفوذ خودش میدانه و میگه که مربوط کشور ایران است و ما حق حاکمیت داریم به این تنگه. به هر حال حالا دیده میشه طارق، خب هیئت‌های قطر و پاکستان در جمهوری اسلامی یا در ایران حضور دارن، با مقاماتی که خودت هم از اونا نام بردی اینا دیدار کردن، پیام ایالات متحده همچنان منتقل شده. حالا دیده شده که زمانی که این هیئت‌های آمریکا، قطری و پاکستانی برمیگردن با چی پیامی باشه، و حتی رسانه ها گفتن ظرف 7 روز آینده ممکن مذاکرات آغاز شود. اما زمان پاسخگوی این همه تحولات خواهد بود که نتیجه چی میشه. طارق
4: کاملا همین گونه است. نازیه، سپاسگزارم از جزئیاتی که شریک کردی. نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم پکن شد. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک و رایزنی با مقامات ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. در پای انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه های دولتی چین اعلام کردند که این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول به کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. یک گامیش 700 کیلویی در بنگلادش به دلیل موهای طلایی روی پیشانیش که شباهت به مدل موی رئیس جمهور آمریکا دارد، پیش از عید قربان توجه زیاد را به خود جلب کردند. این گامیش که به خاطر موهای زرد رنگش دونالد ترامپ لقب گرفته، قرار است در عید قربان ذبح شود. صاحب مزرعه گفته که این حیوان به مراقبت ویژه نیاز داشت و اکنون برای عید قربان فروخته شده است. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و همراه همسرش وارد دهلی نو شد. هدف از این سفر 4 روزه ترمیم روابط میان آمریکا و هند عنوان شده. روابط دو کشور اخیراً در پی اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ و نیز نزدیکی مجدد واشنگتن با پاکستان و چین با تنش‌های مواجه شده. روبیو قرار است امروز با نرندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کند. رهبر کاتولیک‌های جهان پابلو قرار است که دیدگاه واتیکان درباره یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر را منتشر کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که رقابت جهانی بر سر توسعه هوش مصنوعی میان قدرت‌های بزرگ شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی نظامی آن رو به افزایش است. گزارش ببینیم از طاهر قادری.
11: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کمی توضیح بدهید؟
12: شاید هفته آینده.
13: پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان قرار است دوشنبه 4 جوزا نخستین آموزه های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسیلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می پردازند. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدی ترین و مفصل ترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
14: Throughout his one-year papacy, Leo has spoken about.
15: پاپ لئو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می‌تواند به یک چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
13: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسیلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبرو است. پاپ لئو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفت را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. آمریکا تا کنون 10 میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لئو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت به هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.
4: رسیدیم به آخرین گزارش مجموعه خبری ما. دولت آمریکا روز گذشته بیش از 50 سند ویدیویی تازه را درباره اشیای پرنده ناشناس منتشر کرده. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناس بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده می شوند، اما پنتاگون می گوید که هنوز توضیح قطعی برای آنها وجود ندارد. گزارش ببینیم از رحمان کوکر.
16: آیا فراز مینی ها واقعا وجود دارند؟ اولی که بشر ده هاستون بالا پاسخ آن می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ امریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون می گوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش‌ها به سال‌های 1948 تا 1950 باز می‌گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه، فایل‌های از ناسا هم دیده می‌شود. از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
4: با پایان این مجموعه خبری رسیده مثل همیشه سپاسگزارم همراهیتان هستم. در ادامه هم با همکارم رویا صابرزاده و خبرهای ورزشی افغانستان و جهان باشین.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: ادنو خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع دیپلماتیک در اسلام آباد گزارش داد که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم ایران شده و قرار است با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کند. این سفر در حال صورت میگیرد که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان برای سومین روز متوالی در تهران به سر میبرد و سرگرم رایزنی با مقامات ایرانی است. پاکستان میانجیگری مذاکرات آمریکا و ایران را بر عهده دارد و ناظران باور دارند که فرمانده کل ارتش و وزیر داخله پاکستان در این سفر سرگرم انتقال پیام واشنگتن به تهران هستند. این دومین سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران طی 5 هفته گذشته است. آسم منیر پیش از این نیز در 26 حمل سال جاری سفر 3 روزه به تهران داشت و با مقامات ارشد ایران دیدار کرده بود.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: باد خود رو افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنان افغانستان.
1: از افغانستان تا بام جهان، زکی احمد با فتح قلعه ایورست تاریخ ساز شد. فاینال لیگ قهرمانان فوتبال زنان اروپا، بارسلونا و لیون امشب به مسافه هم می روند. و در مسابقات بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوس و ریال مادرید با غلبه بر حریفان به فاینال راه یافتند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. زکیه احمد به نخستین زن افغان بدل شد که توانسته است قله 8848 متری ایورست، بلندترین نقطه جهان را فتح کند. بیشتر در گزارش از همکارم نقیب بیان.
2: نخستین زن افغان که بر بام دنیا ایستاد. زکیه احمد دختر افغانستان قله ایورست را فتح کرد. قله با بلندی 8848 متر، بلندترین نقطه زمین. کوه ایورست در همالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین واقع شده است.
3: ای باعث شد که امو ارتباط گذشته که ما قد که داشتیم و همچنان امرای برادر خود که کهنوردی میکردم، اما دوباره در وجودم زنده شد و یک چیز نو در وجودم پیدا شد که ما باعث شد که خوشحالی دوباره پیدا کنم و ارتباط خود قد که برقرار کنم.
2: سعود زکیه تنها فتح یک قله نبود، پیامی بود از عزم راسخ زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی. زکی احمد صعودش را نه فقط برای خود بلکه برای میلیون ها دختر و زن افغانستان انجام داد.
0: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندان با چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بریم ولی زنان افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تن نه که تنها این کار را فتح کنم، میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیتنه.
2: او پیش از این قله هایی را در فرانسه، نپال، هند و افغانستان نیز فتح کرده بود. او برای رسیدن به این افتخار شکومند زحمات زیادی را متقبل شد.
3: 30,000 استرالیایی پکیدم، خودم زحمت کشیدم، کار کردم، پکیدم و باید 12,000 دلاری آمریکایی بلده شد پام پکنیم اگه کلار نکنیم. خلاصه من خیلی خوششتم که اتفاق بفتم. هر کوهنورد که اینجا هستم، بزرگترین کمیونیت ها، مردم چیستم، حمایت چی منم.
2: زکیه 31 سال دارد و زاده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او در سال 2022 همراه با خانوادهش با استرالیا مهاجرت کرد، اما نشان داد که هیچ کوه نمیتواند اراده پرشور را متوقف کند و تلاش برای به دست آوردن رویاها هیچ مانعی و مرزی نمی شناسد. نقیب بیان، لندن.
1: نبرد حساس فاینال لیگ قهرمانان زنان اروپا میان تیم‌های بارسلونا و لیون امشب برگزار می شد. چهارمین فاینال تاریخ بین این دو گل فوتبال زنان. لیون با 8 قهرمانی پرافتخارترین تیم این رقابت هاست و بارسلونا به دنبال چهارمین عنوان خود و نزدیک شدن به این رکورد است. لیون در سالهای 2019 و 2022 و بارسا در سال 2024 قهرمان شدند. این دیدار از ساعت 23 امشب در ورزشگاه اولیوال ناروی برگزار می شد. تیم فوتبال زنان نایگویانگ کوریای شمالی با برتری 1-0 برابر توکیو وردی ژاپن فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. کیم کیونگ یونگ دقیقه 44 تک گل این مسابقه را برای نماینده کوریای شمالی به ثمر رساند. یونگ ضمن کسب جایزه برترین بازیکن زمین به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن مسابقه هم معرفی شد. نایگویانگ با این قهرمانی سهمیه جام قهرمانان 2027 زنان فیفا را کسب کرد. این باشگاه $1,000,000 جایزه برد، اما به دلیل تحریم‌های علیه کشور کوریای شمالی روشن نیست که بتواند پول را دریافت کند.

تیم فوتبال زیرفت سال ژاپن با برتری 3-2 برابر چین جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. ژاپن در نیمه نخست 3-0 پیش افتاد. چین در نیمه دوم 2 گل زد و تا آستانه تساوی پیش رفت. ژاپن فشار نهایی چین را مهار کرد و قهرمان شد. این جام پنجمین عنوان قهرمانی ژاپن در رده زیر 17 سال است.

0: جیان انفانتینو رئیس فیفا در مراسم در مقر سازمان ملل در نیویورک ضمن گرامی داشته میراث تاریخی جام جهانی قطر از تاثیر ماندگار این رقابت ها و پیوند آن با جام جهانی 2026 سخن گفت.
1: چه افتخار و چه خوشحالی بزرگی است که امروز برای این رویداد فوق‌العاده اینجا حضور داریم. از جام جهانی 2022 تا جام جهانی 2026 میراثی که همچنان در حرکت است و ما امروز آن را در مقر سازمان ملل جشن می‌گیریم.
2: اهلاً و سهلاً ویلکم بینونو بینونیدوس بینویندوس ویلکومن این اول لنگویجز.
1: خوش آمدید به همه زبان‌های دنیا، زیرا دقیقاً همین روح جهانی است که در چند روز آینده شاهد آن خواهیم بود. 3.5 سال پیش فینال در 18 دسامبر 2022 برگزار شد و واقعاً جام جهانی شگفت‌انگیزی بود. بهترین جام جهانی که تا کنون دیدیم. کیفیت مسابقات فوق‌العاده بود، ورزشگاه‌ها زیبا بودند، هواداران عالی و فضایی سرشار از جشن و شادی حاکم بود. در طول مسابقات هم هیچ حادثه‌ای رخ نداد و همه از آن لذت بردند.
0: بریم با بسکتبال NBA جایی که اوکلاهوما سیتی تاندر در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب مقابل سان آنتونیو اسپرز پیروز شد. اوکلاهوما در این بازی 123-108 میزبانش را شکست داد و در مجموع 2-1 پیش افتاد. شگلجس الکساندر با کسب 26 امتیاز و 12 پاس منجر به امتیاز ستاره اوکلاهوما بود. در سوی دیگر ویکتور ومبانیاما هم 26 امتیاز برای اسپرز بعد استارت، اما نتانست مانع شکست تیمش. تیم‌های اولمپیکوس و ریال مادرید به فاینال رقابت‌های بسکتبال یورولیگ راه یافتند. اولمپیکوس با نمایش مقتدرانه و پیروزی 79-61 مقابل فنرباخچه در دیدار نیمه نهایی به دیدار نهایی رسید. اولمپیکوس که فصل عادی را به عنوان تیم صدرنشین به پایان رسانده بود، بازی را طوفانی آغاز کرد و با ثبت 12 امتیاز پی‌پی اجازه نداد فنرباخچه در 7 دقیقه ابتدایی امتیاز کسب کند. همچنین درخشش الک پیترز با کسب 17 امتیاز و ثبت شوت‌های بدون خطا نقش مهمی در برتری نماینده یونان داشت. در دیگر بازی نیمه نهایی رئال مادرید دیگر تیم اسپانیایی والنسیا را 105-90 شکست داد. ماریو هزونیا با کسب 25 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. دیدار فاینال بین اولمپیکوس و رئال مادرید یک شنبه برگزار خواهد شد. و در دنیای جذب سرعت جورج راسل از تیم مرسدس مسابقه روز یکشنبه فرمول 1 را از جایگاه نخست آغاز میکند. راسل در مسابقه سرعت تعیین خط مونترال کانادا با عملکرد درخشان هم تیمیش کیمی آنتونلی را پشت سر گذاشت و پول پوزیشن مسابقه سپرینت را به دست آورد. لاندو نوریس قهرمان فصل 2025 از تیم مکلارن مسابقه را از جایگاه سوم و هم تیمیش اوسکار پیاستری از مکان چهارم آغاز خواهد کرد. مسابقه فرمول 1 پس از وقفه 3 هفته‌ای یکشنبه در مونترال کانادا از سر گرفته می‌شود.

طور مسابقات قهرمانی مارساوری در مرحله نیوزیلند ادامه یافت و کاریسا مور در بخش زنان و فیلیپ تولیدو در بخش مردان به نیمه نهایی رسیدند. مور با امتیاز مجموعه بالاتر از 17 پس از 3 سال به جمع 4 نفر پایینی مسابقات راه یافت. فیلیپ تولیدو با نمره نزدیک به 8 راهی دور بعد شد. مسابقات فاینال در صورت مساعد بودن آب و هوا فردا برگزار خواهد شد.

0: و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. تا لحظات بعد با همکارم طارق عظیم هم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور پولند 5000 نیروی نظامی اضافی به این کشور اعزام خواهد کرد. ترامپ پیشتر از خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان خبر داده بود. یک هفته پیش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعزام برنامه‌ریزی شده یک واحد رسمی را که قرار بود در پولند مستقر شود متوقف کرد. وزارت دفاع این تصمیم را ناشی از نارضایتی از کشورهای اروپایی عنوان کرد که به گفته آنها در زمان نیاز آمریکا مسئولیت پذیری کافی نشان ندادند. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان گفته بود که ایالات متحده در جنگ با ایران تأخیر شده و همین موضوع باعث خشم ترامپ شده بود.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاهی به مهمترین ها تا این ساعت. افزایش دامنه واکنش های بین المللی به اصولنامه طلاق طالبان. میرال حسین نماینده مسلمان تبار پارلمان بریتانیا قانون تجاوز به کودکان خواند.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز
2: این هیچ چیز نمانده کرد، این همی سایکو
1: حوادث مرگبار طبیعی در افغانستان. سیلاب های اخیر تلفات جانی و خسارات هنگفته مالی به مردم وارد کرده. واکنش های شما را داریم.
0: در ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. سازمان ملل میگوید افغانستان امنیت ندارد، بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجه میشوند. و احتمال اثرگیری درگیری میان آمریکا و ایران. قصر سفید طرح حمله احتمالی را بررسی میکند. فرمانده ارتش پاکستان پیام واشنگتن را به تهران سپرد. دامنه واکنش‌های انتقادی بین‌المللی نسبت به اصولنامه طلاق طالبان در حال گسترش است. در تازه‌ترین مورد، میرال حسین ایجا عضو مجلس اعیان بریتانیا این اصولنامه را قانون تجاوز به کودکان خوانده است. این در حال است که پیش از این نمایندگی نروژ برای افغانستان و بنیاد ملال یوسفزای نیز این سند را محکوم و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کردند. سمسم سیرت گزارش دارد در این مورد.
3: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع‌گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستاده‌اند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی با تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
4: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
5: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
6: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
3: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدای زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی نروژ برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: انتشار ویدئویی از کاربر شبکه‌های اجتماعی در بدخشان واکنش برانگیز شده است. این کاربر ساکنان بدخشان را کولابی می‌خواند. بسیاری از سخنان او را توهین‌آمیز و نژاد پرستانه خواندند. این تیک تاکر در ویدئوی تازه‌اش از سخنانش عذر خواست.
7: کولابیان استری می‌شی. بدخشان خولی ولایت ترغلیو. در بدخشان کل ولایت فیض آباد شهر منظره او دا هم بام دنیا یو غټ هوټل ده او ماشاءالله د بدخشان زورورې اوبه او سین نو ډېر ښایسته ځای ده زه چکر یې وهم د کولابیان لږ ذره پاسه بوم کجاست یای وحدت بدخشانی آمدیم در جایتان یک چای نان سلانه میکنه چی رقم بدخشانی است من خپل چکر وهو
0: بعد در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داریم. طبق معمول همکار ما بنفشه یعقوبی اینجا در استودیو با ما است. بنفشه وقتت بخیر. رسانه‌های اجتماعی چی داریم امروز؟
1: خسته نباشی طارق. بر چند روز گذشته مردم از ولایت مختلف هم با ما هم در فضای مجازی ویدیوهای را ارسال کردن و نشر کردن که سیلاب ها را نشان میده. این موضوع بزرگ چند روز گذشته میباشه و واکنش ها را به این مرور میکنیم.
0: حتما میبینیم.
1: افغانستان امسال با آفات و بلایای طبیعی گذرانده. از خشکسالی در برخ ساحات تا سیلاب‌های ویرانگر در مناطق دیگر. این ویدیو از ولسوالی سالف کابل است که سیلاب حتی موترها را با خود میبره. بر اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طالبان در 48 ساعت گذشته 28 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در 17 ولایت جان باخته و 10 تن زخمی شدند. ویدیوهای متعدد از تلف شدن مواشی، تخریب کشتارها و خانه های مردم نیز به ما رسیده. مردم با دیدن ویدیوهای سیلاب و تجربه خودشان با بارندگی های شدید نگران وضعیت هستند. آنان مانند محمد صابر نوابی دعای خیر کردند و از خداوند خواستند تا مردم افغانستان از مصیبت های طبیعی و غیر طبیعی در امان داشته باشد. از سوی فاروق صادق نبود نقشه منظم شهری و بی‌توجهی به مسیرهای سیلاب خیز را ملامت میکنه و گفته مسیر حرکت سیلاب مشخص است، اما چون منازل رهایشی در آن مسیرها ساخته شده بس خانه ها و وسایط نقلیه مانند ویدیویی که دیدیم تخریب میشه. صفت ظفری به تغییر اقلیم در سالهای اخیر اشاره کرده و میگه مردم باید از خانه های ساخته شده از گل که در برابر بارندگی و سیلاب ها مقاوم نیستند دوری کنند و دست بردارند و راه حل اعمار خانه ها با مواد مقاوم تر میدانه. ویدیو یک مخاطبه از تخار در رابطه داریم.
2: این هیچ چیز نمانده که این همین سایکو اوزن چی را برده رایست؟ گوه برده رایست، گوه اینه، اینه گوه برده رایست اینه، گوه برد برمان قید، برمان، برمان قید اینه اینه اینه چند خود را دعا کنیم از گرفت خداوند خودش نگاه کنه خواه برمان کلم، مناقی که عبیب
1: دیدگاه میرزا نبی ساده را داریم. او یکی از مسئولیت‌های حاکمیت‌ها را آمادگی در برابر بحران‌ها می‌داند. ما باور او مسئولان باید جلو آسیب به مردم تا حد امکان آن بگیرند و اقدامات لازم در این زمینه انجام دهند. اما به قول او چنین آمادگی در افغانستان دیده نمیشه. با این حالی کاربر امید دارد در آینده برای نجات جان و مال مردم اقدام صورت گیرد. عبدالملک کاربر دیگر است که تجربه خود از بارندگی های اخیر شریک ساخته. او میگه شدت بارش ژاله به حد بود که جان و مال مردم را تهدید میکرد. علاوه بر این محصولات زراعتی نیز کاملا از بین رفته و قابل استفاده نیست. این کاربر در ادامه یادداشت خود دعای درامان بودن مردم کردم. ویدیوی از سیلاب در جریان روز را دیدیم. حالا میبینیم که آب گرفتگی و سیل در نیمه شب چگونه است.

0: İnanmıyor musunuz?
1: شیرشاه ابراهیمی راه حل در برابر سیلاب و خسارات ناشی از آن شریک کرده. او به این باور است که با استفاده از علم میتوان بارندگی های شدید و سیلاب ها را به نعمت خداوند تغییر داد. شیرشاه نوشته بندهای آب در مکانهای مناسب به ذخیره‌گاه این سیلاب ها مبدل میشه که از آن میتوان در تولید برق و آبیاری استفاده کرد. نصرت دیدگاه متفاوت را شریک کرده. او با اشاره به اینکه برخی از مردم وقوع حوادث طبیعی را به پوشش زنان، هنرمندان و موسیقی ارتباط می دهند پرسیده، حالا به نظر شما دلیل این حوادث چیست؟ این کاربر با خشم نوشته که آیا این بلایای طبیعی به دلیل ظلم اداره فعلی بر مردم است یا به خاطر رایج ساختن کودک همسری دختران خردسال با مردان بالغ؟ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان این حوادث در افغانستان تشکیل می‌دهند. طبق یافته های این سازمان، این دو گروه 70-80% آوارگان این حوادث هستند. به خصوص زنان باردار و شیرده در زمان وقوع سیلاب ها و پس از آن به خطرات صحی بیشتر روبرو می شوند. و در پایان از فرنام صفدری می خوانیم که نگران آسیب پذیری کشور و مردم در برابر حوادث است. خواهان رحمت خداوند شده اما هشدار داده که اگر اقدام در این زمینه صورت نگیره پس در آینده شاهد بلای بدتر خواهیم بود. وی بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-734-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خود طارق.
2: بله بسیار تشکر بنفشه. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده که پاکستان روز جمعه بیش از 4500 مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک اخراج کرده. همزمان نزدیک به 500 مهاجر دیگر نیز از ایران به افغانستان بازگردانده شده اند. نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که افغانستان برای بازگشت کنندگان امن نیست و این افراد با خطر بازداشت، شکنجه و گرسنگی روبرو هستند. در سوی دیگر سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای میزبان گفته که این اقدام آنان را با خطر مواجه میکند. شابیا مانتو تاکید کرده که کشورهای میزبان باید از افغانهای در معرض خطر محافظت کند.
3: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند.
2: او همچنان وضعیت حقوق بشر افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
3: چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته. در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
2: عبدالکریم ملاخیل خبرنگار آزاد از کویته پاکستان در برنامه با ما. آقای ملاخیل از مرز چمن چه خبر و اطلاعات نو داریم؟
4: ډیره مننه. لومړی که زه خبر وکړم، له پرون راسې یوه ویډیو چې کومه ده هغه په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس کېږي. هغه ویډیو کې موږ کتلی شو چې په ګڼ شمېر خلک دي او هڅه کوي چې د پولې خواته راسي او پولې دېخوا پاکستان خواته راسي، خو دا ویډیو اوسنۍ نه ده. دې کې چې کوم خبرې خلکو شریکې کړې ویلي دي چې د پوله چې کومه د چمن او سپین بولدک پوله ده هغه په رسمي توګه خلاص سوی د تګ را تګ لپاره خدای ټول خبرې کوم دي هغه ناسم دي که یادونه وکم یوازې پوله کوم داسې افغان کوم کډوال دي هغه سل پاکستان خپل واد افغانستان ته ستنیږي د غو په مخ خلاص ده همداسې دا پوله کوم د تیر کال اکتوبر راهیسې بشپړه توګه باندې تړل شوې ده یوازې هغه خلک په قاچاقي لارو باندې وغواړي پاکستان ته راسي او راځي خو په رسمي ډول باندې پوله په بشپړه توګه باندې تړل شوې ده او قاچاقي لارې اوس هم سو مختم خلک تګ راتګ کاو او ډېر افغانان په پاکستان کې نیول شوي دي نن هم مخابرو سه اوس څلوېښت افغان کډوال د ګوادر په

0: سلو نیم زرنا زیات سی کوم افغان کډوال دی هغه افغانستان ته ستان سوی دی او دا لړۍ وسم دوام لري د تورخم او امداد سی د چمن لارې سی کوم دی په آر ورځ په ګنش میر سی کوم کډوال دی هغه ایوا تزي او دا سی په بلا بیل کارونو کې دوی نیول کیږي او په جبري توګه باندې هم افغان کډوال سی کوم دی هغه ایوا ته پاکستان سی کوم دولت هغه ستنوي کزه یادونه وکم په تیر ونی کې اواز و زره سلور سو و پنځو کډوالی کورنۍ چې ټول ټال نه ډیر زره نه سو شپته کسان کېږي له پاکستان او له ایران افغانستان ته ستان سوی دا او دا کډوال تورخم سپین بولدک چمن او اسلام کلا او امداد د نمروز للارې افغانستان ته ستان سوی او بل لور ته طالبان په دې حق لوای چې دوی راستان سوی کوم افغان کډوال دي دوی د مرستې لپاره کارونه کوي دوی ته مرسته ورکي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږي او هلته ځای په ځای کوي.
1: سپاسگزار هستم از جزئیات که ابتدا کردین آقای ملاخیل. ادامه خبرها. همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازی از عملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. با گزارش شبکه خبری CBS، برخی مقامات آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی و نفوذ خود را از دست داده و برخلاف آنچه که برخی رسانه ها نشان می دهند در وضعیت خوب قرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که تهران به شدت به دنبال توافق با واشنگتن است.
2: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست، اونها به شدت میخوان توافق کنن.
1: در سوی دیگر مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری الحدث در گزارش نوشته که میانجیگران پاکستانی پیام‌های آمریکا از جمله پیام تهدید از سرگیری جنگ را بر رئیس دولت و رئیس مجلس جمهوری اسلامی تحویل دادند. همزمان رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در دولت ترامپ خبر دادند. با گزارش آکسیوز و CBS نیوز، ترامپ با مشاوران امنیت ملی خود درباره حملات احتمالی به ایران گفتگو کرده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در این حال مقام‌های ایرانی اعلام کردند که اختلاف با واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات فعلی بیشتر بر پایان جنگ و کاهش تنش‌ها تمرکز دارد. نازیه هاشمیار همکار ما از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. نازیه، جزئیات بیشتر از آخرین تحولات از خودت بشنویم.
3: خب طارق، آخرین تحولات از تنشی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داره همین است که یک طرف مذاکرات در جریان است، میانجی ها مصروف برایزنی و گفتگو با طرف جمهوری اسلامی هستند و همین گونه پیام ها رد بدل میشه میان هر دو طرف، و طرف دیگه هم احتمال اثرگیری حملات دوباره ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم بعض خبرهایی است که حالا سرخط خبرهای رسانه های آمریکایی و سایر رسانه های بین المللی شدن. خب تازه ترین تحولات تنش میان امریکا و ایران نشان میده که همزمان با ادامه مذاکرات احتمال تجدید درگیری نظامی همچنان مطرح است. ترامپ در روزهای اخیر چند نشست امنیتی با مقامات ارشد امریکایی برگزار کرده و درباره گزینه های نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و گفتگو کرده، و سوی دیگر بعض از مقامات نظامی ایالات متحده حتی تعطیلی های اخیر هفته خود را لغو کردن که این بیشتر همی با گمانه‌زنی اثرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بیشتر دامن میزنم. از سوی دیگر همان گونه که گفتم هیئت پاکستانی و قطری به تهران حضور دارند و شبکه خبری الجزیره هم گزارش داده که وزیر خارجه عمان هم پیوسته با هیئت قطری در این مذاکرات، و گزارش های دیگه هم میرسانه که این هیئت که اونجا حضور داره. هیئت میانجی یک پیام را همچنان از سوی جمهوری اسلامی منتقل کرده به ایالات متحده، اما از این طرف کنم به یک نوع جواب تا حال دریافت نکردن. بعضی از رسانه ها در مورد پیش زمینی

0: همین مذاکرات پرداختن که روی چی موارد حالا هیئت پاکستانی و قطری با مقامات جمهوری اسلامی ریزنی میکنن و مذاکره میکنن، از جمله بحث آتش بس در اولویت قرار داره که تمامی درگیری ها متوقف شود، و دیگه بحث کشتیرانی آزاد است که باید در تنگه هرمز صورت بگیره، و بحث بعدی هم مسئله آزادی دارایی های بلوکه شده یا مسدود شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است که این سه موارد گفته میشه که از سوی همین هیئت که فعلا در جمهوری اسلامی حضور داره با جانب مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنن. اما تا به حال کدام ما نتیجه یا هم برایند اینمی شریک ساختن این پیشنهادات از سوی ایالات متحده را از جانب جمهوری اسلامی نداشتیم. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی همان گونه که خودت گفتی طارق، حالا گفتن که مسئله برنامه هسته‌ای یک مسئله است که مربوط خود کشورشان میشه و حاضر نیستن در زمینه امتیاز بتن، و از سوی دیگر هم مسئله کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هم یکی از موارد است که حالا جمهوری اسلامی به یک نوع باجگیری میکنه و زمان میخره از این مسئله استفاده میکنه تا اینکه زمان بیشتر به دست بیاره برای ادامه اینمی مذاکرات، و از سوی دیگر هم گفته شده که حالا این مذاکراتی که در جریان است برایند یا نتیجه تا به حال همچنان معلوم نیست. در کنار همون گونه که گفتم، در کنار فضای تهدید میانجیگری کشورهای منطقه از جمله پاکستان و قطر ادامه دارد تا از آغاز دوباره جنگ جلوگیری شود. همچنان بعضی از رسانه‌های ایالات متحده به این موضوع پرداختند که ممکن همین مذاکراتی که به یک نتیجه برسد تا 7 روز آینده معلوم شود و شاهد دوباره آغاز مذاکرات میان ایالات متحده و جانب جمهوری اسلامی باشیم. طارق،
1: سپاسگزار هستم از خود نازیه. و آخرین گزارش این مجموعه خبری ما، پابلو رهبر کاتولیک های جهان قرار است دیدگاه واتیکان درباره یکی از مهمترین فناوری های عصر حاضر را منتشر کند. این اقدام در حال صورت میگیرد که رقابت جهانی به اثر توسعه هوش مصنوعی میان قدرت های بزرگ شدت گرفته و نگرانی ها درباره پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی نظامی آن رو به افزایش است. گزارش از طاهر قادری.
2: میشه در مورد نشر آموزه هایتان کمی توضیح بدهید؟
3: شاید هفته آینده.
4: پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان قرار است دوشنبه 4 جوزا نخستین آموزه های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسیلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد: هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدی ترین و مفصل ترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
5: پاپ لئو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به یک چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
4: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسیلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبروست. پاپ لئو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز 3 قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفته را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. آمریکا تا کنون ده‌ها میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن AI سرمایه‌گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپلیو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت به هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه‌نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبول این گروه تغییر نخواهد کرد. دایر اندروبی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می شود. او گروه های چون تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزود که رژیم طالبان افغان یا با این حملات هم دست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات رخ دهند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شام بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه دوم جوز است که برابر می شود با 23 می 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به واکنش ها به تلاش نمایندگان پارلمان اروپا برای ممانعت از سفر هیئت طالبان به بروکسل، همچنان از ادامه بازداشت و دستگیری شهروندان افغانستان توسط طالبان به بهانه های مختلف برایتان خواهیم گفت و نگاهی می اندازیم به تازه ترین رویدادهای طبیعی و خساراتان در شهرهای مختلف افغانستان. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حمایت از تلاش های نمایندگان پارلمان اروپا برای ممانعت ورود هیئت طالبان به بروکسل. احمد مسعود از مخالفت نمایندگان پارلمان اروپا با عادی سازی روابط با طالبان قدردانی کرد. هشدار سازمان بهداشت جهانی از شیوع بیماری های ساری در روزهای عید قربان همزمان با ادامه خسارات بلایای طبیعی. دست کم 28 نفر در افغانستان تا دو روز گذشته بر اثر بارندگی، سیل و طوفان جان باختند. ادامه سرکوب، ایجاد ترس و بازداشت شهروندان به بهانه های مختلف توسط محتسبان طالبان. طالبان در یک ماه 54 نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرد. و دیدارهای جداگانه فرمانده ارتش پاکستان با پزشکیان، قالیباف و عراقچی. مشروع خبرها. نوربه میگوید طالبان باید به تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان پایبند باشد و به تبعیض علیه زنان و دختران پایان دهد. ماموریت دیپلماتیک این کشور برای افغانستان با تاکید بر همسویی با نگرانی های یونما درباره فرمان کودک همسری طالبان بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد. ماموریت دیپلماتیک نروژ برای افغانستان روز جمعه اول جوزا در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بر محافظت از حقوق کودکان و تضمین عدالت و حقوق برابر برای همه مردم افغانستان تاکید کرد. پیشتر یونمان نسبت به تصویب قانون جدایی زن و شوهر توسط طالبان ابراز کرد و گفت که فرمان شماره 8 این اصولنامه بخش از یک روند گسترده‌تر و عمیقا نگران کننده است که به تدریج حقوق زنان و دختران افغانستان را از بین میبرد. نروژ از نخستین کشورهای غربی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 14% کانال‌های ارتباطی خود را با این گروه حفظ کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا بعد دلیل مواضعشان در برابر عادی‌سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفت ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی‌خواه افغانستان بیستند، نه در کنار تروریست‌ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب می‌کنند. عروض شنبه‌دوی جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در اکس نوشت ارزش‌ها نباید قربانی شوند. احمد مسعود گفت در زمانی که نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون و ارزش‌ها پیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان به اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضع‌گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به‌رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
2: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدای زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سند که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمایگان ازبکستان سفر کرده. آریان زلگه عظیمی معاون این نهاد در رأس هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده. این سفر در حال انجام میشه که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و ویژه ازبکستان در ماهای اخیر گسترش چشمگیری داشته. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده. همکارم این موضوع را با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، در میان گذاشته.
4: برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاناگاهی امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی نا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین‌المللی نداره. به او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام، اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره هم به کشورهای آسیای میانه و به فدراتیف روسیه.
5: آقای سفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرند؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته ایشان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
4: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه به یه آخر دیده شد که اداره طالبا از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن، دیده شده که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخواه ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات جنجالا و جنگهای روبرو است و مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخواه زیر فشار است و ضربه خورده، و همچنان رابط طالبا با پاکستان بسیار با وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و طیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است، و ای جای شک نیست که با ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مو خاطر من فکر میکنم که
5: چالش‌های این روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
4: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز به روز تقویه میابه. من دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدم به وای بین‌المللی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا هم مرزا بسته است و هم روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک با مو بدترین وضعش رسیده. به او خاطر من فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
0: انور الحق کاکر نخست وزیر پیشین پاکستان رفتار عبدالرحمن خان با هزاره ها را با اقدامات هتلر علیه یهودیان مقایسه کرد. آقای کاکر در سال 1402 نخست وزیر موقت پاکستان بود. او در برنامه‌ای به مناسبت روز فرهنگ هزارگی در اسلام آباد رفتار عبدالرحمن خان امیر افغانستان در آخر قرن 19 با هزاره ها را با اقدامات هتلر در برابر یهودیان مقایسه کرد. آقای کاکر گفت که عبدالرحمن خان دقیقاً همان کاری را کرد که هتلر با یهودیان انجام داد. مجله حقوق بشر هاروارد با قلم پژوهشگران نوشته که در دوره عبدالرحمن خان هزاره ها با کارزار گسترده خشونت روبرو شدند که با کشتار جمعی، بردسازی و کوچ اجباری حدود 60% آنان انجامید. عبدالرحمن خان در سال 1259 خورشیدی در کابل با عنوان امیر افغانستان شناخته شد. او تا 1280 حکومت کرد و به دلیل شیوه سختگیرانه حکومتداری با امیر آهنین مشهور شد. سرفراز بگوتی وزیر اعلی ایالات بلوچستان پاکستان گفته که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. او روز جمعه در شهر اوکارا در ایالت پنجاب گفت که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر است. بگوتی افزود که تروریست ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست های افغان در این تعریف قرار می گیرند. مقام های پاکستانی مدعی هستند که ناامنی در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را با میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان متهم می کنند. طالبان این اتهامات را رد می کند. وزیر اعلی بلوچستان مدعی شد که پاکستان بیش از 40 سال با قلب باز از مهاجران افغان میزبانی کرده، اما اکنون کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، روسیه، بریتانیا و چین آنان را تهدید امنیتی و تروریستی میدانند. همکارم ضیا فیروزپور این موضوع را با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد در میان گذاشته.
6: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی میکنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستن، اقدر زیر فشار هستن که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان با تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آزیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا امی مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند، این امی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با جیکم انتقال داده میشه و یک روز دو روز نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده امی کلانای خانهشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
5: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
6: گوش کنید، من براتون یک دلیل میگم که مشکلات امنیتی است. اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن. اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن، هیچ چیزی برایشان نمانده، همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن و هیچ چیزی در وطن ندارن که دوباره خود را و یا فامیل خود را سپورت کرده بتانند.
5: این آدای بین المللی که امورا نگرانی میکنن از وضعیت حقوق بشری مهاجرین، برگشتشان و از کشور پاکستان میخواهی که باید این برگشت ها را و این روند اخراج توقف بده، چه نقش دیگه غیر از اینکه یک اعلامیه مطبوعاتی میتن میتونن بازی بکنن که این وضعیت بهتر شوه؟
6: در عمومیت ما خودم شخصا، چون ما یک شورا داشتیم، تقریبا من معاون اول شورا بودم و با اکثر مهاجرین با 10,000 یا زیادتر مهاجرین ما روزانه با تماس بودم، با دفاتر ملل متحد، اگر UNHCR است یا یا قراردادی هایشان است یا دفتر IOM است، با همگی ما به تماس بودم، با همیاران به تماس هستم یک چیز ما براتون بگم که ملل متحد و یا دفاتر مربوطه ملل متحد به نهایت زیاد کوشش کردن در این 4 سال، به نهایت کوشش کردن و در حال حاضر هم کوشش میکنن، ولی نتیجهش مثبت نبوده. نتیجهش مثبت نبود. حالا ما گفتن نمیتونیم که هیچ کوشش نکردن، هیچ چیزی نکردن، به نهایت کوشش کردن، به نهایت خواستن که یک سهولت ها را برای مهاجر مهیا بکنن، ولی متاسفانه شاید نتیجهشان 1-2% مثبت نبوده باشه.
5: بله، خب سازمان ملل بر لایزی که از این وضعیت نگران است، در داخل افغانستان پروژه هایی داره برای کسانی که برگشت میکنن یا به خاطر معیشتشان یا به خاطر ادغامشان یا مسائل آموزشی و سرپناه ها. شما حتما به عنوان رئیس اتحادیه افغان ها در پاکستان تماس داریم با کسایی که برگشتی هستند، چی روایت میکنن وقتی در اوج برمیگردن، با کدام مشکلات و فرصت ها روبرو میشن؟
6: گوش کنین دوست عزیز، تا جایی که ما به مهاجرینی که یا دیپورت شدن یا خودشان رفتن یا به اساس مشکلات رفتن، همگی قسمی که ما پیشتر گفتم در وطن خود مهاجر هستند. در وطن خود هیچ اصلا سهولت یعنی چی؟ هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، حداقل برشان یک سرپناه داده نشده، برشان یک مواد غذایی کمک نشده، اگر شدن بسیار کم بسیار ناچیز که اصلا قابل حساب نمیشه.
5: بله، اینکه حکومت پاکستان یک تعداد افغان‌ها را به خاطر ارتباط و فعالیت‌های تروریستیشان بازداشت می‌کند، اخراج می‌کند، تحقیق می‌کند. از نظر شما این ادعای مقامات پاکستانی واقعیت داره آقای افغان؟
6: دوست عزیز گوش کنین، ما که گپ می‌زنم، ما که صحبت می‌کنم، ما صرف درباره مهاجرین صحبت می‌کنم که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده. کسانی که پیش از سال 2001 در پیش از سال 2021 در پاکستان بودن، من نمبرشون با تماس هستم، نه ازشان نمایندگی میکنم و نه با نمبرشون به ارتباط هستم، نه درباره‌شان معلومات دارم. ولی یک چیز را من بسیار با مسئولیت برایتان میگم، آن عده افغانایی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن، قطعاً در هیچ نوع مسائل داخلی و سیاسی و یا نظامی و یا تروریستی کشور پاکستان دخیل نیستند.
5: بله، خب آقای افغان، از موضوع انتقال مهاجران افغان از پاکستان به کشورهای سیومی، اروپایی، کانادا و امریکا بگوین، در اروپا و امریکا و کشورهای غربی هم بسیار وضعیت سخت شده، به مهاجرین اخراج صورت میگیره، دیپورت میشه و سیاست های مهاجرتیشان سخت میشه. او کسایی که 3 سال، 4 سال، 5 سال منتظر ماندن در اسلام آباد، چی میشنوندن نسبت به سرنوشتشان؟
6: برادر محترم، قسمی که من پیشترم گفتم، از روزی که آقای ترامپ یا رئیس جمهور جدید امریکا که تقریبا 2 سال میشه به قدرت آمدن، کیس های همه مهاجرین، ای که مربوط به امریکا میشد یا اروپا میشد یا کانادا میشد، همگی تقریبا استاپ است و مهاجرین بسیار بسیار در حالت وخیم هستند.
0: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز جمعه اول جوزا در یادداشتی در ایکس نسبت بر روند رو به افزایش اخراج افغانها از کشورهای همسایه و اروپا هشدار داد. او تاکید کرد افغانستان کشور امن نیست و بازگشت کنندگان با خطر آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجهند. ریچارد بنت افزود تعهدات حقوق بشری بین المللی باید جدی گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح میشه که در ماه‌های اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده. ریچارد بنت که مسئولیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها نسبت به وخامت شرایط انسانی و امنیتی در این کشور تحت کنترل طالبان هشدار داده. از سوی دیگر، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرد و از کشورهای اروپایی بد دلیل بازگردان اجباری مهاجران انتقاد کرد.
7: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: رسانه تحقیقی کردکیف آلمان در گزارش نوشته که افغان‌های دارای گرایش جنسی و هویت جنسیتی متفاوت پس از فرار از افغانستان نیز در پاکستان و آلمان با بی‌پناهی، ترس از اخراج، خشونت خانوادگی و کمبود حمایت روبرو هستند. رسانه تحقیقی کردکیف آلمان در گزارشی با عنوان هیچ جا وجود ندارند نوشته که این گزارش بر پایه 5 روایت شخصی تهیه شده و با گزارش‌های نهادهای مانند دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان افغان‌های ال جی بی تی کیو و داده‌های رسمی اروپا و آلمان بررسی شده. در این گزارش آمده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 فشار بر افغان‌های کویر و ترنس بیشتر شده. این رسانه نوشته که در قانون جزای تازه طالبان از جنوری 2026 برای روابط همجنسگرایانه مجازات مرگ در نظر گرفته شده. این گزارش میگوید خطر برای این افراد تنها از سوی طالبان نیست، خانواده، جامعه، همسایه‌ها و فضای مجازی نیز میتواند آنان را هدف قرار دهد. در چند روایت آمده که خانواده ها به جای حمایت آنان را لتوکوب، زندانی، تحقیر و از حق تصمیم گیری محروم کردند. منابع در کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که به منصور نیازی و عمران دانشجو خبرنگار بازداشت شده از سوی استخبارات طالبان حق داشتن وکیل مدافع دادن نشده. با گزارش منابع طالبان همچنان مانع دیدار این خبرنگاران با خانواده هایشان شده است. منابع افغانستان انترنشنال در 20 ثور از بازداشت این دو خبرنگار از سوی استخبارات طالبان خبر داده بود. حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دو روز پس از انتشار این خبر بازداشت منصور نیازی و عمران دانش را تایید کرد. طالبان اعلام کرده که در حال بررسی پرونده های این دو خبرنگار است. منصور نیازی گوینده خبر و گرداننده برنامه های سیاسی تلونیوز روز پنجشنبه 17 ثور توسط ماموران استخبارات طالبان در منطقه کارتی 4 کابل بازداشت شد. جمعیت هلال احمر افغانی اداره تحت کنترل طالبان میگوید 19 کودک که دچار سوختگی شدید و عفونت استخوان بودند پس از تکمیل روند درمان در آلمان به افغانستان بازگشتند. این کودکان توسط سازمان دهکده صلح آلمان درمان شدند. این کودکان بر اساس تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر افغانی و بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان درمان شدند. والدین شماری از این کودکان در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفتند امکان درمان فرزندانشان در داخل افغانستان وجود نداشته. شاه محمد پدر یکی از این کودکان گفت با وجود مشکلات اقتصادی حدود 200 هزار افغانی برای درمان فرزندش در افغانستان هزینه کرد اما نتیجه نگرفت. بنیاد دهکده صلح آلمان بر اساس قراردادی که با جمعیت هلال احمر افغانی دارد از نزدیک به 2 دهه به این سو کودکان دچار سوختگی شدید و عفونت استخوان را برای تداوی به آلمان منتقل می کند. در آستانه عید قربان دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به احتمال شیوع بیماری کانگو هشدار داد و از شهروندان خواست تا در هنگام ذبح مواشی اصول بهداشتی را رعایت کنند. با گزارش این سازمان در ماه آپریل حداقل 215 نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف ساری جان باختند. با نزدیک شدن به عید قربان و افزایش خرید و فروش و ذبح مواشی در سراسر افغانستان، نگرانی‌ها از شیوع دوباره و گسترش تب کانگو در میان شهروندان افزایش یافته. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه نکات اساسی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در جریان ذبح حیوانات و شهروندان توصیه کرده. این سازمان گفته که مواشی باید در فضاهای باز، دور از محل سکونت و در ساحات کاملا پاک و مشخص شده ذبح شوند. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته بر اثر طوفان، بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب دست کم 28 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این اداره افزوده که حوادث طبیعی در دو روز گذشته 176 خانه را ویران و 534 خانه را تخریب کرده است. یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، شنبه 2 جوزا در یک نوار ویدیویی گفت که در پی بارندگی های شدید، موقعی طوفان و رد و برق در دو روز گذشته 989 خانواده در ولایت های مختلف متاثر شدند. او افزود که در این مدت حدود 100 خانواده بر اثر این حوادث بجا شدند.
8: لبد مرغ په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردګ، اورزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالندې برېښنا، توپانونو، د ډبر شویدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 164 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، سل هټې په بشپړ ډول، شل هټې په نیمه ډول وجړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم وجړ شوي دي. همدارنګه 28 سروې تلف شوي. د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: وزارت امر به معروف طالبان میگوید که محتسبان این وزارت در جریان ماه سر دست کم 54 نفر را در ولایت های مختلف به اتهام جادوگری بازداشت کردند. این وزارت نوشته که افراد بازداشت شده پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی تحویل داده شدند. وزارت امر به معروف طالبان شنبه 2 جوزا در خبرنامه نوشت این افراد به منظور جلوگیری از اقدامات خرافاتی و ایجاد جامعه اسلامی بازداشت شدند. طالبان مدعی است که این افراد در ایجاد اختلافات خانوادگی از طریق جادوگری نقش داشتند. منظور این وزارت از جادوگر مشخص نیست، ولی طالبان افرادی را که تعویض نویسی می کنند بازداشت می کنند. وزارت کشاورزی قزاقستان اعلام کرد که صادرات غلات این کشور به افغانستان از سپتامبر 2025 تا ماه می سال جاری میلادی به 3 میلیون تن رسیده. بر اساس این آمار، حجم صادرات غلات این کشور به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 برابر افزایش داشته. بر اساس این گزارش، قزاقستان در این مدت در مجموع 11.7 میلیون تن غله وارد به کشورهای مختلف صادر کرده. میزان کل صادرات این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13.6% افزایش داشته. مقام این کشور این روند را نشان دهنده تقاضای بالای خارجی برای غله قزاقستان، اقدامات مؤثر برای بهبود لوجستیک صادرات و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با شرکای بین المللی می دارند. زکی احمد با صعود به قلعه اورست با عنوان نخستین زن افغانستان تاریخ ساز شد. زکی 31 ساله زاده ولسوالی جاغوری غزنی است و پیشتر در فرانسه، نیپال، هند و افغانستان نیز صعودهایی داشتند. نسیل بهزاد جزئیات بیشتر می‌دهد.
9: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور می‌کند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناکترین کوههای جهان می شود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکی حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی می کرد و به کوه عشق می ورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجویی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
10: فوق‌العاده است. اولین زن افغان در جهان. واو، عالی است. ریور اونجاست. سلام ریور. تبریک باشد.
11: عالی است. واو.
10: تبریک. واو، بسیار فوق‌العاده است. کار بزرگ کردید. بسیار خوشحال هستم.
11: میشه لطفاً به مادرم تماس بگیرید؟
10: بله، تماس میگیرم.
9: دختری از افغانستان پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. زکیه پیش از این نیز از قله های زادگاهش گرفته تا فرانسه، نیپال، هند و دیگر کوه های بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به افتخارات شکوهمند زحمات زیادی متقبل شده. برای زکیه کاتماندو شبیه دهلی است، شهری که در آن در رشته روزنامه نگاری تحصیل و با برادرش کوهنوردی میکرد. برادرش به زندگی خود پایان داد و زکیه اندوهگین برای رسیدن به آرامش به دریا تغییر نام داد تا جاری بماند. مجله نیو لاینز نوشته زکیه وقتی به استرالیا پناهنده شد و از پول در سیدنی گذشت، تصمیمش قطعی شد که اورست را فتح کند. هزینه شرکت برای صعود به بلندترین کوه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام تلاش خود را کرد تا حدود 80 هزار دلار از خود، خانواده، دوستان و نهادها حتی به شکل قرض تهیه کند. برای اینکه هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
12: ما در خود خو افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندام و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنن تا نه که تنها این کار را فتح کنن میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدن.
9: مجله نیو لاینز نوشته زکیه در افغانستان با شجاعت از مرگ خود را نجات داده. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده، اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی توانست به رویاهایش برسد، در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش ها را یک یک کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
0: دولت آمریکا بیش از 50 سند ویدیویی تازه درباره اشیاء پرنده ناشناخته منتشر کرده. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناخته بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده میشه. انتشار این اسناد با دیگر پرسش قدیمی بشر را زنده کرده. آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارشی از رحمان کاکر بشنویم.
13: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده هاست دنبال پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون میگوید در میان 222 سند منتشر شده گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سال های 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل های از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
0: آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان، در جریان سفرش به تهران روز شنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری العربیه گزارش داد آسم منیر حامل پیام آمریکا و جمهوری اسلامی است. این سفر در شرایطی انجام میشه که روند گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و فضای سیاسی و امنیتی منطقه همچنان پرتنش است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آسم منیر روز شنبه در تهران با محمد باقر قالیباف دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت پس از درگیری‌های اخیر و روند مذاکرات رایزنی کرده. قالیباف در این دیدار با قدردانی از روابط و همکاری‌های پاکستان با ایران گفته که تعاملات دو کشور می‌تواند الگوی همکاری میان کشورهای اسلامی باشد. توجه کنید به آخرین جزئیات با همکارم نازیه هاشمیار.
14: مورد تنشی که وجود داره میان ایالات متحده و ایران یکی یکی خودت به آن پرداختی، اما جزئیات بیشتر از این تحولات این است که خب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای اخیر چند نشست امنیتی با مقامات ارشد آمریکایی برگزار کرده و درباره گزینه‌های نظامی جدید علیه ایران گفتگو کرده. حتی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقامات نظامی و استخباراتی برنامه تعطیلات خود را به یک نوع کنسل کردند، لغو کردند و پرداختن به کارهای خودشان. دیده میشه که حالا این مسئله آنقدر جدی است، گزینه حمله دوباره یا نظامی که تعطیلات آخر هفته خود هم لغو کردن و میپردازن به کار و همچنان ارائه مشوره ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. همزمان واشنگتن و تهران هنوز در حال مذاکره هستند. میدانیم که هیئت از قطر و همچنان از پاکستان که به گفته رسانه ها، البته رسانه های عربی که منتشر شده، حالا وزیر خارجه عمان هم به این هیئت اضافه شده در تهران حضور دارن. اینا کوشش میکنن که سبب یا کمک شده به این که این دو کشور که فعلا در جنگ و درگیری هستن و تنش ها روز به روز هم افزایش پیدا میکنن، به یک توافق همچنان برسن. خب رویترز به نقل از بعضی از مقامات گفته که بعضی از متن های پیشنهادی که اینا تهیه کردن از سوی این هیئت قطر و همچنان پاکستانی به مقامات جمهوری اسلامی ارائه شده که یکی از اون موارد کم کردن و یا هم آزاد کردن دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است که او هم در ازای است که تهران چگونه پیش میره در این توافقات. اما از جانب مقامات جمهوری اسلامی ما داریم که گفته که دیدگاه ما یا موقف ما در رابطه با برنامه هسته‌ای روشن است، ما اضافه تر از این حاضر نیستیم امتیاز بیشتر بتیم. اما از جانب ایالات متحده بزرگترین شرطی که گذاشته شده برای امضای یک توافق جامع همین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که این باید برچیده شود و با غنی سازی اورانیوم به صفر برسند.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
15: رویدادهای جهان.
16: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه برای جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. سی بی اس افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاوره میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه سی بی اس نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن

0: پایی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می شود. روی اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فرآورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارد. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی تر و پرهزینه تر انتقال انرژی از آمریکا به هند راه حل ساده ای نیست. فین پراکس، استاد دانشگاه جوهر لال نهرو گفته است انرژی موضوع اصلی این سفر خواهد بود. او افزوده از هند احتمالاً برای مافیات‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی به مارس 2026 87.3 میلیارد دلار رسیده و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقامات اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یک جانبه به خاک خود زمیمه کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیر قانونی می‌داند. یانا لانتوکا کمیشنر حقوق بشر روسیه در خصوص حمله به هولمسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عملی غیر نظامیان را رد می کند.
1: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: از افغانستان تا بام جهان زکی احمد با فتح قله اورست تاریخ ساز شد. با پیروزی بر رقیب قدرتمند ژاپنی نایگویانگ کوریای شمالی فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. در مسابقات تنیس آزاد هامبورگ تومی پال با بازگشت تماشایی مرد شماره 9 جهان را شکست داد و به فاینال راه یافت. و پیروزی در بازی سوم فاینال کنفرانس غرب NBA اوکلاهاما سیتی تاندر 2-1 از سان آنتونیو اسپرس پیش افتاد. درود و وقت شما بخیر. زکی احمد به نخستین زن افغان بدل شد که توانسته است قله 8848 متری اورست، بلندترین نقطه جهان را فتح کند. باشگاه آلپاین پاکستان نهاد رسمی کوهنوردی این کشور اعلام کرد که زکی احمد همراه با دو راهنمای نیپالی موفق شد به قله اورست برسد. باشگاه آلپاین پاکستان این سوجا یک دستاورد تاریخی برای افغانستان و همچنین برای زنان کوهنورد کشورهای درگیر جنگ و بحران توصیف کرده است. جان اینفانتینو رئیس فیفا در مراسم در مقر سازمان ملل در نیویورک ضمن گرامی داشت میراث تاریخی جام جهانی قطر از تأثیر ماندگار این رقابت‌ها و پیوند آن با جام جهانی 2026 سخن گفت.
1: چه افتخار و چه خوشحالی بزرگی است که امروز برای این رویداد فوق‌العاده اینجا حضور داریم. از جام جهانی 2026

0: 22 تا جام جهانی 2026، میراثی که همچنان در حرکت است و ما امروز آن را در مقر سازمان ملل جشن میگیریم.
1: اهلا و سهلا، ویلکم، بینونو، بینونیدوس، بینویندوس، ویلکومن این اول لنگویجز.
0: خوش آمدید به همه زبان‌های دنیا، زیرا دقیقاً همین روح جهانی است که در چند روز آینده شاهد آن خواهیم بود. 3.5 سال پیش فینال در 18 دسامبر 2022 برگزار شد و واقعاً جام جهانی شگفت‌انگیزی بود. بهترین جام جهانی که تا کنون دیدیم. کیفیت مسابقات فوق‌العاده بود، ورزشگاه‌ها زیبا بودند، هواداران عالی و فضای سرشار از جشن و شادی حاکم بود. در طول مسابقات هم هیچ حادثه‌ای رخ نداد و همه از آن لذت بردند.
2: اما در آستانه جام جهانی فوتبال، گروه از فعالان و نهادهای غیر انتفاعی کارزار مبارزه با قاچاق انسان را به رهبری یک نهاد بریتانیایی در مکسیکو سیتی آغاز کرده است. با فوتبال در آسیا، تیم فوتبال زنان نایگویانگ کوریای شمالی با برتری 1-0 برابر توکیو وردی ژاپن فاتح لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. کیم کیونگ یونگ دقیقه 44 تک گل این مسابقه را برای نماینده کوریای شمالی به ثمر رساند. یونگ ضمن کسب جایزه برترین بازیکن زمین به عنوان با ارزش ترین بازیکن مسابقات هم معرفی شد. نایگویانگ با این قهرمانی سهمیه جام قهرمانان 2027 زنان فیفا را کسب کرد. این باشگاه $1,000,000 جایزه نیز برد، اما به دلیل تحریم ها علیه کشور کوریای شمالی روشن نیست که بتواند پول را دریافت کند. نبرد حساس فاینال لیگ قهرمانان زنان اروپا میان تیم های بارسلونا و لیون امشب برگزار میشد. چهارمین فاینال تاریخ بین این دو گل فوتبال زنان. لیون با 8 قهرمانی پر افتخارترین تیم این رقابت هاست و بارسلونا به دنبال چهارمین عنوان خود و نزدیک شدن به این رکورد است. لیون در سالهای 2019 و 2022 و بارسا در سال 2024 قهرمان شدند. این دیدار از ساعت 23 امشب در ورزشگاه اولیوال ناروی برگزار می شود. تیم فوتبال زیر 17 سال ژاپن با برتری 3-2 برابر چین جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. ژاپن در نیمه نخست 3-0 پیش افتاد. چین در نیمه دوم 2 گل زد و تا آستانه تساوی پیش رفت. ژاپن فشار نهایی چین را مهار کرد و قهرمان شد. این جام پنجمین عنوان قهرمانی ژاپن در رده زیر 17 سال است. سلام می‌زنیم به تنیس. در مسابقات تنیس 5 ست امتیازی هامبورگ، تامی پال با بازگشت چشمگیر حریف استرالیایی خود را شکست داد و راهی دیدار فاینال شد. پاول آمریکایی با مسافه الکس دیمینور مرد شماره 9 جهان رفت و 2-1 به برتری رسید. پاول نفر 26 جهان ست اول را 6-2 واگذار کرد، اما در 2 ست بعدی با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد تا به 10th فاینال تور تنس دوران حرفه‌ای خود راه یابد. این تنها 2nd برد او در 7 جدال با تنیس باز استرالیایی است. ایگناسیو بوسه از پرو الکساندر کوواچویچ آمریکایی را شکست داد. بوسه در 2 ست با نتایج 6-1 و 6-4 پیروز شد و به اولین فاینال دوران حرفه‌ای خود رسید. این تنیس باز 22 ساله 4th بازیکن پرویی و اولین تنیس باز در تقریبا 2 دهه اخیر است که به فاینال یک تور تنس راه می‌یابد. و بریم به بسکتبال NBA، جایی که اوکلاهاما سیتی تاندر در بازی 3rd فاینال کنفرانس غرب مقابل سان آنتونیو اسپرز پیروز شد. اوکلاهاما در این بازی 123-108 میزبانش را شکست داد و در مجموع 2-1 پیش افتاد. شگلجس الکساندر با کسب 26 امتیاز و 12 پاس منجر به امتیاز ستاره اوکلاهاما بود. در سوی دیگر ویکتور ومبانیاما هم 26 امتیاز برای اسپرز به دست آورد، اما نتانست مانع شکست تیم شد. از دنیای بسکتبال دور نریم. تیم های اولمپیکوس و رئال مادرید به فاینال رقابت های بسکتبال یورولیگ راه یافتند. اولمپیکوس با نمایش مقتدرانه و پیروز 79-61 مقابل فنرباخچه در دیدار نیمه نهایی و دیدار فاینال رسید. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمایت از تلاش‌های نمایندگان پارلمان اروپا برای ممانعت ورود هیئت طالبان به بروکسل. احمد مسعود از مخالفت نمایندگان پارلمان اروپا با عادی سازی روابط با طالبان قدردانی کرد. هشدار سازمان بهداشت جهانی از شیوع بیماری‌های ساری در روزهای عید قربان همزمان با ادامه خسارات بلایای طبیعی. دست کم 28 نفر در افغانستان تا دو روز گذشته بر اثر بارندگی، سیل و طوفان جان باختند. ادامه سرکوب، ایجاد ترس و بازداشت شهروندان به بهانه‌های مختلف توسط محتسبان طالبان. طالبان در یک ماه 54 نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرد. و دیدارهای جداگانه فرمانده ارتش پاکستان با پزشکیان، قالیباف و عراقچی. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو
3: غک ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زوگای عظیمی معاون این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. تاشکند در سال‌های اخیر به یکی از کلیدی ترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است. با طوری که پیش از این نیز قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار در زمینه واردات آرد، سمن، محصولات صنعتی و ترانزیتی میان دو طرف و امضا رسیده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. جناب عمر، با توجه به اینکه یک هیئت 100 نفری تجاری افغانستان به ازبکستان سفر کرده، میشه در کل بر ما و شنوندگان ما بگیم که روابط اقتصادی میان طالبان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی تاشکند از گسترش این روابط اقتصادی با طالبان چی است؟
2: سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. بر ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشوری از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و گاناگاهی امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی اینا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی دارد. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 تا ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام، اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره، هم به کشورهای آسیای میانه و با فدراتیو روسیه.
1: آقای تفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرند؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته ایشان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
2: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه در یه آخر دیده شد که اداره طالبان از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن، دیده شد که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخا ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات و جنجال ها و جنگ های روبرو است و مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخا زیر فشار است و ضربه خورده، و همچنان روابط طالبا با پاکستان بسیار به وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و طیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است، و ای جای شک نیست که با ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مو خاطر من فکر میکنم که
1: شاید این روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
2: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز به روز تقویه میابه. ما دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدن به وای بین‌المللی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره، همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا همه مرزا بسته است و هم روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک با مو بدترین وضعش رسیده. با او خاطر ما فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
1: من یک بخش از این روابط مسائل امنیتی است. یکی از نگرانی های سنتی و همیشگی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان تعدید گروه های افراطی و امنیت مرزها بوده است. فکر میکنید طالبان میتونن که این اطمینان به جانب تاشکند بدن که از یک طرف گروه های مخالف ازبکستان که در قلمرو افغانستان فعلا هستند به شکل از اشکال اونا را تسلیم بکنه، و از طرف دیگه هیچ تهدید متوجه مرزهای تاشکند نشه؟
2: ببینین، این تهدیدا به حد صفر شدن من فکر میکنم امکانش وجود نداره. به احتمال زیاد که طالبا این وسیله فشار به حدی نگاه میکنن، ولی به نفشانیست که طالبا نمیتونن با هر طرف درگیر شن و با هر طرف فشار بیارن. وقتی اون طرف از طرف پاکستان زیر فشار هستن، برشان بهتریست که در امو حد اعظمش یک اطمینان برای ازبکستان و آسیای میانه بتن. ولی این یک چیزی است که 100% نه امکان کنترلش هست و نه هم طالبا میخوان که کار شود. تا مو حدی که وضعیت به بحران نره و فعلا مسائل امنیتی را در کنترل دارند و جای شک نیست که تنها کوشش تلاش طالبان نیست، کشورهای آسیای میانه هم خصوصا ازبکستان که یک مرز دور دراز به افغانستان داره، اونا هم در مسائل امنیتی و مسائل امنیت سرحداتشان بسیار مواظب هستند. ولی با آن هم ما و شما شاهد بودیم که یکی دو بار راکت پراگنی هایی شد از طرف طالبان و طرف افغانستان و گاه ناگاهی هم میبینیم که مسائل مواد مخدر و قاچاق اینا هم صورت میگیره که یک دو هفته قبل من فکر کنم از طریق رسانه شما هم نشر شد، یک بیش از حد مواد مخدر از طریق همی کرن هایی که انتقال یافته بوده به ازبکستان جو جا و جا شده بود که از طرف نیروی امنیتی ازبکستان کشف شد. در اون جای شک نیست که نگرانی ها وجود داره، ولی ای به این مانا نیست که باز اونا کلان به خاطر مسائل امنیتی مسائل اقتصادی و تجارت خود منحل کنن و در بحث امنیتی مواظب هستن. ولی
3: سه ویژه را که طالبا با حالت بسیار خوشبینانه از ازبکستان خواهش کردن که رفع رژیم ویزه شد، یعنی افغان ها بدون ویزه در ازبکستان رفت آمد کنند. این بحث است که معاون اقتصادی طالبا آقای مولا برادر مطرح کرد چند روز پیش. فکر میکنید که تاشکند به این خواست طالبا تمکین کنه؟
2: فکر نکنم، این احتمال بسیار کم است. ما حتی در وقت جمهوریت هم که با بعضی از کشورها مثل تاجیکستان، هندوستان و ایران رفیم ویزه شده بودیم با اندونزیا، در اون وقت ازبک ها بسیار محتاط بودن تا به حد ای که ویزا را یک اندازه بیشتر ساختن صدور ویزا را، ولی تقاضایی هم که صورت گرفته بود برای ویزا با او اقدام نکردن. معلوم میشه که حالی هم احتمال بسیار کم است که کار شود، ولی در او جای شک نیست که به خاطر امو مسائل تجارت خود ویزا بیشتر صادر کنن به تجارای افغانستان. و یک قسمتی رم در شهر ترمز از قبل فکر کنم حدود 6 یا 8 ماه پیشتر مثل یک فریزون ساختن که در اوج افغان ها میتونن حدود یک ماه بدون داشتن ویزا اقامه داشته باشن، ولی بعد از یک ماه باید دوباره بر بگردن به افغانستان. و هدف از این بیشتر جلب سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی است. من فکر میکنم افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جلب سرمایه‌گذاری را از طریق افغان ها کرده.
3: مر به دو موضوع کوتاه اگر در اخیر بپردازیم، یکی که بعضی ها معتمد است باورمند هستند که کشورهای همسایه بخصوص آسیای مرکزی با توسعه همکاریشان با طالبان در واقع به دوام حکومت این گروه کمک میکنند، و دومی که شما روابط طالبان با ازبکستان در آینده چگونه بررسی میکنید؟
2: ببینین در بخشی که اونا در آینده طالبان رو منعیسی یک پارتنر استراتژی خود ببینن، این احتمالات کم است. بیشتر اینا باور و عقیدهشان به ای است و حتی در بعضی از جاها رسمان هم اعلان کردن که حکومت فراگیر و عدم مسائل دموکراسی در افغانستان و مسائل حقوق زن اینا همش باورشان است که این یک موضوع داخلی افغانستان است، خود افغان ها به این مسائل برسن و ایره حل کنن.
3: آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. به مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. با گفته چند منبع معتبر، برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاورمیانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمیتواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. موجود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فراورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارد. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انتقال انرژی از آمریکا و هند راه حل ساده‌ای نیست. فین پراکس استاد دانشگاه جوهر لال نهرو گفته است انرژی موضوع اصلی این سفر خواهد بود. و افزوده است هند احتمالاً برای معافیت‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی به مارس 2026 به 87.3 میلیارد دلار رسیده و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقامات اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یک جانبه به خاک خود زمین کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیر قانونی می‌داند. یانا لانتوکا کمیشنر حقوق بشر روسیه در خصوص حمله به هولمسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. لونیک پاسچوک مقام منصوب روسیه در لوهانسک اعلام کرده است نیروهای امدادی همچنان در جستجوی کودکانی هستند که احتمال می رود زیر آوار گرفتار شده باشند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و گفته است این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند. افزوده است اولویت فعلی آوردبرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گیر ماندند. تصاویر و ویدیوهایی که مقام های روسیه منتشر کردند ساختمان های آسیب دیده، آتش سوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان می دهد. روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مظنون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 سوریه یعنی 15 می در ترکیه بازداشت و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس قنبر معاون پیشین وابسته به نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران می گفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم. منابع آگاه به نیویورک پست گفتند السعدی همچنان تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانیکا ترامپ و همسرش را در فلوریدا خانه ارزش 24 میلیون دلار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در پیام تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت با آمریکایی ها میگوییم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ هایتان و نه سرویس مخفی از شما حفاظت خواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. با شما گفتیم انتقام ما فقط مسئله زمان است. ایران میگوید تلاش های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روند کنی و حضور مقام های ارشد پاکستانی در تهران نشان میدهد که وضعیت به نقطه عطف یا مرحله تعیین کننده رسیده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از دلیل اینکه درباره جزئیات گفتگوهای مربوط به موضوعی هسته‌ای صحبت نمی کنیم روشن است. ما دوباره این کار را کردیم و زیاده خواهی طرف مقابل ما را به جنگ کشاندید. ما نمی توانیم این تجربه را نادیده بگیریم. و افزوده است که در مورد مسائل هسته‌ای موضوعی روشن است و ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای است. بقایی گفته است ما حق داریم از انرژی هسته‌ای برای هدف‌های صلح‌آمیز استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. او در این سخنرانی بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد. ترامپ گفته است با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. آقای ترامپ افزوده است جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم و سراسر جهان پول می‌فرستد تا مشکل آفرینی کند. اظهارات در حال مطرح می شود که تنش میان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد. در این حال وبسایت اکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از روند دیپلماتیک گزارش کرده است که مذاکرات میان آمریکا و ایران فرسایشی و طاقت فرسا است. و گفته این منابع با وجود رد و بدل شدن روزانه یه پیشنویس ها میانه طرف های گفتگو هنوز هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اکسکیوز همچنان به نقل از دو منبع آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ داشته است، رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی علیه حکومت ایران متمایل است، مگر آنکه به گفته این منابع تحول غیر منتظره در روند مذاکرات رخ بدهد. بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای مهار شویی ابولا، مراسم سوگواری ممنوع، مسابقات فوتبال تعلیق و گردمایی‌های عمومی به 50 نفر محدود شده است. این تصمیم روز جمعه پس از درگیری باشندگان شهر رامپارا با پلیس صورت گرفته است. حکومت محلی ولایت ایتوری گفته است که از این پس دفن جان باختگان باید تنها از سوی تیم‌های تخصصی انجام شود. انتقال اجساد با موتورهای غیر طبی نیز ممنوع است. سازمان جهانی صحت شویی سویه نادر ابولا را در وضعیت اضطراری صحت عامه در سطح بین‌المللی خوانده است. تدریس آدامس گیبورس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در شرق کنگو نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مرگ مشکوک ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: ای عشق ز جان من، دیگر تو چی می خواهی؟ باز جان و جهان من، دیگر تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. امروز شنبه دوم جوزا که برابر میشد با 23 می. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. حمایت از تلاش های نمایندگان پارلمان اروپا برای ممانعت ورود هیئت طالبان به بروکسل. حمد مسعود از مخالفان نمایندگان پارلمان اروپا با دیسازی روابط با طالبان قدردانی کرد. هشدار سازمان بهداشت جهانی از شیوع بیماری های ساری در روزهای قربان. دست کم 28 نفر در افغانستان طی دو روز گذشته به اثر بارندگی سیل و طوفان جان باختند. و ادامه سرکوب ایجاد ترس و بازداشت شهروندان افغانستان. طالبان در یک ماه 54 نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرد. مشروع خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا به دلیل مواضعشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفته است ما از دوستان اروپایی خود میخواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستند، نه در کنار تروریست ها و ستمگرانی که آنها را سرکوب میکنند. او روز شنبه دوم جوزا در پیام خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان این اتحادیه در ایکس نوشت ارزش ها نباید قربانی شوند. احمد مسعود گفته است در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید و همچنان به اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان این اقدام را موضوع گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی با تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم برسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدای زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست، بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادر کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. هارون زرگای عظیمی معاونی نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه های اخیر گسترش چشمگیر یافته است. در پی چالش ها و انسداد های متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی ببرا داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. با عمر عزیز سفیر افغانستان در قزاقستان گفتگو کردم.
5: برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و گاهناگاهی امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی اینا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندوستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین المللی نداره. به او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره.
0: سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی و منطقه به دلیل بازگردانان اجباری مهاجران افغان انتقاد کرد. در سوی دیگر سرفراز بگدی وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان گفته است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. او روز جمعه در شهر اوکوارا در ایالت پنجاب گفته است که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر است. بگدی افزوده است که تروریست ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست های افغان در این تعریف قرار می‌گیرند. مقام های پاکستانی مدعیان که نامی در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان با میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستانی متهم شده است. طالبان این اتهامات را مبارد رد می کند. سر زدیم به اسلام آباد و از وضعیت مهاجرین در پاکستان پرسیدیم و گفتگوی انجام دادم با آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام آباد.
6: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان خاصتان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بسیار در شرایط دشوار زندگی می کنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستن، اقدر زیر فشار هستن که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان با تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز معلوم نیست، صبح میان میبرن بندی میکنن، آزیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا امی مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند، این امی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و مهاجی کم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده امی کلانهای خانهشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان برده. با یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
7: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
6: گوش کنید، من براتون یک دلیل میگم که یک که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن، اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن، اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن.
8: این یک بله حضرت پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدافظ، نگهدارتان باد.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غک زو ارتید کابل ولایت نیما
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
10: شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غک
12: زو ارتید کابل ولایت نیما
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

بر اساس یافته‌های تازگی افغانستان اینترنشنال، افغانستان تنها با یک فرمان هبت الله خونزاده نزدیک به 90,000 زن آموزش دیده و دانشجو را چرخه تحصیل و تولید تخصص از دست داده است. تصمیمی که دروازه‌های دانشگاه‌ها را برای دختران بسته و آینده توسعه و اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نظام تحصیلات عالی افغانستان با سقوط شدید روبرو است. شمار دانشجویان بیش از 45% کاهش یافته و هزاران استاد و کادر علمی یا کشور را ترک کردند یا از سیستم آموزشی حذف شدند. همزمان حذف مضامین مدرن و گسترش آموزش‌های ایدئولوژیک نگرانی‌ها درباره آینده فکری و آموزشی کشور را افزایش داده و دانشگاه‌ها را از مرکز علم به ابزار ایدئولوژی تبدیل کرده است. اما آیا کشوری که سرمایه انسانی و نظام آموزشی مستقل خود را از دست می‌دهد می‌تواند از بحران و انزوا عبور کند؟ نقش فرهنگیان و استادان در برابر این روند چی است؟ و آیا هنوز راه برای جلوگیری از فروپاشی فکری و آموزشی افغانستان باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

رتبه شما من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل و مینگونه رضا فرزام همکارمان در افغانستان اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. آقای فرزام، در ابتدا یادآوری بکنم که گزارش را افغانستان اینترنشنال روش کار کرده و به زودی هم به نشر خواهد رسید و او میپردازه

0: متخصص از دانشگاه کابل و همچنین حذف مضامین، سانسور کتاب‌ها و امثال از اینا. ولی در کنار این بحرانی که نظام آموزشی افغانستان با او دست به گریبان است، گزارشی را که ما در افغانستان اینترنشنال کار کردیم در تلاش است تا یک تصویر آماری ارائه کنه از آنچه که در جریان 5 سال حاکمیت طالبان بر تأثیرات عالی افغانستان رفته است. بر اساس این گزارش میزان فرار از دانشگاه های افغانستان، میزان ریزش دانشجویان از دانشگاه های افغانستان تقریبا در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده. در حدود 45% کاهش در تعداد دانشجویان از سال 2001 تا سال 2025 در دانشگاه های افغانستان به میان اومده که به صورت مشخص در حدود 157 هزار کاهش دانشجو را ما در جریان این 5 سال گذشته تجربه کردیم، که از این میان در حدود 90 هزار تن از اینها دانشجویان دختر بودن که در دانشگاه دولتی و خصوصی درس می‌خواندن، و در حدود بین 55 تا 57 هزار دانشجویان پسر هم کاهش پیدا کرده در سکتور تحصیلات عالی افغانستان، هم در دانشگاه خصوصی و هم در دانشگاه دولتی. به لحاظ دانشگاه ها اگر بخوایم بررسی کنیم، در دایکندی مثلا در صدر قرار داره با کاهش 70% در دانشجویان مواجه شده دانشگاه یا اینستیتوت تحصیلات عالی دایکندی. بعد در دانشگاه بلخ مثلا نزدیک به بیشتر از 60% کاهش دانشجو رو ما تجربه کردیم، دانشگاه هرات مثلا نزدیک به 50%، دانشگاه کابل نزدیک به 30%، و همینطوری در تمامی دانشگاه افغانستان اگر شما ببینین ما شاهد یک موج فرار گسترده از تحصیلات عالی طالبان، از سیاست آموزشی عالی طالبان در افغانستان هست.
1: درست، سپاسگزارم. ولی آقای امین، اگر توضیحات آقای فرزام را در نظر بگیریم، واقعا در مقایسه با 5 سال پیش وضعیت چگونه بوده و این وضع موجود را چطور میشه تعریف کرد؟
2: خب با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت
1: محترم. ما و شما بسیار دیر با صحبت میکنیم، خیلی خوش آمدین، خوشحال شدم شما را دیدم.
2: بسیار
1: سلامت باشین.
2: شما زنده باشین. من بسیار خوش هستم که یک بار دیگر شما را صحتمند میبینم و در برنامه هستم. خدمت شما عرض بکنم، اما قسمی که در گزارش باستاب بیافته و گزارش در حال تکمیل شدن است، اگر یک بحث مقایسوی داشته باشیم، متاسفانه بدون شک هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تغییرات و دگرگونی های بسیار چشمگیر منفی دیده میشه. به عنوان مثال، من خدمت شما آمار دقیقه که از نهادهای علمی و اکادمی که در بخش خصوصی و در بخش دولتی ما در افغانستان داشتیم 5 سال قبل از امروز، از لحاظ کمی مثلا در مجموع ما در حدود 7000 استاد در نهادهای دولتی داشتیم، تقریبا به می ترتیب 6000 استاد در نهادهای خصوصی، همچنان در قسمت آمار محصلان آمار درشت در دست داشتیم که حدودا 48% از اونا را دختر خانم ها تشکیل میداد. در هر دو سکتور در حدود 500 هزار محصل مصروف فراگیری تحصیل بودند. تقریبا در حدود 40 پوانتون یا موسسه تحصیلات عالی دولتی بود و در حدود 130 دانشگاه یا موسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت میکرد. به این ترتیب رشته ها در بخش ماستری، در بخش دکترا، در بخش لسانس، یعنی در یک حالت رشد نسبتا معقول ما قرار داشتیم که یک سطح مناسب و متناسب میان کمیت و کیفیت با وجود آمده. با وجود از این که مشکلات وجود داشت، شکستگی ها وجود داشت، اما دیدگاه بری بود که ما به یک طرف مثبت روان هستیم، کادرهای افغانستان تربیت میشن در زمینه تحقیق، در زمینه کارآفرینی، در زمینه ترویج تفکر انتقادی، در زمینه‌های مختلفه که مربوط به سکتور تحصیلات عالی بود و چی پیام یا چی بازده بر جامعه میتونست داشته باشه، او اهداف را وزارت تحصیلات عالی و در مجموع نهادهای اکادمیک تعقیب میکردن. متاسفانه پس از تحول، من بسیار کوتاه خدمت شما مسائل کمی را و

0: کیفیر عرض کردم. پس از سقوط متاسفانه ما شاهد یک افت و یک افول بسیار چشمگیر هستیم. این افت و افول از چند مرحله آغاز شد. اولین تصمیم را که گروه فیلی طالبان در مورد تحصیلات عالی گرفتن این بود که کادرهای ورزیده یا کادرهایی که در افغانستان باقی مانده بودن پس از قدرت رسیدن از سطح یا رده اول اونا را حذف کنن یا عزل کنن. وزیرا پس شد، موینا پس شد، رؤسای پوهنتون ها پس شد، رؤسای فاکولته ها پس شد، همگی آمدن به سطوح پایین تا به آمریت ها همگی حذف شد. این نکته نشان میداد که گروه طالبان هیچ گونه باورمندی نسبت به کادرها و مردم افغانستان ندارن. این یک چیز مسلم است. نکته دیگه، مرحله بعدی شروع کردن بالای کاریکولم های درسی، سرفصل های درسی، مضامین و محتواهایی که تدریس می شد یا آثار و منابعی که اساتید اونا را تدوین می کردن، اونا را آمدن آرام آرام سر شروع کردن و بعد از او آمدن به رشته ها پرداختن. من به عنوان مثال چندین رشته را در حوزه علوم انسانی خدمت شما به عنوان مثال عرض می کنم. مثلا جامعه شناسی سیاسی دیگه باید تدریس نشه. رشته هایی که مربوط به پلیسی و اداره عامه است باید حذف شه. دیدگاه هایی که مبتنی بر اندیشه های غربی است، فلسفه سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی غرب، مضامین مربوط به اقتصاد، مضامین مختلف هست شد. از جانب دیگه همون قسمی که شما در جریان هستین و در گزارش هم استاد هم بسیار نیک فرمودن و شما هم به او اشارات داشتین، عصف سیستماتیک کادرهایی که مربوط به بخش اوناس پوانتون های افغانستان یا دانشگاه های افغانستان می شد، اینا را حذف کردن که هم مسئلین و هم اساتید متاسفانه از فرایند تدریس دور شدن. همه اینا نشانه از این بود که اینا بسیار با پیشفرض‌های خطرناک کوشش کردن و کوشش میکنن همین اکنون هم که دستگاه تحصیلات عالی افغانستان را با تفاسیر ایدئولوژیک و با قرائت‌های مبتنی بر همون پیشفرض‌های خودشان تمام علوم را محدود کنن، اساتید و کادرها را زندانی کنن. اما بزرگترین متغیره که در حوزه تحصیلات عالی امروز در جهان تعریف داره وقت دیگه کشورها ما و شما میبینیم، بحث استقلالیت پوانتون ها یا فریدم یا اتونومی پوانتون هاست. متاسفانه طالبا با هیچ باورمند نیستن
1: درست.
0: چون درکش ندارن، دانشش ندارن. یعنی سلب آزادی اکادمیک و استقلالیت پوانتون ها از جانب این گروه باعث از این شده که استادایی که در داخل افغانستان هم هستن زحمت میکشن، کار میکنن، اما به نهایت مایوس هستن. آزادی فکری وجود نداره، منابع برشان داده میشه که فقط به میخد برو، امر بالمعروف، ادارات مختلف استخبارات مداخله میکنن. یعنی نهادهای اکادمیک با این پیشفرض پیش نمیتونه رفته و جامعه بر رکود مطلق مواجه میشه.
1: سپاسگزار. ولی آقای فرزام، در رابطه به حذف خانم ها یک بخش مهم از گزارش شما، البته این گزارش هم در وبسایت ما فعلا هست، بینندهایی که میخوان اون را به خانش بگیرن در دسترسشان قرار داره. چگونه آمار داریم؟ یعنی واقعا این فرمان و آنچه که طالب ها وارد ساخته در رابطه به حضور خانم ها در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان چگونه وضع را شکل داده؟
2: از زمانی که دستور ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه‌های افغانستان از طرف ملا هبت الله صادر شد، در واقع ما در حدود 90 هزار دانشجوی دختر داشتیم که در دانشگاه‌های دولتی و در دانشگاه‌های خصوصی مصروف آموزش بودند، از صنف اول تا صنف 4 یا 5 یا 6 و 7 که در دانشگاه‌های طبی کشور وجود داشت. ولی پس از این دستور در واقع تمامی این 90 هزار نیروی دانشجوی زنان و دخترانی که ما در نظام تحصیلات عالی افغانستان داشتیم به صورت مطلق از ادامه تحصیل در واقع ممنوع شدن. اگر بریم با جزئیات این مسئله را بررسی کنیم، جزئیات آمارهایی که از حضور زنان در سکتور تحصیلات عالی افغانستان ما داشتیم تکان دهنده است. مثلا اگر من دو سه نمونه مشخص را به شما ذکر کنم، مثلا در حدود 14,000 نزدیک به 15,000 دختر در دانشگاه های تعلیم تربیه افغانستان مصروف آموزش بودن که اگر ممنوعیت آموزشی دختران وضع نمی‌شد، امروز در واقع ما 14,000 کادر داشتیم که از دانشگاه‌های تعلیم تربیت فارغ شده بود و در درون نظام آموزشی افغانستان در مکاتب امروز تدریس می‌کردند. یا مثلا در حوزه ساینس که فوق‌العاده مهم بود، به ویژه برای در حوزه مکاتب افغانستان، ما در حدود 3300 تا دانش آموز دختر داشتیم که اگر این محدودیت وضع نمی‌شد، شما امروز افغانستان امروز در حدود 3300 تا آموزش دیده زنی را داشتن که اینا در رشته های ساینسی مطالعه کرده بودن. یا مثلا در رشته های طبی که فوق‌العاده برای افغانستان مهم است، با توجه به این که سکتور صحی افغانستان با کمبود شدید کادر و پرسنل زنان مواجه است، ما در حدود 4600 تا دانشجو داشتیم که اینا در رشته های مختلف طبی مصروف آموزش بودن، از رشته های سوماتولوژی شروع تا صحت عامه که در واقع نقش سیاست گذاری های صحی در کشورها بر عهده دارن، تا نرسینگ، تا سایر رشته های زیر مجموعه طبی. یا مثلا در حوزه اقتصاد ما 3300 نفر داشتیم، در حقوق علوم سیاسی 2500 نفر. چیزی که این آمار به ما میگه این است که دستور را که ملا هبت الله صادر کرد برای ممنوعیت آموزش دختران، افغانستان را، جامعه افغانستان را، روند توسعه افغانستان را از 90,000 نیروی آموزش دیده زنان محروم کرد. شما درست تصور کنین که اگر بعد از فراغت هر کدام از این زنان سهمشان در عاید ملی افغانستان ماهانه فقط 10,000 افغانی می بود، خب ماهانه ما 900 میلیون در واقع افغانی اینا آید و به
1: اصطلاح
2: کار خلق
1: میکردن. درست آقای فرسان، بله. حالا 14,000 نفر تنها در بخش های آموزشی، یعنی 3,300 نفر ساینس، 4,600 نفر در بخش طبی، 2,500 نفر در حقوق، یعنی این آمار اگر در نظر بگیریم وحشتناک است. یعنی در این 4 سال گذشته اگر بله اگر طالب نمی بود، ما 4,600 خانم را داشتیم در بخش طبی کار میکرد، یا 2,500 حقوقدان را داشتیم. خب این یک طرف تنها خانم ها را اگر در نظر بگیریم، وضعیت مردها چگونه است؟ یعنی اینا چقدر راست
2: پیدا؟ متاسفانه وضعیت مردها هم زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه سیاست آموزشی طالبا مبتنی است بر ایدئولوژی کلانی که این گروه در داخل افغانستان داره پیاده میکنه. در بحث‌های قبلی هم ما شما اشاره کردیم که اینا یک ایدئولوژی کلانی دارن که با او وارد افغانستان شدن و تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی افغانستان در واقع تلاش میکنن که به گونه‌ای مهندسی کنه که اون ایدئولوژی کلان را که اینا در واقع در حال تطبیقشان هستن در افغانستان، درست، که برای آینده است که با توسعه افغانستان و ایرانگر است، به اون سمت مهندسی کنن.
1: بلی.
2: در مورد دانشجویان پسر هم قسمی که هم پیشتر اشاره کردیم، بین 55 تا 57,000 کاهش دانشجوی پسر ما داشتیم، و اونایی هم که باقی ماندن متاسفانه با یک نظام آموزشی روبرو شدن که این نظام آموزشی دغدغه اصلیش، دورنمایش، در واقع تولید نیروی متخصص برای ثبات و توسعه افغانستان نیست، بلکه دغدغه اصلیش تولید نیروهای ایدئولوژیک است که در واقع امو پایه های استبداد مذهبی طالبا را در دراز مدت میخواد با این نیرو
1: تو مسئله دیگر
2: تحکیم مداشت.
1: بله، تو مسئله دیگر هم در از نظر به گزارش بر ما بگوین در رابطه. اولی که پیشتر اشاره شد در مورد مناطق افغانستان، کدام مناطق آسیب دیده بعد از این تصامیم طالبانی، یکی این آسیب جمعی است تمام افغانستان را در بر گرفته؟
2: متاسفانه آسیب تقریبا در کل افغانستان سراسری است. شما اگر تمامی دانشگاه های افغانستان را مطالعه کنید به لحاظ آماری، از دایکندی تا نورستان تا ننگرهار تا قندهار تا هرات تا بدخشان، شما به صورت ایوریج، به صورت متوسط، شما شاهد کاهش حداقل 30% در تعداد دانشجویان در تمامی دانشگاه‌های افغانستان هستند. اما در بعضی مناطق یک مقدار جدی‌تر بوده، مثلا در دایکندی میزان ریزش در حدود 70% بوده که جدای از بحث کریکولم و فشارهای که طالبان وضع میکنه به نظر میرسه که سیاست‌های مذهبی رو که در اون دانشگاه‌ها دارد در واقع تطبیق میکنه میتونه یک از عوامل در واقع بیشتر برای دلسردی دانشجویان پسر از حضور در تحصیلات عالی افغانستان حداقل در مناطق مرکزی افغانستان باشه.
1: سپاسگزار هستم. پس آقای امین، اگر وضع موجود را در نظر بگیریم، از دید شما به عنوان کسی که در این رشته سالهای سال کار کردین، البته در این بخش سالهای سال کار کردین در بخش تحصیلات عالی در افغانستان، واقعا افغانستان چی را از دست داده؟ بیشتر شما اون تصویر قبل از طالبان را خوب برش پرداختین.
0: بدون شک ما متاسفانه اولین نکته را که از دست دادیم و او نکته از دست ما رفت بحث عقبگرد و دورماندن از توسعه است. ما زمان یک کشور میتونه به توسعه پایدار برسه که امو زیر مجموعه های او کشور را که میتونه باعث پیشرفت کشور شوه بحث تحصیلات عالی است. ما بدون تفکر، ما بدون علم، ما بدون اندیشیدن، ما بدون ای که همه چیز را به تحقیق بگیریم هیچ و پیشرفت کردن هم میتونیم. متاسفانه وضعیت فعلی وضعیت است که مثل یک نظام، مثل نهادهای اکادمیک را تبدیل به یک تبدیل به یک بخش ایدئولوژیک، بخش عقب مانده کردن که همه چیز را به اساس تفسیر و قرائت خودشان بیان میکنن و اوج تفتیش عقاید صورت میگیره، به اساتید اجازه داده نمیشه که تحقیق بکنن، بر اساتید اجازه داده نمیشه که او چیز را که خود اساتید انتخاب بکنه با او رویه، با او روشی که اساتید میخواد پیش ببرن با او پیش نمی. با عنوان مثال ما خدمت شما عرض بکنم که در رأس مثلا یک نهاد اکادمیک وقتی که یک آدمی که از یک مدرسه دینی فارغ شده باشه و خودش آیات قرآن صحیح خوانده نتانه و بیایه بالای یک استاد پوهان، من بسیار ساده و خاطر ازی میگم که مردم ما درک میکنه و کلید همه حل مشکلات به دست مردم و به دست قشر نخبه است، باید بدانن که وضعیت از چی قرار است. چطور یک استاد، چطور یک کادر علمی میتونه که با او کنار بیایه، قمچین به دستش فقط میگه ریش بان، ریش بگذار، برو به مسجد، پس بیا. هیچ دغدغه‌ای برای تحقیق، اصلا اعتقاد ندارن، باور ندارن به این ارزش ها. ما بحث ما این است که تا زمانی که تفکر در افغانستان جای جهل و نادانی را نگیره، ما به می منوال متاسفانه ادامه پیدا میکنیم. متاسفانه امروز همه چیز به اساس فرمان صورت میگیره. قانون تحصیلات عالی ملکی حذف شد، کاریکولم ها حذف شد، اساتید بیرون شدن، بعضی از اساتیدی هم که در اوج اساتید بزرگواری که حضور دار اونا دست باز و آزادی برای تحقیق ندارن، محصولین حذف شدن، سیستم شکست، سرفصل های درسی تغییر کرد، تمام مضامین و محتوای کتاب ها تغییر کرد، چیزهایی که در مدارس دینی تدریس میشد آمد جای علم را گرفت. دیگه ما فکر میکنم که ما برگشتیم به قرن 10 و 12 اروپا که اونا در این وضعیت بودن.
1: بله. پس جناب امین، شما میگن که در حقیقت پدیده طالب با تحصیلات عالی قابل جمع نیست.
0: قطعا ما تمامی متغیرها را جناب ملک صاحب با یک متغیر سیاست و او هم در افغانستان سیاست غلط، کژفهمی در سیاست مورد بحث قرار میتونم. به عنوان مثال من خدمت شما عرض میکنم، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، وزارت امنیت افغانستان، ریاست امنیت افغانستان، سیستم بانکداری افغانستان، اداره افغانستان، سیستم تحصیلات عالی افغانستان، معارف افغانستان، صحت عامه افغانستان در یک شب بنابر تصمیم گیری های غلط سیاسی سکوت میکنه. اما این متغیرهایی که ما و شما بالایش بحث میکنیم با یک متغیر مستقل بسیار خطرناک دیگه به نام پدیده سیاست و تصمیم گیری های غلط سیاسی که در افغانستان از طرف افراد مختلف صورت گرفته بود بستگی داره. یعنی هر تحول را که ما امروز سرش بحث میکنیم، اگر یک فرد فرمان میده در حوزه تحصیلات عالی افغانستان، در حوزه صحت افغانستان، این بستگی به مو مسائل سیاسی داره که کشفهمیای سیاسی داره که یک فرد درست تحلیل نکرد افغانستان کشان به این پرتگاه نیستی که حال ما افت کردیم، پرتگاه دی افت کردیم در اون پرتگاه، ما رفتیم سکوت کردیم افول کردیم. یعنی همش به مو تصامیم غلط سیاسی که ما شما بارها ما برنامه شما رو تعقیب میکنم که همگی بالایش بحث میکنه، مثلا کدام فرد بیایم نشان بدیم، کدام فرد، خو افراد مختلف بودن اما امروز همشون سکوت کردن، ما شما حقایق باستاب میتیم اما اونا کوشش میکنن که از همه چیز به حاشیه برن. شما باور بکنین که حوزه تحصیلات عالی افغانستان، من نمیگم که برای 200 سال به حقب افتاده، من میگم برای 500 سال به حقب افتاده. همین 5 سالی که گذشت ما میتونستیم آرام آرام، من آمار را حتی میگم که این آمار را از حوزه تحصیلات عالی خصوصی را شامل بکنیم، از 200 هزار نفر خانم بیشتر است که از اداره تحصیلات عالی افغانستان و از بخش کادری و از بخش تحصیلی افغانستان حذف شدن، تنها دختر خانم ها. در هیچ کشوری ما سراغ نداریم، بریم مالزی ها رو ببینیم، عربستان سعودی رو، ما تحقیقات کاملا موردی انجام دادیم در این مورد. در پاکستان 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل هستند، در ایران که جنگ است امروز 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل است، در مالزی ها 52% دختر خانم ها مصروف فراگیری تحصیل هستند. افغانستان کدام کشور است با کدام قرائت، با کدام تفسیر، با کدام پیش فرض اینا آمدن که دختر خانم ها دیگر در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جا ندارن؟ مشکلات وجود داره، این وجود دارن، تمام دساتیر از بیرون میاین، تمام موضوعات به اساس اونمو تصامیم غلط سیاسی، به اساس ایدئولوژی خاص، به خاطر منافع شخصی. حالا شما ببینین رئیس کلان آدم، رئیس خصوصی بخش صحت عامه، آیات قرآن یاد نداره، اومده بر استاد پوانتون کابل یا یک پوانتون دیگه دین درس میده، دین را برای ما ترویج میکنه. تمام مردم افغانستان بالاخره او برادر مسلمان است، از طفولیت مادر ما برای ما قرآن شریف درس میداد، اینا آمدن حال قرآن شریف و حال یا بیدار شدن، حال یا آمدن حوزه های اکادمیک را با قمچین پیش میبرن، با قمچین استاد میگه ریشبان، استاد میگه برو نماز بخوان، هر کس نماز میخوانه، همگی مصروف عبادت بوده، هیچ کس دین را امروز یاد نگرفتم. ما سالهای سال به این طرف مسلمان هستیم، اینا هدفشان چیست؟ اینا هدفشان نمی است که از طرف ایران، از طرف پاکستان حوزه های علمی است، نمیفهمم مدارس دینی پاکستان است، باید این منطقه به این ترتیب میشد. من متاسف به اونو آدمای اونو افرادی هستم که در سیاست افغانستان دخیل بودن، با سرهای 5 کیلویی، با مغزهای خالی تصمیم گرفتن افغانستان به این پرتگاه در اثر معامله سیاسی. حالا بفرماین جناب ملک صاحب، بفرماین همی 5 صفحه همی قرارداد دوحه را به سر میز بانند، همی سر میز تلویزیون شما بیارن بانند، همی بزرگای سیاسی سیاسیونه که تصمیم گرفتن، بیاین با مردم شریک بسازن که چقدر دختر مردم نادان به تحصیل باقی مان، چقدر بچه مردم از فرایند تحصیل دور شد، چقدر استاد فرار کرد، چقدر استاد دیگه اونجا بیچاره محکوم است به مرگ. اینا آمدن آل خود براعت میتن. متاسفانه جناب ملک صاحب دردها زیاد است.
1: بله سپاسگزار شما خمید. ولی آقای فرزام، آیا کدام بخش هم بوده که قوی شده باشه؟ اگرچه تصویر بسیار تیره و تاریک است، اما کدام بخش در نظام تحصیلات عالی هم بوده که طالبان اونجا زیادتر توجه کرده باشن یا نه؟
2: یکی از حوزه هایی که طالبان بسیار جدی رویش تمرکز کرده در تحصیلات عالی افغانستان، استخدام هزاران مولوی به عنوان استاد در درون دانشگاه های افغانستان است. ببینید با توجه به این که 45% کاهش در تعداد دانشجویان اتفاق افتاده، ولی آمار استادان دانشگاه های دولتی نشان میده که در حدود 1000 استاد در جریان 5 سال گذشته در سکتور تحصیلات عالی افغانستان استخدام شده، با وجودی که تقریبا میشه گفت صدها استاد متخصصی که از دانشگاه های معتبر غرب دکترا داشتن، ماستری داشتن، در تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکردن، اینا بیرون شدن. مثلا حداقل میشه ما بگویم که فقط از رشته اقتصاد اگر شما ببینید در سراسر افغانستان که ما تدریس میکردم، بسیار با جرئت میتونم بگویم که نزدیک به 150 کادر متخصص ماستری و دارای سند دکترا از آلمان در جریان 5 سال گذشته فقط از سکتور از دانشکده اقتصاد مازدست دادیم. دست کم 400 تا استاد متخصص از دانشگاه کابل در جریان 5 سال گذشته از افغانستان بیرون شدن، فرار کردن. با توجه به این کاهشی که با وجود آمده، چی در تعداد دانشجویان و چی در تعداد استادان، ما شاهد هستیم که نزدیک به 1000 استاد جدید استخدام شده که بخش زیاد از اینا عموم مولوی هاییست که اینا آوردن وارد دانشگاه افغانستان کردن که علوم دینی تدریس کنن، از ریش مردم نظارت کنن، سازن. یک مثلا. مسئله دومی که من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم این است که در جریان 20 سال گذشته در تحصیلات عالی افغانستان خب گام‌های مثبتی برداشته شد، اما چالش‌های بسیار بنیادینی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت. مثلا ما با وجودی که نظام دموکراتیک بود، کمک‌های بین‌المللی بود، ما پالیسی سهمیه‌بندی کانکور رو داشتیم که مبنایش در واقع سیستماتیک سازی تبعیض برای دسترسی به آموزش عالی در افغانستان بود. آقای امین در جریان است که در درون دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کابل ما خب چالش های زیادی داشتیم، نگاه قومی وجود داشت، به خصوص در استخدام ها موانع بسیار بیشمار در مقابل اقشار و افغان خاص وجود داشت.
1: آقای فرزان یعنی او وضع هر آنچه که بوده بازم نمیتونیم با چیزی که طالب انجام میده مقایسه
2: بکنیم. میخواستم چی بگم، با تمام اون چالش هایی که ما داشتیم، بعضی هایشان چالش های واقعا جدی بود، پس از 20 سال تازه تحصیلات عالی افغانستان کم کم داشت در مسیر بسیار کلی مسیر درست حرکت میکرد. این 20 سال ما در 20 سال نتانستیم پیامدهای ویرانگر را که دور اول طالبا روی نظام آموزش افغانستان تحمیل کرده بود از بین ببریم. حالا شما تصور کنین که 5 سال از حاکمیت طالبا، نزدیک به 5 سال از حاکمیت درست. از اونا میگذره و ما 50 سال دیگه نمیتونیم تحصیلات عالی افغانستان به یک وضعیت 5 سال قبل بگردانیم.
1: در کل میشه بگویم که دیگه چیزی به نام نظام تحصیلات عالی در افغانستان وجود نداره و این نظام عملا فرو پاشیده مثل سایر بخشای دیگه.
2: نظام تحصیلات عالی در درون افغانستان وجود داره، امیال فعال است، استاد دارن، دانشجو دارن، پول مصرف میکنن، وزارت تحصیلات عالی دارن، مدیریت میکنن اینا، منتها چیزی که وجود نداره این است که تحصیلات عالی مدرن که مبتنی باشه بر سیاست دراز مدت توسعه، بر سیاست دراز مدت ثبات، بر سیاست دراز مدت همبستگی ملی در درون افغانستان وجود نداره. ما در واقع تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کردیم به یک مدرسه بزرگی که تنها حالا با حفظ احترام به استادای بزرگواری که هنوزم ماندن، با دانشجویانی که هنوزم در دانشگاه افغانستان با تمام بدیهایش درس میخوانن، نگاه طالبان، تحصیلات عالی طالبان در دراز مدت بر تحصیلات عالی افغانستان این است که نظام تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کنه به یک مدرسه بزرگ دینی که اینا فقط دنبال از این باشن که شما سباست. مثلا فلسفه سیاسی غرب نخوانین، برین نمیفهم کنز و دقایق بخوانین، نمیفهم چیزهای عجیب غریبه. بنابراین نظام آموزشی وجود داره، ولی این نظام آموزشی از بنیاد در واقع در تضاد با بحث توسعه و ثبات در افغانستان قرار داره و ادامه از این روند، حتی اگر فردا مثلا طالبان تصمیم بگیره که دروازه های دانشگاه ها رو برای دختران باز کنه و این 90000 دختر دوباره وارد دانشگاه شوند، ما معتقدیم که چیزی زیادی تغییر نمیخوره، به خاطر که تغییراتی که طالبان در ساختار تحصیلات عالی افغانستان، در چشمانداز تحصیلات عالی افغانستان اعمال کردن، اینا ویرانگر است و اگر شما هزاران تا آدمی دیگر هم ببرین در درون از این تحصیلات عالی بشارین، پیامد از این در 5 سال بعد چیزی خاصی برای افغانستان متاسفانه نداره.
1: سپاسگزار. فعلی آقای امین، خب حال طالب بامی روی کرد خود چنین یک وزر رقم زدن. اما در مقابل طالب واقعا فکر میکنین که یک مقاومت دانشگاهی وجود داشته یا وجود داره یا میتونه کارساز باشه حداقل از طرف کادرهای ما، کسایی که کار کردن سالای سال داری بخشا؟
0: بدون شک من فکر میکنم که متاسفانه در داخل افغانستان این امکان میسر نیست، به خاطر از اینکه عمو ابزارهای اجبارآمیز و قهرآمیز وجود داره و اگر اساتید یا محصلین ما دست به اعتراض بزنن یا دیدگاه های انتقادی را مطرح بکنن اونا محکوم میشن متاسفانه. اما در بیرون از افغانستان همگی وظیفه‌ش است که با نگاه جدی و منتقدانه موضوع را باید حداقل ما باید برجسته بسازیم. ما یک چیزی که بسیار مهم از جناب فرزام صاحب فرمودن، یک چیزی را که ما همیش فراموش میکنیم، ناشکر هستیم ما. نظام تحصیلات عالی افغانستان، من در آغاز بحث گفتم، بسیار نواقص خود داشت، بسیار مشکلات جدی داشت. اما وقتی که داخل نهادهای اکادمیک داخل می پوانتون کابل میشیم، همگی خودت پیدا میکرد، از هر قوم، از هر مردم، از هر طرف، در سطح رهبری، در سطوح پایین، در وزارت تحصیلات عالی، یعنی اگه اجماع وجود داشت جناب ملک صاحب، امروز اجماع وجود نداره، امروز دیدگاه وجود نداره، امروز بر آینده افغانستان او اجماعی که تمام مردم بیای خود در یک تصویر و در یک آینه ببینه واقعا وجود نداره. ما هم وقت میگفتیم، ما یگان دفعه که دلایلی هم میرفتم مسئولین هم میگفتم ناشکری نکنین، شکر بکشین که این وضعیت وجود داره و ما پیش میریم. اما امروز اون حالت هم میبینید ما داخل پوانتون شده نمیتونیم، مسئولین ما با بسیار مشکلات مواجه هستن. من فکر میکنم که یک اماهنگی و یک انسجام وسیع نیاز داره که ما بتانیم و گوش همگی برسانیم که آیستا آیستا آرام آرام باز این باستاب پیدا کنه در داخل افغانستان. اما در وهله اول ما باید افرادی که در این معامله ننگین دخیل بودن و آمدن تصمیم گیری های یک شبه را به منصه اجرا گذاشتن و افغانستان بردن به این حالت، باید اینا پاسخ بدن. هر کسی که هست، اگر رئیسای جمهور سابق است، اگر آقای خلیلزاد است، اگر هر کسی که هست، باید بیاید امروز پاسخ بده، به خاطر از اینکه ما باید روشن و واضح صحبت بکنیم. وضعیت تحصیلات عالی که به این شکل است، خودگان نهادها مزی بدتر است، به خاطر از اینکه طالبان تمام تمرکزشان بالای حوزه تحصیلات عالی است که باید طور مهندسی و مدیریت بکنن. در این حوزه هیچ کس اجازه نمیده و در نهادهای دیگه هم به می ترتیب است. شما در حوزه صحت عامه فکر میکنین که بعد از این دیگه کدام دکتر متخصص فارغ میشه؟ دکتر فارغ میشه که ملای بی سواد باشه، انجینیر فارغ میشه که ملا باشه باز فارغ شوه. اینا یک بخشی را که آقای فرزام توضیح دادن، یک چیزی را که اینا بسیار بالاش تمرکز دارن. من زیاد در حوزه تحصیلات عالی معلومات دقیق دارم، همین فعلا هم نپرداختم. اینا برنامه ماستری و دکترا را ایجاد کردن، اینا ارزیابی اسناد بیرون مرزی معطل قرار دادن، به جای از این اسناد معادلت اسناد را شروع کردن. مثلا کسایی که از مدارس دینی 2 سال 4 سال درس خواندن، معادلت سازی میکنن به سطح ماستری، به سطح پیجدی. یک فردی که در مدرسه دینی رفته 2 سال درس خوانده، او را میارن مثلا صنف 3 یا صنف 4 دوره لسانس. یک فردی که 4 سال درس خوانده، او را میارن معادلت سازی میکنن به ماستر. باز برنامه‌های ماستری هم از اساتید را استفاده کردن، بدون شک اساتید محترم ما تدریس می کنن. اما او برنامه هم بر وفق مراد خودشان پیش میرن. یعنی مردم عام از فرایند تحصیل کاملا بیرون است. ملاسازی، ایدئولوژیک سازی نهادهای تحصیلات عالی و تمام دستگاه تحصیلات عالی افغانستان یک بحث اصلی و اساسی طالبا است و این هم ریشه هایش در بیرون از افغانستان است. حال فرصت بحث نیست.
1: بله.
0: تحصیلات عالی افغانستان که فلج شد، باز دیگه سکتورها خود به خود مدیریت میشه.
1: درست.
0: اینا باز غلبه پیدا میکنن بر تمامی سکتورها. به اون نسبت متاسفانه وضعیت تحصیلات عالی افغانستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کاملا به حالت بسیار وخیم قرار داره. اساتید هم کجا حضور دارن متاسفانه نه تحقیق که خودشان میخوان انجام داده میتونن، آثار و منابع درسی کاملا حذف شده، منابعی که در گذشته تدریس میشد، مثلا تیوری های غربی، زیر نام تیوری های غربی مضامینی که 70 سال پیش هم در پوانتون کابل تدریس میشد، اونها از کوریکولم بیرون شده. حالا یک نفر باسواد هم در بین از اینا نیست که اول اول امیره بخوان باز بعد از اون نقد کو بعد از اون حذفش کو. تو خیره هیچ نخوندی که چی به دردت میخوره، چی به درد آینده افغانستان میخوره. اون موضوعات و اون مضامین دینی را که تو از پاکستان و از حوزه های علمی ایران آوردی و به درد او امروز علم نیست دیگه. او مسائل تجریدی انتزاعی هست که مردم به اون نگاه علمی نداره. او چیزایی است که با تبدیل به یک پیشینه تاریخی شده.
1: و آقای امین، مردم چی باید بکنن از دید شما؟ چی پیشنهاد میکنن؟
0: من پیشنهاد من این است که مردم، اولین چیزی که بسیار مهم است درک مردم است. مردم افغانستان درک بسیار عمیق و درک بسیار جدی دارن. نسبت به نهادها تمرکز بیشتر داشته باشن، یعنی توجهشان بیشتر باشه که نهادهای افغانستان امروز از طرف استخبارات منطقه و از طرف یک گروه خاص کاملا به دست گرفته شده، کاملا اشغال شده و آیستا آیستا ای تغییر داده شده میره. مردم باید متوجه از این حرف باشه که دیگه حوزه اکادمیک افغانستان، حوزه تحصیلات عالی افغانستان در دست مردم افغانستان و در دست نخبگان افغانستان نیست، در دست چهار تا ملای بی سواد هست که به اساس فرمان همه چیز تغییر میتن. و خیزش و من هم میگم انقلاب، من هم میگم اوسیان، دگرگونی از بطن مردم و از متن مردم آغاز میشه. و نکته دیگه آگاهی دهی، این طرف قضیه هم باید ببینیم. امی بزرگانی که ما بالای امی همه قدر کمی ملاها جفا کردن، با اونمو اندازه اینمی پنج یا ده نفر که در رأس قدرت بوده از تمام اقوام، هیچ کس براعت نداره در این زمینه که اینا شیشتن افغانستان را با اینمو که یک ساختار و با میلیاردها دلار که مصرف شد یک شبه به طالب تسلیم کردن، امروز روز جوابدهی و پاسخگویی شامده. باید اینا خود پت نکنن زیر لحاف، اینا باید بیرون شون و به مردم قاطعانه جواب بده، خصوصا آقای خلیلزاد. ما با کمال احترام که برای شما به روشنی پرتک با طالبا چی گفته، با طالبا چی تصمیم گرفته که حوزه تحصیلات عالی به این سطح است و سطح ما به اون شکل است یا نهادهای دیگر.
1: سپاسگزار است آقای امین. و آقای فرزام، پیشنهاد شما چیست؟ واقعا رای تغییر و فرصت به خاطر تغییر است در حاکمیت طالبا یا نه؟
2: تصور من اینه که حل کردن بحران تحصیلات عالی افغانستان، حل کردن بحران وزارت معارف افغانستان، سکتور صحی افغانستان و تمامی حوزه ها وابسته به رهایی از یک بنبست کلان است که شما تا زمانی که این بنبست حل نکردین، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای تغییر وزارت معارف افغانستان، تلاش های بی حاصل، تلاش های بی نتیجه است. این بنبست حاکمیت طالبان است، حاکمیت گروهی است که افغانستان را متاسفانه فکر میکنن که افغانستان اون ابزار غنیمت جنگیشان است و آمدن مثل مور و ملخ تمامی امکانات افغانستان را دارن غارت میکنن، تمامی نهادهای افغانستان را دارن ویران میکنن، به هیچ اصولی پابند نیستند به بحث ایجاد حکومت فراگیر و بحث حقوق بشر، به هیچ ارزش انسانی پایبند نیستند. تا زمانی که این بنبست سیاسی رای حل پیدا نشوه برش، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان اینا بی نتیجه است. حالا ممکن است رای حل های نسبتاً کوتاه مدتی وجود داشته باشه، مثل استفاده از آموزش های آنلاینی که امروز یک جمع زیاد از دختران افغانستان به این سیستم ها دسترسی دارن با تمام نواقصی که وجود داره، حداقل در درون یک ساختار هستن میتونن دسترسی داشته باشن و بعضی مواد. اینا راه حل های کوتاه مدت است، ولی راه حل دراز مدت اینه که تا زمانی که این بنبست سیاسی رو که طالبا روی سرنوشت جمعی افغانستان حاکم کرده، این بنبست نشکنه، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای هر به اصطلاح حوزه دیگه‌ای که به بنبست خورده، به نظر ما بی نتیجه است. و از طرف دیگه به نظر می رسه که 5 سال مماشات جامعه جهانی با گروه طالبا، محکوم کردنهایی که اینا انجام دادن، دیگه به بنبست رسیده. هر روز اینا اصولنامه می سازن، یک روز کودک همسری را مشروع می کنن، یک روز دیگه تحصیلات عالی رو بند می کنن، هر کاری که دلشان خواسته باشه انجام می ده. ولی جامعه جهانی بنابر ملحوظاتی که داره بحران بشری در افغانستان حاکم است، خب تلاش میکنه که یک راه نیمبند تعامل با طالبا حفظ کنه تا اینکه حمایت کنه از 27 میلیون آدمی که نان شب خود در داخل افغانستان نداره. ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی هم کم کم داره به این نتیجه میرسه که 5 سال سیاست مماشات، سیاست تعامل، سیاست گفتگو با طالبان دیگر راه حل نیست، به خاطر که طالبان نه تنها با خواستهای مردم افغانستان بلکه با خواستهای جامعه جهانی هم به اندازه پشیز ارزش قائل نیستن. ما امیدواریم که جامعه جهانی کم کم به این نتیجه برسه که با این نوع سیاستی که اینا روی کرده که نسبت به طالبان و افغانستان در 5 سال گذشته داشته، با وجودی که در جاهای کارشان تاثیر بوده ولی در نهایت بنبست است.
1: خلاصه ای که سرطان با پرستامول نمیشه تداوی کرد، سرطان باید کیموتراپی شود. تشکر از آقای امین و فرزام که مهمان من بودن و تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: در رسانه ایده قربان، دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به احتمال شیوع بیماری کنگو هشدار داده و از شهروندان خواسته است تا در هنگام ضبط مواشی اصول بهداشتی را رعایت کنند. با گزارش این سازمان در ماه آپریل حداقل 215 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف ساری جان باختند. با نزدیک شدن به ایده قربان و افزایش خرید و فروش و ضبط مواشی در سراسر افغانستان، نگرانی ها از شیوع دوباره و گسترش تب کنگو در میان شهروندان افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه نکات اساسی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در جریان ذبح حیوانات به شهروندان توصیه کرده است. این سازمان گفته است که مواشی باید در فضاهای باز دور از محل سکونت و در ساعات کاملا پاک مشخص ذبح شوند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه دوم جوز است که برابر می شود با 23 می سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: ادامه محکومیت فرمانهای ضد حقوق بشری طالبان. نماینده مسلمان بریتانیا می گوید که اصولنامه طلاق طالبان قانون تجاوز به کودکان است. نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان و خطرات آن برای بازگشت کنندگان اجباری. گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که افغانستان امن نیست و بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجهند. احتمال افزایش بیماری های ساری و حیوانی در نزدیکی عید قربان. سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به شیوع بیماری های ساری در عید قربان نگرانی کرد. با هشدار ترامپ: یا توافق خوب با ایران یا نابودی کامل این کشور. حسین، نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا، میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده. میرال حسین، نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا، شنبه 2 جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربریش با اصولنامه طلاق طالبان واکنش داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در 3 ثور اعتراضهای حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه‌ای نیست و برای اداره طالبان هیچ اهمیتی ندارد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، اعضای پارلمان اروپا بعد دلیل مواضعشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفت: ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستند، نه در کنار تروریست ها و ستمگرانه که آنان را سرکوب می‌کنند. او روز شنبه 2 جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچرنو، معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا، در اکس نوشت: ارزش ها نباید قربانی شوند. احمد مسعود گفت: در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون و ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان با اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان، این اقدام را موضوع گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوج ها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سند که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده. آریان سالگی معاون این نهاد در رأس هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده. این سفر در حال انجام میشه که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکز را بر سراو بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده. توجه کنید به گفتگوی همکارم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان در این مورد.
5: برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشوری استراتژیک و یک کشوری از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و گاه ناگاه امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی نا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از او جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندوستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین‌المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره.
0: سرفراز بگوتی وزیر اعلی ایالات بلوچستان گفته که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده. او روز جمعه در شهر اوکارا در ایالات پنجاب گفت که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر است. بگوتی افزود که تروریست‌ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست‌های افغان در این تعریف قرار می‌گیرند. مقام‌های پاکستانی مدعی هستند که ناامنی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را به میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان متهم می کنند. طالبان این اتهامات را رد می کند. توجه کنید به گفتگوی همکارم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانها در اسلام آباد.
6: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی می کنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستند، اقدر زیر فشار هستند که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان به تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا امی مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند اینمی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با جیکم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده امی کلانای خانیشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نواره هم وجود نداره.
7: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشور که مشکلات قضا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
6: گوش کنید، ما براتون یک دلیل میگم که که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن. اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شوند و یا دوباره به افغانستان روان شوند، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن.
0: در همین حال سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی به دلیل بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
8: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته بر اثر طوفان، بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیل دست کم 28 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این اداره افزوده که حوادث طبیعی در دو روز گذشته 176 خانه را ویران و 534 خانه را تخریب کرده است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان شنبه 2 جوزا در یک نوار ویدیویی گفت که در پی بارندگی های شدید، وقوع طوفان و رد و برق در دو روز گذشته 989 خانواده در ولایت های مختلف متاثر شدند. او افزود که در این مدت حدود 100 خانواده بر اثر این حوادث بجا شدند.
9: لبد مرغ په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبر شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 164 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 80 هټې په بشپړ ډول، 40 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 28 سروې تلف شوي، د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: زکی احمد باسود به قلعه اورست به عنوان نخستین زن افغانستان تاریخ ساز شد. زکی 31 ساله زاده ولسوالی جاغوری غزنی است و بیشتر در فرانسه، نپال، هند و افغانستان هم سودهای داشته. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
10: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور می‌کند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناکترین کوههای جهان می شود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکی حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی می کرد و به کوه عشق می ورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجویی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
11: فوق‌العاده است. اولین زن افغان

0: و دیگر کوههای بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به افتخارات شکوهمند زحمات زیادی متقبل شده. برای زکیه کاتماندو شبیه دهلی است، شهری که در آن در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل و با برادرش کوهنوردی می‌کرد. برادرش به زندگی خود پایان داد و زکیه اندوهگین برای رسیدن به آرامش به دریا تغییر نام داد تا جاری بماند. مجله نیو لاینز نوشته زکیه وقتی به استرالیا پناهنده شد و از پول در سیدنی گذشت، تصمیمش قطعی شد که اورست را فتح کند. هزینه شرکت برای صعود به بلندترین کوه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام تلاش خود را کرد تا حدود 80,000 دلار از خود، خانواده، دوستان و نهادها حتی به شکل قرض تهیه کند. برای اینکه هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
1: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندام و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم بلده زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تا نه که تنها این کار را فتح کنم میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدنه.
0: مجله نیو لاینز نوشته زکیه در افغانستان با شجاعت از مرگ خود را نجات داده. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده، اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه‌های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی توانست به رویاهایش برسد، در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش ها را یک یک کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
2: دولت آمریکا بیش از 50 سند ویدیویی تازه درباره اشیای پرنده ناشناخته منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناخته بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده میشه. انتشار این اسناد بار دیگر پرسش قدیمی بشر را زنده کرده. آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارشی از رحمان کاکر.
3: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده ها هاستون بالا پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ امریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کرده اند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت‌ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده‌ها را صادر کرد. پنتاگون میگوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش‌های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ‌های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در

0: ایالت نیومکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل هایی از ناسا هم دیده می شود. از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخی قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که پس از بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاوران و مذاکره کنندگانش احتمالاً تا فردا درباره دستیابی به توافق خوب و یا نابودی کامل ایران تصمیم نهایی را خواهد گرفت. او گفت که احتمال وقوع هر یک از دو سناریو 50-50 است. دونالد ترامپ روز شنبه با آکسیوس گفت که قرار است با استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان ویژه آمریکا در روند مذاکرات با ایران درباره پاسخ تازه ایران گفتگو کند. به گفته او وانس معاونش نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ترامپ به آکسیوس گفت فکر میکنم یکی از دو اتفاق رخ خواهد داد. یا ضربه با آنها وارد میکنم که هرگز مشابه آن را تجربه نکرده باشند یا اینکه توافق امضا خواهیم کرد که خوب باشد. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
2: رویدادهای جهان.
3: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه برای جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات حوزه یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما کنون به کاخ سفید بازگشت است. منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاوره میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمیتواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می‌کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فرآوردهای نفتی از آمریکا جبران کند.
4: در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ریچارد بنن، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در یادداشت در ایکس نسبت به روان و اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه و اروپا هشدار داد. او تاکید کرده است افغانستان کشور امن نیست و بازگشت کنندگان با خطر آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه می‌شود. ریچارد بنن افزوده است تعهدات حقوق بشری بین‌المللی باید جدی گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در این حال سرفراز بوکتی، وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان، گفته است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام آباد پاکستان است. با سلام و درود به شما به این گفتگو خوش آمدید آقای علمی. با توجه به هشدارهای اخیر ریچارد بنت، اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان چه پیامدهای انسانی و امنیتی برای خود افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
2: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی میکنن. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستن، اقدر زیر فشار هستن که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان با تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجی کم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا همین مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرن دینمی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با جیکم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلایش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده همین کلانهای خانهشان را برده، طفلایشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. با یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
1: آقای علمی، این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: گوش کنین، ما براتون یک دلیل میگم که که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن. اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه. در این 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن، هیچ چیزی برایشان نمانده. همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن و هیچ چیزی در وطن ندارن که دوباره خود را و یا فامیل خود را سپورت کرده بتوانند.
1: این نهادهای بین‌المللی که امروز نگرانی میکنند از وضعیت حقوق بشری مهاجرین، برگشتشان و از کشور پاکستان میخواهد که باید این برگشت ها را و این روند اخراج توقف بده، چه نقش دیگه غیر از اینکه یک اعلامیه مطبوعاتی میتونن بازی بکنن که این وضعیت بهتر شوه؟
2: در عمومیت ما خودم شخصا، چون ما یک شورا داشتیم، تقریبا من معاون اول شورا بودم و با اکثر مهاجرین با 10,000 یا زیادتر مهاجرین ما روزانه با تماس بودم. با دفاتر ملل متحد، اگر UNHCR است یا یا قراردادی هایشان است یا دفتر IOM است، با همگی ما با تماس بودم، با همیاران با تماس هستم یک چیز ما براتون بگم که ملل متحد و یا دفاتر مربوطه ملل متحد به نهایت زیاد کوشش کردن در این 4 سال، به نهایت کوشش کردن و در حال حاضر هم کوشش میکنن، ولی نتیجهش مثبت نبوده، نتیجهش مثبت نبود. ما گفتن نمیتونیم که هیچ کوشش نکردن، هیچ چیزی نکردن، به نهایت کوشش کردن، به نهایت خواستن که یک سهولت ها را برای مهاجر مهیا بکنن، ولی متاسفانه شاید نتیجهشان 1-2% مثبت نبوده باشه.
1: خب سازمان ملل بر لایزی که از این وضعیت نگران است، در داخل افغانستان پروژه هایی داره برای کسانی که برگشت میکنن، یا به خاطر معیشتشان یا به خاطر ادغامشان یا مسائل آموزشی و سرپناه ها. شما حتما به عنوان رئیس اتحادیه افغان ها در پاکستان تماس داریم با کسایی که برگشتی هستن، چی روایت میکنن وقتی در اونجا برمیگردن، با کدام مشکلات و فرصت ها روبرو میشن؟
2: گوش کنین دوست عزیز، تا جایی که ما به مهاجرینی که یا دیپورت شدن یا خودشان رفتن یا به اساس مشکلات رفتن، همگی قسمی که ما پیشتر گفتم در وطن خود مهاجر هستن، در وطن خود هیچ اصلا سهولت یعنی چی؟ هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، حداقل برشان یک سرپناه داده نشده، برشان یک مواد غذایی کمک نشده، اگر شدن بسیار کم بسیار ناچیز که اصلا قابل حساب نمیشه.
1: بله، اینکه حکومت پاکستان یک تعداد افغان‌ها را به خاطر ارتباط و فعالیت‌های تروریستیشان بازداشت میکنند، اخراج میکنند، تحقیق میکنند، از نظر شما این ادعای مقامات پاکستانی واقعیت داره آقای افغان؟
2: دوست عزیز گوش کنین، ما که گپ میزنم، ما که صحبت میکنم، ما صرف درباره مهاجرین صحبت میکنم که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده، کسانی که پیش از سال 2001 در پیش از سال 2021 در پاکستان بودن، من نمبرشان با تماس هستم، نه از ایشان نمایندگی میکنم و نه با نمبرشان به ارتباط هستم و نه در بارشان معلومات دارم، ولی یک چیز رو من بسیار با مسئولیت برتان میگم، آن عده افغانایی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن قطعاً در هیچ نوع مسائل داخلی و سیاسی و یا نظامی و یا تروریستی کشور پاکستان دخیل نیستند.
1: بله، خب آقای افغان، از موضوع انتقال مهاجران افغان از پاکستان به کشورهای سیومی، اروپایی، کانادا و امریکا بگوین، در اروپا و امریکا و کشورهای غربی هم بسیار وضعیت سخت شده به مهاجرین، اخراج صورت میگیره، دیپورت میشه و سیاست های مهاجرتیشان سخت میشه. او کسایی که 3 سال، 4 سال، 5 سال منتظر ماندن در اسلام آباد، چی میشنوند اونا نسبت به سرنوشتشان؟
2: برادر محترم، قسمی که من پیشتر هم گفتم، از روزی که آقای ترامپ یا رئیس جمهور جدید امریکا که تقریبا 2 سال میشه به قدرت آمدن، کیس های همه مهاجرین، ای که مربوط به امریکا میشد یا اروپا میشد یا کانادا میشد، همگی تقریبا استاپ است و مهاجرین بسیار بسیار در حالت وخیم هستند، چون ما گفتم نه که همه دار و ندار خود را از دست دادن، اولادهایشان به درس ماندن، به تعلیم ماندن، امکانات کار نیست، دیگه آدم چقدر پیسه داشته باشه که 4 سال بخوره در یک وطنی که نه کار کرده بتانی نه عاید داشته باشی و اولادتان به تحصیل باشه، به تعلیم باشه، درس خوانده نتانه، بسیار یک فشار بزرگ است.
1: بله، میشه در مورد خواستتان بگوین از جامعه بین ملل و همچنان از دولت پاکستان که میزبان از این مهاجران است و از طالبان که فعلا در حاکمیت افغانستان است، چی شوه که بالاخره این وضعیت یک کم بهتر شوه؟ جناب افغان سیف،
2: بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. ما فقط از اول از امارت اسلامی طالبان میخواهم که بلیاز خدا با دنیا روابطتان را درست بکنین، که دنیا شما را به رسمیت بشناسه، که مسائل که حداقل در افغانستان کسی که می امکانات کار برش برابر شوه، و همچنان مکاتب دخترها را باید شروع بکنن، مکاتب ما اینجا میبینم اکثرا مهاجر به خاطر از اینکه اولادهاشان یا دخترهاشان درس خوندن نمیتونن اینجا آمدن به پاکستان. با سر طالبان ما صدا میکنم که مکتب شروع بکنین، مکتب ها را برای دخترها شروع بکنین، پنتونا را شروع بکنین، چون این دنیا دنیای تکنولوژی است، دنیای پیشرفت است، که مکتب نباشه زندگی نیست. کسی که ببخشید اگر ما زیاده روی میکنم، چون درد داریم، کسی که به مریخ میره، کسی که بمب اتم جور میکنه، کسی که بی 52 جور میکنه، او را صرف مکتب جور کرده میتونه، صرف قلم جور کرده میتونه. مکتب یعنی آینده افغانستان، آینده 35 یا 40 میلیون افغانستان. و همچنان از کشور پاکستان، به کشور پاکستان ما تقاضا دارم، با یا ریکوست دارم و یا پیشنهاد میکنم، هر چیزی که لازم میدانم که قسمی که 40 سال یا 50 سال به مهاجرین افغان شما جای دادین و پناه دادین و امکانات دادین، فعلا یک سال یا دو سال دیگه همین کار را بکنین، فعلا یک سال دو سال دیگه همین کار را به خاطر انسانیت بکنین، به خاطر که میبینین که افغانای بیچاره بسیار در حالت سخت، بسیار در حالت وخیم، بسیار در حالت دشوار، نمیفهمم که انسانیت در کجا است. و همچنان از ملل متحد، از ملل متحد، از کشورهای بزرگ دنیا ما تقاضا دارم و خواهش دارم که حداقل به خاطر انسانیت، به خاطر که امی افغانایی که در پاکستان هستن حداقل انسان هستن، بالاشون رحم بکنین، که کیسایشان را تعقیب بکنین، که کیسایشان را پروسس بکنین با و برشان پناه بدین، چون همه گیر میفهمین هیچ کس از سوق نامده، همه گی بخواد درد داره، مشکل داره، یا مشکلات امنیتی، یا مشکلات اقتصادی، یا مشکلات تعلیمی. یعنی ما از دنیا خواهش دارم که قسمی که با خود را خوب نشان میتن، قسمی که یا به انسانیت وفادار هستن و از انسانیت نام میبرن، از حقوق بشر نام میبرن، اما در عملشان هیچ چیزی نیست. در عملشان از همه که بدتر ملل متحد و دنیا است که مهاجرین افغان را در این حالت میبینه و هیچ اکشن و یا هیچ اقدامی نمیکنن.
1: دقیقاً جناب افغان سپ. خب یک کم دیگه هم در مورد وضعیت کاری بگوین. حالا با این مشکلات افغان ها موجه هست، بالاخره باید کرای خانه بدن، آب، برق، نان. به طور هستی وضعیت کاری، فرصت های شغلی برشان چطور هست؟ اگر نیست چه مشکلات از دری راست افغان سپ؟
2: برادر محترم، شما و همه که صدای ما را میشنوان، در پاکستان امکانات کار صفر است. در پاکستان خصوصا به کسی که غیر پاکستانی باشه و یا از کشور دیگه آمده باشه، امکانات کار خو اصلا اینجا وجود نداره. اگر بسیار کم یک امکانات کار وجود داره، مثلا فکر کنید که ما 10,000 کلدار یک نفر میره یک دکان شاگرد میشه، یا 15,000 کلدار شاگرد میشه، 10,000 15,000 کلدار یک چیزی بسیار ناچیزی است. اصلا فکر کنید که $50 یک آدم 30 روز کار میکنه، اما اینجا کارم که است حداقل سرشان 12 ساعت کار میکنه و هم چانس نیست. اگر شوه ما دیدیم که تفلکای خود رفتن به دکانا شاگرد شدن، به نانوایا شاگرد شدن، به دلیوری میکنن، صفایی میکنن، یا مردان بزرگ، مردان محسن، مردان که سنشان بالاستن، یا بعضی خواهرای ما رفتن به دکانا، ولی اونمو جام محفوظ نبودن، اونمو جام پلیس رفته گرفتهشان، بردهشان، ریپورتشان کرده، بندیشان کرده، به افغانستان روانشان کرد.
1: ولی اون پس آخری است که از مقامات ارشد پاکستان آقای سرفراز بوگدی قدردانی افغانها را زیر سوال برده، گفته افغانها در 40 سال که پاکستان از اونها میزبانی کردن قدر ناشناسند هستن و این کمک پاکستان فراموش نکرده. فکر میکنید افغانها بیشتر در یک ناچاری و مشکلات هستن یا واقعا از لحاظ فرهنگی ما یک مردم قدر ناشناس هستیم؟
2: گوش بدیم برادر، یک چیز ما براتون واضح میگم، با این دنیا میفهمه، چون ما و شما بین خود هستیم. افغانها در اخلاص، در صداقت، در مهمان نوازی و در وضعی که کسی برایشان خوبی بکنه و هیچ وقت فراموش نکنه، در دنیا نمبر 1 هستن. باور به خدا کنین که هیچ افغانی را ما ندیدیم، هیچ افغانی را که ما در بینشان هستم ما ندیدیم که حتی بالای پاکستان بد گفته باشه، چون همه گمیجه هستن و همه گمی فهمن که ما فعلا در پاکستان هستیم، اولادای ما، فامیلای ما همینجا است و ما همینجا تغذیه میکنیم. این که بعضی مسائل سیاسی و یا بعضی مسائل نظامی بین مقامات کشور پاکستان و یا مقامات کشور افغانستان است، همه گی شامل از این شده نمیتونه و همه گی شامل از این نیست.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانها مقیم اسلام آباد پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. روی رویدادهای جهان.
1: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. به مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را بروز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاورمیانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمیتواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فراورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارند. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انتقال انرژی از آمریکا و هند راه حل ساده‌ای نیست. فین پراکس استاد دانشگاه جوهر لال نهرو گفته است انرژی موضوع اصلی این سفر خواهد بود. وازود از هند احتمالاً برای مافیات‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی و مارش 2026 و 87.3 میلیارد دلار رسیده و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقام‌های اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یک جانبه به خاک خود زمیمه کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیر قانونی می‌داند. یانا لانتوکا کمیشتر حقوق بشر روسیه در خصوص حمله به هولمسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. لونی پاسچوک مقام منصوب روسیه در لوهانسک اعلام کرده است نیروهای امدادی همچنان در جستجوی کودکانی هستند که احتمال می رود زیر آوار گرفتار شده باشند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و گفته است این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند. افزوده است اولویت فعلی آوردبرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گیر ماندند. تصاویر و ویدیوهایی که مقام های روسیه منتشر کردند ساختمان های آسیب دیده آتش سوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان می دهد. روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مظنون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت شد و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس قنبر معاون پیشین وابسته به نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران می گفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم. منابع آگاه به نیویورک پست گفتند السعدی همچنان تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانیکا ترامپ و همسرش را در فلوریدا خانه به ارزش 24 میلیون دلار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در پیام تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت با آمریکایی ها میگوییم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخهای تاد و نه سرویس مخفی از شما حفاظت خواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. به شما گفتیم انتقام ما فقط مسئله زمان است. ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روند کنی و حضور مقام‌های ارشد پاکستانی در تهران نشان میداد که وضعیت به نقطه عطفی و مرحله تعیین کننده رسیده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از دلیل اینکه درباره جزئیات گفتگوهای مربوط به موضوعی هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم روشن است. ما دوباره این کار را کردیم و زیاده خواهی طرف مقابل ما را به جنگ کشاندید. ما نمیتوانیم این تجربه را نادیده بگیریم. و افزوده است که در مورد مسائل هسته‌ای موضوعی روشن است و ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای است. بقایی گفته است ما حق داریم از انرژی هسته‌ای برای هدفهای صلح‌آمیز استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. او در این سخنرانی بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد. ترامپ گفت از با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد. جمهوری اسلامی عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. آقای ترامپ افزوده است جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم و سراسر جهان پول میفرستد تا مشکل آفرینی کند. اظهارات در حال مطرح می شود که تنش حامیان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد. در این حال وبسایت اکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از روند دیپلماتیک گزارش کرده است که مذاکرات میان آمریکا و ایران فرسایشی و طاقت فرسا است. و گفته این منابع با وجود رد و بدل شدن روزانه یه پیشنویس ها میانه طرف هایی گفته و هنوز هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اکسکیوز همچنان به نقل از دو منبع آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ داشته است رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی علیه حکومت ایران متمایل است، مگر آنکه به گفته این منابع تحول غیر منتظره در روند مذاکرات رخ بدهد. بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای مهار شوی ابولا، مراسم سوگواری ممنوع، مسابقات فوتبال تعلیق و گردمایی‌های عمومی به 50 نفر محدود شده است. این تصمیم روز جمعه پس از درگیری با شهروندان شهر رامپارا با پلیس صورت گرفته است. حکومت محلی ولایت ایتوری گفته است که از این پس دفن جان باختگان باید تنها از سوی تیم‌های تخصصی انجام شود. انتقال اجساد با موتورهای غیر طبی نیز ممنوع است. سازمان جهانی صحت شوی سویه نادر ابولا را در وضعیت اضطراری صحت عامه در سطح بین‌المللی خوانده است. تدریس آدامس گیبورس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در شرق کنگو نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مرگ مشکوک ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: صدای شما،
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
10: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه دوم جوزا است که برابر می شود با 23 می سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: ادامه محکومیت فرمانهای ضد حقوق بشری طالبان. نماینده مسلمان بریتانیا می گوید که اصولنامه طلاق طالبان قانون تجاوز به کودکان است. نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان و خطرات آن برای بازگشت کنندگان اجباری. گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که افغانستان امن نیست و بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجهند. احتمال افزایش بیماری های ساری و حیوانی در نزدیکی عید قربان. سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به شیوع بیماری های ساری در عید قربان نگرانی کرد. با هشدار ترامپ: یا توافق خوب با ایران یا نابودی کامل این کشور. حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه 2 جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربریش با اصولنامه طلاق طالبان واکنش داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 3 ثور اعتراض های حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه‌ای نیست و برای اداره طالبان هیچ اهمیتی ندارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی اعضای پارلمان اروپا بعد دلیل مواضعشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفت: ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستند، نه در کنار تروریست ها و ستمگرانه که آنان را سرکوب می‌کنند. او روز شنبه 2 جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در اکس نوشت: ارزش ها نباید قربانی شوند. احمد مسعود گفت: در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون و ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان با اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان، این اقدام را موضع‌گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تاکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی به تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم به رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردیده تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوجها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراض ها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصولنامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی به شهر نمایندگان ازبکستان سفر کرده. آریان سالگی معاون این نهاد در رأس هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده. این سفر در حال انجام میشه که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکزش را بر سرابخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده. توجه کنید به گفتگوی همکارم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان در این مورد.
5: برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشوری استراتژیک و یک کشوری از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و گاه ناگاه همو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی اینا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندوستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین‌المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره.
0: سرفراز بگوتی وزیر اعلی ایالات بلوچستان گفته که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده. او روز جمعه در شهر اوکارا در ایالات پنجاب گفت که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر است. بگوتی افزود که تروریست‌ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست‌های افغان در این تعریف قرار می‌گیرند. مقام‌های پاکستانی مدعی هستند که ناامنی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را به میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان متهم می کنند. طالبان این اتهامات را رد می کند. توجه کنید به گفتگوی همکارم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانها در اسلام آباد.
6: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی می کنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستند، اقدر زیر فشار هستند که همه چیز خود را فراموش کردن و 99% بعد تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا امی مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند اینمی گرمی در پارک ها میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با جیکم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده امی کلانای خانهشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
7: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشور که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
6: گوش کنید، ما براتون یک دلیل میگم که مشکلات امنیتی است. اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن، اونش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن.
0: در همین حال سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی به دلیل بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
8: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفته‌اند یا در حال بررسی آنند افزایش یافته، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته بر اثر طوفان، بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیل دست کم 28 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این اداره افزوده که حوادث طبیعی در 2 روز گذشته 176 خانه را ویران و 534 خانه را تخریب کرده است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان شنبه 2 جوزا در یک نوار ویدیویی گفت که در پی بارندگی های شدید، وقوع طوفان و رد و برق در 2 روز گذشته 989 خانواده در ولایت های مختلف متاثر شدند. او افزود که در این مدت حدود 100 خانواده بر اثر این حوادث بجا شدند.
9: لبد مرغ په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالندې او برېښنا، توپانونو، د ډبر شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 164 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، سل هټي په بشپړ ډول، شل هټي په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتر سړکونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 28 سروې تلف شوي، د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: زکی احمد با صعود به قلعه اورست به عنوان نخستین زن افغانستان تاریخ ساز شد. زکی 31 ساله زاده ولسوالی جاغوری غزنی است و بیشتر در فرانسه، نپال، هند و افغانستان هم صعودهای داشته. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
10: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور می‌کند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناکترین کوههای جهان می شود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکی حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی می کرد و به کوه عشق می ورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجویی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
11: فوق‌العاده است. اولین زن افغان در جهان. واو، عالی است. ریور اونجاست. سلام ریور. تبریک باشد.
12: عالی است. واو.
11: تبریک. واو، بسیار فوق‌العاده است. کار بزرگ کردید. بسیار خوشحال هستم.
12: میشه لطفا به مادرم تماس بگیرید؟
11: بله، تماس میگیرم.
10: دختری از افغانستان پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. زکیه پیش از این نیز از قله های زادگاهش گرفته تا فرانسه، نیپال، هند و دیگر کوههای بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به

0: سعود با بلندترین گاه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام تلاش خود را کرد تا حدود 80 هزار دلار از خود، خانواده، دوستان و نهادها حتی به شکل قرض تهیه کند. برای اینکه هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
1: ما در خود خو افتخارمون به اندازه یک دنیا که در منجی اندام با چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تن نه که تنها این کار را فتح کنم میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیتنه.
0: مجله نیولاینز نوشته زکیه در افغانستان با شجاعت از مرگ خود را نجات داده. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی توانست به رویاهایش برسد در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش ها را یکی یکی کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
2: دولت آمریکا بیش از 50 سند ویدیویی تازه درباره اشیای پرنده ناشناخته منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناخته بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده میشه. انتشار این اسناد بار دیگر پرسش قدیمی بشر را زنده کرده. آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارشی از رحمان کاکر.
3: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده ها هاستون بالا پاسخان می گردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ امریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کرده اند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون می گوید در میان 222 سند منتشر شده گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل های از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962 در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخی

0: حیوانات بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که پس از بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاوران و مذاکره کنندگانش احتمالاً تا فردا درباره دستیابی به توافق خوب و یا نابودی کامل ایران تصمیم نهایی را خواهد گرفت. او گفت که احتمال وقوع هر یک از دو سناریو 50-50 است. دونالد ترامپ روز شنبه با آکسیس گفت که قرار است با استیو پیتکوف و جارد کوشنر نمایندگان ویژه آمریکا در روند مذاکرات با ایران درباره پاسخ تازه ایران گفتگو کند. به گفته او وانس معاونش نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ترامپ به آکسیوس گفت فکر می‌کنم یکی از دو اتفاق رخ خواهد داد. یا ضربه با آنها وارد می‌کنم که هرگز مشابه آن را تجربه نکرده باشند یا اینکه توافق امضا خواهیم کرد که خوب باشد. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می‌کند.
2: رویدادهای جهان.
3: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز به نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. چند منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاوره میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمیتواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت گاز طبیعی مایع LNG و فرآوردهای نفتی از آمریکا جبران کند.
4: اینکه ما رو در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادر کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زوگای عظیمی معاون این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را همراه داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. تاشکند در سالهای اخیر به یکی از کلیدی ترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است. با طوری که پیش از این نیز قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار در زمینه واردات آرد، سمن، محصولات صنعتی و ترانزیتی میان دو طرف به امضا رسیده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. جناب عمر، با توجه به اینکه یک هیئت 100 نفری تجاری افغانستان به ازبکستان سفر کرده، میشه در کل بر ما و شنوندگان ما بگیم که روابط اقتصادی میان طالبان و ازبکستان را چی گونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی تاشکند از گسترش این روابط اقتصادی با طالبان چی است؟
4: سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. بر ما شما معلوم است که از دیر زمان، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاهناگاهی امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی نا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندوستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت نه تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای داخل 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینالی که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام، اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره هم به کشورهای آسیای میانه و با فدراتیف روسیه.
5: آقای تفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرند؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته ایشان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
4: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه در اواخر دیده شد که اداره طالبا از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن. دیده شده که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخواه ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات و جنجالا و جنگ های روبرو است و این مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخواه زیر فشار است و ضربه خورده، و همچنان روابط طالبا با پاکستان بسیار با وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و طیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است، و این جای شک نیست که به ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مو خاطر من فکر میکنم که
5: آسیای از این روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
4: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز بروز تقویه میابه. ما دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدن به هوای بین‌المللی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا همه مرزا بسته است و هم روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک با مو بدترین وضعش رسیده. با او خاطر من فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
5: برای یک بخش از این رابط مسائل امنیتی است، یکی از نگرانی های سنتی و همیشگی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان تهدید گروه های افراطی و امنیت مرزها بوده است. فکر میکنید طالبان میتونند که این اطمینان به جانب تاشکند بدن که از یک طرف گروه های مخالف ازبکستان که در قلمرو افغانستان فعلا هستند به شکل از اشکال اونا را تسلیم بکنه، و از طرف دیگه ایش تهدید متوجه مرزهای تاشکند نشه؟
4: ببینین، این تهدیدا به حد صفر شدن من فکر میکنم امکانش وجود نداره. به احتمال زیاد که طالبا این وسیله فشار و حدی نگاه میکنن، ولی به نفعش نیست که طالبا نمیتونن با هر طرف درگیر شن و با هر طرف فشار بیارن. وقتی اون طرف از طرف پاکستان زیر فشار هستن، برشان بهتریست که در امو حد اعظمش یک اطمینان برای ازبکستان و آسیای میانه بتن. ولی این یک چیزی است که 100% نه امکان کنترلش هست و نه هم طالبا میخوان که کار شوه. تا امو حدی که وضعیت به بحران نره و فعلا مسائل امنیتی را در کنترل دارند، و جای شک نیست که تنها کوشش تلاش طالبا نیست، کشورهای آسیای میانه هم خصوصا ازبکستان که یک مرز دور دراز با افغانستان داره، اونا هم در مسائل امنیتی و مسائل امنیت سرحداتشان بسیار مواظب هستند. ولی با آن هم ما و شما شاهد بودیم که یکی دو بار راکت پراگنی هایی شد از طرف طالبا و طرف افغانستان، و گاه ناگاهی هم میبینیم که مسائل مواد مخدر و قاچاق اینا هم صورت میگیره که یک دو هفته قبل من فکر کنم از طریق رسانه شما هم نشر شد، یک بیش از حد مواد مخدر از طریق همی کرن هایی که انتقال یافته بوده به ازبکستان جو جا و جا شده بود که از طرف نیروی امنیتی ازبکستان کشف شد. در اون جای شک نیست که نگرانی ها وجود داره، ولی به این معنی نیست که باز اونا کلان به خاطر مسائل امنیتی مسائل اقتصادی و تجارت خود منحل کنن. و در بحث امنیتی ما واضح هستن، ولی
5: سه ویژه را که طالبا با خوش حالت بسیار خوشبینانه از ازبکستان خواهش کردن که رفع رژیم ویزه شد، یعنی افغان ها بدون ویزه در ازبکستان رفت آمد کنن. این بحث است که معاون اقتصادی طالبان آقای مولا برادر مطرح کرد چند روز پیش. فکر میکنید که تاشکند به این خواست طالبان تمکین کنه؟
4: فکر نکنم، این احتمال بسیار کم است. ما حتی در وقت جمهوریت هم که با بعضی از کشورها مثل تاجیکستان، هندوستان و ایران رفع ویزه شده بودیم با اندونزیا، در اون وقت ازبک‌ها بسیار محتاط بودند. تا به حد ای که ویزا را یک اندازه بیشتر ساختن صدور ویزا را، ولی تقاضایی هم که صورت گرفته بود برای ویزه با او اقدام نکردن. معلوم میشه که حالی هم احتمال بسیار کم است که کار شود، ولی در او جای شک نیست که بخاطر امو مسائل تجارت خود ویزا بیشتر صادر کنن به تجارای افغانستان. و یک قسمتی رم در شهر ترمز از قبل فکر کنم حدود 6 یا 8 ماه پیشتر مثل یک فریزون ساختن که در اوج افغان ها میتونن حدود یک ماه بدون داشتن ویزا اقامه داشته باشن، ولی بعد از یک ماه باید دوباره بر بگردن به افغانستان. و هدف از این بیشتر جلب سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی است. من فکر میکنم افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جلب سرمایه‌گذاری را از طریق افغانا کرده.
5: مر با دو موضوع کوتاه مگر در اخیر بپردازیم. یکی که بعضی ها معتمد است باورمند هستند که کشورهای همسایه بخصوص آسیای مرکزی با توسعه همکاری شان با طالبا در واقع به دوام حکومت این گروه کمک میکنن، و دومی که شما روابط طالبا با ازبکستان در آینده چگونه بررسی میکنین؟
4: ببینین در بخشی که اونا در آینده طالبا رو منعیسی پارتنر استراتژی خود ببینن، این احتمالات کم است. بیشتر اینا باور و عقیده شان به ای است، و حتی در بعضی از جاها رسمان هم اعلان کردن که حکومت فراگیر و عدم مسائل دموکراسی در افغانستان و مسائل حقوق زن اینا همش باورشان نیست که این یک موضوع داخلی افغانستان است، خود افغان ها به این مسائل برسن و این را حل کنن.
5: آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و شبتان بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: ادامه محکومیت فرمانهای ضد حقوق بشری طالبان. نماینده مسلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه طلاق طالبان قانون تجاوز به کودکان است. نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان و خطرات آن برای بازگشت کنندگان اجباری. گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که افغانستان امن نیست و بازگشت کنندگان با خطر شکنجه و گرسنگی مواجهند. احتمال افزایش بیماری های ساری و حیوانی در نزدیکی عید قربان. سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به شیوع بیماری های ساری در عید قربان نگرانی کرد. با هشدار ترامپ: یا توافق خوب با ایران یا نابودی کامل این کشور. حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه 2 جوزاد در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربریش با اصولنامه طلاق طالبان واکنش داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 3 ثور اعتراض حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه‌ای نیست و برای اداره طالبان هیچ اهمیتی ندارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی اعضای پارلمان اروپا بعد دلیل مواضعشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفت: ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستند، نه در کنار تروریست‌ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب می‌کنند. او روز شنبه 2 جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در اکس نوشت: ارزش‌ها نباید قربانی شوند. احمد مسعود گفت: در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون و ارزش‌ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان با اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: فصل تاریک افغانستان. احمد مسعود با استقبال از قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان، این اقدام را موضع‌گیری روشن علیه عادی‌سازی طالبان خوانده. او تأکید کرده تاریخ کسانی را که در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ افغانستان در کنار عدالت، آزادی و کرامت ایستادند فراموش نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی با تکرار طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده و از اروپا خواسته که در کنار مردم افغانستان بیستند، نه مستبدان و تروریست هایی که آنان را سرکوب می کنند. همچنین زنان معترض افغانستان قطعنامه پارلمان اروپا را گام مثبت در راستای حمایت از حقوق بشر خواندند.
2: ما از قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش و تشدید تحریم ها و عدم رسمیت شناسی و عادی سازی روابط با گروه طالبان استقبال می کنیم.
3: عادی سازی طالبان و عدم واکنش جدی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا طالبان هیچ حراسی از پاسخگویی پیامدهای جنایاتشان نداشته باشند، جسورتر شوند و هر روز جنایاتشان گسترده‌تر شود.
4: ما خواهان ممنوعیت سفر و لغو دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل هستیم. همچنان خواهان افزایش فشارها بر گروه طالبان، صدور حکم بازداشت دیگر رهبران گروه طالبان و درج نامهای دیگر اعضای طالبان در فهرست تحریم ها هستیم.
1: همزمان اصولنامه جدید طالبان برای جدایی زوجها نیز با محکومیت گسترده و موجی از اعتراضها مواجه شده. نمایندگی ناروی برای افغانستان در واکنش به حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرده و گفته افغانستان باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و به تبعیض پایان دهد. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته وقت حذف و محروم سازی به قانون مبدل شود دیگر صرفا نقض حقوق نیست بلکه کنترل نهادی نشده است. این بنیاد با اشاره به بخش از اصول نامه طالبان که سکوت دختر را نشانه رضایت برای ازدواج می داند گفته طالبان گام به گام سیستم را ساختند که تمام جوانب زندگی زنان و دختران را کنترل کند. بنیاد ملاله تاکید کرده که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش برای پاسخگو ساختن، عدالت و پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اند. رژیم طالبان با نشر اصولنامه جزایی و اصولنامه جدای زوجها فعالان حقوق بشر و جهان را تکان داده. دو سنده که حقوق ابتدایی زنان و کودکان را نقض کرده و به خشونت، کودک همسری، بردگی و حتی قتل مخالفان طالبان رسمیت می بخشد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمایندگان ازبکستان سفر کرده. آریان سالگی معاون این نهاد در رأس هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده. این سفر در حال انجام میشه که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته. در پای چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکز از را بر سراو بخشی بر شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده. توجه کنید به گفتگوی همکارم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان در این مورد.
5: برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاه ناگاه امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی اینا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندستان و همچنان ما و شما می فهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را دارند.
0: سرفراز بگوتی وزیر اعلی ایالات بلوچستان گفته که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده. او روز جمعه در شهر اوکارا در ایالات پنجاب گفت که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر است. بگوتی افزود که تروریست ها هیچ ملیتی ندارد و تروریست های افغان در این تعریف قرار میگیرند. مقام های پاکستانی مدعی هستند که ناامنی در ایالات های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را به میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان متهم می کنند. طالبان این اتهامات را رد می کند. توجه کنید به گفتگوی همکارم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانها در اسلام آباد.
6: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی می کنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستن، اقدر زیر فشار هستن که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان با تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا همین مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند، این همی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشند. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و باجی کم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده امی کلانهای خانهشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
7: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
6: گوش کنید، من براتون یک دلیل میگم که که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن. اونشان یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه. دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه دار فروختن، اگر موتور داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همه گی در وطن خود مهاجر خواهد شدن.
0: در همین حال سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت بشری افغانستان را وخیم توصیف کرده و از کشورهای اروپایی به دلیل بازگرداندن اجباری مهاجران افغان انتقاد کرده است.
8: زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که برای امنیت پناه برده بودند رانده می شوند. اقدامی که آنان را برخلاف میلشان مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و در معرض خطرات جدی قرار می دهد. زنان و دختران، مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، کارمندان رسانه ها، جامعه مدنی و دیگر باشان شامل کسانی هستند که در معرض خطر جدی اقدامات تلافی جویانه، نقض حقوق بشر و سوء استفاده قرار دارند. بازگرداندن اجباری افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشرند برخلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عدم بازگرداندن اجباری است. ما از دولت ها می خواهیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از هر اقدامی که مهاجران افغانستان را پس از بازگشت در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار می دهد خودداری کرده و از آنان محافظت کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رویکردی هماهنگ‌تر در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانند. همچنین گزارش‌ها مبنی بر این که برخی کشورهای اروپایی اخراج مهاجران افغانستان را از سر گرفتند یا در حال بررسی آنند افزایش یافتند. در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و ما عمیقاً نگران هستیم.
0: اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته در اثر طوفان، بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیل دست کم 28 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این اداره افزوده که حوادث طبیعی در 2 روز گذشته 176 خانه را ویران و 534 خانه را تخریب کرده است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان شنبه 2 جوزا در یک نوار ویدیویی گفت که در پی بارندگی های شدید، وقوع طوفان و رد و برق در 2 روز گذشته 989 خانواده در ولایت های مختلف متاثر شدند. او افزود که در این مدت حدود 100 خانواده بر اثر این حوادث بجا شدند.
9: لبد مرغ په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کنړ ولایتونو کې د تالند او برېښنا، توپانونو، د ډبر شوېدو، ژلۍ، بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي او 164 کورونه په بشپړ ډول، 514 کورونه په نیمه ډول، 100 هټې په بشپړ ډول، 100 هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 28 سروې تلف شوي. د 1965 جربه کرنیز ځمکو او 810 جربه باغونو حاصلات هم له منځه تللي دي.
0: زکی احمد با صعود به قلعه اورست به عنوان نخستین زن افغانستان تاریخ ساز شد. زکی 31 ساله زاده ولسوالی جاغوری غزنی است و پیشتر در فرانسه، نپال، هند و افغانستان هم صعودهای داشته. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
10: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور میکند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناکترین کوههای جهان میشود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکی حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی میکرد و به کوه عشق میورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجویی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
11: فوق‌العاده است. اولین زن افغان در جهان. واو، عالی است. ریور اونجاست. سلام ریور. تبریک باشد.
12: عالی است.
11: واو. تبریک. واو، بسیار فوق‌العاده است. کار بزرگ کردید. بسیار خوشحال هستم.
12: میشه لطفاً به مادرم تماس بگیرید؟
11: بله، تماس میگیرم.
10: دختری از افغانستان پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. زکیه پیش از این نیز از قله‌های زادگاهش گرفته تا فرانسه، نیپال، هند و دیگر کوههای بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به افتخارات شکوهمند زحمات زیادی متقبل شده. برای زکیه کاتماندو شبیه دهلی است، شهری که در آن در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل و با برادرش کوهنوردی می‌کرد. برادرش به زندگی خود پایان داد و زکیه اندوهگین برای رسیدن به آرامش به دریا تغییر نام داد تا جاری بماند. مجله نیو لاینز نوشته زکیه وقتی به استرالیا پناهنده شد و از پول در سیدنی گذشت، تصمیمش قطعی شد که اورست را فتح کند. هزینه شرکت برای صعود به بلندترین کوه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام

0: از مرگ خود را نجات دادند. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده، اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی توانست به رویاهایش برسد، در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش ها را یکی یکی کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
1: دولت آمریکا بیش از 50 سند ویدیویی تازه درباره اشیای پرنده ناشناخته منتشر کرد. در برخی از این ویدیوها اجسام ناشناخته بر فراز خلیج فارس و آسمان سوریه دیده میشه. انتشار این اسناد بار دیگر پرسش قدیمی بشر را زنده کرده. آیا ما در جهان تنها هستیم؟ گزارشی از رحمان کاکر.
2: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده هاست دنبال پاسخان میگردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کرده اند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون می گوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل های از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که پس از بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاوران و مذاکره کنندگانش، احتمالاً تا فردا درباره دستیابی به توافق خوب و یا نابودی کامل ایران تصمیم نهایی را خواهد گرفت. او گفت که احتمال وقوع هر یک از دو سناریو 50-50 است. دونالد ترامپ روز شنبه با آکسیوس گفته که قرار است با استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان ویژه آمریکا در روند مذاکرات با ایران درباره پاسخ تازه ایران گفتگو کند. به گفته او جدی

0: پنس معاونش نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ترامپ با آکسیوس گفت: فکر می کنم یکی از دو اتفاق رخ خواهد داد. یا ضربه با آنها وارد می کنم که هرگز مشابه آن را تجربه نکرده باشند، یا اینکه توافق امضا خواهیم کرد که خوب باشد. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
1: رویدادهای جهان.
2: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما کنون به کاخ سفید بازگشت است. چند منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست های فراخوان نیروها در پایگاه های خارجی آمریکا را بروز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاور میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌تواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا سپر روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان در روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فرآوردهای نفتی از آمریکا جبران کند.
0: در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود.
0: چانه‌زنی بر سر صلح و جنگ، آسم منیر از موضع سپاه شوکه شد. ترامپ می‌گوید با ایران توافق می‌کند یا نابود می‌شود. رقابت علمی برای مهار ویروس ایبولا، دانشمندان آکسفورد میگویند واکسین نو برای گونه نادر ایبولا به زودی وارد آزمایش انسانی میشود. و مراسم پایانی جشنواره فیلم کن، برندگان جایزه نخل طلا مشخص میشوند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. با گزارش شبکه خبری CBS، برخی مقام های آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه بازداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشته، اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد مذاکره شکست می‌خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خبرگزاری CBS گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق بسیار نزدیک شدند و هر روز شرایط بهتر می شود. ترامپ گفته پیشنهاد جدید تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز، آزادسازی بخش از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و 30 روز ادامه مذاکرات است. از سوی هم ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفته که یا با ایران به توافق می رسند یا جمهوری اسلامی برای همیشه نابود خواهد شد. رئیس جمهور امریکا گفته هیچ توافق بدون در نظر گرفتن منافع اسرائیل انجام نخواهد شد و موضوعات حساسی در آن خواهد بود.
2: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: سوی هم مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. الحدث گزارش داده که منیر در این سفر با فرماندهان سپاه پاسداران نیز دیدار کرده و از موازی آنها شوکه شده است. بر اساس این گزارش، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان خطوط قرمز جمهوری اسلامی را به آمریکا ابلاغ کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نرندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرده که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو اعلام کرده مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی که باشد حل شود.
3: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانس وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزی است که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: حسین آقایی میگوید دستاوردهای سفر مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران، به ابهام‌ها و پرسش‌های روبرو است. به گفته آقایی هرچند برخی گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حکایت دارد، اما هنوز جزئیات مشخص درباره نتایج عملی این سفر مشخص نشده است.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران رو تک کرده و به نظر میرسه بدون هیچ دستاورد مشخص دیپلماتیکی تهران رو تک کرده باشه، چون هیچ سیگنالی دال بر وجود یک پیشرفت دیپلماتیک یا یک گشایش دیپلماتیک دیده نمیشه که طرفین بخوان به یک توافق جامع و پایداری بخوان برسن به این زودی ها البته قالیباف آمریکا رو دوباره متهم کرده. در همین در واقع اخباری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن که طرف صادقی نیستش برای ادامه مذاکرات و البته گفته که جمهوری اسلامی روی حقوق و مطالبات خودش پافشاری خواهد کرد، این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید کردن و بر اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکراتی هم که حالا بین مقامات پاکستانی و مقامات جمهوری اسلامی بوده اون طرح 14 بندی هستش که چارچوب اصلی مذاکرات در نگاه جمهوری اسلامی هستش و البته اون متن پیشنویس‌های پیشنهادی میشه گفت تدوین شده یا اصلاح شده که قطری‌ها و پاکستانی‌ها ارائه کردن از طرف آمریکایی‌ها به عنوان میانجیگر که اینها بتونن شکاف‌ها و اختلافات رو بین تهران و آمریکا تا جایی که ممکنه کمتر بکنن و تعدیل بکنن، که الان بازم هیچ نشانه دیده نمیشه که اختلافات کاهش پیدا کرده باشه. ما فراموش نکنیم که رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همین امروز مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای نداره طبق گفته او جز اینکه مطالبات و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. بنابراین میشه گفتش که یه جورایی خیلی از خواسته‌های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی الان میشه گفتش که رد کرده. حالا این خواسته‌ها چی هستش که جمهوری اسلامی ظاهرا مطرح کرده؟ یکی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها هستش از جمله جبهه لبنان و بعد آمریکا ضمانت بده که دیگه هیچ حمله‌ای رو با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، لغو تحریم‌ها. حالا در ازای اینکه جمهوری اسلامی میپذیره به مدت 20 سال غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه، مسئله دیگه آزادسازی اموال و دارایی‌های بروکر شده جمهوری اسلامی هست و البته به رسمیت شناخته شدن کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز که یکی از خواسته‌ای هستش که قطعاً آمریکا باش مخالفت خواهد کرد ولی جمهوری اسلامی روش اصرار داره، و پرداخت غرامت جنگی. الان آمریکایی‌ها چیزی که ما تا الان می‌دونیم مسئله پرداخت غرامت رو رد کردن، الزام کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% بعد تحویل داده بشه به آمریکا، و البته گفتن که فقط 25% در بهترین حالت از اموال و دارایی بروکر شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. اونم مشروط بر این که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در چارچوب یک توافقی در آینده عمل بکنه. دو تا گره کار هنوز باقی هستش، اصلا حل نشده. یکی اون مسئله اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران و مسئله کنترل تنگه هرمز. و الان دقایق پیش بود که ترامپ یک تصویر منتشر کرد که در واقع نقشه ایران هست، جغرافیای ایران هست، روش پرچم آمریکاست، نوشته که ایالات متحده خاورمیانه. به نظر میرسه که ترامپ الان توپ در زمین ترامپه و لحظه تصمیم برای دونالد ترامپ فرا رسیده.
0: در همین حال ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی طی 5 ماه گذشته با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی تلاش کردند صدای مردم داخل ایران باشند و اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی به گوش افکار عمومی برسانند. امروز نیز جمع از ایرانیان ساکن شهر مالموی سویدن با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم معترض در ایران اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
5: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعته در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهایی علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند. این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
2: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. رئیس کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر ویکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد و با دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. ویکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. انفجار در یک لنگرگاه خشک در جزیره استیتن نیویورک یک غیر نظامی را کشت و 36 تن دیگر را زخمی کرد. به گفته مقام‌های این ایالت، انفجار هنگام پاسخ آتش نشانان به حریق و تلاش برای نجات دو فرد گیرمانده رخ داد. مقام‌ها در جنوب کالیفرنیا گفتند که بیش از 40,000 نفر در نزدیکی لس آنجلس به دلیل نشأت ماده کیمیایی از یک تأسیسات کیمیایی البته از یک تأسیسات صنایع فضایی در شهر گاردن گرو تخلیه شده‌اند. به گفته مقام‌ها تانک تحت فشار حاوی حدود 7,000 گالن ماده آتشگیر را در خود دارد. فرمانده آتش نشانی هشدار داده این تانک ممکن است دچار ریزش شود یا وارد فرایند گرمایی شده و منفجر شود. دانشمندان در دانشگاه آکسفورد میگویند ساخت واکسن برای گونه نادر از ایبولا را با بهره گیری از فناوری واکسن کرونا آغاز کردند. به گفته پژوهشگران این واکسن تا 2 یا 3 ماه دیگر می تواند وارد مرحله آزمایش انسانی شود. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تاکنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ایبولا گزارش شده است. همکارم سمیه ولیزاده در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
3: در آزمایشگاه های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسین کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش اند برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسین بسازند. ویروسی که با گسترش سریع در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
4: ما همان فناوری واکسن کرونا استفاده می کنیم تا هرچی سریع‌تر و ایمن‌تر واکسن ایبولا را تولید کنیم.
3: محققان امیدوارند این واکسن ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو، ابولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها، کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن است بیشتر باشد.
5: شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
3: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندانی دوخته شده که اکنون می‌خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
2: در بریتانیا بار دیگر یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با ده‌ها اتهام سنگین روبرو شدند. تکرار پرونده‌های مشابه در کشورهای اروپایی باعث تغییر سیاست‌های بشردوستانه در برابر بسیاری از پناهجویان افغان و ضربه به اعتبار افغانستان شده. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
6: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویج و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه‌های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیرقانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را اثر گرفتند. افرادی با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
2: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد بیجینگ شده. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک برای زنی با مقام‌های ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. در پای انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

0: پابلیو رهبر کاتولیک های جهان قرار است دیدگاه واتیکان درباره یکی از مهمترین فناوری های عصر حاضر را منتشر کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که رقابت جهانی بر سر توسعه هوش مصنوعی میان قدرت‌های بزرگ شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی نظامی آن رو به افزایش است. گزارش ببینیم از طاهر قادری.
1: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کم توضیح بدهید؟
2: شاید هفته آینده.
3: پاپ لیو رهبر کاتولیکای جهان قرار است دوشنبه 4 جوزا نخستین آموزه های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسیلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می پردازد. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدی ترین و مفصل ترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
4: Throughout his one-year papacy, Leo has spoken about.
5: پاپ لیو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
3: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسیلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبروست. پاپ لیو این سند را همزمان با 135 سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفت را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. امریکا تا کنون ده‌ها میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن AI سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لیو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت به هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.

0: و در اخیر همین که جشنواره فیلمکن امروز با مراسم اختتامیه و اعلام برندگان نخل طلا با کار خود پایان میدهد. جشنواره‌ای که امسال در کنار رقابت فیلم‌های بخش مسابقه تحت تاثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعات مانند جنگ، مهاجرت، آزادی بیان و سانسور قرار داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم لیلی نکفر.
1: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز داره به پایان میرسه و مراسم اختتامیه و اعلام برنده های نخل طلا و سایر جوایز اصلی هم امروز عصر برگزار میشه. جشنواره امسال از نظر خیلی از رسانه های سینمایی یکی از سیاسی ترین دوره های سال های اخیر توصیف شده. در طول این دوره جشنواره فیلم کن علاوه بر زرق و برق فرش قرمزها و رقابت فیلم های بخش مسابقه، موضوع هایی مثل جنگ، مهاجرت، آزادی بیان، سانسور و سینمای تبعید و همینطور هوش مصنوعی بخش مهمی از فضای رسانه‌ای و فرهنگی کن رو شکل دادن. در بخش مسابقه اصلی فیلم هایی مثل ناگهان ساخته هاماگوچی و تن ساخته پالیکوفسکی، مینوتوار ساخته زویا گینسف و داستان های موازی ساخته اسخر فرهادی از نظر منتقدان مهمترین مدعیان نخل طلا معرفی شدند. همزمان برنده های بخش نوعی نگاه هم شب گذشته اعلام شدند، بخشی که به سینمای مستقل و فیلم های مؤلف اختصاص داره. امسال فیلم فرزند خدا از رواندا جایزه فیبرشی منتقدان بین المللی سینما رو دریافت کرد و پویا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد ایرانی امسال عضو هیئت داوران فیبرشی بود. در روزهای پایانی جشنواره یکی از مهمترین خبرهایی که مربوط به سینمای مستقل ایران میشد هم فیلم پگاه آهنگرانی بود، تمرین‌هایی برای یک انقلاب که مهمترین جایزه یعنی معتبرترین جایزه مستند جشنواره فیلم کن چشم طلایی رو دریافت کرد و بهترین مستند این جشنواره انتخاب شد. لیلی نکفر، کن فرازه.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که این هیئت به منظور تفرقه همکاری‌های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زولگای از میمان این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می‌شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیایی مرکزی و ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که پایش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجارتی آسیایی میانه معطوف کرده است.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

پرونده تجاوز جنسی به نوجوانان در بریتانیا که به یک گروه 7 نفره از جوانان افغان نسبت داده شده، فراتر از یک موضوع صرفاً جنایی، باعث شکستن چندین خط قرمز شده. نخست، تعرض به کودکان و نوجوانان. دوم، عبور از مرزهای اخلاقی با معیارهای جوامع مبدا و میزبان. سوم، ماهیت گروهی این جرایم و سرانجام پیامدهای آن که میتواند بر زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان در غرب سایه بیندازد. اما پرسش اصلی فراتر از خود پرونده است. ریشه های چنین بحران های رفتاری و اخلاقی در کجاست؟ آیا باید آن را در ضعف های آموزشی و فروپاشی ساختارهای اخلاقی در خانواده و جامعه افغان جستجو کرد یا در هنجارهای کودک همسری حاکمیت طالبان؟ و مهمتر از همه، راهکار غلبه بر این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه از لندن، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان از لندن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم جویا، بحث را با شما آغاز بکنیم. در ابتدا بر ما بگین چی اتفاق افتاده؟
1: سلام، وقت شما بخیر و وقتی مهمانان عزیزتان گرامی باد و امیدوار هستم که همه خوب باشین. خب متاسفانه در از تاریخ آگست 2023 تا 2025 حداقل 7 مرد جوان از سن 20 تا 21 ساله در بریتانیا در شهرهای مختلف بنا مرتکب جرایم شده، از جمله تجاوز و آزار جنسی و کودک آزاری شده که دیروز حداقل یا دو روز پیش خبرهای اینا همگانی شده و دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده که این افراد بازداشت شده و پرونده اینا مورد تحقیق و بازجویی قرار داره.
0: و خانم جویا، به این 7 نفره که گفته میشه نفر هشتمم از اسکاتلند بازداشت شده، هویت اینا مشخص شده که شهروندان افغانستان هستند؟
1: بله، اینا افراد مشخص از اهل افغانستان هستند. اسمایشان حتی متاسفانه منتشر شده. ما فکر میکنم که به دلیل این که در حداقل در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان اکثرا مردان مرتکب جرایم گسترده شده در بریتانیا، حالا دیگه دولت بریتانیا تصمیم گرفته که حتی هویت اینا را مشخص کنن و اسم و جزئیاتشان را هم منتشر بسازن.
0: و شیوه آمدن از اینها هم گفته میشه کسان است، این افراد هستند که به گونه قاچاقی از کانال مانش آمدن و کسان هستند که اینجا پناهندگی داشتن، درست؟
1: بله، اینا افراد هستن که حداقل در اینجا پناهنده شده و بعد از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و به یک کشور رسیده و هنوز مشخص نیست که آیا اینا غیر قانونی یا قانونی به این کشور آمده. احتمالاً که قانونی آمده باشن، به خاطر که پس از حاکمیت طالبان و اتفاقی که در آگست 2021 افتاد، یک تعداد زیادی از مهاجران افغانستان به کشورهای غربی از جمله بریتانیا آورده شدن که متاسفانه در میان این مهاجران هم افراد هستن که مرتکب جرایم شدن.
0: و این حالا نوجوان میشه گفته که حالا جوان یا نوجوان به حالا در بازداشت پلیس به سر میبرن؟
1: بله، اینا در واقع جوان هستن، از سن نوجوانی هم گذاشته و همه اینا در سن قانونیشان تکمیل شده و در بازداشت پلیس هستن و دادگاه حداقل اعلام کرده که پرونده اینا را بررسی میکنن و نمیگذارن که کسی بالاتر از یا فراتر از قانون در کشور عمل کنه. شما ببینین که مثلا این مهاجران متاسفانه در شرایطی وارد جامعه میشه که حداقل اطلاعی از فرهنگ و قانون و وضعیتی که در این کشورها حاکم است ندارن و وقتی که با یک دیدگاه بسیار در واقع عدم آگاهی از افغانستان به این کشورها می آین، مرتکب خطاهایی میشه که پیامدش بسیار زیاد است. بر تمام مهاجرین افغانستان پیامد داره و حداقل راه‌های قانونی که برای پناهندگی برای افرادی که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن و در حاکمیت طالبان بسر میبرن، او راه ها هم برای اون افراد هم بسته میشه متاسفانه.
0: بله، بسیار تشکر. من به شما برمیگردم خانم جویا. اما خانم نوابی، این میشه گفت بحران، این فاجعه ابعاد مختلف داره، از بحث فرهنگی و آموزشی و مهاجرتی گرفته تا بحث اجتماعی که در ادامه برنامه روی از او حتما بحث میکنیم. اما میخوایم بپرسیم این پرونده چه تأثیر میتونه بر تصویر افغانها، شهروندان افغانستان در بریتانیا یا در کل در جامعه غرب داشته باشه؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم و مخاطبین بزرگوار ما. خب من متاسف هستم بله که یک بار دیگه مردم افغانستان یا حداقل مردای افغانستان سر خط خبرها در رسانه‌ها شدن، اما نه به یک کار خوب، نه به یک کار انسانی، بلکه به یک کار واقعا نامعقول و زشت که ای نه تنها من حیث یک مهاجر برای همه گیم شما مایه شرم و مایه سرفکندگی میشه، بلکه ای در ذات خود جامعه کلان مهاجر افغانستان از ضربه میزنه. ما شما رو فراموش نکنیم که افغانستان تای 4 دهه گذشته بزرگترین کتله مهاجر به دنیا صادر کرده، از کشورهای اروپایی گرفته تا همسایه و تا قاره امریکا، استرالیا، و این مهاجرین تقریبا امو یک آمار سرسری هم که برش بتیم در حدود 10 میلیون انسان است. حالا می فکر کنیم که عمل چند شخص یا چند جوان که واقعا من فکر میکنم نشانه های متعدد داره که بعدا باز در بس اگر فرصت باشه با او می پردازیم. در قدم اول قسمی که من خدمت شما ذکر کردم یک تصویری بسیار مخشوش و نامعقولی از فرهنگ افغانستان، از مردم افغانستان و مشخصا از مردای افغانستانی بیرون میده، و در قدم دوم عدم آگاهی از یک سلسله اصول اخلاقی یا یک سلسله اصول فرهنگی یا اجتماعی که هر جامعه بدون در نظر داشت از اینکه آیا این جامعه غربی است و یا یک جامعه شرقی یا یک کشور مثل افغانستان به خاطر اعمالی که اینا مرتکب شدن، من فکر نکنم توجیه داشته باشه به اینکه اینا مهاجر هستن یا از کدام شیوه یا از کدام طریق داخل یک کشور مثل بریتانیا شده و یا فجایعی را که اینا مرتکب شدن، من فکر نکنم یک چیز مشخص به جامعه غربی یا کشور بریتانیا مشخص باشه، به خاطر از اینکه اینا یک سلسله خطوط اخلاقی را شکستاندن که نه تنها در بریتانیا بلکه افغانستان با وجودی که یک جامعه بسیار سنتی است، این موارد اگر در جامعه افغانستان هم اتفاق میفته این یک چیز قابل قبول نیست، یک چیز عادی نیست. بنان این یک ضربه بسیار شدیدی بر مردم افغانستان در بیرون از افغانستان میزنه، برای هویت افغان بودن یا شهروند یا اتباعی افغانستان میزنه، و بر در مجموع بر مهاجرینی که ما شما متاسفانه میبینیم در سالهای آخر حداقل در 4 یا 5 سال گذشته گروه های راستی در تمام کشورهای اروپایی بر علیه مهاجرین یک فعالیت بسیار جدی دارن که بریتانیا هم از او مستثنا نیست، و این میتونه خودش یک عربی بسیار شدید و قوی باشه برای تمام عذابی که میخوان از آمدن مهاجرین، مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سومی مثل افغانستان جلوگیری کنن، و یا اخراج مهاجرین. بحث بسیار شدیدی که امروز در اروپا جریان داره بحث اخراج مهاجرین است، و این خودش میتونه یک نقطه بسیار قوت برای لابیال و برای لابیگرای باشه که تا مهاجرین افغان از کشورشون بیرون کنن، و یا حداقل یک همین چیزی زشت را که اینا ترسیم کردن ایده برای شهروندای خودشون نشان بدن.
0: بسیار تشکر آقای عزیز. خانم نوابی اشاره در خصوص احزاب راست داشتن. خب میدونیم که وضعیت مهاجران در کشورهای غربی، کشورهای آمریکایی، همه جا خوب نیست، اما حمایت‌های لازم را که قبلا داشتن حالا دیگر ندارن. وقتی چون این اتفاقات متاسفانه خیلی بد رخ میده، این پرونده چه تأثیر میتونه بر بحث‌های مهاجرتی، حالا اگر در مورد بریتانیا حرف بزنیم، در بریتانیا داشته باشه؟
3: سلام و عرض ادب دارم به شما و میمانایتان و بینندگان. ببینین دو مسئله اینجا مطرح است. یکی مسئله به حساب ترایل یا بحثی که در میدیا صورت میگیره که او بحثای سیاسی و اجتماعی تبدیل میشه، یکی بحثای حقوقی است. از نقطه نظر بحث حقوقی وقتی که هست، کسایی که امروز برنامه در رابطه با می مرد افغان است که محکوم شدن، اول اینا محکوم شدن تا بال متهم شدن تا بال محکوم نشدن، اینا تنها چارج شدن به حساب انگلیسی، و دوم جای شک نیست وقتی که در میدیا این مسئله مطرح میشه، این تاثیر منفی بالای کمیونیتی افغان ها داره، اما از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر میدیا و مردم عام. اما در محاکم انگلستان که وقت شما میرین، این مسائل زیادتر مطرح نمیشه که افغان سیاهی هست. شما مثلا یکی از خب بحث کسایی هستن که ریسرچ میکنن یا حقوق بشر طرفدارش هستن اینا، یکی این بحث هست که شما وقتی که داخل ساختار حقوقی میرین، مثلا من وقتی کریمینال لا پرکتیس میکردم، شما در یک کورت، در کورت ها میریم، از آرا کورت است در انگلستان و کورت های جنایی است. در اونجا شما تنها یک افغان ماجر یا یک ماجرین شما نمیبینین، شما هزارا انگلیس میبینین که متهم شدن، پسان محکوم میشن به جرم جنایی. پرابلم در اینجا است وقتی که یک افغان یا کسی که از خارج متهم میشه، این خبرساز میشه و خبرساز شدن از این قضیه پرابلم برای پرابلم اجتماعی را به وجود میاره. این کدام رفع پرابلم های اجتماعی را نمیکنه. جای شک نیست که قسمی که میمان شما پیشترم گفتن، این عمل عمل قوی است، نه تنها در انگلستان، به خاطر شما از حدود یا اخلاق اجتماعی، از قوانین اجتماعی و از قوانین شما عدول میکنین وقتی که یک جنایت میکنین، و این هم جنایت در مابین افغانستان هم شمرده میشه و شاید جزایش هم سخت‌تر باشه نسبت به انگلستان. پرابلمی که ما میخوایم براتون بگویم این است که وقتی که یک افغان یک کمیونیتی که اتباع خارجی یا سالم سیکر گفته میشه، او پرابلم این میشه وقتی که او ارست میشه یا اکیوز میشه یا چارج میشه، او خبرساز میشه. اما ما انگلیس ها را مثلا وقتی که یک انگلیس میره در ما بین کراون کورت و مجلسوت، ما شما حتی خبرم نمید در میدیا حتی نمیبینم، اما وقتی کراون کورت میرین مجلسوت کورت میرین که یک انگلیس یک کس را ریب کده، شما او خبرساز نمیشه. فقط یکانه وقتی که خبرساز میشه و وقتی هست که بسیار های پروفایل یا کسای بسیار مهم مثل بیل گیت میباشه، مثل خود پرنس ما پرنس اندریو میباشه، کالب در خودش
0: آقای عزیز، من میخوام یک مورد پیشتر شما اشاره بس متهم بودن و داشتن، گفتین هنوز اینا متهم به این کار هستن و محکوم نشدن. در قوانین بریتانیا چیگونه است؟ کسی که متهم بر یک حالا هر اتفاقی که میباشه میشه، نام و مشخصاتش در زمان متهم بودن همگونی میشه یا نه وقتی که محکوم شد؟ اگر در زمان محکوم شدن است، پس چرا این افراد در زمانی که به قول شما متهم هستن هنوز جرمشان ثابت نشده، نام و مشخصات و هویتشان همگونی میشه؟
3: خب سوال بسیار زیاد خوب کردین و سوالش هم تکنیکی است از نقطه نظر حقوقی. کسی که متهم میشه باید نامش هیچ وقت افشا نشه، به خاطر از اینکه حداقل در میدیا نبرایه، به خاطر که یک فرضیه حقوقی به وجود داره از طول تاریخ در انگلستان و شاید هم در دیگر کشورها وجود داشته باشه که پرزمشن آف اینوسنس است، یعنی شما گناهکار نیستین تا وقتی که محکوم شمرده نشین از طرف محاکم. اینا چون پرابلم اگر فکت از این کسار ببینین، اینا متهم شدن به کسایی که زیر سن بودن. اینا یک قانون در انگلستان برامد برای پروتکشن اشتکا، حتی کسی که محکوم هم میشن نامایشان هم میتونن که به میدیا برسانن یا بیرون بکشن و او در دسکریشن یا در چی محکمه هست میتونه نامایشان رو بگویه، میتونه نامایشان رو نگویه. به این خاطر کسی که وقت که اشتک انوالو میباشه و یک اشتک دخیل میباشه در قضیه جنایی، نام محکوم هم گرفته میشه، اما این در دسکریشن خود جج ترایل است، او میتونه که نام بیرون بکشه، میتونه نام بیرون نکشه.
0: بسیار تشکر. خانم جویا، این پرونده یا در کل این پرونده های متاسفانه این چنینی که وقت شهروندان افغانستان در او دخیل می باشه، در مطبوعات بریتانیا چگونه به او دیده میشه؟ چگونه پرداختن؟ در خصوص این مورد هم چیز رسانه بریتانیایی گفتن پرداختن؟
1: خب در این مورد من فکر میکنم که بله، رسانه ها نشر کرده و منبع این خبر هم اعلامیه دادستانی سلطنتی بریتانیا است، چیزی که آقای
0: آقای عزیز
1: میگه. این مسئله بله در موضوع حقوق افراد که متهم است نباید هویتشان افشا شود، ولی چیزی که مثلا ما میبینیم در رابطه با پرونده قضایی مردمان شهروندان افغانستان در واقع یک کم ذره متفاوت است. خود دادگاه ها مثلا اقدام برای نشر و پخش هویت این مردم میکنه و ما فکر میکنم که شاید یک دلیلش این باشه که مردم مهاجر افغانستان در بریتانیا یک کم ذره به قول معروف بیسری را بیشتر داره و مثلا قوانین را رعایت نمیکنه، به فرهنگ کشوری که میزبان هستن احترام نمیگذارن و همین رقم با اونمو در واقع ذهنیتی که در افغانستان برشان شکل داده شده با اونو وضعیت میایه و وارد جامعه میزبان میشه. و شما میبینین که بریتانیا یکی از اینو بهترین کشورهایی است در جهان که قانونش بسیار قانونمند است، قانونمداری در اینجا بسیار زیاد هست و فکر میکنم که یک بخشی که چرا این نام ها رسانه‌ای میشه، دلیلش می باشه که تعداد از اینا زیاد است متاسفانه.
0: بله.
1: مثلا شما ببینین که به کودک آزاری اینا متهم میشن، به آزار اذیت جنسی اینا متهم میشن، به حتی به دزدی. چند وقت پیش شما ببینین ما خبرهای را داشتیم که شمار از مهاجران افغانستان به دزدی تلفن ها متهم یا حداقل بازداشت شدن و اونا مرتکب جرایم شدن. اینا موارد هست که ریشه های بسیار عمیق داره. مثلا به لحاظ متاسفانه ما دانش ما در راستای جامعه شناسی نیست، اما شما ببینید که پیامدهای این مسئله بسیار زیاد عمیق است و گسترده است. حالا در هر جایی که بریم، اگر کسی بگه که خب ما از شهروند افغانستان هستم، به شما به یک دیدگاه بسیار جالب میبینم و فکر کنم که چیزی پیش از اینکه ما مثلا بیایم برازی بگویم که چرا این نام ها یا هویت افشا میشه، بیشتر از این باید ما و شما تلاش کنیم که با جوامع مهاجرین افغانستان در این کشورها باید اطلاع رسانی شود، باید آگاهی داده شود، باید اینا خانواده ها مراقبی کودکانشان، مراقبی حتی مردانشان باشه که نباید چنین اتفاقات رخ بده. متاسفانه.
0: بسیار تشکر خانم نوابی. خانم جویا، در مورد ذهنیت این افراد گفتن یا با چه ذهنیت میان داخل خاک کشورهای اروپایی یا داخل خاک بریتانیا میشه؟ خب این جوانان از کشور آمدن به نام افغانستان که در اون کشور اصولنامه تفریق هبت الله حاکم است، کودک همسری به نوع رسمیت بخشیده شده، حتی گفته برای خانم که خاموش می باشه، خاموشی ازی به معنای پذیرفتن و تایید است از طرف یک خانم. من می خواهیم از شما پرسم که عوامل چی است، ریشه ها چی است، چرا کسانی که از افغانستان میان اینا وقت به این کشورها به هر شکل خود را می رسانن بعدم چون این اتفاق یا چون این فاجعه از اینا سر میزنه؟
2: خب ببینید، اگر از مورد آخری شروع کنیم، اصولنامه تفریق یا طلاق طالبا، دلیلی که مدافعین حقوق بشر و افغانان که بیرون از افغانستان هستند در چند روز گذشته سر و صدای بسیار زیاد داریم، امی است که عواقبش چیزیست که ما شما امروز میبینیم. ولیکن بیاین یک کمه که پشت سر بریم و ببینیم که ریشه های یزید جامعه افغانستان از کجا شروع میشه. افغانستان من حیث یک عضو بسیار فعال سازمان ملل متحد در سال 1994 امی کنوانسیون حمایت از اطفال امضا کرد. وقتی که این کنوانسیون امضا میکنه، افغانستان من حیث یک کشور مسئولیت داشت و باید به مفاد ازی پابندی میداشت و احترام میکرد. متاسفانه در قوانین افغانستان قبل از این کنوانسیون موارد پراکنده بود در قسمت حمایت از اطفال و جامعه افغانستان بدبختانه یک جامعه بود که به اطفال زیادتر توجه نمیشد، مخصوصا بحث آزار اذیت، مخصوصا بحث آزار اذیت اطفال زیر سن. ما شما شاهد کشمکش های بسیار جدی در پارلمان سابق افغانستان بودیم سر موضوع از این بحث، از این که آیا یک دختر 18 سال طفل گفته میشه یا زیر 18 سال طفل گفته میشه یا 16 سال. یعنی مواردی را که برای مردای افغانستان

0: در مجموع، بلکه برای پلیس افغانستان، برای محاکم افغانستان و برای کارمندان دولتی. اما بدبختانه در دوره جمهوریت یگانه مرجع یا فقط مراجع محدودی که تانستن یک مقدار کمی ورکشاپ ها یا آموزش بتن نهاد یونیسف و سیف د چلدرن بود. خود دولت افغانستان بدبختانه جامعه افغانستان هیچ وقت به این مسائل نپرداخت. هنوز جامعه افغانستان متاسفانه جامعه ملا محور و مسجد محور از سخته شما در مساجد افغانستان روزای جمعه میرین جمع میشین، تمام دغدغه ملا ها سر و پای زنای افغانستان است و این موارد اصلا پرداخته نمیشه. معارف افغانستان بدبختانه در حداقل در 20 سال گذشته به این مسائل به صورت جدی تا تعریفی بسیار مشخص از آزار اذیت جنسی مخصوصا یک دختر 17 ساله، یک دختر 16 ساله، یک دختر 15 ساله نداشت. و این خودش به زعم خود یک اختیار بی حد و عصر بر مردای افغانستان و بر بچهای جوان افغانستان میته، چون اونا اصلا نمیتونن تفکیک کنن که خب اگر به یک دختر 18 یا 17 یا 16 ساله بدون خواستش اذیت و آزار میرسانی، حتی اگر ارتباط ناسالمی که باعث اذیت روحی از میشه، این جرم است. و این در متاسفانه جوانای افغان وقتی بیرون از افغانستان میان، چون با مو پس زمینه ذهنی افغانستان میان و در جامعه که اینا میانم بدبختانه حداقل کشوری که من اینجا زندگی میکنم و شاید بریتانیا، یک برنامه ادغام بسیار موثر برای جوانان نیست. وقتی که ما برنامه ادغام میگیم، آگاهی دهی برای مهاجرین، مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سومی، بسیار مهم است که اینا باید بسیار به صورت مشخص و انتنسیو باید اینمی مصطلح انگلیسیش دوز اند دونتس اجتماعی را باید یاد بگیرن که چی چیز در یک جامعه غربی باید شوا و چی کار باید نشه. ما نمیتونیم توجیه کنیم که این تنها مشکل ادغام جامعه غربی است. درست است مشکل در ادغام هم است، اما مشکل اساسی من خودم شخصا در 20 سال گذشته وقتی که در داخل نظام جمهوریت کار میکردم، ما قوانین داشتیم، ولیکن وقتی که بحث عملی از این قوانین میشد، این درست تطبیق نمیشد. مکاتب ما، سیستم آموزشی ما، حتی ببینین وزارت تعلیم و تربیت افغانستان نامش تغییر دادن به نام وزارت معارف. در سیستم معارف تنها آموزش نیست، باید بر اطفال تربیه هم داده میشد. باید یک بخش بسیار مهم مکتب رفتن اطفال باید تربیهشان می بود که این اکثرا در افغانستان تنبیه بدنی هنوز هم رایج بود، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در قریجات. بدبختانه تنبیه الفاظ رکیک، یک نگاه جنسیتی یا جنسیت زده به جنس مخالف، و این بیخی یک چیز معمول بود. تا جامعه بر از این یک سال عمل نشان نمیداد. وقتی در جامعه شما بزرگ میشین که جنس مخالف مثلا یک زن هم من حیث یک شای جنسی نگاه میکنی و یک مفکوری جنسیت زده میداشته باشی، بدون شک اون مفکوری را جوانا با خود آوردن و در جامعه غربی از او استفاده میکنن.
1: بسیار تشکر آقای عزیز. یک حرف بسیار موضوع بسیار مهم دیگه، قربانیان این اتفاق هستن. حالا این که مشکل در افغانستان در کجاست، این جوانان چطوری آمدن، چی کار کردن، همش به یک طرف. طرف دیگه قضیه اصل موضوع مهمی است که این کودکان هستن که مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفتن. چگونه میشه که به این پرونده رسیدگی شود بدون از اینه که اصل جرم کوچک شمرده نشه، اصل جرم فراموش نشه که این افراد چی کار کردن؟
2: ببینین اینا جرم در انگلستان بکدن و در اینجا پروسس قانون که است، کراون پروسیکیوشن سرویس داریم یا سارانوال داریم، اونا کیسه خود میبرند در محاکمه، کسایی که ویکتیم یا کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و مورد یعنی از این نوع شکنجه قرار گرفتن، به خاطر که تنها تجاوز نیست، اینا اینجا ترافیک کردن یا ترانسپورت کردن اطفال بوده و دخترها بوده به یک کس دیگه که هم بسیار زیاد یک جرم جدی است. به این خاطر در انگلستان اکشن گرفته میشه، زدشان اکشن گرفته شده، پلیس ارستشان کرده، بندیشان کرده و اینا میرن در محاکمه و نظر به گناه خود جزای خود میبینن و وکتم هم میر میکنه. در انگلستان باز براتان میگم هر موضوعی که در جریانات سیاسی است، احزاب سیاسی است، بحث‌های سیاسی و هویتی است، کورت انگلستان، محاکمه انگلستان از این موارد به کلی با کلی که براتون میگم با کلی مبرهات.
1: اما آقای عزیز یک بس وجود دارن. خب بس محکمه را شما گفتین. درست است محکمه هیچ در نظر نمیگیره که طرف عرب است، عجم است، افغانستانی است، افغانی است، پاکستانی است یا هر چی است. اما طرف دیگر جامعه خود بریتانیا میماند. دید

0: گاهی کسانی که عادی زندگی میکنه به همسایگیش یک افغان است، اون چی دیده میتونه در مقابل او افغان داشته باشه؟ چی فکر میکنه در مورد خانواده افغان یا بچه افغان که در کنارش زندگی میکنه؟
1: جای شک نیست. ببینین قسمه که پیشتر براتون گفتم، این مسائل باید میدیان قسم بازتاب شوه که اگر 8 نفر افغانه کیس شمیارن که محکوم شمرده شده توسط پلیس، اگه اینا ممده ای جای شک نیست که این حقیقت سنده چی رفته، اما این حقیقت ناتکمیل است. اگه اینا استاتیستیک انگلیس ها را هم بته، بعد از او تمام مردم انگلستان این را فکر میکنن، این حقیقت درک میکنن که جرم که است مشخص به یک فرد است، نه مشخص به یک کمیونیتی، نه مشخص به یک مذهب، نه مشخص به یک گروه از مردم. جرم است. اینا رو وقتی که مسئله در میدیا مطرح میشه و ایچ از یک انگلیس از یک کس دیگه گفته نمیشه و تنها از افغان ها میه، یک نوع برداشت در بین کسایی که نیتیو انگلیس هستن یا مردمی که در انگلستان زندگی میکنن، اونا برشان یک ترس به وجود میایه و ترس به وجود میایه که افغان ها کرمینال هستن و این خاطر یک نوع تضاد در جامعه انگلستان.
0: حالا آقای عزیز، باز طرف دیگه این کمیونیتی افغان ها که از این نهادهایی که افغان های در بریتانیا هستن، نام خدا خیلی زیاد هم هستن، اینا چی وظیفه دارن؟ به خاطر کون ترس را دور بکنن؟ اینا چرا صدا بلند نمیکنن؟ چرا جمع نمیشن؟ چرا نمیگن که خوب این عمل فردی این فرد است، ما من هست کسانی که خوب افغان هستیم یا ما محکوم میکنیم؟ ما ندیدیم، حداقل 4 سال من در بریتانیا زندگی میکنم، ندیدیم چون این چیزی از کمیونیتی افغان ها.
1: ببینید، شما از کمیونیتی انگلیسان وقتی که انگلیس محکوم میشه یا متهم قرار میگیره، شما از کمیونیتی انگلیسان کدام صدای بلند نمیبینید که چرا یک انگلیس متهم شده؟ ولی ما در کجا کدام افغان ها کدام کمیونیتیش برای روز در یک محکمه که یک خبرساز میشه بازی های گیران؟
0: اما آقای عزیز، یک بریتانیایی که از 7 پدر یا 7 نسل یا 10 نسل انگلیس است تا یک افغان که از طریق کانال مانش و قاچاقی بالاخره به هزار رقم یا مهاجر است و بالاخره به دولت هم برش پناهندگی میده، پول از دولت هم میگیره، کار هم میکنه، کار سیاه و سفید به کنار، این دوتا باید یک گونه خوب دیده نشه.
1: از نقطه نظر حقوق بشر و از نقطه نظر قوانین انگلستان باید تمامش یک گونه دیده شوه. قسمه که من پیشتر براتون گفتم، بحث سیاسی و کلی جداست که جرم و اینا را مشخص میدانن به یک کمیونیتی و اینا، اما جرم و پروسه حقوقی با کلی مسئله جداگانه است. جای شک نیست که این مربوط به کمیونیتی افغان است، اما تمام افغان ها خو مقصر از این عمل قبی از اینا خو نیستن که اونا یک دکلاریشن یا یک اعلامیه صادر کنن که ما ایره تقبیه میکنیم. من یقین دارم تمام افغان ها به شمول خودم ای عمل تقبیه میکنم، نه تنها از یک افغان، از یک خارجی رو هم تقبیه میکنم. جنایت است، اما ای که یک نوع مسئولیت در کنن تمام کمیونیتی افغان ها که یک افغان جرم میکنه، ما باید اعلامیه بتیم و این خاطر امین خود اعلامیه دادن خود مربوط به امو یک کرمینال یا کرمینال آفنس دانستن است.
0: بله، بسیار تشکر خانم جویا. خب یک تعداد کسانی که میایند به کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، اما پرونده شانی است که ما از جنگ فرار کرده ایم، ما از ظلم فرار کرده ایم، ما از این موارده که خب ارزش های حقوق بشری است، اونا را لست میکنن که از او فرار کرده ایم، آمده ایم پناه آوردیم به کشورتان، به اینا پناهندگی داده میشه. بعد الان خب من به عنوان یک مهاجر، همه ما هستیم مهاجر هستیم، ولی خب یک جمع بعد اتفاقات این چونینی از اونا سر میزنه. فکر میکنین که دیدگاه امو جامعه میزبان تغییر نمیکنه در مورد حالا افغان ها یا از هر کشور دیگه که باشه؟
2: بدون شک آنچه که ما در رابطه با مسائل مهاجرتی صحبت میکنیم، بیاین دو مسئله را باید از همدیگه تفکیک کنیم. یک، ما به عنوان جامعه مهاجر در این کشورها پذیرفته شدیم و زیر یک قوانین و شرایط خاص.
0: بله.
2: و قوانین و شرایط خاصش هم است که شما مهاجر هستین، شما اینجا شرایط دارین، تا چه زمان میتونین زندگی کنین، کدام کارها حداقل به عهده شما نیست. مسئله دوم بحث حقوق بشری است. بله، وقتی که شما بر یک بازه زمانی را تکمیل میکنین، دوباره شما میتونین که شهروندی کشور شوین و بتونین که از حقوق کامل شهروندی مثلا برخوردار باشین. خب بدون شک وقتی که ما در افراد میبینیم که از جامعه مهاجر افغانستان وارد چنین کارهایی میشه، متاسفانه تاثیر بسیار منفی بر کل جامعه مهاجر داره و من فکر میکنم که این در واقع اون مدید و ذهنیت مردم بریتانیا را نسبت به ما بسیار تغییر میده. مثلا شما ببینین افغانستان یک از بدنامترین کشورهای جهان است، چی به لحاظ حقوق زن، چی به لحاظ وضعیتی که مثلا در اونجا زندگی همپذیری همدیگر پذیری جریان داشته باشه ایره ما متاسفانه نداریم. و وقتی که از اونم تی یک کشور شما میایین به این کشورها، قطعا که افراد اونا میفهمن و در مورد ما مطالعه کرده، اونا میدیا داره، رسانه داره، اطلاعات داره. وقتی که میگه که خب اینی از افغانستان آمده ای آدم، حتما یک بگراندی با اونم تی یک بگراندی بسیار تاریک و ریشه دار داره و ما باید مراقبش باشیم. حتی در همین جمع مثلا ببینیم که جامعه میزبان همیشه بین ما و جامعه میزبان یک در واقع یک فاصله ایجاد وجود داره و او بدون شک ما نمیتونیم بگویم که اینجا شکاف های فرهنگی وجود داره، اینجا مثلا حق مثلا مسائل دیگه اجتماعی است، مسائل مذهبی و مورد و کنار. وقتی که این اتفاقات میفته باز جامعه اگر تعداد افرادی که مثلا برخورد بسیار منفی با مردم افغانستان داشته باشه، تعدادش روز به روز افزایش پیدا میکنه و این خطرناک است. و این خطرناک به این خاطر است که حتی همین حالا مثلا دروازه های مهاجری پذیری بریتانیا برای افغان ها بسته شده.
0: بله.
2: به شما ویزه دانشجویی برای دختر، حتی برای دختران ما که اونا هم
0: ویزه کار، ویزه دانشجویی، همش
2: همه از ویزه ها بسته شده. دلیلش چی است؟ دلیلش اینمی مسائل است. مثلا شهروندانی که از افغانستان میای اینجا مثلا کار سیاه میکنن، نمیفهمم دولت را دروغ و فریب میتن، هزار یک رقم متاسفانه کمکاری از خودمون است و این را ما باید بپذیریم.
0: کاملا.
2: و جامعه ما فکر میکنم کمیونیتی های افغان ها باید برای از این که نشان بدن که بله شما با قوانین و فرهنگ این کشور احترام میگذارن، باید در کنار جامعه استاد شوه. فکر میکنم.
0: بله، بسیار تشکر. خانم نوابی، لحظه که ما و شما حرف میزنیم بازم یک خبر دیگه بیرون شده که یک جوان دیگه 22 ساله افغان که سال گذشته به یک دکان با بوتلای الکل و دکان حمله کرده بوده با چاقو و گفته بوده که من از شاه بریتانیا ناراض هستم، این آقا هم به 18 ماه زندان محکوم میشه. از این دست پرونده ها زیاد داریم. حالا با اساسا بریم به طرف جنبندی. خانم نوابی، خوب از یک طرف دولت بریتانیا میفهمه که این افراد از کشورهای از کشور میان مثل افغانستان که اصول نامه جزایی طالبان از بازم اصول نامه تفریق ملاحب بطلا است، اما از طرف دیگه این کشورها میاد با مقامهای نمی کشور به نام افغانستان مماشات میکنه، با اینا پیدا پنهان دیدار میکنه، نمیدانه که خب اطمی نیست که یک عمله حالا توریستی صورت بگیره. اینا هم بخش از اونمو به اصطلاح ساید افکت هایی است که از اون کشورها افراد میآید و بالاخره به این چون این اتفاقات سر میزند. وقتش نرسیده که این کشورها یک بازبینی بکنن در رابطه خود با حاکمان افغانستان.
3: ببینید، متاسفانه این عملی که اینا میکنن نه تنهایی که به نفع ما شما نیست، بلکه به نقص ما تمام میشه. ما شما امروز وقتی که اتحادیه اروپا تصمیم میگیره که یک گروه از طالبان را به بروکسل به قلب اتحادیه اروپا بیاره، دلیلش چی است؟ دلیلش استفاده ابزاری از همچو موارد است. دلیلش این است که اینا میگن ما مهاجرینی را میخواهیم از اروپا بیرون کنیم که مرتکب جرایم سنگین شدن. جرایم سنگین چی است؟ این همه موارد تجاوز، خشونت. بدبختانه کشورهای اروپایی نه تنها ای که نمیخواهن از این درس عبرت بگیرن و با طالبای کسایی که ترویج میکنن این نمی نوع خشونت، بلکه اونا استفاده ابزاری میکنن از همچو موارد. حال شما فکر کنین پرانده های متعددی که در بریتانیا اتفاق افتاده و در کشورهای مختلف، مخصوصا کشوری که من زندگی میکنم، کشور سویدن یکی از کسایی است یا کشورهایی است که میخواید امی وسیله را فراهم کنه یا زمینه را فراهم کنه برای رعیت طالبا که اونا به بروکسل بیان، فقط به خاطر از اینکه اینا میخوان از این استفاده کنن و بگن که ما مهاجرینی که در داخل سویدن و در داخل سایر کشورهای اروپایی هستند و اینا جرایم بسیار سنگینی را مرتکب شدن، ما میخوایم اینا را بیرون کنیم و برای صحبت در این مورد ما میخوایم طالبا و اروپا تشریف برن که به نظر من نه تنهایی که درد کس دوا نمیکنه بلکه برای جامعه مهاجر ضربه میزنه و سیاستمدارای اروپایی بدبختان از این موارد استفاده ابزاری میکنن که در نتیجه بازنده اصلی طبقه مهاجر و مردم افغانستان و بدنامی در از مدت ما شما میباشه.
0: بله بسیار تشکر. آقای عزیز، در صورت که جرم این افراد ثابت شود چی در انتظارشان است؟ زندان، اگر زندان برن اصولا چقدر باید در زندان بانن؟ اخراج میشه به افغانستان چگونه؟
1: خب بسیار مشکل است که سر هر کدام فکتایش جداگانه است. سر فکتایش گپ بزنیم، بخاطر بعضشان چارج شدن تنها برای ریپ، بعضشان برای ریپ و دیگهشان میخواستن که ترانسپورتیشن کنن، چارجهشان فرق میکنه. به این خاطر یک پروسه طولانی حقوقی را در بر میگیره که کهشان به کران کورت میره. بعد از او وقتی که این پروسه جنایی رفت و اینا محکوم شمرده شدن، بعض وقت ججای کرمینال کورت یا کورتای جنایی ریکومندیشن میکنه در پارت سنتنس جزایشان میتن، چون اینا ریفوجی هستن، اینا بعد از اینکه قیدشان یا سنتنسشان که در محکمه در بندیخانه میباشه، بعد از اینا دیپورت شد به افغانستان. بعد از اینکه ایر برشان میتا پروسیجرش طول یک کمی طولانی است، بعد از دیپورتیشن آردر برشان میگه که شما به افغانستان میرین، دلیل بگوین که چرا ما شما رو به افغانستان روان نکنیم. و در اونجا پرابلم های حقوق بشر مطرح میشه، کنوانسیون حقوق بشر، مثلا آرتیکل 3 که اگر در افغانستان اینا مورد تارچر قرار بگیره یا مورد قرار بگیره، این باید دیپورت نشه. و از اول این کساره که مسابق نه افغانه اما یک ایرانی را داشتم، پرابلم اساسی که این کشورها دارن با دیپورتیشن ای است، خصوصا به وقتی که جرم جنایی میشه و قدر جرم قوی میشه، یک پرنسیپ دیگه حقوقی در انگلستان وجود داره به نام دبل جیپوردی. چون ساختار حقوقی انگلستان تا ساختار حقوقی افغانستان بسیار زیاد فرق میکنه، امکان ازی داره که اگر اینا برن پس دوباره به افغانستان، اینا دوباره مورد بازپرسی قرار بگیرن. بعد از کانوکشن در اینجا میشه و محکوم میشن و قید خود تیر میکنن، اینا پس اگه دوباره در افغانستان برن، در اونجا امکان داره دوباره بازپرسی از اینا قرار مورد بازپرسی قرار بگیره. به خاطر شریعت اسلامی تا قوانین انگلستان فرق میکنه و هم یک پرابلم بسیار جدی میباشه برای دیپورتیشن کسایی که محکوم و محکوم شدن در انگلستان. و این خاطر یک پروسه دیگه صورت میگیره، پروسه بسیار طولانی دیپورتیشن صورت میگیره در اینجا.
0: بله. و سن پایین متهمان در مجازات و در روند دادگاه تاثیر داره؟
1: جای شک نیست. اینا وقتی که سنتنس میکنن، سنتنس وقتی که میتن، یعنی وقتی که جزا میتن کورت، اینا به نام اگریویتینگ فاکتور، یعنی فاکتورهای بسیار زیاد قوی که میباشه در یک جرم، اونا رو میتونن که زیادتر جزا بتن چون اشتاک است.
0: و سخت‌ترین مجازات هم در همین که ساد نظر گرفته میشد آقای عزیز، درست؟
1: ببینن بعد از قتل، ریپ یا تجاوز جنسی، اینا بسیار زیاد سیریس است و خصوصا وقتی که برای طفل میشه او سیریس تر میشه. شاید ما میتونیم بگویم از تقریبا، من نمیفهم فکتای کیسا که سرش گمان زنی کنم یا اسپیکولیت کنم، ما حداقل یک 7 سال تا 10 سال مد نظر باید بگیریم به بعض از اینا. بعد از این که افراد کسودیال سنتنس میگیرن، بعد از اون قسمه که بیشتر براتون گفتم پروسه دیپورتیشن شروع میشه و وام بسیار لنتی است و دور به دراز است.
0: و در پرونده های گروهی مسئولیت کیفری افراد چگونه تفکیک میشه؟
1: و هر شخص علایده بررسی میشه. مثلا با وجود که شما در گروه هستین، در گروه شما چقدر فعال بودین، یعنی در این عامل کدام جنایت مشخص خود یک شخص کرده در اون گروه، کی ارگانایز کرده این گروه، کی ریپ کرده، کی تجاوز جنسی کرده، کی ترانسپورتیشن ارنج کرده، کی تکسی را به حساب ساده تر براتون بگیم، کی تکسی آورده، کی این دختر را به پیش دیگه کس برده، یعنی ترانسپورت کرده یک ویکتیم یا یک کسی که دیجا بوده برای.
0: بسیار تشکر. خانم جویا، جنبندی شما را هم داشته باشیم. خانواده، کشور، جامعه که یک فرد او بالاخره بزرگ میشه چقدر نقش دارد در چنین اتفاقات؟ و از خانواده اگر بگوییم، از کشور بگوییم، چقدر مسئولیت دارند که آگاهی دهی صورت بگیره برای جوان ها؟
2: خب خانواده امو اولین مکانی هست که کودک یاد میگیره و کودک آموزش میبینه و پرورش پیدا میکنه و تربیه یا میآموزه. ما فکر میکنم که فضای امن باید در خانواده شکل بگیره و خانواده ها مسئولین اولین یا مثلا مهمترین مسئول کودکانشان هستن. خانواده ای که مثلا در اونجا کودکان درست تربیت داده میشه و به جامعه تقدیم میشه، اونا بهترین خانواده ها هستن و که امیدوار هستم تعداد این خانواده ها در افغانستان روز به روز زیاد شود. بخاطر یک مشکلی که بسیار جدی در افغانستان وجود داره است که ما دچار کمبود یا نبودی یک سیستم بسیار خوب آموزشی هستیم. این حال مثلا ببینید در خانواده ها ممکن است که پدران و مادران بسیار زیاد تلاش کنه، زحمت بکشه، اما وقتی که کودک ما از خانه بیرون میشه وارد جامعه مثلا دم کوچه در کودکان همسایه ما، اونا هیچ وقت مثلا با همدیگه آموزش نمیبینه، اونا مثلا سیستم آموزشی درستی که جامعه را به سمت سوی درست مدیریت کنه وجود نداره و بالاخره تأثیر میگذاره روی وقتی که کودکا بزرگ میشه. وقتی مثلا ببینین که انسان ها از هم دیگه یاد میگیره، وقتی که کودک از همسن سالای خود یاد میگیره، بعد وارد جامعه میشه و کلان میشه و متاسفانه بالاخره به جاهای مرسد مرتکب جرایم میشه.
0: بله، زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بینندای عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: بله، مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا با دلیل موازیشان در برابر عادی‌سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفته است ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستن، در کنار ترورست‌ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب می‌کنند. روز شنبه دوم جوزا در پیام خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در ایکس نوشته است و از این اظهارات آن راها قدردانی کرده است. اما دیم مسعود گفته است در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن قرار دارد، اروپا باید همچنان به با اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است. آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون برشمرده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در یادداشت در ایکس نسبت به روند و اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه و اروپا هشدار داد. او تاکید کرده است افغانستان کشور امن نیست و بازگشت کنندگان با خاطر آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه می‌شود. ریچارد بنت افزوده است تعهدات حقوق بشری بین‌المللی باید جدی گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در این حال سرفراز بوکتی، وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان، گفته است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان محکم اسلام آباد پاکستان است. با سلام و درود به شما به این گفتگو خوش آمدید آقای علمی. با توجه به هشدارهای اخیر ریچارد بنت، اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان چه پیامدهای انسانی و امنیتی برای خود افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
12: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی میکنند. یعنی به اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستند، اقدر زیر فشار هستند که همه چیز خود را فراموش کردند و 99% شان به تکالیف روانی گرفتار شدند. دوست عزیز معلوم نیست، صبح میان میبرن بندی میکنن، آجیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا همین مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرن دینمی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با جیکم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلایش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده همی کلانهای خانهشان را برده، طفلایشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. با یعنی به یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
10: علمی این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
12: گوش کنید، ما براتون یک دلیل میگم که یک که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن، اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی چهار سالی که یا پنج سالی که مهاجرین آمدن همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه دار فروختن، اگر موتر داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از چهار سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شوند و یا دوباره به افغانستان روان شوند، من فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن، هیچ چیزی برایشان نمانده، همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن و هیچ چیزی در وطن ندارن که دوباره خود را و یا فامیل خود را سپورت کرده بتوانند.
10: این نهادهای بین‌المللی که همواره نگرانی میکنند از وضعیت حقوق بشری مهاجرین، برگشتشان و از کشور پاکستان میخواهد که باید این برگشت ها را و این روند اخراج توقف بده، چه نقش دیگه غیر از اینکه یک اعلامیه مطبوعاتی میتونن بازی بکنن که این وضعیت بهتر شوه؟
12: در عمومیت من خودم شخصا، چون ما یک شورا داشتیم، تقریبا من معاون اول شورا بودم و با اکثر مهاجرین با ده ها هزار یا زیادتر مهاجرین من روزانه به تماس بودم، با دفاتر ملل متحد اگر UNHCR است یا قراردادی هایشان است یا دفتر IOM است، با همگی ما به تماس بودم، با همیاران به تماس هستم. یک چیز ما براتون بگم که ملل متحد و یا دفاتر مربوطه ملل متحد به نهایت زیاد کوشش کردن، در این چهار سال به نهایت کوشش کردن و در حال حاضر هم کوشش میکنن، ولی نتیجهش مثبت نبوده. ما گفته نمیتونیم که هیچ کوشش نکردن، هیچ چیزی نکردن، به نهایت کوشش کردن، به نهایت خواستن که یک سهولت ها را برای مهاجر مهیا بکنن، ولی متاسفانه شاید نتیجهشان یک 2% مثبت نبوده باشه.
10: خب سازمان ملل برای لایزی که از این وضعیت نگران است، در داخل افغانستان پروژه هایی داره برای کسانی که برگشت میکنن یا به خاطر معیشتشان یا به خاطر ادغامشان یا مسائل آموزشی و سرپناه ها. شما حتما به عنوان رئیس اتحادیه افغان ها در پاکستان تماس داریم با کسایی که برگشتی هستن، چی روایت میکنن وقتی در اونجا برمیگردن، با کدام مشکلات و فرصت ها روبرو میشن؟
12: گوش کنید دوست عزیز، تا جایی که ما به مهاجرینی که یا دیپورت شدن یا خودشان رفتن یا به اساس مشکلات رفتن، همگی قسمی که ما پیشتر گفتم در وطن خود مهاجر هستن، در وطن خود هیچ اصلا سهولت یعنی چی؟ هیچ نوع سهولت برشان داده نشده. حداقل برشان یک سرپناه داده نشده، برشان یک مواد غذایی کمک نشده، اگر شدن بسیار کم بسیار ناچیز که اصلا قابل حساب نمیشه.
10: بله، اینکه حکومت پاکستان یک تعداد افغان‌ها را به خاطر ارتباط و فعالیت‌های تروریستیشان بازداشت میکنند، اخراج میکنند، تحقیق میکنند، از نظر شما این ادعای مقامات پاکستانی واقعیت داره آقای افغان؟
12: دوست عزیز گوش کنید، من که گپ میزنم، من که صحبت میکنم، من صرف درباره مهاجرین صحبت میکنم که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده، کسانی که پیش از سال 2001 پیش از سال 2021 در پاکستان بودن، من نه برایشان به تماس هستم، نه از ایشان نمایندگی میکنم و نه برایشان به ارتباط هستم و نه در برایشان معلومات دارم. ولی یک چیز را من بسیار به مسئولیت برایتان میگم، آن عده افغانایی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن، قطعاً در هیچ نوع مسائل داخلی و سیاسی و یا نظامی و یا تروریستی کشور پاکستان دخیل نیستند.
10: بله. خب آقای افغان، از موضوع انتقال مهاجران افغان از پاکستان به کشورهای سیومی، اروپایی، کانادا و امریکا بگوین. در اروپا و امریکا و کشورهای غربی هم بسیار وضعیت سخت شده به مهاجرین، اخراج صورت میگیره، دیپورت میشه و سیاست های مهاجرتیشان سخت میشه. او کسایی که 3 سال، 4 سال، 5 سال منتظر ماندن در اسلام آباد، چی میشنود اونا نسبت به سرنوشتشان؟
12: برادر محترم، قسمی که من پیشترم گفتم، از روزی که آقای ترامپ یا رئیس جمهور جدید امریکا که تقریبا 2 سال میشه به قدرت آمدن، کیس های همه مهاجرین، ای که مربوط به امریکا میشد یا اروپا میشد یا کانادا میشد، همگی تقریبا استاپ است و مهاجرین بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. چون ما گفتم نه که همه دار و ندار خود را از دست دادن، اولادایشان به درس ماندن، به تعلیم ماندن، امکانات کار نیست. دیگه یک آدم چقدر پیسه داشته باشه که 4 سال بخوره در یک وطنی که نه کار کرده بتونی نه عاید داشته باشی و اولادتان به تحصیل باشه، به تعلیم باشه، درس خوانده نتانه، بسیار یک فشار بزرگ است.
10: بله. ایشو در مورد خاصتان بگوین از جامعه بین الملل و همچنان از دولت پاکستان که میزبان از این مهاجران است و از طالبان که فعلا در حاکمیت افغانستان است، چی شبه که بالاخره وضعیت یک کم بهتر شود جناب افغانسیف؟
12: بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. ما فقط از اول از امارت اسلامی طالبان میخواهم که بلیاز خدا با دنیا روابطتان را درست بکنین، که دنیا شما را به رسمیت بشناسه، که مسائل که حداقل در افغانستان کسی که می امکانات کار برش برابر شوه، و همچنان مکاتب دخترها را باید شروع بکنن. مکاتب ما اینجا میبینم اکثرا مهاجر به خاطر از اینکه اولادهاشان یا دخترهاشان درس خوندن نمیتونن اینجا آمدن به پاکستان. با سر طالبان مثلا میکنم که مکتب شروع بکنین، مکتب‌ها را برای دخترها شروع بکنین، پانتونا را شروع بکنین، چون این دنیا دنیای تکنولوژی است، دنیای پیشرفت است، که مکتب نباشه زندگی نیست. کسی که ببخشید اگر ذره زیاده روی میکنم چون درد داریم، کسی که به مریخ میره، کسی که بمب اتم جور میکنه، کسی که بی 52 جور میکنه، او را صرف مکتب جور کرده میتونه، صرف قلم جور کرده میتونه. مکتب یعنی آینده افغانستان، آینده 35 یا 40 میلیون افغانستان. و همچنان از کشور پاکستان به کشور پاکستان ما تقاضا دارم و یا ریکوست دارم و یا پیشنهاد میکنم، هر چیزی که لازم میدانن، که قسمی که 40 سال یا 50 سال به مهاجرین افغان شما جای دادین و پناه دادین و امکانات دادین، فعلا 1 سال یا 2 سال دیگه همی کار را بکنین، فعلا 1 سال 2 سال دیگه همی کار را به خاطر انسانیت بکنین، به خاطر که میبینین که افغانای بیچاره بسیار در حالت سخت، بسیار در حالت وخیم، بسیار در حالت دشوار، نمیفهمم که انسانیت در کجا است. و همچنان از ملل متحد، از کشورهای بزرگ دنیا ما تقاضا دارم و خواهش دارم که حداقل به خاطر انسانیت، به خاطر که امی افغانایی که در پاکستان هستن حداقل انسان هستن، بالاشون رحم بکنین، که کیسایشان را تعقیب بکنین، که کیسایشان را پروسس بکنین و برشان پناه بدین. چون همه گیر میفهمین هیچ کس از سوق نامده، همه گی بخواد درد داره، مشکل داره، یا مشکلات امنیتی، یا مشکلات اقتصادی، یا مشکلات تعلیمی. یعنی ما از دنیا خواهش دارم که قسمی که به خود را خوب نشان میتن، قسمی که یا به انسانیت وفادار هستن و از انسانیت نام میبرن، از حقوق بشر نام میبرن، اما در عملشان هیچ چیزی نیست. در عملشان از همه که بدتر ملل متحد و دنیا است که مهاجرین افغان را در این حالت میبینه و هیچ اکشن و یا هیچ اقدامی نمیکنن.
10: دقیقاً جناب افغانسپ. خب یک کم دیگه هم در مورد وضعیت کاری بگوین. حالا با این مشکلات افغان ها موجه هست، بالاخره باید کرای خانه بدن، آب، برق، نان. به طور هستی وضعیت کاری، فرصت های شغلی برشان چطور است؟ اگر نیست چی مشکلات از دری راست افغانسپ؟
12: برادر محترم، شما و همه که صدای ما را میشنون، در پاکستان امکانات کار صفر است. در پاکستان خصوصا به کسی که غیر پاکستانی باشه و یا از کشور دیگه آمده باشه، امکانات کار خو اصلا اینجا وجود نداره. اگر بسیار کم یک امکانات کار وجود داره، مثلا فکر کنید که ماه 10000 کلدار یک نفر میره یک دکان شاگرد میشه، یا 15000 کلدار شاگرد میشه، 10000 15000 کلدار یک چیز بسیار ناچیزی است. اصلا فکر کنید که $50 یک آدم 30 روز کار میکنه، اما اینجا کارم که است حداقل سرشان 12 ساعت کار میکنه، وام چانس نیست. اگر شوه ما دیدیم که تفلکای خود رفتن به دکانا شاگرد شدن، به نانوایا شاگرد شدن، به دلیوری میکنن، صفایی میکنن، یا مردان بزرگ، مردان محسن، مردان کسنشان بالاستن، یا بعضی خواهرای ما رفتن به دکانا، ولی اونمو جام محفوظ نبودن، اونمو جام پلیس رفته گرفتهشان، بردهشان، ریپورتشان کرده، بندیشان کرده، به افغانستان روانشان کرد.
10: ولی اواسط پس آخری است که از مقامات ارشد پاکستان آقای سرفراز بوگدی قدردانی افغانها را زیر سوال برده، گفته افغانها در 40 سال که پاکستان از اونها میزبانی کردن قدر ناشناسند هستن و این کمک پاکستان فراموش نکرده. فکر میکنید افغانها بیشتر در یک ناچاری و مشکلات هستن یا واقعا از لحاظ فرهنگی ما یک مردم قدر ناشناس هستیم؟
12: گوش بدیم برادر، یک چیز ما براتون واضح میگم، با این دنیا میفهمه، چون ما و شما بین خود هستیم. افغانها در اخلاص، در صداقت، در مهمان نوازی و در وضعی که کسی برایشان خوبی بکنه و هیچ وقت فراموش نکنه در دنیا نمبر ون هستن. باور به خدا کنین که هیچ افغانی را ما ندیدیم، هیچ افغانی را که ما در بینشان هستم ما ندیدیم که حتی بالای پاکستان بد گفته باشه، چون همه گمیجه هستن و همه گمی فهمن که ما فعلا در پاکستان هستیم، اولادای ما، فامیلای ما همینجا است و ما همینجا تغذیه میکنیم. این که بعضی مسائل سیاسی و یا بعضی مسائل نظامی بین مقامات کشور پاکستان و یا مقامات کشور افغانستان است، همگی شامل از این شده نمیتونه و همگی شامل از این نیست.
10: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانها مقیم اسلام آباد پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

بر اساس یافته های تازگی افغانستان اینترنشنال، افغانستان تنها با یک فرمان حبت الله خونزاده نزدیک به 90,000 زن آموزش دیده و دانشجو را چرخه تحصیل و تولید تخصص از دست داده است. تصمیمی که دروازه های دانشگاه ها را برای دختران بسته و آینده توسعه و اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که نظام تحصیلات عالی افغانستان با سقوط شدید روبرو است. شمار دانشجویان بیش از 45% کاهش یافته و هزاران استاد و کادر علمی یا کشور را ترک کردند یا از سیستم آموزشی حذف شدند. همزمان حذف مضامین مدرن و گسترش آموزش‌های ایدئولوژیک نگرانی‌ها درباره آینده فکری و آموزشی کشور را افزایش داده و دانشگاه‌ها را از مرکز علم به ابزار ایدئولوژی تبدیل کرده است. اما آیا کشوری که سرمایه انسانی و نظام آموزشی مستقل خود را از دست می‌دهد می‌تواند از بحران و انزوا عبور کند؟ نقش فرهنگیان و استادان در برابر این روند چی است؟ و آیا هنوز راه برای جلوگیری از فروپاشی فکری و آموزشی افغانستان باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل و مینگونه رضا فرزام همکارمان در افغانستان اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. آقای فرزام، در ابتدا یادآوری بکنم که گزارش را افغانستان اینترنشنال روش کار کرده و به زودی هم به نشر خواهد رسید و او میپردازه به نظام آموزشی افغانستان. واقعا طالبان با نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان چی کردن در این نزدیک به 5 سال؟
1: با سلام خدمت شما استاد فیصل و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینین، تحصیلات عالی افغانستان پس از تسلط طالبان دچار یک فروپاشی و سقوط بی‌نظیری در تاریخ معاصر افغانستان شده که شامل جنبه‌های مختلف و شامل حوزه‌های مختلف است، از تغییر کوریکولوم آموزشی تا خروج هزاران تا استادان متخصص از دانشگاه کابل و همچنین حذف مضامین، سانسور کتاب‌ها و امثال از اینا. ولی در کنار این بحرانی که نظام آموزشی افغانستان با او دست به گریبان است، گزارشی را که ما در افغانستان اینترنشنال کار کردیم در تلاش است تا یک تصویر آماری ارائه کنه از آنچه که در جریان 5 سال حاکمیت طالبان بر تحصیلات عالی افغانستان رفته است. بر اساس این گزارش میزان فرار از دانشگاه های افغانستان، میزان ریزش دانشجویان از دانشگاه های افغانستان تقریبا در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده. در حدود 45% کاهش در تعداد دانشجویان از سال 2001 تا سال 2025 در دانشگاه های افغانستان به میان آمده که به صورت مشخص در حدود 157 هزار کاهش دانشجو را ما در جریان این 5 سال گذشته تجربه کردیم، که از این میان در حدود 90 هزار تن از اینها دانشجویان دختر بودند که در دانشگاه دولتی و خصوصی درس می‌خواندند، و در حدود بین 55 تا 57 هزار دانشجویان پسر هم کاهش پیدا کرده در سکتور تحصیلات عالی افغانستان، هم در دانشگاه خصوصی و هم در دانشگاه دولتی. به لحاظ دانشگاه ها اگر بخوایم بررسی کنیم، در دایکندی مثلا در صدر قرار داره با کاهش 70% در دانشجویان مواجه شده دانشگاه یا اینستیتوت تحصیلات عالی دایکندی. بعد در دانشگاه بلخ مثلا نزدیک به بیشتر از 60% کاهش دانشجو رو ما تجربه کردیم، دانشگاه هرات مثلا نزدیک به 50%، دانشگاه کابل نزدیک به 30%، و همینطوری در تمامی دانشگاه های افغانستان اگر شما ببینین ما شاهد یک موج فرار گسترده از تحصیلات عالی طالبان، از سیاست آموزشی عالی طالبان در افغانستان هستیم.
0: درسته، سپاسگزار. ولی آقای امین، اگر توضیحات آقای فرزام را در نظر بگیریم، واقعا در مقایسه با 5 سال پیش وضعیت چگونه بوده و این وضع موجود را چطور میشه تعریف کرد؟
2: خب با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت
0: استاد محترم. ما شما بسیار دیر با صحبت میکنیم، خیلی خوش آمدین، خوشحال شدم شما را دیدم.
2: امیدوارم سلامت باشین. شما زنده باشین. من بسیار خوش هستم که یک بار دیگر شما را صحتمند میبینم و در این برنامه هستم. خدمت شما عرض بکنم، همون قسمی که در گزارش باستاب بیافته و گزارش در حال تکمیل شدن است، اگر یک بحث مقایسوی داشته باشیم، متاسفانه بدون شک هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تغییرات و دگرگونی های بسیار چشمگیر منفی دیده میشه. به عنوان مثال، من خدمت شما آمار دقیقه که از نهادهای علمی و اکادمی که در بخش خصوصی و در بخش دولتی ما در افغانستان داشتیم 5 سال قبل از امروز، از لحاظ کمی مثلا در مجموع ما در حدود 7000 استاد در نهادهای دولتی داشتیم، تقریبا به می ترتیب 6000 استاد در نهادهای خصوصی، همچنان در قسمت آمار محصلان آمار درشت در دست داشتیم که حدوداً 48% از اونا را دختر خانم ها تشکیل میداد. در هر دو سکتور در حدود 500 هزار محصل مصروف فراگیری تحصیل بودند. تقریبا در حدود 40 پوانتون یا موسسه تحصیلات عالی دولتی بود و در حدود 130 دانشگاه یا موسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت میکرد. به این ترتیب رشته ها در بخش ماستری، در بخش دکترا، در بخش لسانس، یعنی در یک حالت رشد نسبتا معقول ما قرار داشتیم که یک سطح مناسب و متناسب میان کمیت و کیفیت با وجود آمده بود. با وجود از این که مشکلات وجود داشت، شکستگی ها وجود داشت، اما دیدگاه بری بود که ما به یک طرف مثبت روان هستیم. کادرهای افغانستان تربیت میشن در زمینه تحقیق، در زمینه کارآفرینی، در زمینه ترویج تفکر انتقادی، در زمینه های مختلف که مربوط به سکتور تحصیلات عالی بود و چی پیام یا چی بازده بر جامعه میتونست داشته باشه، او اهداف را وزارت تحصیلات عالی و در مجموع نهادهای اکادمیک تعقیب میکردن. متاسفانه پس از تحول ما بسیار کوتاه خدمت شما مسائل کمی را و کیفی را عرض کردم. پس از سقوط متاسفانه ما شاهد یک افت و افول بسیار چشمگیر هستیم. این افت و افول از چند مرحله آغاز شد. اولین تصمیم را که گروه فیلی طالبان در مورد تحصیلات عالی گرفتن این بود که کادرهای ورزیده یا کادرهایی که در افغانستان باقی مانده بودن پس از قدرت رسیدن از سطح یا رده اول اونا را حذف کنن یا عزل کنن. وزیرا پس شد، موینا پس شد، رؤسای پوانتون ها پس شد، رؤسای فاکولته ها پس شد، همگی آمدن به سطوح پایین تا به آمریت ها همگی حذف شد. این نکته نشان میداد که گروه طالبا هیچ گونه باورمندی نسبت به کادرها و مردم افغانستان ندارن. این یک چیز مسلم است. نکته دیگه، مرحله بعدی شروع کردن بالای کاریکولم های درسی، سرفصل های درسی، مضامین و محتواهایی که تدریس می شد یا آثار و منابعی که اساتید اونا را تدوین می کردن، اونا را آمدن آرام آرام سر شروع کردن و بعد از او آمدن بر رشته ها پرداختن. من به عنوان مثال چندین رشته را در حوزه علوم انسانی خدمت شما به عنوان مثال عرض می کنم. مثلا جامعه شناسی سیاسی دیگه باید تدریس نشه. رشته هایی که مربوط به پلیسی و اداره عامه است باید حذف شود. دیدگاه هایی که مبتنی بر اندیشه های غربی است، فلسفه سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی غرب، مضامین مربوط به اقتصاد، مضامین مختلف حذف شد. از جانب دیگه همون قسمی که شما در جریان هستین و در گزارش هم استادم بسیار نیک فرمودن و شما هم به او اشارات داشتین، حذف سیستماتیک کادرهایی که مربوط به بخش اوناس پوانتون های افغانستان یا دانشگاه های افغانستان میشد، اینا را حذف کردن که هم مسئولین و هم اساتید متاسفانه از فرایند تدریس دور شدن. همه اینا نشانه از این بود که اینا بسیار با پیشفرض‌های خطرناک کوشش کردن و کوشش میکنن همین اکنون هم که دستگاه تحصیلات عالی افغانستان را با تفاسیر ایدئولوژیک و با قرائت‌های مبتنی بر همون پیشفرض‌های خودشان تمام علوم را محدود کنن، اساتید و کادرها را زندانی کنن. اما بزرگترین متغیره که در حوزه تحصیلات عالی امروز در جهان تعریف داره وقت دیگر کشورها ما و شما میبینیم، بحث استقلالیت پوانتون ها یا فریدم یا اتونومی پوانتون هاست. متاسفانه طالبا با هیچ باورمند نیستن. درست. چون درکش ندارن، دانشش ندارن، یعنی سلب آزادی اکادمیک و استقلالیت پوانتون ها از جانب این گروه باعث از این شده که استادایی که در داخل افغانستان هم هستن زحمت میکشن، کار میکنن، اما به نهایت مایوس هستن. آزادی فکری وجود نداره، منابع برشان داده میشه که فقط به میخد برو، امر بالمعروف، ادارات مختلف استخبارات مداخله میکنن، یعنی نهادهای اکادمیک با این پیشفرض پیش نمیتونه رفته و جامعه بر رکود مطلق مواجه میشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای فرزام، در رابطه به حذف خانم ها که یک بخش مهم از گزارش ماست، البته این گزارش هم در وبسایت ما فعلا هست، بینندهایی که میخوان اون را به خانش بگیرن در دسترسشان قرار داره، چگونه آمار داریم؟ یعنی واقعا این فرمان و آنچه که طالب ها وارد ساخته در رابطه به حضور خانم ها در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان چگونه یک وزر شکل داده؟
1: از زمانی که دستور ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه‌های افغانستان از طرف ملا هبت الله صادر شد، در واقع ما در حدود 90 هزار دانشجوی دختر داشتیم که در دانشگاه های دولتی و در دانشگاه های خصوصی مصرف آموزش بودن، از صنف اول تا صنف 4 یا 5 یا 6 و 7 که در دانشگاه های طبی کشور وجود داشت. ولی پس از این دستور در واقع تمامی این 90 هزار نیروی دانشجوی زنان و دخترانی که ما در نظام تحصیلات عالی افغانستان داشتیم به صورت مطلق از ادامه تحصیل در واقع ممنوع شدن. اگر بریم با جزئیات این مسئله را بررسی کنیم، جزئیات آمارهایی که از حضور زنان در سکتور تحصیلات عالی افغانستان ما داشتیم تکان دهنده است. مثلا اگر من دو سه نمونه مشخص را بر شما ذکر کنم، مثلا در حدود 14 هزار، نزدیک به 15 هزار دختر در دانشگاه های تعلیم تربیه افغانستان مصروف آموزش بودند که اگر ممنوعیت آموزشی دختران وضع نمی شد، امروز در واقع ما 14 هزار کادر داشتیم که از دانشگاه تعلیم تربیه فارغ شده بود و در درون نظام آموزشی افغانستان در مکاتب امروز تدریس می کردن. یا مثلا در حوزه ساینس که فوق‌العاده مهم بود، به ویژه برای در حوزه مکاتب افغانستان، ما در حدود 3300 تا دانش آموز دختر داشتیم که اگر این محدودیت وضع نشد، شما امروز افغانستان امروز در حدود 3300 تا آموزش دیده زن را داشتن که اینا در رشته های ساینسی مطالعه کرده بودن. یا مثلا در رشته های طبی که فوق‌العاده برای افغانستان مهم است با توجه به این که سکتور صحی افغانستان با کمبود شدید کادر و پرسنل زنان مواجه است، ما در حدود 4600 تا دانشجو داشتیم که اینا در رشته های مختلف طبی مصروف آموزش بودن، از رشته های سوماتولوژی شروع تا صحت عامه که در واقع نقش سیاست گذاری های صحی در کشورها بر عهده دارن، تا نرسینگ، تا سایر رشته های زیر مجموعه طبی. یا مثلا در حوزه اقتصاد ما 3300 نفر داشتیم، در حقوق علوم سیاسی 2500 نفر. چیزی که این آمار به ما میگه این است که دستور را که ملا هبت الله صادر کرد با ممنوعیت آموزش دختران، افغانستان را، جامعه افغانستان را، روند توسعه افغانستان را از 90 هزار نیروی آموزش دیده زنان محروم کرد. شما درست تصور کنین که اگر بعد از فراغت هر کدام از این زنان سهمشان در عاید ملی افغانستان ماهانه فقط 10,000 افغانی می بود، خب ماهانه ما 900 میلیون در واقع افغانی اینا عاید و به اصطلاح کار خلق میکردن.
0: بله. حالا 14,000 نفر تنها در بخش های آموزشی، یعنی 3,300 نفر ساینس، 4,600 نفر در بخش طبی، 2,500 نفر در حقوق، یعنی این آمار اگر در نظر بگیریم وحشتناک است. یعنی در این 4 سال گذشته اگر بله اگر طالب نمی بود، ما 4,600 خانم را داشتیم در بخش طبی کار میکرد، یا 2,500 حقوقدان را داشتیم. خب این خو یک طرف تنها خانم ها را اگر در نظر بگیریم، وضعیت مردها چگونه است؟ یعنی اینا چقدر آسیب
1: دیده؟ متاسفانه وضعیت مردها هم زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه سیاست آموزشی طالبا مبتنی است بر ایدئولوژی کلانی که این گروه در داخل افغانستان داره پیاده میکنه. در بحث های قبلی هم ما و شما اشاره کردیم که اینا یک ایدئولوژی کلانی دارن که با او وارد افغانستان شدن و تمامی حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی افغانستان در واقع تلاش میکنن که به گونه مهندسی کنه که اون ایدئولوژی کلان را که اینا در واقع در حال تطبیقشان هستن در افغانستان، درست، که برای آینده ثبات و توسعه افغانستان و ایرانگر است، به اون سمت مهندسی کنن.
0: بلی.
1: در مورد دانشجویان پسر هم قسمی که هم پیشتر اشاره کردیم، بین 55 تا 57 هزار کاهش دانشجوی پسر ما داشتیم و اونایی هم که باقی ماندن متاسفانه با یک نظام آموزشی روبرو شدن که این نظام آموزشی دغدغه اصلیش، دورنمایش در واقع تولید نیروی متخصص برای ثبات و توسعه افغانستان نیست، بلکه دغدغه اصلیش تولید نیروهای ایدئولوژیک است که در واقع امو پایه های استبداد مذهبی طالبان را در دراز مدت میخواد با این نیرو
0: دو مسئله دیگر
1: تحکیم مباشه.
0: دو مسئله دیگر هم در از نظر به گزارش بر ما بگوین در رابطه. اولی که پیشتر اشاره شد در مورد مناطق افغانستان، کدام مناطق آسیب دیده بعد از این تصامیم طالبانی؟ یکی این آسیب جمعی است، تمام افغانستان را در بر گرفته.
1: متاسفانه آسیب تقریبا در کل افغانستان سراسری است. شما اگر تمامی دانشگاه های افغانستان مطالعه کنید به لحاظ آماری، از دایکندی تا نورستان تا ننگرهار تا قندهار تا هرات تا بدخشان، شما به صورت ایوریج، به صورت متوسط، شما شاهد کاهش حداقل 30% در تعداد دانشجویان در تمامی دانشگاه های افغانستان هستین. اما در بعضی مناطق یک مقدار جدی‌تر بوده، مثلا در دایکندی میزان ریزش در حدود 70% بوده که جدای از بحث کریکولم و فشارهایی که طالبان وضع میکنه، به نظر میرسه که سیاست های مذهبی که در اون دانشگاه ها دارد در واقع تطبیق میکنه میتونه یک از عوامل در واقع بیشتر برای دلسردی دانشجویان پسر از حضور در تحصیلات عالی افغانستان حداقل در مناطق مرکزی افغانستان باشه.
0: سپاسگزار هستم. پس آقای امین، اگر وضع موجود را در نظر بگیریم، از دید شما به عنوان کسی که در این رشته سالهای سال کار کردین، البته در این بخش سالهای سال کار کردین در بخش تحصیلات عالی در افغانستان، واقعا افغانستان چی را از دست داده؟ بیشتر شما اون تصویر قبر طالبان را خوب برش پرداختین.
2: بدون شک ما متاسفانه اولین نکته را که از دست دادیم و او نکته از دست ما رفت، بحث عقبگرد و دور ماندن از توسعه است. ما زمان یک کشور میتونه به توسعه پایدار برسه که امو زیر مجموعه های او کشور را که میتونه باعث پیشرفت کشور شوه، بحث تحصیلات عالی است. ما بدون تفکر، ما بدون علم، ما بدون اندیشیدن، ما بدون ای که همه چیز را به تحقیق بگیریم، هیچ وقت پیشرفت کردن هم میتونیم. متاسفانه وضعیت فعلی وضعیت است که مثل یک نظام، مثل نهادهای اکادمیک را تبدیل به تبدیل به یک بخش ایدئولوژیک، بخش عقب مانده کردن که همه چیز را به اساس تفسیر و قرائت خودشان بیان میکنن و اوج تفتیش عقاید صورت میگیره، به اساتید اجازه داده نمیشه که تحقیق بکنن، بر اساتید اجازه داده نمیشه که او چیزی را که خود اساتید انتخاب بکنه، با او رویه، با او روشی که اساتید میخواه پیش ببرن، با او پیش نمی. به عنوان مثال ما خدمت شما عرض بکنم که در رأس مثلا یک نهاد اکادمیک، وقتی که یک آدمی که از یک مدرسه دینی فارغ شده باشه و خودش آیات قرآن صحیح خوانده نتانه و بیایه بالای یک استاد پوهان، من بسیار ساده و خاطر ازی میگم که مردم ما درک میکنه و کلید همه حل مشکلات به دست مردم و به دست قشر نخبه است، باید بدانن که وضعیت از چی قرار است. چطور یک استاد، چطور یک کادر علمی میتونه که با او کنار بیایه، قمچین به دستش، فقط میگه ریش بان، ریش بگذار، برو

0: بودند، سیستم شکست، سرفصل‌های درسی تغییر کرد، تمام مضامین و محتوای کتاب‌ها تغییر کرد، چیزهایی که در مدارس دینی تدریس میشد آمد جای علم را گرفت. دیگه ما فکر میکنم که ما برگشتیم به قرن 10 و 12 اروپا که اونا در این وضعیت بودن.
1: بله. بس جناب امین، شما میگن که در حقیقت پدیده طالب با تحصیل عالی قابل جمع نیست.
0: قطعا ما تمامی متغیرها را جناب ملک صاحب با یک متغیر سیاست و او هم در افغانستان سیاست غلط، کج‌فهمی در سیاست مورد بحث قرار میتونم. به عنوان مثال من خدمت شما عرض میکنم، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، وزارت امنیت افغانستان، ریاست امنیت افغانستان، سیستم بانکداری افغانستان، اداره افغانستان، سیستم تحصیلات عالی افغانستان، معارف افغانستان، صحت عامه افغانستان در یک شب بنابر تصمیم گیری های غلط سیاسی سکوت میکنه. اما این متغیرهایی که ما و شما بالایش بحث میکنیم با یک متغیر مستقل بسیار خطرناک دیگه به نام پدیده سیاست و تصمیمگیری های غلط سیاسی که در افغانستان از طرف افراد مختلف صورت گرفته بود بستگی داره. یعنی هر تحول را که ما امروز سرش بحث میکنیم، اگر یک فرد فرمان میده در حوزه تحصیلات عالی افغانستان، در حوزه صحت افغانستان، این بستگی به مو مسائل سیاسی داره که کشفهمی های سیاسی داره که یک فرد درست تحلیل نکرد افغانستان کشان به این پردگاه نیستی که ما افت کردیم، در اون پردگاه ما رفتیم، سکوت کردیم، افول کردیم. یعنی همش به مو تصامیم غلط سیاسی که ما شما بارها ما برنامه شما رو تحقیق میکنم که همگی بالایش بحث میکنم، مثلا کدام فرد بیایم نشان بدیم، کدام فرد، خب افراد مختلف بودن اما امروز همشون سکوت کردن. ما شما حقایق که باستاب میتیم اما اونا کوشش میکنن که از همه چیز به حاشیه برن. شما باور بکنین که حوزه تحصیلات عالی افغانستان، من نمیگم که برای 200 سال به حقب افتاده، من میگم برای 500 سال به حقب افتاده. همین 5 سال که گذشت ما میتونستیم آرام آرام، من آمار را حتی میگم که این آمار از حوزه تحصیلات عالی خصوصی را شامل بکنیم، از 200 هزار نفر خانم بیشتر است که از اداره تحصیلات عالی افغانستان و از بخش کادری و از بخش تحصیلی افغانستان حذف شدن، تنها دختر خانم ها. در هیچ کشوری ما سراغ نداریم. بریم مالزی ها رو ببینیم، عربستان سعودی رو، ما تحقیقات کاملا موردی انجام دادیم در این مورد. در پاکستان 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل هستند. در ایران که جنگ است امروز 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل است. در مالزی ها 52% دختر خانم ها مصروف فراگیری تحصیل هستند. افغانستان کدام کشور است با کدام قرائت، با کدام تفسیر، با کدام پیشفرض اینا آمدن که دختر خانم ها دیگر در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جا ندارن؟ مشکلات وجود داره، این وجود دارن، تمام دساتیر از بیرون میاین، تمام موضوعات به اساس اونمو تصامیم غلط سیاسی، به اساس ایدئولوژی خاص، به خاطر منافع شخصی. حالا شما ببینین رئیس کلان آدم، رئیس خصوصی بخش صحت عامه آیات قرآن یاد نداره، او آمده بر استاد پوانتون کابل یا یک پوانتون دیگه دین درس میده، دین را برای ما ترویج میکنه. تمام مردم افغانستان بالاخره او برادر مسلمان است، از طفولیت مادر ما برای ما قرآن شریف درس میداد. اینا آمدن حال قرآن شریف و حال یا بیدار شدن، حال یا آمدن حوزه های اکادمیک را با قمچین پیش میبرن، با قمچین. استاد میگه ریشبان، استاد میگه برو نماز بخوان، هر کس نماز میخوانه، همگی مصروف عبادت بوده، هیچ کس دین را امروز یاد نگرفتم. ما سالهای سال به این طرف مسلمان هستیم. اینا هدفشان چیست؟ اینا هدفشان نمی هست که از طرف ایران، از طرف پاکستان حوزه های علمی هست، نمیفهمم مدارس دینی پاکستان است. باید این منطقه به این ترتیب میشد. من متاسف به اونو آدمای اونو افرادی هستم که در سیاست افغانستان دخیل بودن، با سرهای 5 کیلویی، با مغزهای خالی تصمیم گرفتن افغانستان به این پردگاه در اثر معامله سیاسی. حالا بفرماین جناب ملک صاحب، بفرماین همی 5 صفحه همی قرارداد دوحه را به سر میز بانن، در سر میز تلویزیون شما بیارن بانن، همی بزرگای سیاسی سیاسیونی که تصمیم گرفتن، بیاین با مردم شریک بسازن که چقدر دختر مردم نادان به تحصیل باقی مان، چقدر بچه مردم از فرایند تحصیل دور شد، چقدر استاد فرار کرد، چقدر استاد دیگه اونجا بشاره محکوم است به مرگ.

0: اینا آمدن آل خود براعت میتن. متاسفانه جناب ملک صاحب دردها زیاد است. بله
1: سپاسگزارم شما خمین. ولی آقای فرزام آیا کدام بخشم بوده که قوی شده باشه؟ اگرچه تصویر بسیار تیره و تاریک است، اما کدام بخش در نظام تأثیرات عالی هم بوده که طالبان اونجا زیادتر توجه کرده باشند یا نه؟
2: یک از حوزه هایی که طالبان بسیار جدی رویش تمرکز کرده در تحصیلات عالی افغانستان استخدام هزاران مولوی به عنوان استاد در درون دانشگاه های افغانستان است. ببینید با توجه به اینکه 45% کاهش در تعداد دانشجویان اتفاق افتاده، ولی آمار استادان دانشگاه های دولتی نشان میده که در حدود 1000 استاد در جریان 5 سال گذشته در سکتور تحصیلات عالی افغانستان استخدام شده. با وجودی که تقریبا میشه گفت صدها استاد متخصصی که از دانشگاه های معتبر غرب دکترا داشتن، ماستری داشتن، در تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکردن، اینا بیرون شدن. مثلا حداقل میشه ما بگویم که فقط از رشته اقتصاد اگر شما ببینید در سراسر افغانستان که من تدریس میکردم، بسیار با جرئت میتونم بگویم که نزدیک به 150 کادر متخصص ماستری و دارای سند دکترا از آلمان در جریان 5 سال گذشته فقط از سکتور از دانشکده اقتصاد مازدست دادیم. دست کم 400 تا استاد متخصص از دانشگاه کابل در جریان 5 سال گذشته از افغانستان بیرون شدن، فرار کردن. با توجه به این کاهشی که با وجود آمده چی در تعداد دانشجویان و چی در تعداد استادان، ما شاهد هستیم که نزدیک به 1000 استاد جدید استخدام شده که بخش زیاد از اینا عمو مولوی هایی است که اینا آوردن وارد دانشگاه افغانستان کردن که علوم دینی تدریس کنن، از ریش مردم نظارت کنن، سازن. یک مثلا. مسئله دومی که من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم این است که در جریان 20 سال گذشته در تحصیلات عالی افغانستان خب گام‌های مثبتی برداشته شد، اما چالش‌های بسیار بنیادینی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت. مثلا ما با وجودی که نظام دموکراتیک بود، کمک‌های بین‌المللی بود، ما پالیسی سهمیه‌بندی کانکور داشتیم که مبنایش در واقع سیستماتیک سازی تبعیض برای دسترسی به آموزش عالی در افغانستان بود. آقای امین در جریان است که در درون دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کابل ما خب چالش های زیادی داشتیم، نگاه قومی وجود داشت، به خصوص در استخدام ها موانع بسیار بیشماری در مقابل اقشار و افراد خاص وجود داشت.
1: یعنی او وضع هر آنچه که بوده بازم نمیتونیم با چیزی را که طالب انجام میده مقایسه بکنیم.
2: میخواستم چی رو بگم؟ با تمام اون چالش هایی که ما داشتیم و بعضی هایشان چالش های واقعا جدی بود، پس از 20 سال تازه تحصیلات عالی افغانستان کم کم داشت در مسیر واسه کلی مسیر درست حرکت میکرد. این 20 سال ما در 20 سال نتانستیم پیامدهای ویرانگر را که دور اول طالبا روی نظام آموزش افغانستان تحمیل کرده بود از بین ببریم. حالا شما تصور کنین که 5 سال از حاکمیت طالبا، نزدیک به 5 سال از حاکمیت از اینا میگذره و ما 50 سال دیگه نمیتونیم تحصیلات عالی افغانستان به یک وضعیت 5 سال قبل بگردانیم.
1: در کل میشه بگویم که دیگه چیزی به نام نظام تحصیلات عالی در افغانستان وجود نداره و این نظام عملا فرو پاشیده مثل سایر بخش‌های دیگه.
2: نظام تحصیلات عالی در درون افغانستان وجود داره، امیال فعال است، استاد دارن، دانشجو دارن، پول مصرف میکنن، وزارت تحصیلات عالی دارن، مدیریت میکنن اینا. منتها چیزی که وجود نداره این است که تحصیلات عالی مدرن که مبتنی باشه بر سیاست دراز مدت توسعه، بر سیاست دراز مدت ثبات، بر سیاست دراز مدت همبستگی ملی در درون افغانستان وجود نداره. ما در واقع تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کردیم به یک مدرسه بزرگی که تنها حالا با حفظ احترام به استادای بزرگواری که هنوزم ماندن، با دانشجویانی که هنوزم در دانشگاه افغانستان با تمام بدیهایش درس میخوانن، نگاه طالبان، تحصیلات عالی طالبان در دراز مدت بر تحصیلات عالی افغانستان این است که نظام تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کنه به یک مدرسه بزرگ دینی که اینا فقط دنبال از این باشن که شما سفاف. مثلا فلسفه سیاسی غرب نخوانین، برین نمیفهم کنز و دقایق بخوانین، نمیفهم چیزهای عجیب غریبه. بنابراین نظام آموزشی وجود داره، ولی این نظام آموزشی از بنیاد در واقع در تضاد با بحث توسعه و ثبات در افغانستان قرار داره و ادامه زیر من. حتی اگر فردا مثلا طالبان تصمیم بگیره که دروازه های دانشگاه ها رو برای دختران باز کنه و این 90 هزار دختر دوباره وارد دانشگاه شوند، من معتقدم که چیزی زیادی تغییر نمیخوره، به خاطر که تغییراتی که طالبان در ساختار تحصیلات عالی افغانستان، در چشمانداز تحصیلات عالی افغانستان اعمال کردن، اینا ویرانگر است. و اگر شما هزاران تا آدم دیگر هم ببرین در درون از این تحصیلات عالی بشارین، پیامد از این در 5 سال بعد چیزی خاصی برای افغانستان متاسفانه نداره.
1: سپاسگزار. ولی آقای امین، خب حال طالب بامی روی کرد خود چون یک وزر رقم زده، اما در مقابل طالب واقعا فکر میکنین که مقاومت دانشگاهی وجود داشته یا وجود داره یا میتونه کارساز باشه، حداقل از طرف کادرهای ما، کسایی که کار کردن سالهای سال در این بخشا؟
0: بدون شک. من فکر میکنم که متاسفانه در داخل افغانستان این امکان میسر نیست، به خاطر از اینکه عمو ابزارهای اجبارآمیز و قهرآمیز وجود داره و اگر اساتید یا محصلین ما دست به اعتراض بزنن یا دیدگاه های انتقادی را مطرح بکنن، اونا محکوم میشن متاسفانه. اما در بیرون از افغانستان همگی وظیفه‌ش است که با نگاه جدی و منتقدانه موضوع را باید حداقل ما باید برجسته بسازیم. ما یک چیزی که بسیار مهم از جناب فرزام صاحب فرمودن، یک چیزی را که ما همش فراموش میکنیم، ناشکر هستیم ما. نظام تحصیلات عالی افغانستان، من در آغاز بحث گفتم، بسیار نواقص خود داشت، بسیار مشکلات جدی داشت، اما وقتی که داخل نهادهای اکادمیک داخل می پوانتون کابل میشیم، همگی خودت پیدا میکرد، از هر قوم، از هر مردم، از هر طرف، در سطح رهبری، در سطوح پایین، در وزارت تحصیلات عالی، یعنی اگه اجماع وجود داشت جناب ملک صاحب، امروز اجماع وجود نداره، امروز دیدگاه وجود نداره، امروز برای آینده افغانستان او اجماعی که تمام مردم بیای خود در یک تصویر و در یک آینه ببینه واقعا وجود نداره. ما موقت میگفتیم، ما یگان دفعه که در لیلیه میرفتم مسئولین هم میگفتم ناشکری نکنین، شکر بکشین که این وضعیت وجود داره و ما پیش میریم. اما امروز اون حالت هم میبینید که ما داخل پوانتون شده نمیتونیم، مسئولین ما با بسیار مشکلات مواجه هستن. من فکر میکنم که یک اماهنگی و یک انسجام وسیع نیاز داره که ما بتانیم به گوش همگی برسانیم که آیستا آیستا آرام آرام باز این باستاب پیدا کنه در داخل افغانستان. اما در وهله اول ما باید افرادی که در این معامله ننگین دخیل بودن و آمدن تصمیم گیری های یک شبه را به منصه اجرا گذاشتن و افغانستان بردن به این حالت، باید اینا پاسخ بدن. هر کس که است، اگر رئیسای جمهور سابق است، اگر آقای خلیلزاد است، اگر هر کسی که است، باید بیاید امروز پاسخ بده، به خاطر از اینکه ما باید روشن و واضح صحبت بکنیم. وضعیت تحصیلات عالی که به این شکل است، خودگان نهادها مزی بدتر است، به خاطر از اینکه طالبان تمام تمرکزشون بالای حوزه تحصیلات عالی است که باید طور مهندسی و مدیریت بکنن. در این حوزه هیچ کس اجازه نمیده و در نهادهای دیگه هم به می ترتیب است. شما در حوزه صحت عامه فکر میکنین که بعد از این دیگه کدام دکتر متخصص فارغ میشه؟ دکتر فارغ میشه که ملای بی سواد باشه، انجینیر فارغ میشه که ملا باشه باز فارغ شوه. اینا یک بخش را که آقای فرزام توضیح دادن، یک چیزی را که اینا بسیار بالاش تمرکز دارن. من زیاد در حوزه تحصیلات عالی معلومات دقیق دارم، من فعلا نپرداختم. اینا برنامه ماستری و دکترا را ایجاد کردن، اینا ارزیابی اسناد بیرون مرزی معطل قرار دادن، به جای از این اسناد معادلت اسناد را شروع کردن. مثلا کسایی که از مدارس دینی 2 سال 4 سال درس خواندن، معادلت سازی میکنن به سطح ماستری، به سطح پی‌اچ‌دی. یک فردی که در مدرسه دینی رفته 2 سال درس خوانده، او را میارن مثلا صنف 3 یا صنف 4 دوره لسانس. یک فردی که 4 سال درس خوانده، او را میارن معادلت سازی میکنن به ماستر. باز برنامه‌های ماستری هم از اساتید را استفاده کردن، بدون شک اساتید محترم ما تدریس میکنن. اما او برنامه هم بر وفق مراد خودشان پیش میرن. یعنی مردم هم از فرایند تحصیل کاملا بیرون است. ملاسازی ایدئولوژیک سازی نهادهای تحصیلات عالی و تمام دستگاه تحصیلات عالی افغانستان یک بحث اصلی و اساسی طالبا است و این ریشه هایش در بیرون از افغانستان است. حال فرصت بحث نیست.
1: بله.
0: تحصیلات عالی افغانستان که فلج شد باز دیگر سکتورها خود به خود مدیریت میشه.
1: درست.
0: اینا باز غلبه پیدا میکنن بر تمامی سکتورها. به اون نسبت متاسفانه وضعیت تحصیلات عالی افغانستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کاملا به حالت بسیار وخیم قرار داره. اساتید هم کجا حضور دارن متاسفانه نه تحقیق که خودشان میخوان انجام داده میتونن، آثار و منابع درسی کاملا حذف شده، منابعی که در گذشته تدریس میشد، مثلا تیوری های غربی، زیر نام تیوری های غربی مضامینی که 70 سال پیش هم در پوانتون کابل تدریس میشد اونها از کوریکولم بیرون شده. حالا یک نفر باسواد هم در بین از اینا نیست که اول میره بخوان باز بعد از اون نقد کو بعد از اون حذفش کو. تو خیره هیچ نخوندی که چی به دردت میخوره، چی به درد آینده افغانستان میخوره. اون موضوعات و اون مضامین دینی را که تو از پاکستان و از حوزه های علمی ایران آوردی و به درد او امروز علم نیست دیگه. او مسائل تجریدی انتزاعی هست که مردم به اون نگاه علمی نداره. چیزی است که تبدیل به یک پیشینه تاریخی شده.
1: و آقای امین، مردم چی باید بکنن از دید شما؟ چی پیشنهاد میکنن؟
0: من پیشنهاد من این است که مردم، اولین چیزی که بسیار مهم است درک مردم است. مردم افغانستان درک بسیار عمیق و درک بسیار جدی دارن نسبت به نهادها، تمرکز بیشتر داشته باشن، یعنی توجهشان بیشتر باشه که نهادهای افغانستان امروز از طرف استخبارات منطقه و از طرف یک گروه خاص کاملا به دست گرفته شده، کاملا اشغال شده و آیستا آیستا ای تغییر داده شده میره. مردم باید متوجه از این حرف باشه که دیگه حوزه اکادمیک افغانستان، حوزه تحصیلات عالی افغانستان در دست مردم افغانستان و در دست نخبگان افغانستان نیست، در دست چهار تا ملای بی سواد هست که به اساس فرمان همه چیز تغییر میتن. و خیزش و من هم میگم انقلاب، من هم میگم اوسیان، دگرگونی از بطن مردم و از متن مردم آغاز میشه. و نکته دیگه آگاهی دهی، این طرف قضیه هم باید ببینیم. امی بزرگانی که ما بالای امی همه قدر کمی ملاها جفا کردن، با اونمو اندازه اینمی پنج یا ده نفر که در رأس قدرت بوده از تمام اقوام، هیچ کس براعت نداره در این زمینه که اینا شیشتن افغانستان را با اینمو که یک ساختار و با میلیاردها دلار که مصرف شد یک شبه به طالب تسلیم کردن، امروز روز جوابدهی و پاسخگوییش آمده. باید اینا خود پت نکنن زیر لحاف، اینا باید بیرون شون و به مردم قاطعانه جواب بده، خصوصا آقای خلیلزاد. ما با کمال احترام که برش دارم به روشنی پرتک با طالبا چی گفته، با طالبا چی تصمیم گرفته که حوزه تحصیلات عالی به این سطح است و صحت ها ما به اون شرط است یا نهادهای دیگر.
1: سپاسگزارم شما آقای امین و آقای فرزام. پیشنهاد شما چیست؟ واقعا رای تغییر و فرصت به خاطر تغییر است در حاکمیت طالبا یا نه؟
2: تصور من اینه که حل کردن بحران تحصیلات عالی افغانستان، حل کردن بحران وزارت معارف افغانستان، سکتور صحی افغانستان و تمامی حوزه ها وابسته به رهایی از یک بنبست کلان است که شما تا زمانی که این بنبست حل نکردین، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای تغییر وزارت معارف افغانستان، تلاش های بی حاصل، تلاش های بی نتیجه است. این بنبست حاکمیت طالبان است، حاکمیت گروهی است که افغانستان را متاسفانه فکر میکنن که افغانستان اون ابزار غنیمت جنگیشان است و آمدن مثل مور و ملخ تمامی امکانات افغانستان را دارن غارت میکنن، تمامی نهادهای افغانستان را دارن ویران میکنن، به هیچ اصولی پابند نیستن به بحث ایجاد حکومت فراگیر و بحث حقوق بشر، به هیچ ارزش انسانی پایبند نیستن. تا زمانی که این بنبست سیاسی راه حل پیدا نشود، برش هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان اینا بی نتیجه است. حالا ممکن است راه حل های نسبتا کوتاه مدتی وجود داشته باشه، مثل استفاده از آموزش های آنلاینی که امروز یک جمع زیاد از دختران افغانستان به این سیستم ها دسترسی دارن با تمام نواقصی که وجود داره، حداقل در درون یک ساختار هستن میتونن دسترسی داشته باشند و بعضی مواد دسترسی. اینا راه حل های کوتاه مدت است، ولی راه حل دراز مدت اینه که تا زمانی که این بنبست سیاسی ره که طالبا روی سرنوشت جمعی افغانستان حاکم کرده این بنبست نشکنه، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان برای هر به اصطلاح حوزه دیگه ای که به بنبست خورده به نظر ما بی نتیجه است. و از طرف دیگه به نظر میرسه که 5 سال مماشات جامعه جهانی با گروه طالبا محکوم کردن هایی که اینا انجام دادن دیگه به بنبست رسیده. هر روز اینا اصولنامه میسازن، یک روز کودک همسری را مشروع میکنن، یک روز دیگه تحصیلات عالی رو بند میکنن، هر کاری که دلشان خواسته باشه انجام میده، ولی جامعه جهانی بنابر ملحوظاتی که داره بحران بشری در افغانستان حاکم است، خب تلاش میکنه که یک راه نیمبند تعامل رو با طالبا حفظ کنه تا اینکه حمایت کنه از 27 میلیون آدمی که نان شب خود در داخل افغانستان نداره. ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی هم کم کم داره به این نتیجه میرسه که 5 سال سیاست مماشات، سیاست تعامل، سیاست گفتگو با طالبان دیگر راه حل نیست، به خاطر که طالبان نه تنها با خواستهای مردم افغانستان بلکه با خواستهای جامعه جهانی هم به اندازه پشیز ارزش قائل نیستن. ما امیدواریم که جامعه جهانی کم کم به این نتیجه برسه که
1: سپاس.
2: با این نوع سیاستی که اینا روی کرده که نسبت به طالبان و افغانستان در 5 سال گذشته داشته،
1: با وجودی
2: که در جاهای کارشان تاثیر بوده، ولی در نهایت بنبست است. در نهایت
1: خلاصه ای که سرطان با پرستامول نمیشه تداوی کرد، سرطان باید که
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: براز بکتی وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان گفت است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. روز جمعه در شهر اوکرا در ایالت پنجاب گفت است که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر شده است. بکتی افزوده است که تروریست ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست های افغان در این تعریف قرار می‌گیرند. مقام‌های پاکستانی مدعی‌اند که نامی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کنند. طالبان افغان اما این اتهامات را رد می‌کند. وزیر اعلی بلوچستان مدعی شده است که پاکستان بیش از 40 سال با قلب باز از مهاجران افغان میزبانی کرده است، اما اکنون کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا و چین آنان را تهدید امنیتی تروریستی می‌دانند.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کنم. شبکه سی بی اس نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. به مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بوده است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشته است. با گفته چند منبعی معتبر، برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. سیویز افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاور میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه سی بی اس نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌تواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. موجود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان در روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فراورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارد. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انتقال انرژی از آمریکا و هند راه حل ساده‌ای نیست. فین پراکس استاد دانشگاه جوهر لال نهرو گفته است انرژی موضوعی اصلی این سفر خواهد بود. او افزوده از هند احتمالاً برای معافیت‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی به مارس 2026 به 87.3 میلیارد دلار رسیده و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تای دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌هایی برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبود است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌هایی برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقام‌های اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یکجانبه به خاک خود ضمیمه کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیرقانونی می‌داند. یانا لانتوکا کمیشتر حقوق بشر روسیه در خصوص حمله به هولنسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خواب با حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. لونی پاسچوک مقام منصوب روسیه در لوهانسک اعلام کرده است نیروهای امدادی همچنان در جستجوی کودکانی هستند که احتمال می رود زیر آوار گرفتار شده باشند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و گفته است این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند. افزوده است اولویت فعلی آوردبرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گیر ماندند. تصاویر و ویدیوهایی که مقام های روسیه منتشر کردند ساختمان های آسیب دیده، آتش سوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان می دهد. روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مضمون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس قنبر معاون پیشین وابسته به نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران میگفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم. منابع آگاه به نیویورک پست گفتند السعدی همچنان تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانیکا ترامپ و همسرش را در فلوریدا خانه به ارزش 24 میلیون دلار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در پیام تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت با آمریکایی ها میگوییم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ خواهید داد و نه سرویس مخفی از شما حفاظت خواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. با شما گفتیم انتقام ما فقط مسئله زمان است. ایران میگه تلاش‌های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه روند کنی و حضور مقام‌های ارشد پاکستانی در تهران نشان میداد که وضعیت به نقطه عطف یا مرحله تعیین کننده رسیده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از دلیل اینکه درباره جزئیات گفتگوهای مربوط به موضوعی هستی صحبت نمی‌کنیم روشن است. ما دوبار این کار را کردیم و زیاده خواهی طرف مقابل ما را به جنگ کشانید. ما نمیتوانیم این تجربه را نادیده بگیریم. و افزوده است که در مورد مسائل هسته‌ای موضوعی روشن است و ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای است. مقایی گفته است ما حق داریم از انرژی هسته‌ای برای هدفهای صلح‌آمیز استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. او در این سخنرانی بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد. ترامپ گفته است با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. آقای ترامپ افزوده است جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم و سراسر جهان پول می‌فرستد تا مشکل آفرینی کند. نظارا در حال مطرح می شود که تنش میان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد. همین حال وبسایت اکسیوز با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از روند دیپلماتیک گزارش کرده است که مذاکرات میان آمریکا و ایران فرسایشی و طاقت فرسا است. و گفته این منابع با وجود رد و بدل شدن روزانه یه پیشنویس ها میانه طرف های گفته و هنوز هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اکسکیوز همچنان به نقل از دو منبع آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ داشته است، رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی علیه حکومت ایران متمایل است، مگر آنکه به گفته این منابع تحول غیر منتظره در روند مذاکرات رخ بدهد. بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای مهار شویی ابولا، مراسم سوگواری ممنوع، مسابقات فوتبال تعلیق و گردمایی‌های عمومی به 50 نفر محدود شده است. این تصمیم روز جمعه پس از درگیری باشندگان شهر رامپارا با پلیس صورت گرفته است. حکومت محلی ولایت ایتوری گفته است که از این پس دفن جانباختگان باید تنها از سوی تیم‌های تخصصی انجام شود. انتقال اجساد با موتورهای غیر طبی نیز ممنوع است. سازمان جهانی صحت شویی سویه نادر ابولا را در وضعیت اضطراری صحت عامه در سطح بین المللی خوانده است. تدریس آدامس گیبورس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در شرق کنگو نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مرگ مشکوک ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: مکینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها:
1: ایران هرگز نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود.
0: چانه زنی بر سر صلح و جنگ، آسم منیر از موضع سپاه شوکه شد. ترامپ می گوید با ایران توافق می کند یا نابود می شود. رقابت علمی برای مهار ویروس ایبولا، دانشمندان آکسفورد میگویند واکسین نو برای گونه نادر ایبولا به زودی وارد آزمایش انسانی میشود. و مراسم پایانی جشنواره فیلم کن، برندگان جایزه نخل طلا مشخص میشوند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CBS، برخی مقام های آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ، برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه بازداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشته، اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد مذاکره شکست می‌خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خبرگزاری CBS گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق بسیار نزدیک شدند و هر روز شرایط بهتر می شود. ترامپ گفته پیشنهاد جدید تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز، آزادسازی بخش از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و 30 روز ادامه مذاکرات است. از سوی هم ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفته که یا با ایران به توافق می رسند یا جمهوری اسلامی برای همیشه نابود خواهد شد. رئیس جمهور امریکا گفته هیچ توافق بدون در نظر گرفتن منافع اسرائیل انجام نخواهد شد و موضوعات حساسی در آن خواهد بود.
2: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: از سوی هم مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرده. الحدث گزارش داده که منیر در این سفر با فرماندهان سپاه پاسداران نیز دیدار کرده و از مواضع آنها شوکه شده است. بر اساس این گزارش، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان خطوط قرمز جمهوری اسلامی را به آمریکا ابلاغ کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نرندرا مودی، نخست وزیر هند، تاکید کرده که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو اعلام کرده مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی که باشد حل شود.
3: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانس وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزی است که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: حسین آقایی میگوید دستاوردهای سفر مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران، به ابهام‌ها و پرسش‌های روبرو است. به گفته آقایی هرچند برخی گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حکایت دارد، اما هنوز جزئیات مشخص درباره نتایج عملی این سفر مشخص نشده است.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران رو تک کرده و به نظر میرسه بدون هیچ دستاورد مشخص دیپلماتیکی تهران رو تک کرده باشه، چون هیچ سیگنالی دال بر وجود یک پیشرفت دیپلماتیک یا یک گشایش دیپلماتیک دیده نمیشه که طرفین بخوان به یک توافق جامع و پایداری بخوان برسن به این زودی ها. البته قالیباف آمریکا رو دوباره متهم کرده، در همین در واقع اخباری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن که طرف صادقی نیستش برای ادامه مذاکرات، و البته گفته که جمهوری اسلامی روی حقوق و مطالبات خودش پافشاری خواهد کرد. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید کردن، و بر اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکراتی هم که حالا بین مقامات پاکستانی و مقامات جمهوری اسلامی بوده، اون طرح 14 بندی هستش که چارچوب اصلی مذاکرات در نگاه جمهوری اسلامی هستش، و البته اون متن پیشنویس‌های پیشنهادی میشه گفت تدوین شده یا اصلاح شده ای که قطری‌ها و پاکستانی‌ها ارائه کردن از طرف آمریکایی‌ها به عنوان میانجیگر، که اینها بتونن شکاف‌ها و اختلافات رو بین تهران و آمریکا تا جایی که ممکنه کمتر بکنن و تعدیل بکنن، که الان بازم هیچ نشانه دیده نمیشه که اختلافات کاهش پیدا کرده باشه. ما فراموش نکنیم که رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همین امروز مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای نداره طبق گفته او جز اینکه مطالبات و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. بنابراین میشه گفتش که یه جورایی خیلی از خواسته‌های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی الان میشه گفتش که رد کرده. حالا این خواسته‌ها چی هستش که جمهوری اسلامی ظاهراً مطرح کرده؟ یکی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه ها هستش، از جمله جبهه لبنان، و باید آمریکا ضمانت بده که دیگه هیچ حمله‌ای رو با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، لغو تحریم‌ها. حالا در ازای اینکه جمهوری اسلامی میپذیره به مدت 20 سال غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه، مسئله دیگه آزادسازی اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هست، و البته به رسمیت شناخته شدن کنترل جمهوری اسلامی روی تنگی هرمز که یکی از خواسته‌ای هستش که قطعاً آمریکا باش مخالفت خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی روش اصرار داره، و پرداخت غرامات جنگی. الان آمریکایی‌ها چیزی که ما تا الان می‌دونیم مسئله پرداخت غرامات رو رد کردن، الزام کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% با تحویل داده بشه به آمریکا، و البته گفتن که فقط 25% در بهترین حالت از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. اونم مشروط بر این که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در چارچوب یک توافقی در آینده عمل بکنه. دو تا گره کار هنوز باقی هستش، اصلا حل نشده. یکی اون مسئله اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران، و مسئله کنترل تنگ هرمز. و الان دقایقی پیش بود که ترامپ یک تصویر منتشر کرد که در واقع نقشه ایران هست، جغرافیا ایران هست، روش پرچم آمریکاست، نوشته که ایالات متحده خاورمیانه. به نظر میرسه که ترامپ الان توپ در زمین ترامپه، و لحظه تصمیم برای دونالد ترامپ فرا رسیده.
0: در همین حال ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی طی 5 ماه گذشته با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی تلاش کردند صدای مردم داخل ایران باشند و اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی به گوش افکار عمومی برسانند. امروز نیز جمع از ایرانیان ساکن شهر مالموی سویدن با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم معترض در ایران اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
5: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعت در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهای علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند. این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
2: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. رئیس کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر ویکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد و با دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. ویکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. انفجار در یک لنگرگاه خشک در جزیره استیتن نیویورک یک غیر نظامی را کشت و 36 تن دیگر را زخمی کرد و گفته مقام های این ایالت انفجار هنگام پاسخ آتش نشانان به حریق و تلاش برای نجات دو فرد گیرمانده رخ دادند. مقام‌ها در جنوب کالیفرنیا گفتند که بیش از 40,000 نفر در نزدیکی لس آنجلس به دلیل نشأت ماده کیمیایی از یک تأسیسات کیمیایی البته از یک تأسیسات صنایع فضایی در شهر گاردن گرو تخلیه شده‌اند. به گفته مقام‌ها تانک تحت فشار حاوی حدود 7,000 گالن ماده آتشگیر را در خود دارد. فرمانده آتش نشانی هشدار داده این تانک ممکن است دچار ریزش شود یا وارد فرایند گرمایی شده و منفجر شود. دانشمندان در دانشگاه آکسفورد میگویند ساخت واکسن برای گونه نادر از ایبولا را با بهره گیری از فناوری واکسن کرونا آغاز کردند. به گفته پژوهشگران این واکسن تا 2 یا 3 ماه دیگر می تواند وارد مرحله آزمایش انسانی شود. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ایبولا گزارش شده است. همکارم سمیه ولیزاده در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
3: در آزمایشگاه‌های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسن کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس‌های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش اند برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسن بسازند. ویروسی که با گسترش سریع در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
4: ما همان فناوری واکسن کرونا استفاده می کنیم تا هرچه سریع‌تر و ایمن‌تر واکسن ایبولا را تولید کنیم.
3: محققان امیدوارند این واکسن ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو، ابولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها، کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن است بیشتر باشد.
5: شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
3: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندان دوخته شده که اکنون می‌خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
2: در بریتانیا بار دیگر یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با 10 اتهام سنگین روبرو شده‌اند. تکرار پرونده‌های مشابه در کشورهای اروپایی باعث تغییر سیاست‌های بشردوستانه در برابر بسیاری از پناهجویان افغان و ضربه به اعتبار افغانستان شده. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
6: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویج و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیرلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیر قانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را از سر گرفتند. افراد با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
2: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد بیجینگ شده. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی، پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک برای زنی با مقام‌های ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. در پای انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه های دولتی چین اعلام کردند این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

0: پابلیو رهبر کاتولیک های جهان قرار است دیدگاه واتیکان درباره یکی از مهمترین فناوری های عصر حاضر را منتشر کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که رقابت جهانی بر سر توسعه هوش مصنوعی میان قدرت‌های بزرگ شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی نظامی آن رو به افزایش است. گزارش ببینیم از طاهر قادری.
1: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کمی توضیح بدهید؟
2: شاید هفته آینده.
3: پاپ لیو رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است دوشنبه چهارم جوزا نخستین آموزه‌های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسلیک گفته می‌شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدیترین و مفصلترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
4: Throughout his one-year papacy, Leo has spoken about.
5: پاپ لیو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به یک چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
3: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است.

حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند. نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفته را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. امریکا تا کنون ده ها میلیارد دلار از طریق شرکت های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لئو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت به هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.

0: و در اخیر همین که جشنواره فیلمکن امروز با مراسم اختتامیه و اعلام برندگان نخل طلا به کار خود پایان می‌دهد. جشنواره که امسال در کنار رقابت فیلم‌های بخش مسابقه تحت تاثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعات مانند جنگ، مهاجرت، آزادی بیان و سانسور قرار داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم لیلی نکفر.
1: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز داره به پایان میرسه و مراسم اختتامیه و اعلام برنده های نخل طلا و سایر جوایز اصلی هم امروز عصر برگزار میشه. جشنواره امسال از نظر خیلی از رسانه های سینمایی یکی از سیاسی ترین دوره های سال های اخیر توصیف شده. در طول این دوره جشنواره فیلم کن علاوه بر زرق و برق فرش قرمزها و رقابت فیلم های بخش مسابقه، موضوع هایی مثل جنگ، مهاجرت، آزادی بیان، سانسور و سینمای تبعید و همینطور هوش مصنوعی بخش مهمی از فضای رسانه‌ای و فرهنگی کن رو شکل دادن. در بخش مسابقه اصلی فیلم هایی مثل ناگهان ساخته هاماگوچی و تن ساخته پالیکوفسکی، مینوتوار ساخته زویاگینسف و داستان های موازی ساخته اسخر فرهادی از نظر منتقدان مهمترین مدعیان نخل طلا معرفی شدن. همزمان برنده های بخش نوعی نگاه هم شب گذشته اعلام شدن، بخشی که به سینمای مستقل و فیلم های مؤلف اختصاص داره. امسال فیلم فرزند خدا از رواندا جایزه فیبرشی منتقدان بین‌المللی سینما رو دریافت کرد و پویا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد ایرانی امسال عضو هیئت داوران فیبرشی بود. در روزهای پایانی جشنواره یکی از مهمترین خبرهایی که مربوط به سینمای مستقل ایران میشد هم فیلم پگاه آهنگرانی بود، تمرین‌هایی برای یک انقلاب که مهمترین جایزه یعنی معتبرترین جایزه مستند جشنواره فیلم کن چشم طلایی رو دریافت کرد و بهترین مستند این جشنواره انتخاب شد. لیلی نکفر، کن، فرانسه.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می

0: پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقام‌های اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یکجانبه و به خاک خود ضمیمه کرد پس بگیرد.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: یک دقیقه خبر.
2: روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان در روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت.
5: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.